の14枚目のシングルです。作詞は木下龍太郎さん、作曲源哲也さん、編曲は前田俊明さんです。2006年に第57回 NHK 紅白歌合戦の4回目の出場でこの曲を歌われたそうです。水森かおりさんといえば日本各地を歌い続けていて、ご当地ソングの女王というふうに言われるんだそうですね。なんとびっくりしたんですが、その数150曲以上あるそうです。ご当地ソングだけですごい。北海道もね、手塩川とか釧路湿原とか定山渓などね、北海道だけでも9曲のご当地ソングを水森かおりさんは歌っているそうです。そして和歌山県の曲としてはこの熊野古道と南紀白浜という2曲があるみたいですね。まあご当地ソングといえばネオンとかお酒とか恋愛とか別れというようなね、こう、夜の街のイメージも多いでしょうが、それよりも水森かおりさんは海や山とか滝、自然豊かな風景などをこう歌い上げているところがまた好評だったりもするらしいですね。違うね、視点でね、楽しめるということなのかな。熊野古道といえば、和歌山の歴史的な巡礼ですね。巡礼の道で、自然と文化が融合した魅力的な観光地でございますね。そして、もうラジオカロス札幌では本当に、お世話になった昔からのリスナーさん、森雅子さんがね、そこは駅長さんって言うんですもんね、道の駅だから店長さんって言いそうになるんですけどね、道の駅ね、中辺地のね、熊野古道のね、今順番おかしかったね、おはぎのサザエトカチみたいになってましたね。ちょっともう一回熊野古道中辺地道の駅のね、駅長さんでもある、ね、森雅子さんがラジオカロ札幌ではすっかりおなじみですが、ね、雅子さん今和歌山県の病院で闘病中でございます。ね、雅子さん聞いててくださってるかなという気持ちも込めてお送りしたいなと思ったんですね。この中辺地の、道の駅は花笠をイメージした物産販売所で、ね、特産物などのお土産や食事類の販売のほか、座敷の休憩所も併設されています。中辺地沿いにあってトイレも整備されているので、こうね、古道歩きの途中に立ち寄るのにぴったりの人気の道の駅です。国道311号線沿いでもあるので、ドライバーにも大人気なんだそうですね。中辺地のシンボル的存在、牛馬道地蔵までは1キロ弱でたどり着くことができるんだそうですよ。ね、そんなところもね、一度は行ってみたい、この熊野古道中辺地の道の駅。ね、そこで笑顔の森雅子さんに会いたいなと、ね、誰もが思ったことがあるでしょう。ね、そんな風景を思い、ね、ご想像しながら聞いていただけたらと思います。3回にわたってお送りしてきた街の名前のある曲、今日はこれで、おしまいになりますね。じっくりお聞きください。水森かおりさんで熊野古道。

水森かおりさんで熊野古道をお送りしました。今日の聞いてみよう町の名前のある曲第3弾、山口百恵さん横須賀ストーリー、沢田研二さん時を、水森かおりさん熊野古道。来週はどんな特集を組もうかなと、今からなんとなくね、ああいう感じこういう感じと考えております。またぜひこれからもよかったら聞いてみてください。なんか思うことあったらそれについても教えてください。以上、聞いてみようでした。ちょっと待ってね、間違えました、こっち。

給食のお時間です。今日の給食なんだろうな。江別市内の小学校中学校の半数以上の学校で今現在子どもたちが口にしているという給食メニューご紹介しているんですよ。ね、自分たちの子どもの頃の給食と比べたらちょっと寂しい気持ちにも

0: なり羨ましくもなりね、懐かしくも思い出したりして、ね、本日27日はこちら、黒糖パンとキャベツのコンソメスープ、味付き肉団子、そしてペンネポモドーロだそうです。まあおしゃれそうですか。まず黒糖パンってね、私今でも好きですけど、たまにこれは子供の頃ね、私たちの時も給食で出たことあったような、黒糖のパンって昔からありますもんね。なんか出てたような気もしないでもないんだけどな。あのほんのり甘い黒糖がね、美味しいですよね。そしてキャベツのコンソメスープには、じゃがいも、ベーコン、玉ねぎ、人参、コーンにしめじとね、キャベツだけじゃないです、もちろんこれだけの具沢山でございます。もうポトフみたいにいっぱい入ってますね。味付き肉団子って書いてますけども、これあのミニハンバーグみたいなもんでございましょね。子供たち好きに決まってます。ミートボールとかね、お弁当に入ってたら私も一番嬉しかったかもね。そしてペンネポモドーロ、いやこんな名前聞いたことなかった。大人になるまでペンネも知らなければ、ポモドーロって何、卵ボーロなら知ってるけど、好きだけどっていう感じね。いまだにポモドーロが何かと言われるとよく分かってないです。ペンネはあれですよね、パスタの一種というか、あのマカロニみたいなね、あの細い、やつやつとかね、すいませんね。これはね、ペンネとチキンウインナーと玉ねぎとピーマンというのがこれ材料になってますね。ポモドーロ、あれ私が思ってたのと違った、あのパスタってね、あの パスタ屋さんとかで、あのイタリアン料理のお店とかで食べるポモドーロって、なんかそのミートソース的なものかと思ったら、そうではなさそうですね。これで見るとね、ひき肉みたいなものは書いてないから、そっか、じゃあポモドーロって改めてなんだろうって今思いましたね。どういうものなんだろう。でも今の子供たちってね、こういう言葉ね、この言葉がどんな食材なのか、どんなお料理なのかということはね、ちっちゃいうちから知りながら大人になっていくんでしょうね。世界が違うわけだね。食べてるものが違うと体も変わるし、もうやっぱり人間はね、食が燃料となって作られてますからね、やっぱり時代なんでしょうね。そうですか、ポモドーロをちょっと後で今一度ね、自分でちょっと恥ずかしいね、こんなことも知らなかったらね、調べてみようかなって今ひそかに思っておりますが、いやーいいですね。今日のお昼ご飯皆さん何しましょう。ポモドーロにしますね。今日ポモドーロ食べに行こうってね、同世代の人に言ってみたら、どれぐらいの人がそうだねって言ってくれるか、はってます何って一回聞き返されるような気がするんですけど、どうでしょうね。ゆうこの皆さん、今日もいろんなことに感謝の気持ちを忘れずに美味しく召し上がれ。以上、給食なんだろうなのコーナーでした。日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富な靴からテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
1: ステージ上で指先からファンを魅了する、男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか。モチベーションもパフォーマンスもアップ、誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて、東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンパレ。
2: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
0: 9時29分になりましたが、キハユニさんがオイラにとってのご当地ソングナンバーワンはやはり津軽海峡冬景色です。この絵はそのイメージで作った青函連絡船です。ん、作ったっていうのは何ですか。これはあの AI でキハユニさんが作ったっていうことですか。

ということ、写真、本物の写真ではないんですよね。まあ、冬に、ね、これ嵐の中、なんで空からこれ、何なんせね、うまく説明はできないんですけれども、すごい環境の中、ね、船に乗ってる人たちはみんな、ね、恐怖だろうなって思うような環境の中、それでも力強く、ね、海に、荒波に進んでいく大きな船の、ね、絵なんですよね、これね、がついてるんですね。青函連絡船か。ああ、そういうことか。うん。そうですね。津軽海峡冬景色もいかにものご当地ソングでしたね。またね、町の名前のつく曲はいっぱいあるので、ね、何ヶ月かしたら同じように特集をするような気がします。ありがとうございます。78.1MHz、Radio

0: 力丸さんから、友道路コモドドラゴンなら知ってるが、トカゲの姿焼きかなって言ってますけど、いやそうではないと思うんだ。トカゲの姿焼きではないとは思うんですよ、ね、その他のものはいろいろ候補は挙げられるでしょうけれども、これだけは私は違うと思う。コモドドラゴンね、あーなるほどね、トモドーロじゃなくてコモ、あれポモですね、ポモ、あれちょっともう一回なんか自信なくなってきた。パピプペポのポ、ね、ポンチマンさんのポ、ポモドーロです。なんか何回も言っていると、その言葉自体が、あれ合ってんのかなって思う時ありますよね。普段からよく言う言葉であっても、ね、なんだか変に聞こえる時ってないですか？ねえ、なんて、言い訳をしながら、さーて、ここからは、お天気情報いきますよ。9時10分現在、もう20分現在の気温が出るかな、出てますね。9時20分の段階で札幌の気温、あ、20度を超えました。 20.7 度ですよ。では石狩空知知別地方で今日明日明後日土曜日まで行きますか。土曜日運動会のとこが多いですからね。土曜日までの天気をお伝えしていきましょう。どうやら明日からは雨っぽい。本日は曇りの一日という石狩空知知別地方です。降水確率はこれから午後6時まで 10%、 それ以降は 0%。 日中の予想最高気温は札幌で24度、これは昨日よりは1度低いみたいですね。昨日は札幌の夏日になったみたい、25度を超えたということでございます。今日は24度ですが、これも向こう1週間の平年値と比べると高いです。平年値は 20.3 度ですよ。では明日はね、曇りのち雨という天気なんですね。明日から3日間ちなみに傘マークなんです。曇りのち雨で降水確率朝6時まで 10%、 朝6時から正午は 30%、 午後からは 50% です。明日の予想最低気温16度、最高気温は今日と同じく24度でしょう。明日は最低気温も16度と高いので、ちょっとムシッとするのかなという気がしてますね。29日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率3、晴れって言いましたね私今、嘘、雨です。もう一回いきますね。金曜日曇り時々雨、降水確率 70%、金曜日最低11度、最高は18度とね、急にここでまた気温が低くなりますよ。平年値を下回る18度。そして土曜日、ここもね、残念ながら傘マーク、曇り一時雨、降水確率は 50% です。最低気温11度で最高気温は19度とね、金曜土曜はちょっと気温も低めなんですよね。そして雨の降る確率も高いんです。日曜日以降は気温がぐんぐん上がって、そして晴れ間も多く出るでしょうということですので、この3日間ですね、木金土がなんとかね、運動会の皆さんなんとかねという思いでしょうが、ね、毎日天気予報見ながらじりじりでしょうね。最後は道内の高速道路の様子を見ていきます。通行止めという情報があればお伝えしているこの時間ですが、今のところ通行止めはありませんでした。この後さらに詳しい道路情報交通情報は午後2時を過ぎてから、日本道路交通情報センターとつないでしっかりお伝えすることになっています。どうぞそちらを参考なさってくださいね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転よろしくお願いします。以上、9時台のお天気でした。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: しゃぶ。札幌すすきの最初権利。
1: ラムしゃぶは
0: クービタ。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエストアットマークラジオカロス .com。番組名を必ず入れてね。

時刻は午前9時37分です。さあここからはラジオカロス札幌、この後の番組紹介ですよ。今日は5月の第4水曜日です。朝カロルルルが10時に終わりましたら、10時からすぐいつもなら花かご車中の和暮らしを楽しむです、というふうにご紹介して、窓の外にね、窓といいますかこのスタジオからね、ロビーの方に目をやりますとですね、いつもねにこやかに笑って手を振ってくださるひよこさんの姿があるんですが、今日はごめんなさいお休みというふうに伺っております。お元気なんですって。お仕事の都合で、ひろこさんのお店の都合で今日はどうしても行けなくなってしまいましたのでお休みですというふうに伺っております。ね、あそうだ、ひろこさんからけりこさんの優しい声でお休みですって、ね、私は元気なのでっていうことを伝えてくださいねって、優しい声でっていうのがありましたね。花かご車中の和暮らしを楽しむは今日はお休みですただ気持ち悪くなっちゃったね、ごめんなさいひろこさん、優しい声、意識すると難しいもんですね。ねえ、ということですのでね、すでにもうね、和暮らし宛てにメッセージも届いているのですが、こちらひろこさんに社名しておきますのでね、また来週をお楽しみにお待ちくださいね。11時55分心の灯火、正午は R40 ヒット曲集のミュージックタイムです。午後1時ラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい、水曜日の今日は小林局長と、そして鳥田リトさん復活というふうに聞いておりますよ。先週ね肺炎になってしまったということでお休みだった鳥田リトさんねこと林真由美さんですがね、なんとか病院の結果も良かったので今週から復帰しますとのことでしたのでね、今日はまた元気な2人のね、親子コンビって怒られる、ね姉と弟コンビというふうにね申し上げますね。ねお二人で、独特のラジカワ水曜日お送りしていきますよ。

この空気感がたまらないというファンの方がたくさんいらっしゃるというふうにね、風の噂で聞いたり聞かなかったり聞いたり聞いたりします。本当ですよ、聞いたり聞いたりします、ね、2時54分アワードウィズユー、3時はダークロの夢を急げジアルフィー全曲紹介ラジオ、3時30分弁護士奥山紀之のロック裁判所、午後4時はカロスラジオロータリー、行きます、花田聖子です、花田聖子さんです。午後5時は今日は第4ですので、毎月第2第4第5水曜日の午後5時というとカロスデイライトカフェ、駆け込み寺エリコイン渡辺エリコさん、6時は介護と福祉のふれあいステーション山本恵子先生ですよ。午後7時、ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5、J-WOKEの杉田博さんとサミー小川さんがお相手です。7時30分、ユリアのファンキー・モンキー・レディー。8時、ヤマハナ、明日もいい天気。9時、プロレスラー、吉田紀之選手の稲妻ラジオ。そして10時は、カロスラジオアタック、最低開拓ラジオ。ナックル・三好さんと、モヒカン芸人、ニーくんが、東京のお笑いライブスタジオから送ってくださるのが最低開拓ラジオです。午後11時夢里ミュージックでクールダウン、最後は日刊中通信、中丸さんの15分番組、こちらで締めましょう、ね、最後まで聞いてくださいね。朝までミュージックは0時15分から明日朝7時まで続きます。午前7時ミュージックプロムナード、そして生放送のスタートは明日も8時の朝カロルルルからと、このような流れになっています。 YouTube もたくさんの番組配信していますよ。そしてカロスの T シャツを申し込んだよっていう方はもう少々お待ちくださいね。今発送作業に取り掛かっているところでございます。カロスの T シャツ私も手に入れましたが、まあ思ったよりもいいもうかっこいいんですね、あのカロカクの枝さんデザインのね、もうかっこいいですね。かわいいというよりはね、これはもうあの男女もそして年齢も関係なく着こなすことができる、ね、カロス T シャツ、いやー買っとけばよかったと思う方もいらっしゃるかもしれませんがね、受注になっておりました。注文された方はもう少しだけ楽しみにしてお待ちくださいね。今日も明日も明後日もラジオカロス札幌はあなたと共に、これからもどうぞ可愛がってやってください。

さあさあメッセージどんどんご紹介の時間でございますよ。まずはケリコさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもおはまるです、とスーパーポンチマンさん、いつもありがとうございます。今日は島牧村でのお仕事になります。昨日くっちゃん町かばやまの方でまたうどを取ってきました。そこは住宅街の山道でして、たまたま僕の車の止めた場所の横に生えてたんですよね。かなり成長してたので、今回は葉っぱのところを切り取ってきた感じになります。切り取ってきた感じになります帰って早速天ぷらにして食べましたよ。地味に本日も忙しいですよ、本日もよろしくお願いします、といただきましたが、すごいですね。ちゃんと自分で取ってきて処理して天ぷらにしちゃうっていうポンチマンさん、いやー、取り立ては美味しいですよね。ありがとうございますね。今日もご安全に。続いて、昨日はリスナーさんから掲載おめでとうメール嬉しかったですとね、聖子さんからいただきました。聖子さん、私も読みましたよ、新聞にね。昨日聖子さんの文が載りまして、ポイ捨てのことはいつも書きたいと思っていたことでした、ありがとうございました。先週金曜日、山内圭介コンサートに2人で行ってきました。正さんも木曜日に行ったとか、やはり歌がうまくかっこよかったですよね。コンサートに行ってから自転車を漕いでいるとき、ケイちゃんの歌を口ずさんでいましたが、昨日からはいつものシュッポッポンシュッポッポンに戻りましたそうですか、ありがとうございます。自転車漕ぐのにぴったりな曲ですね、沢ゆきえさんの初恋でしたわね。以前、最近腰がやばくぎっくり腰になりそう、あらあら、以前なっているのでなりそうだなとわかるので、体勢に気をつけ、コルセットは欠かせません。これからの季節コルセットはきついです。整骨院をしている兄から筋肉をつけるように言われています。なった時はお風呂に入らずシャワーでと、なった時は炎症を起こしているので、間違っても温泉や長風呂はダメ。あ、そうなんだ。温泉大好きなので、ぎっくり腰にならないように気をつけねばーと聖子さんからいただきました。あ、ついね、この間ぎっくり腰になっちゃったというお姉さんのお話もありましたが、そっか、長風呂ダメなんですね。あ、こういうことは知っておいた方がね、皆さんの情報としてもありがたいですね。ありがとうございます、聖子さん、どうぞお気をつけて。そしてさよっちです。昨日はデイサービスでお友達の誕生会のカードを作りました。とっても可愛くできました。午後から音楽をしました。楽しかったです。ではでは、今日は病院に行ってきます、リハビリします、楽しみにしています。いや、さよっちのカードもらった人幸せだなね。え、さよっちのカードはものすごく可愛くね、味のあるおしゃれな感じに出来上がってると思いますもんね。そっか、今日病院の日なんですね。気をつけて行ってきてください。ありがとうございます、よち。続いて、寝る前にクッキーを食べたハマヨニーです。先日のライブでもらったクッキー美味しかったですね。美味しかったですね。30日土曜日、お友達に自分が思ってるだけ遊びに来てくださいと招待されたので、手塩中川駅まで朝早く出発して、夜に帰ってくる弾丸ドライブを決行します。リスナーの正さんも同行して、牧場見学も楽しみです。いやー、これ帰ってきてからのお話ね、待ってますよ。浜江さんも正さんもね、楽しみができました。お天気がね、お天気がね、ちょっと怪しいね。いいお天気だといいんですけどね、気をつけて行ってきてくださいね。弾丸ですか、日帰りですからね、でしょうね。続いては、ケリコさん、リスナーの皆様、おはようございます、とリコさんです。今日は朝から暖かいですね。昨日も暖かかったですが、私はお昼前から大通りに行き、8丁目で開催されている札幌ラーメンショーに行ってきました。おー、札幌ライラック祭りも開催されていたので昼飲みしてきました。ライラックはピークを過ぎていましたが、まだ綺麗に咲いているところもありました。本来は花びらが4枚のライラック、まれに5枚の花びらのラッキーライラックがあり、見つけると幸せが訪れると言われています。キリコさんはラッキーライラック見たことありますか？今年もなんとか見つけることができました。なんかいいことあるといいなぁ。さあ、今日もキリコさんの可愛い可愛いしまして、元気な朝をよろしくお願いします。とリコさん、ラーメンも食べてきましたか？美味しかったですか？よかったですね。いいお天気の中に行ってきて。昨日暑かったから、ね、ビールも美味しかったと思う。あ、ラッキーライラックはですね、私去年ね、ちょっといろいろあって気持ちが沈んでた時に、大事な友達がね、
ラッキーライラック見つけたよって押し花にしてねプレゼントしてくれたのが本当になんか泣きそうになりまして嬉しくてね、それね今でも私のね手帳に挟んで大事にしてるんですよね。本当にねの5枚の花びらが1枚1枚がなんか愛おしく見えますね。あ、お写真もありがとうございます。みこさんもきっとねなんかいいことありますよありがとうございますね。そしてこちらはカロレルさんですね。おはようございます。青空大好き、太陽さん大好き、夏男カロレルです。明日から雨ですので今日は大通公園をラーメンショー全店制覇を目指し朝から会場に向かいます。全店制覇、素晴らしい。カロレルさん、ね、あと何店舗ですかね。うん、カロルル T シャツいつ届くのかな。届いたら T シャツを着て大通公園お散歩行こう。皆さんもカロルル T シャツ着てお散歩いかがでしょうか。あ、あのカロス T シャツねカロルルではないんですけどカロス T シャツねお散歩いかがでしょうか。以上、元気 100% 夏男のカロルルでした。ねえ、もう T シャツの季節になりますね。半袖 T シャツ1枚でね気持ちよく歩ける季節になってきますね、これからね。ありがとうございますカロルルさん。あの、そしてカロルさん、さよっちに土曜日の、そこつなライブの時に声をかけてくださいましたかね。あの、声をかけてくださったような気がするというお話は聞いているんですけどもね、カロルさん、あの、さよっち見たよね、掛け声上手にやってたねというメッセージはいただいたんですがね、どうなのかなって思ってね、ご挨拶できたのかなとかちょっとそんなことね気になっておりましたね。私たちもカロルさんにお会いできなかったので会場でねちょっと残念でした。そういう時みんなでカロスの T シャツ着てたら、あ、あの人そうかもって思いますねそういう時にも使えますねそしてね、足別のおかなさんから朝カロ宛てにいただきました。

おはようございます。ただいま札幌の空にハローが出ています。これが出るとお天気が悪くなる前兆です。ではまたというふうに、ね、お写真を送ってくださったんですが、そうそう、私勉強不足で本当にねお恥ずかしいんですが、ハローってカタカナでハローって書いてあるの何だろうと思ってちょっと先ほど調べましたらね、太陽の周りに現れる虹のような光の輪のことをハロ、日傘とも言うんですって。ハロは雲の中にある氷の粒に太陽の光が屈折してできる現象。ハローが見られるときは実は天気下り坂のサインというふうに書いてありまして、ねえおっしゃる通りですね。そしてこの野香奈さんが撮ってくださったお写真が本当に太陽の周りにふわーって薄い輪っかがあるんです。これがハローっていうやつなんだ。お天気下り坂っていうことなんですね。うわー、こういうこと知ってたらちょっと素敵ありがとうございますね。素晴らしいお写真、素晴らしいハロのお写真です、ね、これから私こういう写真を見たら、あ、ハロだね、下り坂だねこれからってね、ちょっと言い方が憎たらしいですかね、言えるなと思ってありがとうございます。野香奈さんでしたよ。野香奈さん、いつもひろこさんのところに真っ先にメッセージくださってるんですが、今日お休みなので、ね、転送しておきますからね。続いてはひがむということでね、メッセージをくださった木葉由美さんです。お風呂で寝落ちのけりこさんも色っぽいと思う気が、いやもうトドがドーンですよ湯船の中でね。ひがむ、これは一番やってはいけないことですね。実は3年前バレエの舞台が終わって、打ち上げあるから参加してくださいと言われていったら、あなたは帰ってくださいと言われたことがあります。それに対してなんでおいらだけなんだよとひがむような言葉を一言も発しなかったです。だいたい原因は分かっているし、そんな席にいても仕方がないし、ひがんでも何の解決にもならないし、そういうことがあっても余計なことを言わないのが一番いいんですよ。自分は自分なのだ、こんなもんだよ、しゃあないわと黙っているのが一番ですねとくださったんですが、言い方ひどくないですか、ね、理由は大体わかってるってケユニさんはご自分でおっしゃってるけど、何があったかはね詳しくは存じませんが、ね、それぞれの、世界やそれぞれの思いがあるとは思いますが、まあ、何があったとてあなたは帰ってくださいっていうことをね、面と向かってその打ち上げの席で、しかもメンバーじゃないですか、一緒にねバレエをやってたお仲間が打ち上げに参加して、何が悪いんですかね、何か理由があるならちゃんと言い方を学習しなさいよ大人ならって私は思うんですけど、ちょっと腹が立っちゃってひどいね。ここでグッと我慢したっていう木上さんはね、あなたは偉いです本当に。そこでね何をってなったら喧嘩になったって仕方がないような いい言葉だと思いますよ。この言葉はあなたを帰れなんてね、いやーとまげないわと思ってね、ありがとうございますね木谷さん。木谷さん大人ですよ本当にね、続いて相変わらず体調は良くないチャーリーです。酒のせいだなって書いてありますが、チャーリーさんじゃあやめましょう、酒しばらくやめましょうね。百人一首な、おいらは中学生の時百人一首クラブに入ってたよって。百人一首クラブ、それまでなかったんだけど転校してきた担任の先生が作ったから入った。そうそう、北海道は木札だったね。任天堂でも札幌営業所でだけ扱ってた。でね、以前任天堂でお仕事をされていたというチャーリーさんです。でもね完成品は来ない、箱は組み立ててないやつ、木札は同じのだけがまとまっている。これを、100種印刷された紙の上に並べていく。これを1枚ずつ10枚取ったら輪ゴムして箱詰め。これを毎年時期になると何日もかけて作っていった。懐かしくも大変な作業を思い出したよって。そうだったんですね、お仕事されてた時のことをね懐かしく思い出したというチャーリーさんでございます。わー、じゃあチャーリーさんはもうね全て百人一首のことを把握してらっしゃるのかしらね。大会クラブにも入ってたということは強いんだろうな大会に出てみたことはありますか、ね、ありがとうございますね。そして木葉由美さんが桃江ちゃんのこれっきりこれっきりですが、もっとやってくれないの、これっきりか、もうこれっきりにしてくださいなのか、なんかどっちにも解釈できるなとくださいましたが、なるほどね。私

頃から勝手にこれっきりですかですかっていう疑問ということは、もうこれっきりなの、もう本当にこれで会えないのみたいなことを言ってるのかなって勝手に思ってたんですけどね。そっか、解釈の仕方によっていろいろあるよねっていう話ですね。面白い、ありがとうございます。続いて高弘さんからもいただきましたね。月様グリーンドームにお引越しされた高弘さんは、おうジュリー、トキオ、決してタケちゃんマンではないですよってね、私も思い出しますね。トキオといえばやっぱりタケちゃんマンのあのいでたちも一緒に思い出し、セットになってますよねありがとうございました、カピロさん。そして猫スキーさんが、ケリコ先生おはようございます、ね、猫の鼓動駅長の猫スキーです。私が児童相談所に相談することは可能でしょうか。すぐに警察に通報されますか。え、何を相談するのかですか。それは秘密ですとくださいましたねえ、いやー、昨日のあの今お騒ぎになってる例のことですよね。わからない、これはもう本当にねえ、大騒ぎにはなってますが、いやーでも大事になっちゃったなーというのは、娘さんもね、それは本意ではなかったんだろうなーと思いますけどもね。でもそこでね、娘のことをちょっとかばうようなね発言もされてたのは、もうお父様としてね、そうだよなって思いましたしね。で、古着のお店の写真を貼ってくださいましたね、コスキーさん。今こちらにいらっしゃるのかしら。そしてね、力丸団が、あ、これさっきのポモ道路の件ですねで、つぶあんさん、これで最後になるかな、ありがとうございます。つぶあんさんです。秀樹画伯の個展が見たいです。給食の黒糖パン大好きでした。コッペパンのと食パンのがあった気がしますが、黒糖味のはなぜかロシアパンとメニュー表に書いてありました。なぜロシア。さて、スーパーで買った根っこと土がついたフリルレタス、これ植え直したらまた収穫できるんだろうかってことで植えてみます。おー、フリルレタス土付き、はあ、やってみてください、ぜひぜひって写真でまた教えてくださいね。ロシアパンってそういえば言ってたかもしれない、なんでロシアなんでしょうね。 ありがとうございました。ということで、皆さんのおかげで私は今日もとっても楽しい朝でした。この後はね、音楽でお楽しみいただく2時間ということになっておりますが、この後もラジオカロス札幌でどうぞ。ラジカオではリトさん復帰ですよ。キリコはまた明日です。

0: 今お聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。

0: 時刻午前10時になりましたよ。花かご茶中の和暮らしを楽しむ、今日は私ケリコがお送りしません、しませんのよ、ね、いつもこんな感じの、まあ、この曲では全然ないんですけれども、こんな感じのタッタッタッタッタッタッタッタ的な、ね、BGM で始まりません。花かご茶中の和暮らしを楽しむ、全然違うかな、全然違うかな、ちょっともう一回だけいい、この違うか。なんとなく似てるかなと思ってね、とっさに選んだ BGM でしたがねえ、これイントロドン、いやもう歌もしっかり入ってますけど、なんだね、もうバレバレですね。サザンオールスターズのミスブランニューデイをかけながらねえ、このままひろこさんの声が聞こえてきたら嬉しかったんでしょうけれども、申し訳ございません。今日ですね、花かご茶中の和暮らしを楽しむひろこさんがお仕事の都合で、お店の都合でね、今日どうしても行けなくなっちゃいまして、お休みしますという連絡を頂戴しておりましたね。体は元気ですのでね、来週からまた行きますねというお話でしたので、どうぞご心配などなさいませんようにというお話でございました。来週までお待ちくださいね。ということで今日はね、残念ながらこの後は CM、 そして音楽でお楽しみいただく2時間となっております。ケリコでした。
1: 企業研修、団体職員研修も好評受付中。話題の生成 AIエクセルマクロプログラミング講習も好評開催中。研修のご依頼は株式会社藤本高等教育研究所まで。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
3: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧理香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハートオブジャパン、牧理香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハートオブジャパン。
4: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。

0: 護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。

0: 電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
3: この時間は、ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: で配信中。
1: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス須田商店で検索。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: カノスラジオロータリー水曜日担当、いきます花田聖子です。肩組んでいこう、ラジオカノス札幌。
3: ラジオカノス札幌。

0: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
2: 詰め込む毎日はもう十分、必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に、緩むハーブティーで心もデトックス。時間に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
3: 安定の味、

0: 京都に大和屋。
1: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。
2: 友情という言葉たちがこの国では

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合はアンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。

0: 方組んでいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: 心に愛がなければ、どんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話は松本潤平さんの担い手です。映画を作り始めて十数年が過ぎ、不思議に思うことがある。それは実話や実在のモデルをベースにした作品を手掛けることが多くなったことである。2017年の作品パーフェクトレボリューションでは、友人の熊篠義彦さんをモデルにしたし、2022年の桜色

の風が咲くでは、東京大学教授でいらっしゃる福島聡さんとお母様の玲子さん。2025年、長崎閃光の影ででは、被爆救護を行った看護師、ひいては被爆者の方々に近づくことこそが映画の発端となり、土台になった。映画を始めた当初、僕の目的はもっぱら自分のテーマを追い求めることだった。もちろん自分だけに固執せず、身の回りの出来事や社会のありさま、時代の空気を観察することが良い作品作りのために必須であろうことは知ってはいた。しかし制作を重ねるうちに、いつしか観察は自分の映画作りにとって極めて重要な要素を持つようになり、さらに寄り添うことこそ最大のエンジンになっていったように思う。誰かの思いを担おうなどとおこがましいことを考えたことはないが、お一人お一人に近づき、寄り添い、傾聴し、心を開くことが結果的に担うことになっていたとしたら、なんと幸せなことだろう。しかしふと思えば、そのようないわば担いのプロセスを通じて、いつの間にか自らの心や存在そのものが引き出され、担われているようにも感じるのである。寄り添うことによって実は寄り添われており、傾聴することによって傾聴されており、担うことによって担われ、また救われているようなのである。映画は一人で作るものではなく、人生は一人で歩むものではない。救いの手はいつもそばにある。担おうとするとき、その手に気がつくのかもしれない。今日は松本純平さんの担い手というお話をお送りいたしました。ではまた明日。この番組で以前に放送されたお話は、心の灯火ホームページ今日の心の糧というサイトで原稿を読みながらお聞きになることができます。月遅れですが毎日更新します。ホームページでは他の記事も随時更新していますので、ぜひお気に入り登録してご視聴ください。暗いと不平を言うよりも、進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

0: サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。
1: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
3: 朝カロルルル、マシュマロ気分、ケリコです。見つけてくれてありがとう。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
4: ラジオカロス札幌、12時半になります。
5: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
4: 安定の味、ことに大和屋。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
6: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療。心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。

0: どうも皆様こんにちのわでございました。
1: こんにちのわでございました。ただいま、
0: お疲れ様です。ね、一週間ぶりのご無沙汰でございますね。
1: とりたりと病んでおりました。
0: ね、まあ、この番組っていたったら2週間ぶりでございますね。
1: そう、うねえ、皆様におかれましては年より肺炎死ぬっていうね、図式が出来上がってますので、ね、すごいご心配をおかけしました。もうね、肺炎とかって言われたことないから、ね、ちょっと肺になってしまって言わなきゃいいのに言い振りまいちゃってファンザッパラご心配をおかけしてしまいました。だから思えば、あの亀畑さんの時もね、あまり酒飲めなかったのもね、
0: あらもう
1: 多分もう予兆があったんでしょうね。いや
0: もうね、アルコール消毒すらね
1: ダメだった、ダメだったね。と年には勝てないじわじわとね。
0: いやでもね、
1: それなのに一つまた年寄りになって帰ってきましたよ。
0: その最中に、
1: そう最中にですよ。病に倒れてる最中にもっと年寄りになってやりましたよ。
0: ね、いやでもね、症状がね、なんかこう熱が
1: 出ない
0: 出ないって言ってましたよね。
1: 咳だけ、よくね、年寄り肺炎熱出ないって言うけど、身をもって本当に熱出ないけど肺炎なんだ、先生に文句言ったもん、ね、熱出ないのにって

0: まあでもね、まあもう結構、まあ先週の段でもね、
1: うん、
0: まあ、なんつうんですか、あの写真送られてきたね、ゼッテリアのね、シェイクの絵が写ってたりとか。
1: そうシェイク飲んで ね、次の日にはエビバーガー食ってね、シェイちゃんにゼッテリア食べてますっていうね。
0: 驚異の回復力をね。
1: 報告を。そんなくだらない報告をするのに、今日から番組戻りますっていう報告はしてないよね。
0: してないっていう。
1: ザキさんに言っといて、だってひどい話。いや、局長いっぱいメールとか来たら迷惑かけると思ったんで、それじゃそんなゼッテリアの写真送るなよって話ですけどね。はい。戻ってまいりましたんで、ね、よろしくお願いします。
0: ご安心いただきたいと思います、皆さんはね。
1: ご心配おかけいたしました。
0: ね。
1: うん、
0: ということで、まあ今日は、久しぶりのね、ラジカワ水曜ということでございます。
1: ノリノリで行くよ、ね、今日お客様も、ね、
0: 今日ね、お客様。
1: 奈良県の方から、鹿と共に来てないけど、奈良県の鹿情報なんかをね、ねヘズマリュウさんがね、鹿パトロールしてらっしゃいますから ね、いじめる外国人をね、うん、許さないっていうのでね、どうなんでしょう。
0: はい。
1: そんな話よりもね、違う話したいでしょうね。きっとね。はい。
0: 久しぶりにね、またお越しいただきました。はい。はい、では、ご紹介いたしましょう。はい、インディさんです。
2: どうも、私も久々に十数年ぶりに ね帰ってまいりました。大衆ソウル氏がインディでございます。
0: ね、
2: いやいや、嬉しいですね。
0: どうも。
2: やっぱり皆さんにお目にかかれて、これやらないといけません。
0: はい、
2: お目にかかれて、気分はファンキー、メンテナンス、メンテナンス。
1: なんかね、YouTube でね、ご存知の、あの、ご覧の方にはね、はい、あの、手の甲をですね、
2: そうですね、
1: ほっぺたに近づけてね、メンテナンス、メンテナンス。
2: ね、
1: ファンキーがつくんですよね。
2: ファンキーですね。
1: 言葉の意味はよくわからないけど、インパクトありますよね。言いたくなるもね。
0: そうそう。
1: ファンキー、メンテナンス、
2: メンテナンス。お姫さんもね、メンテナンス、メンテナンス。
1: でも、メンテナンス、本当大事ですよね。今、もうそれを何十年も前から言ってらっしゃるわけですよね。大衆ソウルシンガーなんで。歌も大事なんですけど、こちらの方のね、
0: 小ボ
1: ケの芸がね、
2: メン
1: テナンスがね、
2: そうなんですよ。
1: 戻ってきてくださいました。
2: 十数年ぶりですね。
1: あの、札幌にね、いらっしゃった時はね、あの、おりんご様の方のね、
2: おりんごさん。
1: おはせぴー川。ね、どうも。
0: 長谷川博
1: さん。そうそうそう。
0: こちらの方ね。
1: 肩に乗って。
0: 思い出ちゃんちゃかちゃんってね。そっちの方です。
1: 今ね、あの、高齢しておりますけど。
0: ちょっと降臨してますけ
2: ど。
1: の方
2: ものまねがね。
1: 出てらっしゃるんですけれどもね。
0: で、今日は。
1: なんかみんな言いたくなりますよ。長谷川ね、言いたくなる。
0: ね、長谷川さんもね、京都の方なんでね。
2: そうなんですよ。
1: そうですか。
0: 関西のね。ねえ、同じか。ねえ、ノリが、まあ。
2: ノリが。
0: ねえ、近い。はい。と思うんですけど、ね。いや、今日はね、久しぶりに。
2: はい。ありがとうございます。
0: スタジオにお越し
1: いただき
0: た
1: い。よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。
0: ねえ、はい、本当にあの、ボーリングだよ、人生は。ね
1: え。
0: からね。
2: もうデビュー当時から来させていただいたんで、27年前ですね、来させていただいたのは。
1: カロスがね、30周年ですから、本当にね、早い段階にね、いらしてくださって。
2: 林さんちのって言ってた。
1: 林さんちより愛を込めてでね、工藤ちぴーさんのお店でね、ライブがね、あったり、あったりしたりね、ご縁。当時はね、工藤ちぴーさんともね、ご縁があったんでね。
0: そうですよ。
1: 今でもご自宅近いらしいですけどね。
0: うん。
1: ねえ、ご縁をずっと繋いでいただいて。
2: で、何よりもね、あの、嬉しかったのが、去年、あの、12月に歌い納めが福岡だったんですよ。
1: うん。
2: なんと、ムツゴロウさんが連日、来ていただいて、ムツゴロウさん、この場借りてありがとうございます。
1: いやもうね、インディさんの登場を楽しみにしてましたよって、ムツゴロウさんからメッセージ入ってますけれども。
2: もう、リト姫さんがね、もう、本当ご縁、この番組へね、ご縁いただいて、本当にありがとうございます。
1: もうね、で、まだね、インディさんは番組始まってないんですよ。
2: あ、そうです
1: か。気づいてないと思いますけど。
2: そうか、まだ流れてないんです
1: ね。あの、私たちも誰、何の誰かも知らないで聞いてらっしゃる人もね、インディさんのファンの方が聞いてたらね、なんだこの番組ってね、お前たち誰っていうね。
2: ちゃっちゃちゃってまだなんですね。
1: 名乗りもせずですよ。何の番組かの説明もせずですよ。いいんです。そういう番組なんです。インディ、インディです。
2: インディないかい。
1: インディないかい。ね、こういう番組なんですけど。局長、始めますか？
0: はい。

0: 閉まらないでちょっとね、じゃ始めていきたい。まあでもね、早速でも聞いていただいてますよね、
1: うん、
0: 本当ね。あ、これ岩本コーヒーさん、
1: あ、岩本コーヒーさん、
0: ね、インディーさんね、
1: ありがとうございます、
0: 見てますね、29日お待ちしてます。
1: いや、あさってね、お世話になります、はい、もう7時からライブですけどね、本当に初めて心よくライブの宴を設けさせていただくことになりまして、
0: はい、まあ、スクラインの情報も含めてね、
1: はい、
0: 後ほど
1: そうです、ね、
0: お伺いしたいと思いますね、
1: はい、
0: はい、とかね、あまり大きい声を出さん方がっていうご心配とかね、ね、日々にね、
2: チャットの方ね、開いてますんで ね、皆様ね、思ったことをすぐ口に出して書きますからね。
0: なんだか騒がしいと思ったら、まゆみちゃんだと。まあ、そういう、ね。
2: 分かってた、分かってた。
0: はい。いただいてますけど、まあ、今日もね、いろんな方法でね、ご参加、ご参集いただきたいと思います。
2: はい。
0: じゃあ行きましょうかね。まあ本当にね、まあ北海道は、今日はまあちょっと曇り模様でございますけどね、気温が高いですね。でもなんか、鹿児島の方はちょっとね、心配ですけど雨がね。はい。ということで、ちょっとね、線状降水帯、
2: ね。ヒステリックですもんね、お天気もね。
0: ね、鹿児島でも聞いていらっしゃる方ね、いらっしゃるんで、心配ですけどね、
2: はい。そうですね。はい。
0: ということで、まあ日本全国広いでございますから、うん、はい、今日もどうぞお付き合いいただきたいと思います。5月27日水曜日でございますね。小林選手のラジオのショット張り切って
2: かっこかわいい、やっと始まりました。

0: はい、改めまして今日の話でございました。
1: 今日の話でございましたっていうのが ねご挨拶になっております。なんだよ、ね、今日の話でございましたって ね道民過去形で言うんですよ ね, そうそうそう、お疲れ様、おまんでした、
0: ね、お疲れ様でし た,
1: でした。はあ、なんなんでしょう ね、うん、そうそうそう、若い人も言ってるんだろうか。
0: 若い人は、ね、言わないかとかって言いますよね。
1: こんばんはのこと ね、おまんでした、
2: おまん、過去の言い方なんですね。
1: なんでか、
0: あれら、ね、おばんですとかね、
1: そうそうそうそう、うん、
0: おばんでしたとかね、
1: そう、あ、決して私がおばんだからじゃないですよって必ずセットで言わないと ね、いきなり私に会って、ね、おばんですって、ね、どういうことですかそれ。
2: 全国面白いですね。例えばこれ、うん、あのちょっと飛んで熊本ね、
1: うんうん、
2: 例えば今度あの私行くからって言うでしょ、普通だったら、
1: あ、
2: うん、私来るけんって言うんです
1: よ。お
2: ね、今から行くけん、行くけんやったらまだ分かる
1: んです
2: よ、
1: うんうん、
2: 今から来るけん、
1: 来るけんって言ってる。
0: はい、
1: あ、確かに相手側にしたらね、その人が来るから ね、
2: はい、
1: 間違いではないですけど ね
2: 逆に行く方が、ね、今から来るけんって、
1: うん、面白いですね。
2: おかしいですね、なんかね、
0: 相手の立場に立って
1: ね、そうそうそうそう、ね、面白い、ね、あ、気にしたことなかったです、
2: ねね、あとね、あの東京の言葉で、うん、はい、絶対あのあとあの他にない言葉があって、
1: うん、
2: 今日はあの誰々と来たのですかとかあるでしょ、ね、今日はお母さんと来ましたかって、
1: はいはい、
2: 疑問形なのじゃないですか、うんうん、ところが、うん、あっちはあの相手を決めつける感じで、
1: うん、
2: 今日はお母さんと来たんだ、うん、来たんですかじゃない、あの疑問形じゃないですよ、うん、あ、何々してたんだ、 あれは東京のあの言葉らしい、あの探偵相手を、うん、まあ、決めつけるというか、
1: うん、
2: あ、今日あどこどこへ行ってきたんだ、
1: うん、
2: 普通かあの疑問形とかなるでしょ
1: う、
2: う
1: ん、
2: それは ね、
0: まあなんかどこで、あ、じゃあ今日ね、あの今日例えば、ね、ディズニーランド寄ってから来たんだみたいな、
1: あ、
0: そういう感じでこう相手に、ね、そういう、
1: はいはい、
0: 例えばね、
1: まあ、イントネーションとかもあるんでしょうね、うん、なんとかなんだみたいな ね、うん、
0: ね、
1: おね、え、言葉に
0: 来たんだって言ってないから
1: 分
0: かんないですけどね。
2: だから
1: そう
2: そうそう、あの、
1: う
2: ん、受けるものとしたはぁとかしか
1: 言えない。そうだよね、
0: そう
1: そうそう、そうなんだ、
2: そうなんですよ ね、
1: 面白いですね。
0: まあ何気なく使ってればね、ちょっと気づきにくいですけど、
1: うん、
0: まあやっぱり日本全国で
1: ね
0: いろんな
2: 面白いです ね
1: インディーさんはご出身が奈良っていうことで、
2: あの、
1: うん、
2: 結構やっぱり流れもんですね。なんか考えたら広島で生まれまして、あのうち両親とか本籍とか親戚は全部広島なんですよ。
1: そうなの、
2: ところがやっぱ親の仕事の関係で、うん、広島で生まれても本当意識いうか物心ついて神戸の下町で小学校5年まで。
1: 神戸もなんか憧れる単語ですね、神戸、うん、
0: ね、
2: 長崎から
1: 船に乗って神戸に着い

0: じゃあついちゃう。
1: で神戸で小学校にまで、うん、で6年の頭から今の奈良引っ越しまして、うん、義務教育は奈良で、で高校は京都で、
0: うん、
1: で学生時代は博多だったんですよ。
0: ああ、は
1: い、そこで
0: 博多へ行ったばっかりに、
1: はい、親は泣いてます。
0: 親が、はい、そこに行かせなければよかったと。
1: あのチャギアスの後輩でね。
0: あ、そうなんですよね、はい、チャギアスさんの後輩、
1: 福岡第一経済大学の音楽部ってい
0: う、
1: うん、ところはそこは 文系なんですけど、体育会系でね、で一回生僕もギターも大学入ってからですから、
0: うん、
1: それで1回生は明日のポップコーンにエントリーしなさいって言われて、
0: なんでいきなり、いきなり
2: ですか。
1: 通行度ぐらいしか知らないの徹夜して、
0: うん、
1: ところがあの時盛り上がっててね、
0: うん、
1: あの公開録音のテープ審査あったんですよ、楽器店の上にホールがちょっとしたホールがあって人集めてね、
0: うん、
1: そこで審査されるんですよ、
0: うん、
1: でそれに受かった人が、うん、500人キャパの、あの地区大会出れる、
2: ね、あじゃあそれがまあ福岡地区大会みたいなもん
1: なんです
2: ね。それを一個手前のその、
1: はい、
2: またなんか予備選みたいな、はい、
1: あるんですよ。
0: そこ
1: でもそれをテープ審査受かったら、その時は500円ぐらいのチケットだったら、当時ポップコーンって結構ね、あの長売れてたから、結構みんな買ってくれて、もちろん一発目は落ちましたけど、2回目でね、あの一応その楽器店大会って500人ぐらいキャパのホールで
0: 来る
1: のがあって、ね、なぜか間違って特別賞っていただいたものですから、2曲目で
0: チャゲヤス並みでないじゃないですか、ね、
1: 勘違いして未だに苦労してます。
0: お父さんごめんなさい、
1: 大きな勘違い
0: で。いやいやいやいやいや、わ、かんないもんですね、そこのねえ、もう行かなければって、はい、もうねただればですけれども、ね、じゃあうちのせいちゃんも無線クラブとかが入っちゃわなければ、
2: ね、
0: カロスに戻ってこなければ
2: そんなこと、ね、
0: しくしくしく、
1: ね
0: え、いやー、そう、ねえ、奈良って独特な言葉ってあるんですか。
1: 奈良はあんまり知らないですね。神戸はね、何々しとうとかやっとうとかって王が間にあるんですよ。奈良はね、どっちかというともう、うん、あの京都と違ってやっぱり山だったんですよ。寺社仏閣は王府に あるんですけど、
0: うん、
1: ほとんど山でしたんで、
0: そうなんだ、
1: そ
0: うなんだ、
1: それを削って新興住宅地なりしてるから、ちょうどあの万博、大阪の関西万博の1970年の時にニュータウンブームが始まって、全部千里とか仙北とか、ね、奈良は平城のタウンですね、我々は、うん、それが高度経済成長期にこう開発されて、
0: うん、
1: そこへもうな、あのやっぱりドーナツ化現象で根に帰るっていうので、
0: うん、あ、
1: 結構方々から
0: ベッドタウンみたいな感じになって、
1: はい、だから流れてきた人多いんで、私の住んでるところは奈良市でも、うん、本当京都大阪県境になるんです。
0: あ、
1: 奈良から下はほとんど過疎化になって強国になりますから、
0: うん、
1: 和歌山の方とかね、だからほとんど大阪の人間とかね、
0: うん、
1: 方々から集まってきてるから、うん、地の人間というか吉野とかああいうとこ行かないと、
0: うん、
1: 本当の奈良のことがあって、ほら、守り、
0: なんかね、すごい昔からね、奈良は歴史があると思うから、うんうん、あれかと思いきや、ねね、新興住宅地でっていう、
1: だから京都の方がね、
0: うん、
1: その点は下町もありますし、
0: うん、
1: 結構グルメ的な感じとか、うん、それも面白いかなと思うんですよね。
0: 奈良の有名芸能人ったらさんまさんですか、やっぱり、
1: ね、さんまさんですね、
0: さんまさんのお兄さんのお店とかにね、
1: はいはい、
0: インディーさん行かれて、
1: そうなんですよ、お世話になってね、
0: うん、
1: だからラーメンサンバのグアメンマゲイワさんまっていうのはお兄さんの店で、
0: そうなんですよ ね,
2: ね、
0: 具の話は分かりますけど ね,
1: ね、
0: 具の次になんでゲイが来るのかいっていうね、
1: 語呂合わせでね、
0: 語呂合わせでね、韻、うん、を踏んじゃってるみたいな、
1: は
0: い、
1: 当時はあのマツケンのバッタモンバッタモン言われまして、
0: あ、サンバを歌うから、
1: ね
0: うん、
1: であの時にね、うん、僕は格好してるだけマツケンのバッタモンバッタモン、あの近所のガキ長が、
0: ね、
1: 祭りで着流しであるだけうわマツケンのバッタモン、うん、でそれにだから対抗してちょっとラーメンサンバっていうのね、うん、作ったんですけど、
0: あ、そうだったん、
1: はい、
0: それじゃあサンバ歌ってやるって、
1: そう、そうなんですパロディでね、
0: うん、なかなかノリのいい歌でね、みんなでノリノリになるんですけど、
1: ね、なんかそんなありましたね、もう、
0: うん、 なら、いやでも本当にね、さっきあの局長とも言ってたんだけど、私たち奈良って行ったことあるっていうね、あーはーはーはー、修学旅行で行った、ね、みたいなね。
2: そうやっぱりね、うん、公園にはやっぱりね、
0: うん、
1: だから大仏は、ね、ご覧になってるんですね、
0: 多分ね、見てるんじゃないかなって。リトちゃん昔すぎ

0: いて記憶が
1: 一通り京都とかね、はいはいはい、回りますんで、うん、もうその一角だから本当にね、だから公園に行って鹿を見て、うん、大仏さんを見て、うん、そのまた、
0: はい、終了みたいな、
2: 鹿せんべいとかあげなかったですか？
1: あのもちろん買ってね、
2: あ、うん、はい、お辞儀するでしょ、
1: ね、そうそうそうそう

0: 奈良の知事さんが大阪に行った鹿はもう野生として処分してください、
1: うん、野良鹿になっちゃってるね、うん、
0: あれはねなんかどうもね、うん、あのなんかやっぱり野生のあれって縄張り争いで、うん、や負けた鹿ちゃんが亡命して、うん、
2: 亡命して
0: あ大阪もね市内まで出てるんですね。
2: そうすごいね、
0: すごいね、
2: 街中まで出てる、ね、
0: 最近の話で
1: 北海道の熊といい勝負ですね。
2: でほら
1: 宮のもうちの近所も熊来ますから ね、
2: そ、 うそれこそなんか鹿が出頭してきたって言って警察にね、ニュースになったんです
1: ね。そうそうそうだそうだ、
0: あの YouTube であるんですよ、うん、あのコロナの時に観光客が激減して、
1: うん、奈良の食に困って
0: 奈良の鹿が、うん、ちょうどあの土産物屋のね、うん、自動ドアで、うん、パッと開いた、うん、お辞儀して入りかけたから
2: 嘘みたいな話でしょ、ね、
0: あれ撮っててね、
1: うんうん、
0: あと奈良の鹿がね、あの横断歩道で4匹さろったらね、うんうん、まるであのビートルズの奈良バット
1: ビートルズ的ななんか、ね、
0: なんかね、
1: すごいよね、何にしても数が数だとね、
0: 覚えてますね、
1: うん、奈良は他に今何売りしてるんですか鹿と大仏さんの他には。あの
0: ゆるキャラがね、うん、ブーイングで問題になったんですけど、ゆるキャラの発祥は奈良ですね、
2: 仙徳くん、
0: 仙徳くん、
1: はいはいはいはい、
0: あれが結構ブーイング出たんですけど、そのブーイングのおかげで、
1: う
0: んうん、全国ゆるキャラブーイングで、
1: ね、最初出た時にね、
0: うん、
1: なんだこれはって、でもなんか肝皮みたいな感じでね、そうそう、あそうか仙徳くんが ね
0: なぜかあの九州は熊門が第一としてね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: であの今度行く増毛はね、うん、あのいろいろと、ま、あれ、カモメのなんかいろいろさん、あの増毛 の、
1: あ
0: の
1: ゆるキャラがね、またゆるキャラが、
0: あとあのルモイはカズモちゃんとかね、
1: ああ、カズノコ、
0: カズノコ、カズモちゃん、
1: カズモちゃん知らない、カズモちゃん知らない、あでもカロスもね、カロスケくんがね、
2: あね
1: 今すごいか、マリヒの殴り書きからね、あのプロの手を入れ、手こ入れでね、後藤真希さんってすごいグッズのところではもうかなり有名な方が ね二足三門で受け負ってくれて愛の力で、うん、すごい可愛くなってありますけれど、
2: ね、もうね、まあ、そんなところで、うん、奈良ね、
0: うん、奈良で、
2: まあ、あとはもうあれですよね、あの吉永小百合さんのね、あの歌ね、奈良の春日の、
1: あれもね、誰が小百合ちゃんにあの歌を歌わそうって、ね、で小百合ちゃん最後の事務所でも NG がなかったっていうのもすごいですよね、
0: あのひょうきん族でさんまさんが ね取り上げて一気にブームになって、
2: まあもともとはね昭和40年の、ね、曲の、ね、一曲だったんですけど、ね、それをでそれでレコード再販だったんですよね、さんまさんのおかげでね、
0: であの鹿の糞が選ばれてね、奈良は
1: そう、あそれでお土産屋さんでね、鹿の糞のチョコみたいなのをね、
0: あの今鹿の鼻くそ、
1: そう、あ鼻くそ、ね、お鼻のおくそでね、ね、
0: 今日聖子ちゃん多分聞いてるんじゃないですか、
1: そう聖子ちゃんなのね、お土産屋さんがね、しかもお土産屋さんなのにリスキーっていう店名なので、ね、なんでと思ったら息子さんがね違うご商売でね、リスキーっていうお店をやってて、そのまんま、うん、今日お土産屋さんでリスキーってどうなの、う
0: ん、あのその聖子ちゃんもあれでしょ、札幌に住んでたことがあったんですね、
1: そうですか、
0: ね、ノックロだったかなんかね、
1: う
0: ん、縁ありますよ、
1: ねえ、
0: で今日は八王子に住んでられる中藪さんという方もね、うん、南区かなんか札幌、
1: あ札幌にいらっしゃる、
0: そうなんですよ、
1: ねえ、インディさんさっき出る前にね、いろんな方にね、
0: はい、
1: メッセージを
0: した
1: らね、
0: しした、
1: あの青い三角定規のね、
0: 空港さんがね、ちょうど広島でね、うん、あれなんですけど、あの頑張ってくださいって、
1: うん、
0: もう次にメッセージ、
1: 札幌で出ますって言ったら、はい、すぐお返事くださって、思わず、あ青い三角定規の人って、
0: そうなんですよ今広島で
1: ねえ、そしたらね、今井上潤さんともね、
0: はい、
1: あのやり取りしてるんですよって、井上潤さんからのメッセージも見せてくれて、
0: そう
1: あったかいですね、ちょっと羨ましがっちゃった、
2: ね、すごいじゃないですか、
1: うん、
0: 今あのなんとなくがね、またリバイバル
2: して、
1: ね、
2: 何回もリバイバルしてます
1: からね、
2: そうそう、
1: 美味しいですよね、
2: ほろほろとする ね、
0: いいですよね、
2: いいね、歌い手さんです、うん、ね、本当にね、
0: なんかあの詩がオーソドックスなんですけど心に響きます、
2: はい、
0: その昭和歌謡はね、
1: 昭和歌謡はあずましいよね、今も何言ってるかおばちゃん聞き取れない早口だし、
0: そうそうそう、
1: メロディーもねあるんだかないんだかわからないの ね、 ね、若い人の耳ってすごいね。

0: あの昔僕らガキの頃ね、あのおばあさんがね、うん、1番か2番か分かんないって言ってたんですけど、うん、僕らが分かんないです
1: 今思えば気持ちが分かります
0: ね、分かりますね。
2: そして今ねイントロドンができないでしょ、
0: はいはいはいは
2: い、もうイントロ間違いんでしょ、ね、だってみんな ね、
0: そうそうそう ね、 ね、うん、昔はチャンチャンチャラチャンチャチャンチャ
2: ンチャン、そうそうそうそう、ね、
1: ダラダダダダダダダって ね、
0: ね、
1: まあだからね、うん、もう今もうイントロなかね、イントロと、まあ私はねアウトロと、
2: そうなの、エンディングっていうかの最後のケッツの方をかけるんですけど、はい、みんなわかるの、うん、なんで、ね、
1: 先週ねちょうど井上潤さんやったんですよね、
0: う
1: ん、
0: あそうですか、
1: 昨日今日明日 ね、
0: だ、
1: ねやったんですけど、
2: ね、よくみんなわかるなと思って、
1: ねうん、いやまあ本当だからそういうなんか音楽の顔みたいなもね、うん、ちょっとずつやっぱり変わってますよね。
0: そうですね、
1: まあ、アウトロとかだと、はい、結構こうフェードアウトするようなアウトロが流行って、
0: ね、ありましたね、
1: レコードで流行ったりする
0: あの45回転でよくね
1: そうそうね、今ちょっとフェードアウトしてて終わっちゃって、
0: ね、あれはあれはあれで良かったですけど ね、 ねなんか、
1: とかあったり
0: コンサート行ったらね、うん、それがちゃんと
1: 終わりちゃんとね
0: 聴けるというね、
1: 終わらせフェードアウトできませんからね生演奏とかね
0: あこういう終わり方なのか、
2: ね、
1: あだから本当まあね時代とともに音楽の顔っていうのも変わってきますけど
2: ね、 ねえ、いやでももう変わらぬスタイルを貫き通してますよ、はい、インディーさん、ねえ、はい、もうなんでまた白塗りに着流しになったんですか、いつから。
0: あのね、うん、僕あの大衆演劇が、まあ、ちょっと30年前に、うん、あの大阪 の、 あの新世界のナノワクラブというところで、本当はもうそこで歌ったらなんかこうネタが仕入れるなという、うん、本当そういうノリだったんですよ、うん、とりあえず1回でもいいからそういう舞台で歌わせていただきたいなって、そしたら1回目はトイレ休憩の1回きりだったんですよ。それでもなんとかあの1回目の劇団はそれでも手応えあったから、うん、1回だけじゃあれ物足りないなと思って、で次にあの来られた劇団当時は15日交代なんで、うん、劇団自身も大変だったんですよ。それがね今も30年お世話になってます新川劇団、はい、当時お父さんの新川博之劇団のもと挨拶行ったら、うん、15日間全部出れますかって、どこの馬の骨ともわからない私をですよ、あのもう採用していただいて、うん、それでずっと劇場にね15日でも劇場でレギュラー取れる歌えるってすごい歌えるっていうのは夢のような話でね、うん、そしたら劇場こもると芝居がむちゃくちゃ良かったんですよ、うん、同じ歌を歌うのもね、うん、なんかもうマンネリ化してるし、
2: うん、
0: あ芝居心つけたらちょっとは伝わり方が違うかなと自分自身も変われるしって思って、うん、それで芝居に出していただいたんですよ。
2: あ、
0: 芝居出るからには着物も着れないといけないし、ちょっとした化粧も覚えないといけないっていうので、うんうん、それからはい、
2: すぐ出てやっと着られてあーって死ぬ役とかから、
0: はい、それもちゃんと清掃してね時代劇で、うん、ところが僕はあの、うん、今でも忘れません、初日に座長切っちゃったんです、うん、結局早いあのリハーサルと違って早いから、うん、もう僕切られて背中向けてるところへ、うん、背中人間の心理で背中向けてこうやったらこう
2: バサーって、
0: うんうんうん、切ったくせにうわー言いながら引っ込んで楽屋でこう届け出してすいませんでした言ったら座長がうわー久々切られてあの下積み時代思い出した
2: 座長懐深いあでもお客さんもめったにそんな演出ないから、ね、あえって思ったん
0: ですよ、これでいけますから大丈夫ですって言われたら全然速さ違うんですよ、うんうん、さっさとねやっぱり
2: 縦はね、
0: 大変ですね、
2: そんなね1日や2日でね、はい、できるもんじゃないですからね、
0: そうですね、なんか
2: でもインディーさん映画にもお出になられてね、
0: はい、
2: 今川義元白塗りを買われてその役になった
0: あのそうなんです
2: わけではないの、
0: あそれもあります、あの今川義元さんが公家上がりなんで、うんうん、僕だけなぜかこの白塗りでしてくださいって言われて、公
2: 家さん、
0: はい、でもそれもね、うん、あのまあタイトルがロータス、ハスとか運河、ね、っていうんですけど、はいはいはい、ロータス、クオンに流れし三世の因果、はい、で織田信長が主演される方があのサムライタイムスリッパーって話題に、うん、あれに出られたあの奈良でずっともう本当渦政の映画村からずっと下積みされてる徳丸晋作さんっていう立石の、はい、その方のお誘いでその方が主演で、
2: うん、
0: 織田信長が演じましてね、うん、で私が桶狭間で切られる、
2: はい、
0: 今川義元なんですけど、
2: 割とすぐ切られ
0: て、そうですそうです、
2: でもねその盾の稽古するのがもう本当に大変だったってさっき、
0: ほとんど1日半日いうか1日でした ね、うん、だからもう終わった後、うん、あの腰がパンパンに、
2: うん、 だからね、普段使ってない筋肉を使って、ね、

0: あんな刀ね、はい、振りかざすだけでも
1: 慣れてるのに、うん、やっぱりこの立石の永原京先生ってもういろいろ銭形平次当時のね、
0: う
1: ん、
0: そうですか、も時代劇ではもう
1: 何とか、はい、もう8畳を超えられてるんですけど、うんうん、あの舞台と違って投資じゃないんでね、
0: カットカットで、
1: はいはいはいはい、だからその都度ご丁寧に教えていただいて、うんうん、ただ簡単なこの山形でも、うん、体重をかけなさいと、じゃないと体重演劇でこう自由に振り回してたら、
0: あのスナップだけでちょんちょんちょんじゃなくって、
1: はい、生えたたきかね、本当
0: 生えたたきから
1: 太たたきしか見えないから
0: 本当に体重かけて、
1: 体重かけなさいって、 あれも本当に
0: そうですよね、人を切るわけですからね、は
1: い、で実際の真剣って重たいからね、うん、そんなに振り回されない、
0: 確かに確かに、そして今度また、
1: はい、
0: オファーが、
1: はい、
0: うん、どうして、
1: もうね本読みも稽古も始まってるんですが、うん、これは現代劇で
0: 白塗りじゃないのか
1: それがまた白塗りはね、バンドマンで、うんうん、ステージの風景は白塗りで出るんです、
0: 世紀末的な世紀末的な、
1: いつもの感じで出るんですけど、うんうん、それはねガラッと雰囲気があります、うん、危ない三角関係プラスワンっていう、
0: どういうことって感じですけどね、
1: 結局ねバンドマン僕ともう一人相方の人いて、うん、相方さんがちょっとねプレイボーイなんです、
0: あ
1: で二股かけちゃって、うん、そこへ置けるドタバタ劇で、
0: う
1: ん、私がやめとけって言いながらどっかジェラシーを感じて、ちょっとなんか
0: 重大な役じゃないですか、ね、あのラジオ機の皆様、局長の声がねしないよって思ってるんですけど、局長今お客様対応かなんかでね
1: 鎮
0: 座しておりますので、気、はい、を失って倒れてるわけじゃないんで大丈夫ですよ、
1: ね、
0: はい、ね、皆さんご心配したら困りますからね、
1: そうなんです、
0: はい、一応局長の近況をお伝えして、はい、インディーさんのね映画のお話を、
1: はい、
0: ね、大丈夫ですか局長、
2: あ大丈夫ですよ、
0: 今ね、はい、局長いなくてみんな心配したら困るからね事情を説明しといたんですけど、その間にインディーさんの映画の話をね、
1: はい、実はね、うん、もうこのちょっとエビ祭りのこの日には、うん、奈良でね、うん、このロータス あの映画は、うん、今川義元の映画はね、実は、うん、あの出演者の関係者だけの試写会が行える、
0: あ
1: もうほとんどほぼ出来上がってる、
0: あそうですか、
1: でちょっと
0: じゃあやっと公開に向けてっていう、はい、
1: とりあえずあの視聴試写会をちょうどこの31日のね、
0: じゃあちょっと今ね、日にちが出たところで、
1: はい、
0: インディーさんが今日何しに来たかというと、
1: はい、
0: こうね、
2: ね、
0: ちゃっちゃと言っていただいた方がいいですよね、
1: は
0: い、
1: あの、は
0: い、
1: インディー恒例の花の道内ツアー2026、はい、白塗り生活30周年記念スペシャルライブと題しまして、ミュージックフェアと題しまして、
0: ミュージックフェアなんだ、
1: はい、はい、一応明日から始まりますステージは、はい、もう初めてのところですが、明日5月28日ローランという、
0: うん、
1: あの中華パルなんですね、中国茶と中華料理が、ね、
0: うん、
1: 楽しめるという、はい、こちらで、6時半会場7時スタート、
0: うん、
1: はい、中央区の南郷西郷の鈴木の55ビル3階にあります、
0: わかりやすいですね、55ビルですからね、
1: 南郷の西郷、ね、うん、ローラン、ここで7時から会います、はいはい、それと、先ほどメッセージいただきました岩本コーヒーさん、
0: うん、
1: こちらでもこれ初めてです、
0: はい、
1: あさってあの白石にあります岩本コーヒー、はい、こちらは6時オープンのスタートが7時から、
0: はい、
1: はい、こちら南郷18丁目の駅の一番出口から徒歩8分、私も初めてなんです
0: けど、はい、楽しみ、西京のルーシーさんの、ね、近くだと思うんですけど、
1: はい、はい、それと、まあ、今年も恒例の31日、
0: はい、
1: この日曜日でございますが、増し毛春の味祭りと題しまして、はい、ちょっとこれあのつい最近何日か前にちょっと1回目のステージが10分繰り上げてくれということで、
0: うん、
1: 1回目のステージが11時から11時半まで30分ステージ、はい、2回目はそのまんま12時40分から1時10分と2回ステージやります、これはあの戦国村特設ステージという、ね、野外ステージで、はい、マシケア春の味祭り私が、ね、出ます
0: ね、もうね、ピッチピッチピッチピッチのね、エビの歌でおなじみのね、
1: はい、
0: ただなんか最近エビがあまり
1: 取れないんです
0: よ、取れなくなって、
1: はい、
0: ですからエビ祭りではなくっていう、ね、はい、ね、コンセプトになった、
1: もう僕らエビ祭りエビ祭りと言ってるんですけど、うん、今は何年か前からマシケ春の味祭り、
0: うんうん、じゃあそのピッチピッチのエビのあれもなんか味祭り的な、
1: はい、だからねちょっとだけ歌詞変えればもうエビがメインですから、うん、あの別にこう違和感はなくて、
0: 違和感なく、
1: はい、ね、ちょっと歌ってますけどね、
0: お天気恵まれるといいですね、
1: そうですね、
0: ちょっとね、マシケ札幌からは遠いような気しますけれども、ね、お運びいただければね、はい、インディーさんが漏れなく歌って踊ってますから、
1: 結構私目当てでね、うん、いろんな北海道のいろんなところから芦別とかね、
0: うん、
1: いろんなところ
0: もう北海道とご縁長いですからね、インディーさんもね、
1: 来ていただいたり、うん、

0: いやもう早速、はい、今アキラさんとおっしゃる方、はい、東京にさっき言ってた方かな、はい、リクエストボーリングライブ人生はをいただいてまして、
1: ありがとうございます。
0: インディーさんラジオ楽しく聞かせていただいております。
1: どうもありがとうございます。
0: あ、なんか私は札幌生まれの札幌育ち、
1: そうそう、
0: 故郷での放送局での出演とても嬉しく思ってくださってますよ、
1: はい、ます。
0: こちらこそ聞いてくださってありがとうございま す, います。今回の北海道ツアーの成功をお祈りしてくださってますよ。
1: 嬉しいですね。
0: ね、ありがとうございます。それからですね、どこだったかな、これかな、ペンタさん、
1: あ、はいはいはい、
0: 女性の方なんですけれども、ペンタさん、ゴールをつかもうの、
1: 嬉しいです、
0: ね、そしてリクエストお願いしますとメッセージ、ね、インディーさん北海道へようこそ、
1: あ、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: ね、どうもありがとうございます。
0: はい、ご縁の方がね、ペンタさん、かわいいですね。
1: かわいいですね。
0: ペンギンちゃんから来てるのかな、何から来てるのかな、
1: はい。
0: そしてですよ、先ほど、はい、もう件名がですよ、普通番組名を、あ、うちの番組名にリアクション先も言ってなかったですね。なのに初めましてのメッセージがちゃんと来てて、皆さん素晴らしい、
2: ね、嬉しいです ね、
0: ラジオカロス札幌で検索していただいてメッセージフォームございますので、もう今やってる番組でお待ちいたしておりますけれども、もうタイトルがインディーさんの登場を楽しみにしてましたよっていう件名で、それこそね、九州のムツゴロウさんからいただきましたよ。もうスペシャルゲストのインディーさん、こんにちはでございましたということで、恐れ入ります。昨日リトさんが無事お誕生日を迎えられ、番組への復帰もインディーさん登場に間に合うようで、ほっと胸を揉みしだきましたよとね、ちょっと皆さんね、揉みしだきがりなんで、はい、そして、昨年12月はインディーさんに福岡ライブで大変お世話になり、本当にありがとうございました。初日のミュージックバーでは冷え切った僕の手をインディーさんが温かい握手で迎えてくださり、とても嬉しかった、いや男同士だから嬉しいのとは思うんですけど、嬉しかったんだね、よかったよかった、
1: はい、
0: ね、でインディーさんの先輩で素敵な紳士のマッキーさんの、ね、弾き語りもかっこよく、ライブではママの麻婆豆腐やラーメンサンバ、ボーリングだよ人生はなど、会場のお客さんと振り付けで盛り上がり、いきなりインディーさんが MC で僕のことを紹介してくださるなんて全く1ミリも予想していなかったので、かっこ笑い、お客さんからの温かい拍手に恐縮しまくりでした。ライブ終了後はインディーさんがリトさんに大変お世話になっているエピソードや、いやいい、そんなエピソードいらないのに屋台でマッキーさんからインディーさんと、え、僕にまでラーメンをごちそうに、いや先輩ありがたいですね、
1: マッキーさんもね、
0: とてもありがたかったです、翌日の空気がログハウスのカフェでのら、またこじゃれたところで、ラーメンサンバですか、至近距離でお客さんをいじるインディーさんの楽しい時間を過ごさせていただき、すごい濃密な2日間でした、
1: ね、連日、
0: ね、その翌日はインディーさんからお電話まで頂戴し、これまた嬉しかったです。そして今回の道内ツアーのご案内や、この番組に出演される情報、インディーさんのお人柄あふれる温かいお手紙、神戸で開催されるライブのフライヤーまで送ってくださり、インディーさんのお心遣いに感謝で、やっぱ人と人のねご縁ってね、そしてそれをね、お手紙とかお電話をね、とても喜んでくださるね、ムツゴロウさんがね、素敵ですよね、本当にね、そういう皆さんに支えていただかないと本当にね、
1: え、
0: こ
1: う、
0: ミュージシャン活動もなかなかね、はい、大変でございますからね、
1: 特に今はね、この世知辛い世の中で、
0: ね、
1: 嬉しいことです
0: ね、支えていただいてますよね、はい、北海道の皆さんもぜひインディーさんの楽しいライブでファンキーメンテナンス、メンテナンスされることを強く強く、ね、大事なことなので2回言ったということで、ね、強く強くお勧めしてくださいました、はい、で、ね、インディーさんがゲストということで、
1: はい、
0: 有給を使って昼から早退し、オンタイムで聞くために貴重な有給を、
1: ありがとうございます、
0: あら、インディーさんと僕とのツーショット、インディーさんがサインしてくださった階段狩り逆さ煙突の小説と CD、はい、美人映えするインディーさんの特製マスクの写真を添付たずして、福岡県の安定の群舞からリアルタイム

0: ームで、あ、YouTube にいいねをポチンチピーしてくださってますけど、あ、ファンキーメンテナンス、メンテナンス、インディーさんのね、ピンクのね、はい、お着物で、はい、で、下半身にインディーってね、そうそうのぶとく書かれた
1: ブラリ、ね、ブラリさんでね、
0: そしてサインとね、
1: あ、
0: インディーさんのサインいいですね、カタカナでインディーって書いてるだけだからすぐわかるね、
1: ハートとか ね、
0: そう、ね、でとね、うのね、ちょんちょんのところがね、うん、ハートマークになってるということでね、
1: はい、
0: インディーさんのマスクといただきました、はい、嬉しいです ね、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: はい、はい、ということでちょっとね、はい、ちょっと箸休めというところでございましてね、はいはい、リクエストいただいてますんで、
0: はい、
2: じゃあボーリングだよ人生は、
0: はい
2: はい、
0: あ、取り込まれて、ね、
2: はい、もう入ってます、
1: あら嬉しい、
0: うちの頭のいい機械に入ってます、
2: はい、
0: はいはい、
2: はい、入ってます、
0: 入ってます、入ってます、
2: ありがとうございます、はい、じゃあちょっとね、
0: はい、
2: リクエストもいただきてましたんでね、
1: はい、
2: お送りしましょう、まあ、我々の、ね、はい、ご縁のきっかけでございますね、
1: はい、ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: インディーさんご自分で紹介してもら
1: いますよね、ありがとうございます、
2: ね、私、ね、本人もね、
1: はい、唯一カラオケ配信もされております、一般カラオケ入りました、デビュー27年デビュー曲ボーリングダイブ人生はよろしくお願いします。

0: 海は広いな、ほんと大きいな。やっほー、
1: もうよっちゃんたら。
0: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ。このスカート僕がクリーニング。
1: ちょっと起きてよ。今日が初出勤でしょ。
0: あ、ともちゃん。
1: ともちゃんじゃないわよ。どこ触ってんのよ。
0: いった。
1: もうしっかりしてよ。今日から宅配ドライバーでしょ。
0: いっけね、忘れてた。よし、やったるで。
1: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら。
0: こんな人でも大丈夫なんです。初めての人にも親切丁寧に教えます。インテリアプラン配送事業部はインミックスと名称変更して稼働中。
1: ご応募お問い合わせは 011-731-5455 まで。
0: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております。
1: ご連絡お待ちしております。

0: はい、時刻の方は1343日発の小林でございました。
1: はい、1343-2になりました、鳥谷リトです。
0: そして、
2: はい、インディでございます。
1: はい、はい、お迎えしております。はい、今ね、明さんからのリクエスト、
2: ありがとうございます。
1: ボーリングだよ人生は、を、
0: ね、
1: ご陽気、いや中身はそんな陽気な、ね、はい、内容でもないんですけど、リストライクって ね、うまいこと言っちゃって嬉しくねえよっていうね、
2: まあ、いつかね決めるさ、パーフェクト ね、
1: パーフェクトでね、
2: まあ、ちょっと前向きな歌で、
1: ね、はい、ね、歌っていただきました。
2: ちょうどこの頃27年前をリストラが入った時
0: ね。そうですね、もう世間がね、
2: リストラが入った時、うんうん、まあ、それをちょっと面白おかしくね、うん、なんか、
1: でも本当にね、ラーメンサンバとボリクだよ人生はと、ママの麻婆豆腐とね、ママの麻婆豆腐もなかなか、でも私たちちっちゃい頃麻婆豆腐なんか いつから食べたんだろうっていうなんかそんな ねママに
0: ちょっと気軽な、ね、ではなかったですよね、
1: クックドゥとかが出るまで敷居高いような気がしますけど、
2: 丸宮でしょ、
1: 丸宮なんかね、ちょっとかのね、うん、
0: そう、ああいうのが出てから ね家庭料理
2: に、
0: ねなりましたけど ねやっぱりお店で食べるもん
1: ね麻婆豆腐、高いイメージ、うん、辛いイメージもあります。で今度のすすきののね、はい、そこのローランさん、
2: そうそう、ローランさんはね、前僕もメッセージ紹介していただいて、ね、うん、あの僕は多分ね、今までの麻婆豆腐でやっぱりベストに入ります。
1: なんだって、
2: 麻婆豆腐めちゃくちゃうまいんですよ、
1: うん、で、2時ぐらいからお店開け
2: た、そう、2時から一応こういう料理は召し上がっていかれる、
1: ね、なので、ちょっとね、小腹空いたら、ね、遅いお昼とか、
2: そうですね、ローランさんはね、本当美味しいです。あの、もともとは中国茶専門でね置いてるんですけど、中華料理、中国料理とか、そう、美味しくて、
1: じゃあお茶も、
2: お茶もあります、
1: ね、楽しめますしね。
2: あとなんか冬になったら鍋とかね、
1: あ、
2: 結構幅広いですね、
1: ローランさんの漢字が、
2: はい、
1: ね、
2: こう難しい、なんとかの木偏にね、
1: 木偏にね、
2: 米書いて、
1: 米書いて下に女、はい、
2: でランちゃんの
1: ランちゃんのランですね、はい、そう、はい、ランスミキのランちゃんのランでございます、はい、室蘭のランでございますけどもね、はい、ローランさんで、
2: ローランさん、ね、
1: はい、南五は西五のすすきの五五ビルですからね、わ、ね、かりやすいと思うんですけれども、はい、何かの時にね、あのライブでなくてもね、お使いいただけたらと思いますけど、
2: あの料理は美味しいです。
1: で、岩本コーヒーさんも、あの、いろんなジャンルの、アンプラグドなのかな、ライブ、
2: なんかね、あれですって、あの、落語とかね、幅広く、
1: ウ
2: クレレ発表会とかね、かなり、あの、ライブでは、白石の方では、精力的にやられてて、
1: ね、有名ですもんね、お名前よく聞けます。
2: うちのお客さんなんかも、ギターで出られたりとかしてたんでね、
1: ね、全部漢字なの、岩本コーヒー、はい、コーヒーっていうのをね、漢字なの、うん、説明しろよですけど ね、はい、ぜひね、そちらもね、は
2: い、よろしくお願いいたします、う
1: ん、はい、
2: ね、両方ともシティからですから、あの、岩本コーヒーさんは6時から、うん、で、あの、明日のローランさんは6時半
1: ですね、あ、オープンがね、はい、でもライブ自体は19時からっていうことでね、
2: なんか、あの、ローランさんはね、なんか、あの、常連さんでちょっとドドイツされる人がいて、ちょっとオープニングアクトで、ちょっとなんか盛り上げるためにっていう、
1: ね、粋ですね、いや、なんか憧れますね、ドドイツとかね、
2: ちょっとね、私も楽しみなんですけど、
1: ちょっと大人の雰囲気でいいですね、はい、

0: もうマユタスとホテスト M の日なの。皆さん聞かなくていいから行って、YouTube で見れるから、
1: はい、
0: あのおしゃべり聞けるから、
1: はい、
0: ちゅうかそこまでしてマユタスとホテストを聞きたいのかっていうことがねありますけれども ね、ぜひお運びいただきたい、
1: はい、
0: ね、南郷十八丁目付近にお住まいの方、ね、
1: ねえ、
0: ホワイトストーン高橋さんご夫妻行けないかな。
1: ね、
0: はい、よろしくお願いします、
1: ね、ホテストでもね、あの相方さんのお姉さんにもよろしくお伝えください。
0: あ、吉江師匠ね、すぐ番組休もうとするからね。
1: あ、そうですか。
0: 先週私がねちょっと席ついてったら、うん、ああ私の移ったんだねって、私も責任を取って休みますって。いや、その責任の取り方責任取ってや、ね、いや、うまいこと言っちゃった、せいちゃん、責任に責任を取ってって、うん、もう、ね、うまいこと言っちゃった、
2: ねえ、便乗、便乗にあげて、
0: 便乗に
2: 上げて、
1: あ、そういう断り方もあるんですね。責任取って休みますって、
0: そう、ね、そしたらケンタジーもなんかあんまり調子良くないから休みますって言って、そう、まるっきりお休みに、うん、ね、
1: はいはいはい、
0: ケンタさんワンダーホワイト祭りするかと思いきや、
2: うん、ね、
0: うん、さて、江戸鹿さんからもいただいてました。トリタリト様復活を祝っていただきました。トリタリト様のトークの暑さで気温も高くなりましたとありましたけれども ね、2時台お天気をまたね局長が丁寧に、いや、でも冬になるとね、気温が2度とか10度とかになったら必ずコーヒーに2度って言いたいくって、
1: その2度っていいですね。
0: 2度ご存知今ないでしょ、クリープ的な、そう、それをねまたね、
1: いいですね、
0: 言いたい、言いたい、ね、で10度の時はね、ヘイ10度って言いたい
2: とか、10度一直線
0: って言って、止めどなく桜木健一とか近藤正臣とかね、話がねずれてっちゃう、
2: ね、足でピアノ弾
1: いて、ね、足でね、いいですね。
0: 止めどなくずれてっちゃう、ねえ、あ、さて、チロリンさんからもいただいてました。リトさんお帰りなさい、復活よかった。そして昨日はボビーズお二人同じ日の、そう、アイドル百貨店という番組してるね、うん、ひろみちゃんもね、お誕生日一緒だったんですよね。あ、ひろみちゃんのために言っとくと、絵とは違うんですよ、
2: と
0: 年回りは違うんですよ、お誕生日おめでとうございました、どうぞ健やか3年1年でいてくださいね、くれぐれもご無理なくですよと。ではでは張り切って、あ、 YouTube のグッドボタンをね、ポチッと押してくださってますよ。今日もよろしくお願いします、うん、ということで、マシロちゃんとアラシさんっていうねワンワンなんですけれども、また面恋のバスでガードだ、
1: かわいい、
0: はぁ、また笑ってるんだもの、ね、トイプーとね、マミシバのアラシちゃんが、ケーキを前にちゃんと手って一つね、出して、ニャナゴ見ます、ありがとうございます、
2: ね、もうなんかペットショップのね、
0: うん、
2: なんかもう、ね、
0: 本当にそのまんま ね、チラシ、ね、
2: チラシのなんか写真みたいな、
0: ね、そう、
1: かわいい、
0: かわいい、ね、
2: まあ、顔つきがもうね、
0: 三角帽子ね、今パーティーで三角帽子なんかかぶるパーティーとかあるんですかね。
1: ありましたね、コロナ前は ねみんなかぶってましたね。
0: 本当に、
1: ね、本当ね、コロナでだいぶ変わりましたよ。
0: そうかもしれないですね。いや、本当にステージのお仕事だから、
1: はい、
0: イリさんもなかなか ね大変でしたですね、だから本当にそういうライブとか楽しめるっていうのは平和だからこそですよ ね、 なんかね、
1: 今も困ってるのがやっぱコロナの影響でして、ね、うん、東京行ってもね、
0: うん、
1: ライブ終わった後に飯食うとこないんですよ。
0: あ、閉まっちゃって、ね、
1: そうなんですよ。関西はだいたい平均10時半ラストオーダーで11時には居酒屋閉まっちゃうんですよ。
0: なんか都会の方が遅くまでやってるかと思いきや、
1: 東京はそれの1時間遅くて、うん、東京でも11時半の12時に閉めちゃうんで、ライブ終わってね、出て深夜に食べようと思ったらもう濃い家系ラーメンかね、あと吉野家、
0: 体にちょっと優しくない、
1: はい、吉野家とかすき家とか、
0: うん、
1: 松屋とか、
0: まあ、お腹は満たされるんですけどね、雰囲気的になんかね、ちょっとね、つまみながらね、
1: そうなんですよ、
0: ちょっと和みたいですよね、
1: 和まれないんです、
0: 和まれないね、
1: はい、
0: あ、そんな、
1: それがちょっと
0: 悲しい出来事が、はい、
1: だって終わった後 ね、だから最近言われるんですよ、うん、あの特にね

0: 白塗りし始めたから、うん、なんでこの中加工してんだって、おジャンルも違うのにって言って、その頃はまあ、うん、いろいろね、あの迫害も受けたこともありました、
1: うん、
0: ところが今ね、うん、もう本当正直に言うの、なんで白塗りやってるんですかって言ったら、うん、もうこれしかないんですよ、終わった後のビールがうまいんです
1: そうなんで、
0: ね、それに越したことないですね、
1: うんうん、
0: 終わった後のお酒がうまいから、
1: うんうん、
0: だからもうなんか汗流してね、うん、
1: そうなんで、やっぱりなんかそういう、 こうビジュアルからこう入ってくれるっていうテンションもありますよ ね、はい、
0: そうですね、であと疲れを隠せますんで、大体ツアー続くとも、うんうん、リハーサルの5時とか時間って1日の疲れでね、溜まった状態しんどいんですよ。
1: あ、そうで、
0: その化粧をすることによってちょっと
1: またちょっと
0: ピシッと
1: 自分もねテンション上がるし、
0: は
1: い、
0: で終わって熱唱した後は、
1: うん、
0: 撮った後の
1: ビールが、うん、いや私もね眉毛描かないとね外出れないもん。そうそう、でもね右の眉毛だけなんかね取れるんですよね。だからラジオ聞きの皆様、私の右の眉毛がね薄くなってたら言ってね、いつも片眉だけねなくてね、もう言ってみんなと思うんですけど、
0: ね、あの大衆演劇場みたいに目張りも変えて中締めとかね、杉浦みたいに昔のね、
2: なんなんでしょう ね、どうしてなんでしょうね、
1: なんで右だけ
2: 髪かかってるからですね、
1: 髪かかってるったってね、そんな擦れるほど ね、
2: ど
1: こに右の眉毛だけいつもねなくてね、誰も言ってくれないの、そういう時に。
0: あとあれはどうですか、そのさっきの話じゃないですけど、このあの後あちょっと
1: 赤メイク、
0: 赤いベニヤ、
1: 赤いベニヤあって、それはそれで、
0: あの子供みたいに
1: あだね、ちょっとねそれはそれでね、大丈夫ですかって心配されちゃうからさて、スーパーポッチマンさんからも、朝も早から4時43分にいただいてましたよ、こんにちはでございましたと、私の体調心配してくださいました、ありがとうございます。僕も20代の時肺に違和感があり、そこであきっぱりタバコをやめた経験がありますと、それまではかなりのヘビースモーカーでしたので、めちゃくちゃ禁煙はつらかったですけれど、禁煙を成功したらめちゃくちゃご飯が、やっぱそうなのかな、でもなんかラーメンの後の一服がいいっていう方も ねそあの、
2: ね、お酒の後のラーメン、ね、
1: そうですよ、ラーメンの後の、ね、ラーメンの後の一服のためにって、ね、うん、福来軒のラーメンの後の一服が一番美味しいって言ってますから、
0: 福来軒って美味しいですか、
1: うん、ね、まあ、本店なくなっちゃったんですけど ね、
2: そう、あの、まあ、札幌ラーメンとしてはちょっと古いというかね、
1: うん、
2: まあ、
1: ちょっとねえ、そうですか、タバコやめてね、健康的にはなったけど、今度ね食べ過ぎて太っちゃうという悲劇も、うん、ね、軽いてダイエットのため今更タバコを吸う、いやね、吸う気はないですしと、安い時代にタバコをやめてますから、今のタバコは高くて買えません、禁煙はできても禁酒だけは絶対に無理ですね、お酒やめたらストレス溜まりまくりで多分鬱になってしまう、いやねえ、それではお昼からも仕事頑張りますっていただきましたけれども、タバコ吸ってなくても太るよね私たち ねなんででしょう ね
0: だからタバコがなんかこう結構ね、
1: うん、
0: 迫害されるようになって、
1: うん、
0: 昔のドラマもね、
1: うん、
0: 例えばあの太陽に吠えるの山さんが、
1: うんう
0: ん、あれタバコを吸いながらこうね、
2: うん、
0: あの突き詰めていくっていうのが味あったんですけど、
2: ね、
0: あれができないですよね、
1: いやもうね禁煙ですから
0: ね
1: ポイ捨てしてましたもんね、みんな ね、まあ、道路の ね、うん、
2: でなんかこう犯人取り抜かされたチクショって言いながらね、タバコを帰って捨ててね、入ってね
1: フィルターないタバコ、
2: 両切りのね、
0: あの刑事もは絶対ありますね、あの尾行とかね、あの時に
2: そうね、尾行とかね、車の中でアンパンとね、牛乳飲みながらね、
0: 青春ドラマでもあの夕日が丘の総理大臣、
1: うん、
0: 中村正さ
1: ん、
0: ね、あれでもタバコ吸うシーンあるんですよ、それが全部全面的にダメになってね、
1: 今再放送なんか
0: やってますね、
1: あった時とかは、まあタバコのシーンはいいのかな、
2: まあでもまあ本当今見ね、
0: あのね今あの青春ドラマね、多分地上ではできないと思います、あのそのケーブルテレビとかだったら、うん、あの殴り合いがダメなんですね、青春ドラマ、なんか健全なあの黒板のあの金八先生とか、
2: ね、
1: じゃあ先生がなんか思い余ってバカ野郎とかって生徒に ね殴ったりしたら、
2: レッツビギンまでですね、
0: レッツビギン
2: ねそこぐらいね、そこぐらい
0: ちょっとじゃあ片桐君今聞いてくれてるか
1: 、まあ、いや局長でその時代生まれてないのに普通に話しますから ねいや不思議な、この人不思議、ね
2: はい、食いしん坊万歳、
0: ね、あれよかったですね、レッツビギンもね、
2: ああいうのはできるけど、ね、
1: 今恥ずかしいね、レッツビギンとかざわざわざわ

0: ちょっと恥ずかしい。
1: ソーラーに燃えてる。
2: そう、
3: そういう、もうザ青春ドラマ、ね、作品ドラマ。ね、うん、いや、そういうじゃ難しいだろうというね。
2: いや、まあ、本当ですよね。
3: だから間が持たないですね、今のドラマ大変だよね。
1: ね、だから残んないですよ ね。だから、そうそう、昔はあれ1年とかね、うん、あったのが今もすぐでしょ。
3: ね、
2: いや、なんかネタが膨らまない、なんかね、余韻とかさ、
3: ね、ということでございまして、はい、交通情報、道路交通情報でございます。はい。
4: 日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
5: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
6: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
4: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに。

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社と、充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散、 SSR 札幌シューティングレンジの提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで目指そう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
0: 時刻2時1分待ってます。ラジオから札幌、ラジオの仕事張り切ってかっこかわいい。この時間は道路交通情報をお送りいたしましょう。日本道路交通情報センター、今日この時間担当は山本しおりさんです。山本さん、
3: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。高速道路の状況です。道央道や札損道、すりべし道、道東道の車の流れは順調です。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠の天気は晴れまたは曇りで路面は乾いています。札幌市内の西二丁目線が工事のため通行止めです。札幌市内の西二丁目線は北五条と北七条の間が工事のため上下線とも通行止めになっています。この規制は当分の間、昼夜を通して行われます。札幌市内のすすきの交差点が工事のため今夜も通行止めです。札幌市内は南四条西四丁目のすすきの交差点で工事のため、駅前通りの南行きが今夜11時頃から明日の朝6時頃まで通行止めになります。現場の指示に従って迂回してください。この時間、札幌市内の一般道路は創成川通りの北行きが北18条先頭に500メートル渋滞しています。日本道路交通情報センターの山本がお伝えしました。
0: はい、山本さん、どうもありがとうございました。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
0: ラジオカロス道路交通情報。この時間は充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散、 SSR 札幌シューティングレンジと、高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。はい、時刻の方は2時4分20秒に今なるところです。道路交通情報でした。道路交通情報のスポンサーだったんですけどね、シューティングレンジさん、どうもこの5月いっぱいでちょっとね、このスポンサー、ちょっと終了ということになりましたけど、どうもありがとうございました。
5: ありがとうございます
0: 。はい、ということでございましてね、天気のですけども、はい、まあ曇りですね、札幌ね。ただ気温が高いですね、今日はね。もうポッカポカしてましてね、はい、この後どうなりますか、まず天気概況からねお伝えしたいと思いますが、まず10時37分札幌管区気象台発表の石狩さん、チェビショーの天気概況です。北海道付近は今日は気圧の谷の中でしょう。明日は日本海の低気圧が夜にかけて発達しながら近づく見込みです。 今日は曇り時々晴れでしょう。明日は曇りのち雨の見込みです。海の波高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。では11時札幌管区気象台発表の石狩地方の天気、今日は北の風のち南東の風に変わって、曇りで昼過ぎから夕方にかけて晴れますが、海上では霧のところがあるということです。降水確率なんですが、今日はこの後午後6時までは 10%、 午後6時以降は 0% でしょう。今日の日中の札幌の予想最高気温24度まで上がるだろうと出ておりますけどね。いや本当に車で走ったら今日車の寒暖計もっともっとね気温上がってたんですよね。車のね大体こうちょっと高めにね車のやつで出ますけどね、それにしてもね28度ぐらいとかって、ね、出てました。
5: そんな出てた
0: ね。あらね、ずいぶんなんかあねどうなってんだろうなと思ってたんですけどね、場所によりなんでしょうけどね。明日なんですけどもね、明日はちょっと天気崩れんじゃん、明日明後日と、明日は南東の風、日中は南の風に変わり、曇りで昼過ぎから雨になるということです。波高さは1メートルの見込みです。降水確率なんですが、明日0時から6時までが 10%、 6時から正午 30%、 午後は通して 50% となっています。明日の朝の予想最低気温16度、日中の予想最高気温今日と変わらないで24度と出てますね。で明後日金曜日もちょっと天気、悪いんですね。北西の風がやや強く雨のち曇りでしょう。出てますね。波高さ2メートルとやや高い見込みです。降水確率 70% と
5: 結構ですね、
0: 出てますね金曜日。最近ちょっと下がるんですね。最低気温12度、最高気温は19度ということで、まあ平年並みでしょうかねこれでもね。はい。30日土曜日もちょっと雨残って曇り一時雨というふうになってますね。降水確率 50%、 最低気温12度、最高気温20度ということで、まあ平年並みですねこれもね、大体。はい。

0: そして31日、ね、5月も終わりになりますか。
1: 本当だ。
0: 晴れ時々曇りです。1日もそうですね、同じですね。6月1日も晴れ時々曇りと出てます。降水確率も日曜月曜ともに 20% というふうになってますね。で、気温なんですが上がるんですよね。日曜日の気温、最低気温が11度ですが、最高気温25度ということで夏日ですね。で、そして1日なんですけどね、最低気温14度で、最高気温28度まで上がる。
1: 本当に、
0: ね。うん、で、2日の火曜日もですね、曇りなんで、ね、うん、2日3日ね、火水はですね、曇りで降水確率、これ、40% と出ますが、火曜日も28度まで上がるんですね。
1: いや、本当に、ね、本当に、
0: はい。最低気温14度、
1: うん、
0: で、水曜日、来週は最低気温14度、最高気温25度と、まあ、これも、まあ、夏になりますね。
1: 大丈夫、北海道。
0: ということで、気温高い日が続きそうです。うん、向こう1週間の、ね、札幌の気温の平年値参考にしたりすると、最低気温が 11.3 度ということですんでね、まあ、これ日曜日ぐらいが平年
1: だ
0: ということなんですかね。
1: う
0: ん、3度ぐらい高い、ね、3度じゃない、うん、明日なのかね、いや5度ぐらい高いということになるんですが、最高気温が 20.4 度というのが平均というふうになってますんでね。そうなるとこれね、まあ、8度なんてのは、7.5 度ぐらい高い。
1: 28度なんだが、ま、真夏ですかっていう、
0: ね、もうこれ4月の気温ですからね。
1: もう釧路市民倒れちゃう倒れちゃう数字見ただけで、
0: ね、
1: うん、
0: 4月のね、平均の気温ですから
2: 、ね、僕は持ってきちゃったんですから、
1: ね、あ、そうだわ、ね、暑さを、ね、ね、
2: いやいや、
0: ということで、気温をちょっと見てみましょう。はい、2時のデータ入ってきました。札幌はこの時間 22.5 度という出てますね。北北西の風 5.5 メートル、日照時間1時間ですね。気温どうでしょうか、今日の最高気温、ね、
1: どうでしょう。
0: あ、夏日超えましたね。12時24分 25.4 度という、
2: ね、
0: 昨日に引き続いてですけど、夏日、
1: ね、うわ、インディーさんから暑さを持ってきてくれた、
0: う
1: ん、
0: はい、ということで夏日です、札幌ね。今日は
1: 曇ってるからそんな、まあ、そうですね、気しないですけどもね、ボワンとしてんのかな、
0: 湿度がちょっとね高いですかね。
1: 本当だ、
0: 24%
1: だと思いますね。
0: はい、だちょっと余計ね、ちょっと気温高く感じますね。札幌周辺ですけども、丁寧の山口は 19.9 度ね、まあそうなんですね、石狩、ね、18.8 度、恵比寿も高いですね、 24.5 度という、
1: お、本当だ、
0: 恵比寿出てますね。恵比寿も今日は、あ、恵比寿も 25.1 度まで、ね、上がってます。はい、庭の始末24度、千歳もね 21.6 度ということで、気温出てますけどね。さて、この時間ですが、石狩さ渋谷管内気温高いところなんですが、
1: 24.8 度ですか。
0: あ、ビバイがね25度超えて
1: る。あ、本当だ、ね、25度超えてる、
0: はい、ということでね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: ビバイ 25.5 度、これがね、今この時間の2時の気温の高いところ、
2: 25度超えてるんです ね、
0: 結構各地ね超えてますね。月形も 24.7 度もね、はい、佐長面も気温高いみたいですね。はい、各所今日は夏日ね、
2: 夏日ですね、
0: えてると、今日低いところなんですが、あ、どうも渋谷方面なのかなという感じが、うん、しておりますね。はい、湿度が 18.5 度ですか、うん、ね、あ、でも暑さが
1: 18.2
0: 度、まあ、低いですね、
1: うん、
0: ね、暑さね 18.2 度で、渋谷市で湿度が 18.5 度で、ビクニ 18.6 度、あ、この辺が低いところですかね。ハマス 18.7 度ということで、ちょっと海沿いの方がね、うん、気温低いのかなという感じがしますけどもね。日照降水時間はね、降水はこの時間1時間2時の間は観測指定時点は石狩すら秩父市もございませんでした。日照時間もね、ほとんど晴れ間が出てるようですが、空町面の方がちょっと曇り気味ですかね。はい、育ちの吉野は0というふうに出てますね。滝川も 0.1 時間、足別も 0.3 時間、ね、ビバイも 0.1 時間、まあ、ちょっと三丁目の方がちょっと曇り気味かなというところですが、大体の方は晴れているようです。はい、ということでね、暖かさをね、据えてきていただいたんじゃない
1: ですかね。ね、
2: もう来る時、昨日は7月下旬並みでしたね、関西は。
1: あ

0: もうクーラーガンガンでね。
1: いやそうですよね。
0: 30度超えて、はい、いやカニも食われるし。
1: あそう、はい、あそっか、
2: そうですね、まあ本当にね、まあなんかちょっとね今年もね、もう始まりからなんか水が足りないとかね、なんとかかんとかとかってね、いろいろちょっとねありましたけど、どうもちょっと今年もね、夏が結構厳しいんじゃないかってね。
0: こういう時でクマが出ないですか、
2: クマも疲れるね。
1: クマ、ね、もね。
2: もうぐったりね、失礼したんじゃないですか。なんかもうね、下に降りる元気もね。ねえ、いや、ほんと、まあ心配ですけどもね。はい。ということで、ちょっと天気、気温高めということで。ただちょっと雨模様がね、今週後半にね、なりそうですんで。はい。ちょっとね。まあでも、花粉も多かったんでね、少しこう、ね、雨で洗い流してもらうのがいいのかなという感じもします。まあ本当これね、ちょっとこう宮の井の方とかもね多かったですね今年はね。はい、ということでございました。はい、以上この時間の天気と道路の情報でございました。
1: はい、
2: お車運転の方は引き続きご安全にどうぞ。はい、時刻の方は141348
1: ってことね。パチになりました。
2: おはようございます。
1: はい。はい、141353になりました。鳥田理人です。
2: はい。ということでね。はい。2週間ぶりにね、2人揃って。
1: 恥ずかしながら戻ってきました。ね。
2: ね。あ、2週間ぶりじゃないですね。私、今いませんでしたもんね。あだからね。
1: そうだ。
2: まあね、ちょっと途中から行ですからね。
1: うん、
2: はい。まあ、ね、満足にするのは3週間ぶりということになります
1: 。そう。せいちゃん、リトちゃんコンビが、ね、はい、なんかすごい久しぶりな感じで帰ってまいりましたけれども。
2: はい。今日はね、お客様に。
1: インディーさんをお迎えして。あの、チャットの方で、はい、なんと、私たちがなんかね、どうでもいい話をしてた間に、
0: はい、
1: ね、長谷川博一さんが、チャットに参加してくださってまして、ちゃんとメンテナンス、メンテナンス、メンテナンスって書いてくださって、自己紹介が、もっと HTB アナウンサーの長谷川博一ですっていうことで、ちゃんと局長お久しぶりですっていうことで、岡島ちゃんは元気ですかって、うちの吉江師匠ですね。吉江師匠ね、席をね、私たちに移したからってね、責任を取って休むって言って番組をサボりましたよ。言ってやってください、もうね。で、あ、インディーさん、聞いとりますぜって。ねえ。いや、インディーさんがお出になるから聞いてくださってたんだと思うんですけれども、ちょっとこのね、おちんに使ってるところが憎いですね。頑張ってくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: そして、局長、また。カロスにも呼んでください。
2: あね、もうぜひ、ねね、
1: ギャラが出ないんですよ、ね。
2: ギャラが、ね、苦しい。ね、
1: ね
2: まあでもね、本当にね、もう長谷川さんのあの番組もね、いろいろ名前は変わりつつもね、うん、本当に長くやってらっしゃいますからね、もう
1: ね、いやなんか司会とかで長谷川さんいらしたらテンション上がるでしょう ね。ちっちゃい時とか見てた方ね。
2: そうですよ、ね、だってね。
1: 長谷川さんだって。
2: ね、スクリーンコット情報とかね。
1: ね、またすぐ出る、すぐ出るよ番組とかいろいろ。
2: 浜田、各の浜田。
1: 出ちゃう、出ちゃう、出ちゃう。
2: そうそう、ああいうの、ね、コマーシャルとかね。
1: ねえ、そして本当にね、長谷川様降臨びっくりって私思わず書いたんですけども、そしたらね、ご丁寧にね、マイタスさん、インディーさんとは20年来の、もともときっかけは、
0: あのね、ボーリング場の苫小牧ボールの、うん、あの社員の方が長谷川さんを紹介していただいて、
1: うん、
0: で僕は一回あのしかも携帯を教えていただいてね、
1: うん、
0: でそれ電話させていただいたのが始まりなんですが、ただまた違うところでご縁いただいて、
1: うん、
0: 番組出させていただくようになったんですよ、
1: うん、はい、これをずっとね、
0: そうなんです、
1: ライブに来てくださったりね、はいはい、うん、ありがたいですね、
0: その時からの番組ですからね今が、
1: うん、
0: だからすごい長くもうだから30年近いですね。
1: ね
0: え。デビューして27年ですから、そのぐらいですね。
1: はい。そしてチャットに、はい、うちで番組をなさってます、前田うれちゃんが、タイツを履いて家を出て後悔していますということで、
2: ね、今日暑いもんね。
1: お脱ぎください。
2: ね、脱いでください
1: 。ね、お脱ぎくださいね。
2: ね、
1: クラ
2: ファンドね。
1: で、キアニさんがウレさんのタイツ姿見たかったとありますが、別にミニスカにタイツじゃないと思いますよ。ウレちゃんね。はい。
2: いや、
1: でもね、暑いとか言っててもすぐ雪降るんですよ。

0: 男の子さ、え、今でもおしゃれね、うん、桃引きじゃないですけどタイツですか、ね、男の人でもね、インナーの、
1: そうね、
2: う
0: ん、
2: あ、そうですか、
0: うん、履く、た、でも昔見たく、何、あ、捨てて子もおしゃれ捨てて子ですよね、今ね、なんかモダンな柄になって、でも捨ててこ履かないか、ズボンの下には、
1: ね、
0: 履く、
1: あの、まあ、あの、まあ、仕事してた時はね履いてましたけどね、うん、寒い時ね、
0: うん、
1: い
2: や、まあ、でもね、僕93年から3年こっち住んでた時は、うん、あれですね、あの、気持ち悪いから履かないっていう問題の方多かったですね。
0: ああ、そっかそっか、で冬は寒いよね、ズボンだけだらね、ラクダの桃引きとか、
1: ね、
0: ね、どうなんだろう、
1: グンゼの
0: ね、グンゼの、
2: ね、
0: うん、ねえ、
1: はあ、ね、ということでございまして、まあ、今日ちょっとね暑いかもしれませんね、
0: うん、
1: ね、
2: あの、本当思います、今回来た時もあのジャンボは行ったんですけどね、この時期はね、
0: はあ、
2: 今回いらないです、一応持って歩いてるんですけど、
0: ただ本当にふい、あの、 夜、
1: ね、
0: 急にね寒くなったりするんでね、なんかやっぱり
2: マスケ行ったら日中はいるですよね、うん、風がきつい、
0: あー、そっかそっか、
1: は
0: あ、吹きっさらされたら寒いかもしれないですけどね、いやー、なんか美味しいもん食べれたらいいですね、
1: はい、
0: うん、
1: ね、エルモさんは今南の南花川21度ありますとね、
0: うん、
1: ね、で、この後車で鉄市を中川駅に行きますと書いてますね、
0: 今日行くの、
1: ね、
0: 今日ではないのかい、
1: わかんないですけど ね、車だと今日行くみたいな、
0: ね、書いてますけど、車で鉄市を中川駅に行きますっていうことは、ねえ、あら、ね、あの、リンの気まぐれ東北の、ね、リンさんに会いに行くのかな、
1: どうなんでしょうね、
0: ねえ、
1: はい、
0: ねえ、
1: ということでね、うん、ございますけど、さて、ね、ちょっと、まあ、2時台もまた半ばになってきましたんでね、
0: はい、
1: メッセージの方もご紹介しながらということでございますが、 あとはね、もう一度、インディさんにもね告知をちょっとしていただきたいと思ってますんでね、はい、よろしくまたお付き合いいただきたいと思いますけどもね、はい、さて、どうかな、
0: あ、そうか、ね、手塩に行くのは土曜日だそうです、
1: 土曜日ね、
0: うんうん、エルモさんね、そして山西さんが、はい、マシケのマジー君っていうキャラが、マジー君、あー、さすが、マシケなだけに、ねえ、はい、
1: ね
0: え、さすが山西さん、ね、全国のコミュニティ放送だけじゃないですよ、ね、知識があるのはゆるキャラにも精通している
2: そうそうそう、マジー
0: 君、マジー君
2: なん
0: だ、ねえ、そうでしたか、はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、そして岩木秀夫さんが聞けてないんだけど、うん、私がね、うん、お誕生日だったということで1日遅れですが、うん、お誕生日おめでとうございますとくださって、うん、肺炎治って安心しましたと言ったら、うん、無理はしないでください、ね、いや本当に、はい、もうね無理できないね、お年かっこ頃ですので、いや普通にお年頃って書いてもいいのに、なんで頃をかっこでくくったのかな、お年ですのでって言ったら怒られると思ったから頃って入れてみたのかな、ねえ、ラジオ聞いてないけどっていうことでね、うん、メールだけいただきました、ありがとうございます、そしてねマユタスの曜日かな、金曜日楽しみにしてます、しっかり構成員活動と BGM を希望します、あのリクエスト曲かけて書いてもねかからないんで、最近 BGM で気持ちうっすら流してるんで、でももうね岩木秀夫さん学習してくださって、はいはい、じゃあ BGM でっていう風にね、
2: 今日リクエストでねかけていただいたら嬉しいですね、なんかね、
0: うん、だってはね、皆さんもお付き合いありがとうございます、うん、でミスター X 君からも来てましたね、うん、はい、あ、体調良くなりましたかと、なんとか、で先週月曜日の深夜に放送されたテレ朝の番組あのチャンネル、北海道では放送ないんだ、
1: ないですよね、これ、う
0: ん、あのちゃんが嫌いな芸能人を公表して関係者が謝罪に追い込まれる事態になりました、その番組の中であのちゃんがトークをしている中で嫌いな芸能人は誰ということを聞かれ、鈴木紗理奈が嫌いですと発言し、この部分がピー音を入れずに流れました、これ これに関してサリナさんの事務

0: 事務所から抗議があり、あのチャンネルの番組プロデューサーなどの番組関係者が謝罪する事態に発展しました。このことに関しあのちゃんは番組を降板したいと申し出がありました、番組は各週で放送されており、次回の放送は6月1日の予定ですが、現段階では未定だそうです。この話に関しては誰得なのかという疑問もあります。あと昨日マツコの知らない世界で昔のクイズ番組の映像が流れていました。そこでクイズダービーが紹介された際、巨泉のクイズダービーのタイトルコールから始まるかと思ったら、ロート製薬のロートっていうやつですかという部分が流れてグッときました。またその中でマツコさんが審判士論の看板を見て、最近はそういうものがないからねと言っていました。今では見ない光景なので懐かしく思いましたと、ミスター X 君からいただきましたけれど
1: まあ、昔はねそういうね、なんかあの商品名とかね、スポンサー名とかこうねセットのこうね後ろ側にこう書いてある番組とかね、
0: 一社のね
2: あります。で番組持ってましたね、お笑い頭の体操、
1: そうね、
2: 巨泉さんのね、
1: ね、もうロート枠っていうことでね、
0: まあ
1: ロート枠ね、なんでお笑い頭の体操で佐藤クイズダービーってね、
0: いやだからいい、生存してないのに、まあ、ありましたよねって普通に言うからね、
2: 大阪の行くのですね、あそこね、ロ
1: ッド製薬ね、あれまあいいね、すごいあのもうお庭の映像のあのまんまですからね、よくあれパーッと放ってね、いい映画撮れましたよね、一発で撮ってるんですからね
0: やっぱ見るところが違う。
1: まあでも本当ね、あの素敵な環境というかね、あのあれがロートさんのね、
2: ロートさんの、結構関西系がね、全国でゴールデンタイムで、
1: ね、
2: あの花と小箱の舗装で繁盛期とか、
0: ね、
2: ぬかるみの女とかの辺全部そうですね。
0: 舗装で繁盛期ね、
2: の花は
0: そうだそうだ、うっすらぼんやり、うっすらねえ、でもロートロートじゃないですけど、てえ鉄人28号グリコ
1: グリコ
0: グリ グリコですよね。
1: そうそうそう、ね、怪物くんとかね、
2: あの怪物
1: くん藤屋藤屋藤屋ってね、ペコちゃんとね一緒に行こうとって、
0: ね、
1: まあ、そういうのまあ、商品なんても本当に、ね、そういう商品名とかね、
2: パルナスパルナスって
0: ね、知らない知らない、モス
2: クワの味、
1: そうそうそ
0: う、
1: ポッポッポッポッね、そうそう、
0: いやそうか、なんか企業名でこう、ね、あの明るいナショナルもそうですけど、ね、そういうので今パッと
2: ないです
0: ね、あんまりね、
2: 光る光る
0: 東芝、本当だ、なんで光る光る東芝だっただろうね。
1: まあ電気だしね。
0: 電気だからか、
1: まあそう、回る回る東芝、
0: ね。すごいよね。
1: 走る走る東芝ね。
0: いや、すごいスラスラ出てくるのおかしいよ、
1: ね。まあ、今でもあのね、あの、あの企業のね、うん、ね、都市野球で、ね、東芝のチームは 今でも応援これですからね、
0: あ、そっか、そ
1: だからまあ今でも歌ってらっしゃるね、
0: うん、
1: 打ち上がるが
2: 一生懸命、
1: ね、踊ってると思いますけど、まあ
0: ね、
1: そういうやっぱり関西はそういうのうまいんでしょうね、そういう宣伝というね、
0: いや本当に刷り込まれますもん ね、
2: あのやっぱり木田太郎先生が、
0: 木田太郎先生が
2: 先生がやっぱりね、文化を作られて、
1: 何はのモーツァルト
2: ね、ピチピチカニリオリ
1: で、そうそうそう、ね、もうあのこの番組でもね、木田先生の特集は何回かしましたけどね、
0: もうね、盤持ってますから、うちの子は何はのモーツァルト、何はのモーツァルトね、
1: まあ、だからそういうのちょっとね、またなんか今こういうね、まあ、景気悪いんで、なんか泥臭い CM の必要なんじゃないかと思いますけど ね、まあ、あのちょっといろいろねあるんでしょうけど、ね、ね、なんかいいと思いますけどね、まあ、なんかテロップ CM とかね、一時配信だったけど、もう一回復活でしてもいいんじゃないかなと思いますけど、ね、
0: なんかあえてね一回回ってみたいなので、ね、どうなんでしょうね。
2: なんか今あれでしょ、あの清水ミチコさんのあのホルムズ海峡ウェブ景色って、
1: ああね、歌ね、
2: すごいですね、あれね あれでしょ、替え歌なんでしょ、
1: 津軽海峡、ね、
2: あれ笑いはつ
0: ね、清水美智子さんだからね、なんか国民のおばだけなんだっけ、ね、まだうまいとこついてきてますよねって思ってましたけど、すごいもんね、なんか大ホール満員になるんだもんね、
2: う
0: ん、
2: ね、そうなんか

0: 館でしょ、
1: ね、うん、そうだよ、そうそうそう、武道館ね、そうだよ、すごいよね、
0: コロッケさんも武道館ですね、
1: あ、そうですか、うん、いや、あのちゃんの鈴木紗理奈が嫌いですって、なんでこれ生放送
2: じゃない、いや、じゃない、もちろん収録ですからね、いくらでもカットできるんですけどね、
1: ま
2: あ、
1: ね、
2: まあね、あ、よくこれわかん ね,
1: ね、
2: この頃こういういろいろうるさいような中ですけどね、
1: うん、
2: なぜかこう番組出動する番組がこういうなところどころ出てくるんです
1: けど、ね、なんなんだろうね、
2: まあ、プロレスってのはもちろんあるんでね、だからまあ分かってお互い納得してやってるのかなと思ったんですけどね、はい、納得してなかったということなんですよ ね,
1: ね
0: なんか何でもかんでもダメとかね、臭いもんに蓋詰めるってね、
2: うん、
0: なんか世知辛いですよ ね,
1: ね, なんかね、
0: やっぱ大人なんですから、そういう大人の教育も受けながらあのバランス取っていただいたら犯罪も起きないと思うんですけど ね, ね
2: そうそう、
1: いやだってね、 AI に相談してお父さん逮捕されちゃう時代ですからね、うん、まあ、あれもびっくりしましたね、いやだってこれからお父さん無職になるんだよ、娘もさちょっとか食いっぷち入ってこなくなるのにね、そこまで考えられないのかね、
0: 単なるあれを注意しただけの話ですもんね、
2: まあね、まあ、一応してないっていうことを後で言いましたからね、ということはちょっとと思うんですが、
0: まあ、まあ、署名してね、あの存命さすっていうのもなんか今同時にやってるみたいですね、
2: うん、まあね、もう一回、まあ、とりあえずはこ今期いっぱいは今代行でとりあえずやろうということらしいですね、
1: 交流戦始まった途端
2: の、ね、でこれからですから ね,
1: ね、
2: まあ本当にびっくりしましたけどね、まあでも、まあ、まあ最終的にはね、まあ場合によっては不起訴になるかもしれませんけど、ね、まあ、とりあえず逮捕はされてしまったということ
0: が、ね、逮捕はそれがあるんですね、ね、あの前科になっちゃうんですね、
2: ね、
1: 大変な時代でございますね、
2: まあ、でもまあ仕方ないですよ、でもね、まあ、ね、動かなかったら動かないでね、
1: ああ
2: 動かないって言われちゃうんだから、夜で ね,
1: ね、
2: 夜で分かんないって言ったらもうね、で最初ね、なんか首絞められたとかって言われたら、うん、あ、もうこれは緊急性あるっていうね、うん、ああいう警察だったら、うん、もうこれはよく動いたと思うんですよね、うん、行政としてはよく動いたと思うんですよ、
1: うん、
2: ね、だから非難されることはないんですけど、
1: うん、
2: まあよくそこら辺はね、やっぱりだから、まあ、で怒る方もまあね、ちょっとね、やっぱりまあちょっと深呼吸をしてね、こう、まあ、アンガーコントロールって言うんですか、いうね、やっぱ怒りをコントロールするって大切ですけど、まあ、電話する方もね、であればやっぱりちょっとね、やっぱりちょっと少し落ち着いてね、やっぱり話すことを整理しないとね、後から言ってることと違いますだっていうのはちょっとね、これだとね、言っている通りにしてもらわないとね、
1: AI に相談するにしてもね、えどっちの立場で最初から言ったとかによって答え変わってきますもんね、うん、なんか言い方一つで ね, ね、
2: うん、まあでも、うん、まあ、AI は一般的なことをね、
1: うん、
2: まあ、教えてあげて、まあ、その通りだったわけですけど、
1: ね、
0: まあ、自分の紹介も AI 出ますから ね,
2: ね、
0: 時々本名が違う時もあります
2: ね、
1: いや本当に、ね、AI の機能が私たちが誰でも使えるの出だしの時にね、はい、カロスの、ね、説明とか出なかったりしたもん ね,
2: ね,
1: ね、小林誠二局長の、ね、紹介も出れませんでしたからね、
2: いや私なんかね、もう3月末で死んだことになってましたからね、
0: 僕の代表曲、ええ、この間見たメンテナンス
1: ひどい、
2: もうメンテナンス出されたじゃない
1: ですか、ねえ、ね、歌メンテナンスって言ったら出さないとダメですよ、ねえ、ギャグではなく代表曲になった、ね、もう
0: 代表曲になってしまう、
2: 書いてあるから出しちゃえばいいですね、
1: ねえ、本当だわ、ね、新曲
2: 本当ね、うん、ちょっと AI もね、
1: メンテナンス日和とか、ね、なんか
2: そうそうそう、
0: ね、いいですね、
1: メンテナンス日和
0: で売れそうなあのタイトルでね、
1: ねえ、で今 TikTok とかでね踊ってもらわないとなんないから、はいはい、ちょっとどっか踊れるところも入れて ね, ね、うん、
0: なるほどね、
1: うん、大変だ大変だ、
2: ね、
0: 大変、
2: もうメンテナンスね、もう2つしてもね、うん、ウィッシュみたい
1: な、ね、そうそうそうウィッシュになっちゃう、
2: ねね、
1: バッテンになっちゃう、
2: バッテンになって、ね、まあというなんか冗談で言ってますけどね、
1: うん、
2: まあな本当ね、まあなんかこうちょっとテレビもね、ちょっと昔みたいにゆったり作ったらどうですかね、
0: そうそうそう、
2: だから、なんかね、中身ないんだったらそんなにいすいすとやることないじゃないかと思うんですよね、
0: なんか何でもかんでも健全にしちゃうとね、なんかね、
2: う
0: ん、
2: そう、まあそれもね、うん、あるしね、こんな中身のないものをせこせこね、今こうペース合わせにこう詰め込んでやるでしょ、ね、そしたらゆっくりやれちゃうかと思うんですよ、
0: いや本当そうですね、
2: ね、引き伸ばしてゆっくりやればいいじゃない
0: かと思うんですけど、なんか無駄な下手に無駄なものが多いです

0: ねえと思うんですけどね。まあということで、まあなんかちょっとこうねその頃の、まあ今でもねクイズダービーなんかねそのままやれそうですけどねもう一回ね、でもやっぱり巨船だから面白いんだって。
1: あれでも今ダメですね、あの呼び捨てで稽古とかって ね言ってましたよ、竹下さんとたけしとかね、なんか
0: 竹
2: 下
1: 呼び捨て言ってましたから。
2: ああ、
1: ね、まあちゃんもダメですからね。
2: ああそうだね、小林ちゃんとか言ったら ねハラスメントになっちゃうんでしょ。
0: そ、
2: ね、
0: したらもうあれね平ちゃんとも言えない
2: です。いやかわいそう。うちなんか昔の番組でどうなの小林って呼び捨てにしてましたよもう言えないよ、どうなの小林、ね、社長って言わなくなっちゃう今もねすごいハラスメントですよ。腹いせに何でも何かあったらね、不祥事は小林のせいにするっていうね、どうなの小林っていう ね
1: セクハラってまた分かんないでしょこれ、ね、男女に亀裂入ったらセクハラになっちゃう。
2: あ、またねイケメンが何かしても ねセクハラじゃないけどもね、
1: そ
2: んな好きでもない人だとねハラスメントになったりとか、
0: ね、受け取る方がって なんでしたっけあのこの前ねあのほらこのクールビズでね、うん、あのショートパンツね、
2: おじさんのショートパンツは ねそう、ね、そうハラスメントになるって ね
0: ハラスメントそんなの知らん
2: ねえ
0: だったらそんな服ダメにしてない。
2: いやもうマラソン大会とかできないじゃないの ねそんなね、
1: うん、
2: そんなこと言ったら女子のビーチバレーとかだってね、ハラスメントセクハラの塊みたいなのもおいしそうですよ ね
1: ちょっとお誘いみたいな
2: ねだって陸上競技でさえ ね紙っぴれ1枚みたいなねだんだん生地薄くなってございましょう。なんか面積が
1: 全部公然わいせつでね、
2: うん、どうかね。
0: まあだからねそんな主観みたいなのはちょっとね受け取る側のって、うんうん、それってなんかもうね再現ないじゃないですか。だってねまあ難しいな
1: って、ね、だからそれこそあのねもう前から言ってるんですけど、その最近スポーツ新聞でね、あのアダルトが全部除外されたっていうのはねちょっとショックですね。
2: あね昔スポーツ新聞といえば、はい、お色系コーナーみたいなのが
0: ね、うん、スタンド売りの新聞だけそういうのが入ってたんですよね。
1: で、高校の時満員電車でね、あれしてたやっぱ思春期で多感な頃ですから、ちょっと覗き込んだら ね おっちゃんにすごい渋い顔でなんか渋い顔されてただ見されたとか、
2: ね、明らかに覗き込んでるのが分かるから、
1: でもあれがなんかオアシスでしたね。なんか
2: あそうそうなんだ、
1: 満員電車でしたから、余計
2: ちょっとこう垣間見る、ちょっと エロス的な、
1: なんかほがらか、
2: ほほえましいね、朝の情景が ね繰り広げられていたのに、もう何でもかんでもね、ダメダメなのもね、いや難しいですね本当にね。
0: お父さんの欄がね、やっぱりそういうのがね、消えて久しいですけどね。昔通勤快速ってあのなんとかね見てました
2: ね。
1: 電車シリーズね。ありましたね。
2: そうなのそうなの。
1: ありました昔四本立てとかね。
2: そうなんだ。
1: そういう専門の映画館もなくなりつつあります。
2: ありましたね。そういえば昔ね、おピンク映画よね。ピンク映画ですからね。いやピンクの人権返せって感じですよね。そんなもんに使われて。
1: 私も出たんでしょ、ピンク。
2: ピンク映画に？
0: そうですか。
1: そうそう。そうなんですよ。
2: あら。
1: ヨンパチョンのブルースってね。で出てあの10分でいいシーンなかったでしょ。ちゃんとシェイプアップしたんですけど、10分で殺される役。
2: また殺される役なのか。
1: そのおかげでね、その監督さんが佐々木正則さんって言うんですけど、あのたまたま普段はコマーシャル制作をしてたおかげで、ボーリングの番組をいただいたんで、そこでボーリングダウン人生は作りなさいって
2: 。あらお、ピンク様様、
1: ピンク様様で、でもあれも健全ですよ。あの北海道でほとんどロケしたんですけど、あとあの声なんかはあれなんですよ、東京のスタジオでアフレコなんです。
2: 自分の演技を見ながら声を当てるの、
1: だからあれね、アフレコ行かなかったら、東京行かなかったら、自分がせっかくあの外でね、苦労して撮影しても、あのそういう役者の卵さんとか多いから、声が変えられちゃうんですよ、自分で。
2: そんなことあるんですね。 でもすごいアフレコっていう作業もすごいですよ ね、 なんかねちょっと
1: だって際どいシーンでもアフレコでまたやる
2: いやそうあそうです

0: よね、自分しかいないのに。
1: そうなんですよ。もうなんかいろいろ
0: ね、クリエイティブな仕事でございますよ、はい、すねえ、いや、ね、本当になんか ね、まあ、ね、ラジオカロスはおかげさまで、はい、案外ね好きにさせていただいてるんで、ありがたいなと思いますけど、ね、本当にね、
1: でもこういう会話でね、やっぱりあれはおかしいんじゃないかっていう、そういうあの疑問をね、うん、提出することも大事かなと思いましてね、そういう世知辛いから ね、うん、
0: ね、
1: やっぱりそういうオアシスは大事にして
0: オアシスは大事にして、はい、札幌東映劇、札
1: 幌東映劇、はい、
2: ね、うん、あの、はい、おなじみで、ね、もうなくなっちゃいましたからね、うん、あの黄色い壁、はい、もう晩年は真っ黄色の壁でしたけど、ね、うん、そうそう
1: そう、あそこも私の映画は一応、あの上映されましたってからね、はい、札幌映劇、
0: ね、うん、だって日活ロマンポルノっていうね、堂々としてましたもんね、そうよね、うん、ポルノにロマンをつけるあたりが、ね、これ誰が言い出したんでしょう ね、日活ロマンポルノってなんかうまいこと言ったなと思いましたけれど、はい、ね、いや今はね、ビデオ DVD ですか、ね、でね、お姉さんたちも本当にアイドルさんみたいなね、ビジュアルの子が普通にね、でも本当に個人的に SNS でオンリーファンズとかなんかね、個人でなんかセクシーなことして個人で販売してるから、すごい、
1: あれはセクシー女優って呼ばれるんですね今ね、ああいうのね、
2: ね、そうね、
0: そ
1: う、でもあれはね、ある人からしたら面白いんですよ、あの、まあ、例えば AV 女優とかなんかあるんですけど、うんうん、あの芯から言った日本語で言ったらね、うん、あれは女優じゃないんですって本当に感じちゃってるから、
0: いや演技じゃないっていう、あらあらあら、
1: この三日のワンポルノが良かったのは演技ですから、
0: ね、演技ですから、あ、
1: だからあの頃東照美さんとかね、うんうん、あとあの見えないと思うんですから、ずっとハグレデカで出てた女性警官役のね、岡本玲さんとか、
2: ね、
0: あ、名前は
1: 藤井茂さんもそうです
2: 、ね、藤田誠さんもね、お相手ね、あ、まあ、昔はね、
0: うん、
2: さぞね、っていうことでね、
0: うん、
2: そう、召集権のね、CM の、ね、あの人がそういう女優さんだったんですね、
1: 女優さんです
0: ね、ねえ、なんか時代ね、何でも時代だねって、うん、ね、片付けちゃうこと多いですけれども、はい、うん、なんかね、ロッポニカもねってコルサス
1: だ
0: って
1: 言った
0: 日活でしたか、ね、
1: で、
0: ケアニさん、あの札幌映劇は午前中から割引があったのがすごいっていう、ね、
1: 大阪もね、あったんですけど、もうなくなっちゃったんですよ、
0: うん、
1: 新世界ですよ、やっぱりそういうところが、
0: うん、ね、いや本当にね、
1: やっぱりそういうのね、うん、そういう文化はね、やっぱり、
2: うん、
1: 残ってほしいなと思いながら、
0: うん、なかなか ね、
1: 何でもかんでもやめちゃおうってなるとね、今度爆発した時が怖いですから、
0: 爆発した時はねえ、
2: ガス抜きとかね、やっぱり息抜きっていうか ね、
1: はい、
2: そういうの
1: ね、昔あのね、あの現実は爆発だって人いましたけど、
2: ね、岡本太郎さん
1: ね、あのまあ変なところで爆発されると怖いから、
0: ね、いや本当ですよね、で間違った知識とかね、
1: そうそうなんですよ、
0: いろいろありますから ね、
1: やっぱり、
0: うん、
2: ね、
0: ね、
2: うん、そうそう、何でも刺激が多すぎますから
0: ね、いやでも今ね、すすきのとかでもみんな何して、どこで何して遊んでるんでしょうね、
1: 本当、本当ね、
0: うん、でも本当にこっちではキャバクラって言ったらちょっとピンクがかったあれですけども、ね、内地ではキャバクラっていうのがクラブ、
2: ね、ニュークラ
0: ブ、
2: ニュークラブ、こっちで言うとね、
0: そういう違いもあるらしくて、
1: なんか僕聞いたのはキャバクラはまあ普通の、うん、まあお姉さん、
0: うん、
1: ちょっとアダルト系なんとセクシー、う
0: ん、がつくの、
1: はい、セクキャバ、
0: ああセクキャバって言葉もありますけど ね、はい、
2: ね、
0: うん、でもなんかこっちのイメージだと ね、うん、キャバクラって言えばセクシーよりね、ニュークラブとかクラブになるとそういう色気売りはしてないんですよっていうので、ね、
2: ということになるんですね、ちょっと
0: 本当にね、今キャバ嬢さんがもうね、一晩で億

0: せぐ時代ですよ ね、お誕生日とかあったらね、すごいでアイドルみたいだもん ね、
1: そうです。
0: うちの知り合いの女子高生もインスタグラムとか、はい、キャバクラのお姉さんをフォローしてて、だからもうアイコンみたいな感じで、ね、可愛くて綺麗でっていう、すごい。だから下手にタレントさんでなくても、ね、もうね、
1: アイドルより儲かるんですよ ね、
0: より儲かるもね、もう全部一人でやってるから ね、会社に取られないもん ね、会社に取られない、
2: そうか、元でもいらないし、
0: ね、元でもいらないしね、 SNS すごい ね、いや、うちのせいちゃんもなんとか売り出せ、せいちゃん個人のインスタとかTikTokとか
1: いやガラクタ並べてね
0: そうそう、ガラクタ並べてひたすらマイクの、マイクを一本持ってマイクについて需要ないな需要ないない
1: いんですよ、ニッチでね、
0: ね、ねえ、ね、どっかどっかにね正気ないんでしょうか ね、もう。
2: でも僕とかね、好きなおっさん連中が集まりそうです、ね、いつも聞かせてもらいながらね、いいなと思
0: って。あ、そうですか、ね、本当にね、どっかの誰かの何かに刺さりたいってね、はい、言ってるんですけど、なかなか刺さった方のカミングアウトに ね、遭遇する機会がなくてね、はい、いやでもきっといらっしゃるでしょうね、この番組も、ね、こっそり聞いてくださってる方がね、そこのあなた、こっそり聞いてくれてありがとうございます、どこのどなたか存じませんが、今日も今日とてお付き合いを、ありがたいですね、本当に、
1: はい、というわけでございます、ちょっと一旦お知らせに行きたいと思います、コマッシャリングス。
3: お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: はい、というわけでございましてね、コマーシャルも開けましたが、ジョグの方は1445の38の声、8も声の方が
0: 144545になりました。トリタリトです。
1: はい、ということで今日は、ね、
0: インディさんをお迎えして、はい、
1: はい、ということで一曲ちょっとね、聞いていただきましょうかね、
0: はい、はい、
1: ということでインディさんのまた曲
0: もう一曲ね、リクエストいただいてました、
2: はい、インディさんからいただいた、ゴールをつかむ、はい、よろしくお願いします、はい

0: はい、お聞きいただきました。
1: ありがとうございます。あのペンタさんからねリクエストいただいてお待たせいたしました。ありがとうございます。
2: はい、お届けできました。なぜねこの番組2時間ぐらいやっててね、うん、1曲もかからない時ありますけどね。
0: そう今日2曲かかった
2: 2曲かかっちゃった。
0: いやでもなんか染みました
2: ね、 ね、 染みありがとうございます。ね、いい歌ですよね、はい、本当に ね、 ね、はい、
0: まあ、ボーリングからね、うん、こういうとこまでという、
2: ね、振り幅の、ねね、大きさを
1: ありがとうございます。
2: そしてピンクの話もできるという。ピンクの話結構お上手なんですけれどね。お昼間のね番組なんで ね、 ちょっとね自粛しておりますけれども、
1: はいはい、失礼しました。
2: でね、いやどっかで誰かがこっそり聞いてくれてないだろうかあったら、はい、いや堂々と堂々とじゃないこっそりカムアウト、お姉さんありがとうございます。お昼休みにこっそり聞いてましたっていう ね、
0: いや
2: こっそりの皆さんありがとうございます、はい、こっそり活動を、こっそりとかひっそりとかね、案外そういう活動をねなさってる方が多くて、
1: いい、ね、こっそりとかいいですね。
2: 公にはなかなかしづらい言っても分かんないかもね。カロス聞いてるのって言ってもね、何ですかそれって。
1: あのラーメンであっさりこってりってあるじゃないですか。
2: ああるある。
1: 関西最近こっさりってあるんですよ。中間、
2: 中間、
1: はい、
2: あら
1: こっさりという
2: か、ね、あらこっさりラジオ局、
0: ね、
2: ラジオカロス札幌、
0: うん、ね、
2: ね、
1: あの天下一品っていうね京都に出たあの、うん、結構ドロドロのあれ、ね、のあれがこっさりって、う
2: ん、あら、
0: は
2: あ、ちょっとうまいこと言ってちょっと悔しい ね、 ね
1: こっさり
0: まあ博多のも豚骨もねなんか透明なのがあったりとかね、
1: う
0: ん、
1: あ、はいはいはい、
2: 白濁してない、ね、
0: そう、そっちの方が流行ってるって言ってました、
1: うん、そうですよ
0: ね。やっぱりいろいろ
1: 体にも考えてですか ね、 ね、体に優しく、
0: うん、やっぱりいろいろ変わると ね、
2: ね、 ね、
1: そうですね、
0: はい、ということでね、インディーさんのゴロツカノを聴いてい
1: ただきました。ありがとうございます。
0: いい曲でした、
2: はい、本当
0: ね、はい、ということでもう一回ねインディーさんのこう、はい、
1: ありがとうございます。
2: さすが局長。
1: いやー、もう嬉しいです。
0: ね、
1: はい、今後のね、はい、私のあの予定ですけど、はい、はい、インディ花の道内ツアー2026、白塗り生活30周年記念スペシャルライブミュージックフェア。はい、早速明日でございますが、5月の28日木曜日は、はい、南号、西号、杉の5号ビル3階にあります、ローラン、うん、ローランさんで、はい、7時から、はい、

0: のライブをさせていただきます。はい、オープニングアクトにあのドイツの方が出られるということで、花を添えていただきます。それと先ほどメッセージいただきました、あさって29日金曜日はこれも初めての場所、白石に、あります岩本コーヒーさんで、
1: はい、
0: はい、これも7時から私インディライブをさせていただきます。はい、はい、ちょうど地下鉄は南郷18丁目の一番出口から徒歩8分、うん、はい、初めてで楽しみです。それとなんと31日、はい、この日曜日マスケ春の味祭り、はい、私が、戦国浦特設ステージで1回目のステージが11時から11時半まで、2回目が12時40分から1時10分、はい、それと今ちょっと思い出したんですが、うん、私がマスケお世話になって31年なんですよ。それと31日ね、
2: 31つながりで、はい、強引に持ってきましたよ。
0: そうですね、日曜日、はい、ぜひあのね特設ステージやりますんで、11時と12時40分ぜひね、お支え合わせての大声援よろしくお願いします。
1: はい、はい、というわけでございましてね、もうエンディングでございまして、
2: はい、
1: まあ、もう本当に今日はね、お忙しい中
2: こちらに、ね、ありがとうございます、
0: はい
2: ね、
0: はい
1: はい、ということでね、ぜひあのいろいろとありますので、うん、ぜひお時間ある方はね、はい、あ、お越しいただけたら
0: 覗いてください、
1: はい、
0: こっそりと
2: こっそりと本当だ、
1: はいはい、ということで、今日も終わりでございます、はい、お相手は小林選手と
2: 鳥田リトと、
1: じゃあお客様、
0: はい、インディでございました。
1: はい、ということで、はい、ファンキーメンテナンス、
0: メンテナンス、メンテナンス、
1: また来週、
2: かわいい、
0: かわいい。
3: 皆さんこんにちは、今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。最近若い女性たちからよく聞く悩みがあります。それは今の若い男性たちにコミットメント恐怖症、つまりピーターバン症候群とも呼ばれる大人になりたくないっていう傾向があるってことです。男性は最初は興味を持ってくれてデートもしていい感じに仲良くなっていく。でもいざ結婚などの本気の約束が近づくと急にいなくなっちゃう。これってすごくもどかしいですよね。今日はどうして人は天国を逃してしまうのかという話をしたいと思います。聖書の言葉を一つ紹介します。マタイの福音書7章21節からです。これはイエスが語られた言葉の中でも特に心をざわつかせるものだと思います。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものだけが入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりこう言います。私はあなた方を全く知らない。うわぁ、本当に惜しいところまで来ているのに結局は届かない、そんな感じです。これは宗教的な人たち、つまり教会に通う人や聖書の言葉を知っている人、場合によってはリーダー的な立場にある人たちへの警告なんです。なぜなら私はあなたを全く知らないが、実際にそういう人たちにも語られる時が来るからです。まるである男性が女性のことをよく知っていて価値観も合っているのに、一生をかけて一緒に生きるという決断だけはしなかった、そんな感じです。実はイエスに対して私たちができることは5つあります。一つ目は拒否すること。イエスが何をしたかなんて関係ないと思うことです。二つ目は無視すること。イエスに時間を割かないことです。三つ目は先延ばし。いつかイエスのことを考えるけど、今はまだと考えることです。四つ目はイエスの教えに同意すること。全部その通りだと思うし、信じてるよイエス様ということです。そして五つ目が自分自身を完全にイエスに委ねることです。でも最初の四つはどれも結局イエスを自分の人生の中心に迎えていないので、結果は同じです。 拒否と同意には大きな違いがあるように思えても、結局同意はコミットメントではないからです。イエスの教えに同意していても、それだけでは本当にイエスのものにはなれません。本当に大切なのは、あなた自身が心からイエスが自分の罪のために十字架で命を捧げてくれたと信じて、イエス様、今日からあなたについていきますと決断することです。あなたにはそういう日がありましたか？もしかしたらイエスのことを知っているだけで心ではまだ遠いままかもしれません。もしそうなら今日こそイエス様、今日から私はあなたのものですと心で伝えてみてください。どうやってイエスとの関係を始めたらいいかわからなければ、ぜひ私たちのウェブサイト、newstory.com も参考にしてください。今日、この大事なことをしっかり決めてください。イエスに本気で自分を委ねる。その決断こそが本当の意味でイエスのものになる道です。今日の A Word With You はいかがでしたか？この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。

コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfi 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。まずはメールからご紹介いたします。ラジオネーム白熊さん、いつもありがとうございます。 The Alfi 新聞に載っていたもう一つの推しのお祝いメッセージに胸熱になりました。ダークロさんはもう手に入れましたか、ということで、はい、スポニチさんが出したね、The Alfi ライブ3000本達成記念の The Alfi 新聞、僕はあの通販でね取り寄せたので、この収録の数日前に受け取って読みました。先輩3人組の後を追っていた後輩3人組、てっちゃんの憧れ目標でもあったのかと思うと、とっても胸熱になりました。てっちゃんというのは小室哲哉さん、この3人組というのは TM ネットワークですね。アルチュー目線で読むと、アルチューはアルフィ中毒アルフィファンです。アルチュー目線で読むと追いかけて来いだし、ファンクス目線で読むと、ファンクスは TM のファンのことですね。ファンクス目線だと、てっちゃんありがとう、高見アルフィーありがとうな感想です、ということで、あのですですね、はい、特に最後の一文は本当に実現してほしいなと思ったコメントでした、ということで、はい、まだね読んでない方もいらっしゃると思うんであれですが、まあそうそうたるメンバーからたくさんコメントが来ている中のお一人が小室哲哉さんでした。まだの方読んでみてください。今週も最後まで30分楽しんでってください。The Alfi 全曲紹介コーナー。 The Alfi の74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は67枚目のシングル、人間だから悲しいんだです。リリースは2017年12月20日、当時坂崎さん高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。前作あなたに贈る愛の歌から7ヶ月ほどのスパンでリリースされた2017年第2弾シングルです。まあ、この7ヶ月というスパンもね、ここ近年では短いですし、そもそも1年に2枚シングルが出るということがね、なかなかな

かったわけですが、この年は2枚リリースされています。確か当時軽トラで田瀬さんがね、あなたに贈る愛の歌を出した時に2017年第1弾シングルって言っちゃったんで、第2弾が次いつ出るんだって言われないようにみたいなお話をされてたのをなんとなく覚えてますがね、だからもしかしたらもう年末に出るってこと決まっていたから第1弾シングルと銘打ってたのかもしれませんが、まあ、ファンとしては嬉しい限りでございます。今回も4枚同時発売4形態、ね、だんだんファンのよしおが、大変になってきた頃ではありますが、1年に2枚、ね、シングルが出て、それが4形態あるとなるとかけるね、千何百円でいくらですかって話になりますが、4枚買った方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。まずはですねリードトラックからご紹介したいと思います。1曲目は人間だから悲しいんだです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんが取っています。坂崎さんのリードボーカルとしてはいつ以来だ、この前は、資料を見ないで当てたいと思います。遡っていくジュリエットですかね、その後ないか、だから十何年ぶりっていう感じですよね。ジュリエット以来の坂崎さんのリードボーカルということで、よくね高見沢さんが当時坂崎を男にしてやってくださいと、そのオリコンのね、まあ、トップ10入り記録もかかってました、まあ、未だにもちろんその記録は更新し続けてますが、当時もね、その更新のために頼みますみたいなことをおっしゃってたのを覚えていますが、この曲にラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、シングルは久しぶりのこうちゃんボーカルでしたね。初回限定版 A のジャケットが特に好きですね、はい、初回限定版 A のジャケットはお三方割とラフな格好、カラフルな、ね、服を着て、床にベタッと座って、ボードゲームをやっているという、のどかな感じの写真ですね。初めて PV を見た時、プロモーションビデオ、まあ、ミュージックビデオですかね、以前高見沢さんが写真撮影時は坂崎はずっと喋ってると聞いたことありましたが、本当に喋ってるわって思った。あ、そうですね、坂崎さんはおしゃべり好き、いろんな方に話しかけてねずっと喋ってるということですね。ラジオでもコータさん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、先日の終わらない夢でも話題になってましたが、この曲には桜井さん、高見沢さんのリードボーカルバージョンも存在するということなので、ぜひ聴いてみたいです、はい、このねボーカルオーディションをしたっていうのも当時よくね、ライブとかラジオでもおっしゃってましたが、3人それぞれ歌って、一番合う人ってことで坂崎さんに決まったということで、ね、ファンとしてはその3形態を1枚の CD に入れていただいて全然いいんですよって感じがしますが、では坂崎さんのリードボーカルでじっくり聞いてみましょう。 The Alfie で人間だから悲しいんだ。

0: 夢を急げ。アルフィー広場。はい、次アルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。まずは気仙沼のカッチンさん、いつもありがとうございます。待ちに待った春ツアーダークロさん初日浜松公演いかがでしたかって、そりゃ言わずもがなですよね。お先にダークロさんの地元同然越谷に参加、はい、地元同然です、越谷に参加してしまい心苦しかったのですが、かっこすみません、私の地元仙台は落選続きのため遠征組になりました。いやもう全然大丈夫ですね、埼玉まで来られたってことですよね。ダークロさん初日迎えたのでやっと心置きなく感想を語れますってことでね、感想メールいただいたんで、じゃあこれはあの春ツアーがまた終わったらね、改めてご紹介しますので、カッチンさんありがとうございます。ラジオネームトンコさん、いつもありがとうございます。ダクロさんこんにちは。春ツアー名古屋は結局全部外れてしまいました。ね、名古屋やっぱファイナルだから余計倍率高いですかね。アルバムリリースされてるから余計チケットゲットが難しくなってるんでしょうか。まあそれもあると思います。またね、あのアルバムで君が生きる意味でアルフィーを知ったという方も、あのタイトルチューンのね、君が生きる意味もすごく、あの日々 SNS で、ね、この曲でうちの子供が部屋から出てきましたとかって本当にあるので、まあね、もちろん いろんなあのシチュエーションはあると思いますけど、あの曲を何かで聴いて励まされて、でアルフィーに興味を持ってまたライブ行ってみたいな方もいらっしゃると。だから浜松もね、3分の1近く初めての方だったと思います。僕の隣の隣もお初の方でしたし、だからやっぱね、ご新規のファンが増えるとなかなかまた倍率が上がってっていうのもあるかもしれないです。続きがあります。友人が3000本ライブに参加して、はい、ガーデンシアターですね、グッズの刺繍ワッペン購入をお願いしました。座席がアリーナ10列目で桜井さん側、銀テープも見事ゲットできた。ああ、じゃああの3000本だけのね、あの銀テープ取れたんですね。舘ひろしさん主演映画を一緒に見に行く約束して、その時にグッズを受け取る予定です。映画がとっても楽しみです。公開6月でしたかね。ぜひぜひ、じゃあその時にこのワッペンが受け取れるということですね。楽しみにしましょう。そしてその3000本ライブにね、外から行った方、ラジオネーム白駒さんです。ダークロさんこんばんはということで、あの YouTube ライブの時にね、チケットないのにガーデンシアター行く方いますかねって言ったら、あの行きましたっていう風にメールをいただきましたが、その時のレポートですね。3000回記念公演有明ガーデンの様子ですね。グッズ列が半端ない、あ、グッズ列半端ないってね、その時メールいただきましたが、半端なかったのは YouTube ライブでも言いましたが、到着した時12時頃、これ昼ですよね、当然昼の12時頃にすでに300人から350人ぐらい並んで、もう皆さんの情熱がすごいですよね。折り返しの列が尋常ではなかった、わらということで、その後販売が始まるまで2時間待った後、売り場にたどり着く、過去売り場の中に入るまで2時間近くかかる。うわー大変だな、グッズが完売する恐れがありますので、途中で列を打ち切る可能性もありますと途中からアナウンスが入り、買えないかもと焦りましたが、16時頃無事に買い終わり出てきましたが、変わらず長蛇の列でした。まあ、出てきた後もまだ列は続いてたと。私が中に入った時も2つのグッズが完売してましたが、後の行列の方々はどこまで買えたかは分かりませんと。そうか、買った後は休憩と周辺をうろうろし、会場時間には外で皆様が中に入るのも見送りし、開演時刻を迎えると高見吉の妹はポロポロと泣き始めました。ねえ、すぐそばにいるのにってとこですよね。チケットが取れなかった悔しさと、記念すべき日に会場の雰囲気を楽しめたとのことに、あ、なるほど、会場、それでも中に入れなくても会場に来れたっていうね、雰囲気を楽しめたことで感極まったみたいでした。妹はチケットが取れなかった時点で飛行機キャンセルすると言っていたのですが、いろいろと辛かったことも重なったらしく、羽を伸ばしたいからやっぱり行くとのことで何十年かぶりに上京し、思うところがあったみたいです。翌日は私的には40年ぶりぐらいに秩父へ行ってきました。妹さんは初めて、はい、多田寺商店元アルフィー喫茶アルフィーへ行ってきましたが、 西武秩父駅が綺麗、商店から喫茶店までの道が綺麗、砂利がない、あ、砂利があったんですか昔が感想です。当時は家は少ないし山道砂利道だった記憶でしたが、とても歩きやすかったです。商店の皆様もお元気そうで何よりでしたが、イベントの時間前にはその場を去ったのでイベントがどうだったかなと気になりましたが、インスタには盛り上がった、 あれですね、多田寺商店さんのイベントですね、はいはい、インスタには盛り上がった報告が上がってました。また次に行ける時まで元気に営業しててほしいですね。そうですよね、あの坂崎さんのお兄さんのお店はね、もう閉められてしまう、まあ、閉めるというかネットの方でね、息子さんが継いでやられるということで。そうか、多田寺商店さんね、前も言ったかな、僕あの前は通ったことあるんですよ、でも中に入ったことないんです。でそれを人に言うとですね、前まで行ってなぜ入らないんだと言われるんですけど、あの入りづらい時期だったんですよ。あったじゃないですかそんな時期がね、数年前に。ちょっとまあここはあれかなと思って通り過ぎるだけにしたので、まあ今はもうね大丈夫ですから、いつか行きたいなとは思ってますが、そう西武秩父駅は僕綺麗になってからしか知らないかもしれないですね。ぜひぜひ皆さん多田寺商店行きましょう。ということで皆さんメールありがとうございます。アルフィー広場のコーナーでした。
1: ダークロの夢を急げ、
0: The アルフィー全曲紹介コーナー。はい、今週は67枚目のシングル人間だから悲しいんだをご紹介しています。先ほどはリードトラックの人間だから悲しいんだご紹介しました。続いてはカップリングのご紹介です。カップリングはこの素晴らしき愛のためにです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。この曲にラジオネームコータさんはこの素晴らしき愛のために、この曲もぶらり途中下車の旅のエンディングテーマだったんですね。今日の続きが未来になるしか印象にないな。はい、2016年の前半がね、今日の続きが未来になる。で、後半が

この素晴らしき愛のためにがエンディングテーマで使われていました。この番組にメールを送るにあたって、この夢磯 D ですね、この番組にメールを送るにあたって忘れていることの多さに気づかされます。はい、特にこの最近のことの方が忘れてません。もっと80年代とか自分が青春どっぷりだった時のこと

左右に飛び跳ねる高見沢さんに合わせて私も口パクで歌いながら跳ねて乗って、それだけでも結構息が上がってたけど、舞台上の高見沢さんはギター弾きながらで、あの歌唱の変わらなさに感心するばかりでした、ということで、はい、この曲でね、割とこうぴょんぴょん左右に足をこう跳ねながら歌う、高見沢さんね、印象に残ってますが、どっかのライブで僕ね、この曲がセトリに入ってて、終わった後に帰り際、まあ結構ほら出口に向かって人がわーっと集まるじゃないですか。で、隣のね方、こう二人組が会話してるの聞こえてきたのが、高見沢さん、あの跳ねながら歌ってるの超すごくないって言ってて、なんかうちらからするとすごいけどなんか当たり前じゃないですか、ちょっと。だけど、おそらく初めて見た方だったんでしょう。相当驚いてたみたいで、あ、やっぱそれは一般の方から見たらそうだよ、生で見て、あんなね、跳ねてる高見沢さんとハンドマイクの坂崎さんは、あと桜井さんの色気は、まあ、生で見ないと分かんないだろうなって感じしますよね。僕はこの曲のね、印象はすごくあるのが、2016年の夏イベですね。2日目のオーラス、一番最後でこの曲をすでにやってるんですよね。だからその、ね、先ほどコータさんの、ね、メールにあったテレビのエンディングテーマで使われてたんで聞いたことはありましたけど、リリースはされてない。リリースは実際2017年の、ね、12月ですから1年以上先になるわけですが、でこの2016年はどんな夏イベだったかっていうと、あのベイエリアから30年ってことですよね。30年経ったと。その時に絶対ラストはロックダムでしょうってきっと予想してませんでした。僕もそう思ってました。でもそれがあっさり本編の最後でやっちゃった。ロックダム、あれラストオーラスじゃあ何やるのって言った時に、当時まだリリースされてないこの新曲を出してきた。そこがやっぱりアルフィーだなっていう感じがしますよね。あの夏を思い出しながら、 The アルフィーでこの素晴らしき愛のために。

ダークロの夢を急げ。ジ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。白駒さん、メールもう一つ。私の初日&ファイナルは福岡 2days です。あ、じゃあちょうどこの放送の週ですかね。まさかの、まさかの XAI からのネタバレを食らい1曲だけ知ってしまいました。そうか、どのタイミングで歌うのか楽しみですが、あの AI ニュースも開くのは躊躇しないとダメですね。相変わらず高見沢由美って書いてるし、笑うということで、はい、なぜかね、ユーミンのあの由美さん、理由の由に実るのね、高見沢由美さん、あれだから松任谷由実さんと絶対混ざってますよね。だそういう意味では AI も完璧じゃ、だからもしかしたらその1曲も違うかもしれないんですよ。 AI が勘違いしてるかもしれないんで、じゃあそれを福岡で確かめてきていただければと思いますが、僕は5月31日の大阪フェスの2日目に参加して、その流れで、次の日ですね、島根に行きまして、この間ね、お知らせさせていただいたいじめに負けないセミナーの、島根県松江市バージョン、バージョンというか、あの、はい、そういうセミナーをやりに行きますので、FM 出雲さんがね、この番組は島根県で流れてますので、もしお聞きになっている方でご興味ありましたら、ぜひぜひ、まあ、いじめをね、加害者をこう退治する仕事を普段、探偵ユニオンとしてですね、やっていますので、須田黒田事務所、須田黒田と、あともう一人、上本さんというね、大阪の探偵社労士仲間も行きますので、よかったら遊びに来てください。島根、楽しみにしております。ではでは、夢を急げ、ザ・アルフィー全曲紹介ラジオは、また来週でございます。お相手は、

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目3-1ラジオカロス札幌と番

0: をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: ラジオカルス札幌、3時半になります。
4: 弁護士奥山紀之の
5: ロック裁判所。
6: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
7: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
8: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、奥山さん呼んでみましょう。
7: はい、
8: 奥山さん。
7: 奥山さん。
9: 奥山です。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
7: はい、
8: 最近ラーニングブームでなんか、いろんな、ね、情報が世の中にたくさんあるんですけども、
7: うんうん、
9: はい、
8: ランニングシューズの選び方とかね、
7: うん、
8: やっぱり これからウォーキング、うん、ランニング始めようと人には靴選びって重要ってことで、はい、
7: うん、
8: 割とねいろんな情報があるんですよ。
7: はいはい、
8: なんか知識あります？靴の選び方って。
9: いやまあ、私もともと学生時代陸上部だったんで、はい、ま
8: あ、短距離ですよね。あれ、それ聞いたことないね。え、短距離なの？
9: 短距離やってたんですね、中学高校と。陸上部だったんです。
8: はい、すごい、本当に。
9: はい、ただまあこの短距離っていうのがなかなかやっぱくせ者でっていうかですね。
7: はいはい、
9: だからもう高校生で、まあ、走り終えるとその後もその能力を生かす場面ってもうどこにもないですよね。
8: そうですか。
9: ですです。いや、短距離で例えば部活の同窓会で短距離でちょっと久しぶりに走ってみようかとかってやっぱりならないでしょ。
8: まあ確かに、
9: ね、サッカーとか
7: これからありますよ。これから
8: 長距離だとね、
7: お子さんの運動会がありますか。お子さんの
9: 運動会、子供の運動会はあるかもしれないですけどね。
7: もうそこでもう頑張るしかないですよね。
8: でも大体お父さんが昔の記憶に頼って走って転ぶっていう、
9: はいはいはい、
7: 大体怪我するパターン。
9: あの幼稚園、まあ、幼稚園の時それ出て、あのあれですね、肉離れっていうかひらめき断絶して、まあ、しばらくあのあれです、あのマスバスだった時期ありますが、去年もとつ去年じゃないや、もう3、4年前か。
8: もうですね、
9: だからもうあの引退したんですけど、まあだからちょっとその靴に関してはですね、ランニングシューズについては、
8: はい、
9: まあまあでも当時の知識でだから止まってますね。
8: 詳しい、
9: ね、あ、うん、じゃあまあ詳しいっていうかね、
7: 他の人よりは詳しい、
9: ね、まあ他の人よりはちょっと、うん、まあこだわるかもしれないですね。もし買うことになればですね。
8: あ、どういうとこ見るんですか。
9: まあ、まあ、うん、まあ、いやですね、その、まあ、当時はだからちょっとでも速くって思って、速く走れるようなって思ってましたけど、
7: うん、
9: まあ軽いとかですね、なんかそういうのがとか、まあ、
7: そうですね、
9: 何十年も前のことですね。だから今選ぶときはちょっとそういう選び方もしない
8: とか、なんか色とかで選んじゃうみたいな。
9: デザインで選ぶんじゃないですかね。やっぱね、あの、わかんないですけど、ニューバランスとかね、わかんないけど、なんか、どうですか、
8: あの。どうでしたか。あ、ごめんなさい、ちょっと。こだわりあり。いや、びっくりしたね。
9: ごめんなさい、す
8: みません。はい。コールさん、私こだわりありますか。
7: 今のこだわりでいくと、うんうん、まあ、アディダス一択です。
8: それは履きやすいかな。
7: いや、まあ履きやすさもあるっていうのもデザインですかね。デザイン
8: こだわり派だもん。
7: こだわり、うん、あの3本線
8: いいよ、やっぱり、全部3本引いてあげるよ
7: ダメだよ、あの3本線引きゃいいってもんじゃねえんだからな。
8: そうか。
7: あの、要は、結構アーティストがよくね、あの、履いてるんですよ。
9: そうですよね。
7: うん、まあ、オアシスとかもあった
9: り、オアシスとかね。
7: うん、そうです。昔は、その昔はランディ MC がね、うん、あれをね、あの、靴紐をね、あの、つけて、はい、履いて、
8: うんうん、
7: なんかそう、みんなそれ、なんか真似したみたいなね。
8: うん、
7: はい、まあ、いると私も昔は陸上というか、あの、駅伝というか、中距離を走ってたので、
8: 走ったり山登ったりしてました
7: よね。そうですよ、はい、そうなんです。なので、まあ学生の頃はやっぱりそういう長距離用のランニングシューズって言ってたり、軽い、もうほんと薄いですよ、あの、
8: そうですよね、
7: なんかもう本当に履いてるの、うん、っていうぐらい薄いやつですけど、ね、うん、軽いやつ、はい、
9: うん、
7: まあ今はね、流行りはもっとソールが結構あって、あの、弾力性のあるやつ、うん、あの、弾むやつがなんか長距離とかも流行ってるらしくて、箱根の選手なんかも大体ソールとか、あの辺、こう、あの、かかとの部分厚かったりするんですね。厚底だったりするんです
9: よ。はいはいはい。
7: 私の頃はもう本当にぺったんこでした。
8: そこはみんなそれぞれ、はい、っていうか2人ともランナーだったっていう。
9: びっくりしましたね。
8: 隠された過去がまだ。
7: いえいえいえ。
9: 僕もなんでそんな今更そんなこと言ってしまったの。
8: いや、いいじゃない。
7: 公共の電波で。
9: 公共の電波で。
8: 言い始めたら急になんか最近ひらめきん断絶したまで。
9: あ、そういえばそうだったと思ってちょっと。
8: いやだ、もう大丈夫ですか。
9: まあ、今ね、大丈夫。まあ、ただ、やっぱ心の傷は残ってるん
8: で。心の傷
9: もうちょっと、全力疾走はちょっと嫌だな。
8: もうできないんだな、みたいな。
9: うん、そうですね。なんかで逃げるときぐらいなんでしょうけど。
7: なんかで逃げるとき。
9: まあ、怖いですよね。
8: うん、いや、まあ、そうですか。あ、まあね、靴選びは大事ですから。
7: はい。はい、まあ、そうね。靴はね、もう本当は、あの、合わないと本当に疲れちゃうんでね。
8: いや本当憂鬱になっちゃうよね、
9: うん
8: う
9: ん、
8: いやなんか私子供の時からスニーカーってあまり履く機会がなくて、はい、あまり好きじゃなかったんですけど、
7: うん、
8: でもやっぱり欲しい時もあるわけですよ、
7: はいはいはいはい、
8: 意外と足が合わなくてですね、
7: う
8: ん、それで結局スッタモン出して、
7: うん、
8: あのシューフィッターの人に足を見てもらったりして、
7: はいはいはいはい、
8: そしたらスニーカーだったらパトリックっていうところのスニーカー、
9: うん
8: うん、これは合うと思いますよって言われて、
9: うん、
8: それからもうパトリックの同じ形のをずっと買い替えて
7: る、うん、あ、でもそういう人いますよね、
8: うん、そう、他だと痛くなっちゃう、うんうん、
7: そうだね、女性に多いよねやっぱり、どうしても足の形がっていうんで、これしかということで、なんかずっと同じものを買い続けてる人って、うんうん、いらっしゃいますよね。
8: そうですね、はいはいはい、なんか本当はね、うん、デザイン的にはコンバースのハイカットとかが好きなんです
7: よ。あーね、かわいいしね、あれね、
8: かわいいんですよ。でもコンバースね、うん、痛くなっちゃうんですよね。
7: そう、
8: スニーカーなのに
7: 痛いわ、あれは
8: ダメなのよ。だからペ
7: ッタンコですからね、あの、
8: そう、でもね、パトリックもっとね、なんか薄いんですけど。
7: へえ、
8: そうなんですよ。でもなんか大丈夫、
7: 作りが違うのかな、
8: うん、違うみたい、幅とか、
7: あ、
8: こう木型が多分違うんでしょ
7: う、ね、
8: うん、ね、細いんですよ、パトリックって、
9: うんうん、メーカーごとにねやっぱ違うんでしょうね、うん、
8: ね、合う合わないありますね、
7: ありますよね。
8: 聞いてる皆さんもなんか、うん、自分はこんなのが好きとかあったら、
7: はい、そうですね、
8: 教えてください。
7: はい、
8: はい、さあ、それでは、はい、ファッションリーダーですね、今日はね。
7: あ、そうですね、そういう意味ではね、
8: はい、はい、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
7: はい、今日はレディーガガで行ってみたいと思います。
8: はい、では1曲目紹介お願いします。
7: はい、レディー・ガガ&ドーチでランウェイ。No matter what, no matter what, you got

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはレディーガガです、はい、河野さん紹介お願いします。
1: はい、レディーガガといえば本日で9回目のご出演となりまして、なんとアデル、キスと並び12位に現在ランクインしております。はい、本名ステファニー・ジョアン・アンジェリーナ・ジャーマノッタ、ニューヨーク出身のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、女優、実業家、慈善家、オーストラリア、シドニー名誉市民などなどといった方になります。うん、で、革新的なダンス音楽と、まあ、並外れた歌唱力、そして独特の、まあ、ファッションやパフォーマンスの数々で、世界的な人気を博しまして、史上最も売れたアーティストの一人となっております。で、シングルとアルバムの、世界総売上枚数は1億7000万枚以上というふうに言われておりまして、2010年代に入ってからは女優業としても大きな成功を収めており、2019年にはアカデミー賞の主演女優賞と歌曲賞にノミネートされ、歌曲賞の方を受賞しております。で、2025年3月、7枚目のソロアルバム、メイヘイムを、発売。2026年、今年の1月21日から30日まで、日本で初のドーム 6回公演ですかね、6公演が開催されまして、26万6千人を動員いたしました。もうね、私も見に行きました。はい。で、4月には、映画プラダを着た悪魔2のサントラ、収録曲となる、先ほど聞いていただきましたドーチーとの初コラボ曲ランウェイがリリースされ、まあ、今もこちらの曲がかなりね話題となっております。
0: はい、
1: はい、
0: さあそんなレディーガガなんですけれども、
1: はい、
0: そのワールドツアーザメインヘムボールですね、
1: はい、
0: オーストラリアブリスベン公演で開演前に男性が会場から退場させられたというニュースがあって、これが SNS を中心に広まって話題になりました。
1: はい、うん、
0: 退場させられたのはオーストラリア人のジョンソン・ウェンという人です。
1: はい、
0: SNS ではパジャママンという通称で知られていて、うん、まあ、知ってる人は結構知ってるという、
1: はい、
0: 有名、変な意味でまあ有名な人、
1: ね、有名な方ですね。はい、
0: このジョンソン・ウェンなんですけれども、
1: はい、
0: 2025年11月シンガポールで行われた映画ウィキッド永遠の約束プレミアでバリケードを乗り越え乱入し、うん、出演者のアリアナグランデに腕を回して拘束された人物と、
1: うん、
0: で自分のインスタグラムがあって、そこでもですね、ガガの公演から退場させられたということを認めてもいるということなんですね。うん、
1: はい、
0: で彼はですね、これまでにも何で有名かっていうと、うん、例えばケイティ・ペリーとかザ・ウィークエンドの公演のステージ、
1: はいはいはい、
0: また FIFA 女子ワールドカップの決勝戦など、
1: うん、
0: そうした数々のイベントライブなどで乱入を繰り返していると、
1: うん、
0: で、まあ、主催者側や会場側も要注意人物として今回のガガの公演でも事前に情報を共有していたようだということですね。うん、
1: はい、
0: まあ、ジョンソン自身はですね、そのシンガポールでの映画のプレミアの騒動の後、うん、はい、うん、9日間の禁錮刑を受けてます。
1: はい、
0: で、まあ、その結果もうやりません、トラブルを起こすのやめますと判事には述べていたということなんですが、
1: はい、
0: まあ、でもその後に行われたこのレディーガガのワールドツアーで、
1: うん、
0: 開催側がもう初めから要注意人物だということで気をつけて見てたと、
1: うん、
0: そういう対応してたと、うん、いうことを見る限り全くイベント開催者たちにはその言葉は信用されてなかった様子だと。
1: そうですね、
0: やるだろうと。
1: そうですよね。だからこそ今回レディーガガの、コンサートにも、はい、開演前にあこいつ来たということで
0: 即座につまみ出される、
1: ね、即座につまみ出されるというですね。
0: うん、待ち構えられ
1: る、まあまあでもね、
0: はい、ね、奥山さんいかがですかこの人。
2: そうですね、うん、まあいかがですかって言ってもなかなかちょっとなかなか
1: これはもうあれなんですね、レディーガガのスタッフは正しいことをしたんです、はい、当然のことをやったってことなん
2: ですか。そうですね、だからやっぱりその、うん、やるだろうっていうところで、うん、まあ警戒してやっぱりそれに備えたっていうところはですね、
1: うん、
2: まあよろしいんじゃないかなとは思いますし、
0: うん、
2: で問題はやっぱりその、まあ、都度やっぱ反省は示すんでしょうね。だから反省は示すけど、うん、やっぱり繰り返すと。
1: うん、
2: だそれがどういうところでのことかっていうところがですね、
1: うん、
2: 結構ここは、どうしたらいいのかなっ ていう、まあ、その都度やっぱり事件になったりとかしてですね、うん、まあ、弁護士も対応に苦慮すると思いますよね。その、うん、なぜこんなことをしてしまったのか、ね、あの、まあ、やっぱりその情状酌量というかですね、まあ、そのための弁護をするわけですけれども、
1: うん、
2: まあ、このような生い立ちの中でね、あのこういうふうになってしまって、で過去のその、うん、この第一事件はこんなことありましたけど、これはこういうことでした、うん、第二事件こんなことありましたけど、こんなことでした、で第三事件こんなことをしたのはこんなことでしたみたいなことでですね、
3: うん、
2: まあ、過去の経緯もちゃんと説明した上で、まあ、今回、
1: うん、
2: まあ、今度こそはやっぱりこんなことは起きないとは思っていたものの、
1: うん、
2: まあ、しかしこれをことでこういうふうになりましたと、うん、でそのしてしまったことの理由を説明した上で、じゃあ今後どうするんだっていうところをですね、
3: うん、
2: 説明をしないとやっぱり納得してもらえないというか、
3: うん、
2: だどうするのかなっていうのはやっぱ考えますよね。だから根本に遡っていかなきゃ、なんでこんなことするんですかっていうところ、
3: 理由だよね。理由が謎
1: で、単に目立ちたいだけ。
3: うん、
1: あのもう本当にスポンサート会場にわーってステージに乱入して、あの、ケイティ・ペリーと、あの、歌ってるケイティ・ペリーと肩組んで、なんかこう、わーとかってやったりとか。
3: ケイティ・ペリーもびっくりだよね。
1: びっくりびっくりで、はっ！って顔して、ケイティ・ペリーも。何この子。
2: 怖いですよね。
1: で、セキュリティがバーって連れて、
3: 怖いよね。
1: 引きずり下ろすっていう。だからそれ映像にもやっぱりこう、載ってたりとか、あったりとかするんだよね。まあ、まあ、で、確かアリアナ・グランデの時もそうですね。プレミアの本当に歩いてるところで、いきなりバーってこう前から突進してきて、で、アリアナ・グランデの肩というか、あの、グッてこう、ね、あの、腕をこう、ギュッて持って、
3: はあ、
1: うん、で、あの、共演のあの女優さんに振りほどされた、ほどかされたっていうかね、
2: うん、
1: うん、共演している女優さんの方が助けた。
2: いやでもなんか、はい、
3: どうしてかいくぐれちゃうのかとか、すごく、
1: まあ、そこは不思議ですよね。そうね、どうやってぬ、うん、ひょって入るの。
2: いや、そこはやっぱり特殊技術っていうかですね。だからまあ、すごいものはお持ちですよね。
3: すごいです
1: よね。だって
2: できないことになってるわけですからね。だからそこでもやっぱりする
3: ね。
2: だそれはすごい。ただだからまあ、そこは別のことに、あの、また今後生かすとしても、まあ、
1: うん、
2: 結局、その目立つ、その目立つ場面でですね、やっぱりその、うん、まあ、いますよね、やっぱその、ずっとその万引きを繰り返してしまってですね、
3: うんうん、
2: やめられないとかですね、うんうん、まあ、薬物とかもありますしね、はい、なんかもう同じようなその犯罪を、
3: うん。
2: で、最終的にはやっぱそれがその、あれみたいですね、そういう人って、はあの脳からこう快楽物質、そのドーパミンというか、それがやっぱりね、なんかあって、うん、まあ、そのスリルだったりだとか、あとその時のなんかこう喜ばしい状態とかですね、なんかまあそういうことが駆り立てる元になってる、
3: うん、
2: だその根本的なそういうところからの、まあ、治療だったりカウンセリングだったり、その原因の除去みたいなところをやっていかないと、なかなかなかなか、うん、いう話になってくるのかなっていうふうに思いますけどね。
3: うん、この人はそういう感じですよね。
2: けどね、だから、
3: ね、
2: うん、みんなが無視すればですね、多分やんなくなるとかですね。
3: ああ
2: 、まあ難しいですけどね。
1: 難しいですね。
3: すね、
1: 邪魔になりますもんね、コンサートのねステージ上で。
2: うん、
1: 無視して演奏し続けるわけにいかないですからね。
2: いやないですね。なかなかできないですね、そんなね。
3: できないですね。
2: できないですよね。
1: まあ、この昔、あの、ローリングストーンズのキース・リチャーズはね、
2: はい。
1: あの、ステージ乱入してきた男に対して、ギターで応戦するって、ね。
2: ああ。
1: で、そのギターを、ね、あの、こう、乱入してきた男に、こう、ギターでバーン殴った後に、スルッとそのまま何もなかったかのようにギターをもう一回、こうね、
3: 戻るみたいな、
1: 戻ってこう弾き始める
2: 、
1: ね、
3: 強い、
1: かっこいい、
3: 強すぎる、
2: かっこいい、まあ、ギタリストのあるべき姿、
1: うん、その、もう所作というか、もうなんかもう流れるように、
3: うん、
2: 流れるような、
1: うん、
2: 不自然さのない動き、
1: いやもう全く、あ、なんかあったみたいな、
2: ちょっと
3: なかなかできないですよ。
1: めちゃくちゃできません。もう本当にもうちょっと、もうあのシーンを見た段、もう見てもうハートマークになりましたね。
3: いや、それはなかなかできないですよ、
2: ね。なかなかできない。ねえ、あの、ニルバーナのカート・コバーンも、なんかギターでね、はい、あの、うん、ステージに上がってきた観客をですね、ギターでやっぱり殴り倒すとかっていうね。う
3: ん、殴り倒す、
2: うん、でも、まあ、その所作は、あの、乱雑でしたけどね。キース・リチャーズのようにちょっとね、あの完成はされてなかったかもしれません。
1: ちょっと
3: なんだするみたいな。
1: 逆にちょっとね、ホラーな感じになったかもしれない。
3: うん、でもね、相手がほら、うん、ただこの人みたいにね、うん、
2: はい、
3: ウェーイみたいな、
2: うん、
3: 映り込みイエーイみたいなタイプだから、うん、まあ、あれだけど、うん、なんかこう、狂気を持っていたりとかさ、
2: はい、はい、
3: そういう人が入り込め、こうして入り込めちゃう可能性だってあるっていうことじゃないですか。
1: そうですよね。
3: それを想像しちゃうとちょっとやっぱ怖いなと思うんですよね。
2: そうですよね。怖い。まあ、だからあとはその警備側のね、あの、そっち側、うん、そっちの体制にこの人を組み込むとかっていうのもね。その、ばっかり潜ってくるわけだから、逆にこっち側についてくれっていうかですね。
3: なるほど。
2: まあ、そういうのもあるのかな。まあ、あるかもしれないけどっていう感じでしょうかね。
3: かいくぐり技術と心理について学ばせてもらうみたいな。
2: もしくはだからこの人もね、一回だから、そのケイス・リチャーズのステージにでも上がっていっていただければね。
3: 殴られて
2: みようか。もう二度と上がるまい
3: って、うん、癖になっちゃったりして、
2: うん、そういうこと言うと逆にそれが今度また別の喜びになったりして、
3: うん、いやー、ね、いろんな人がいますんでびっくりしちゃうよね。
2: いやー、びっくりしちゃいますね。うん、
3: ね、まあ気をつけましょうという。
1: まあそうですね。
2: はい、はい、もうそういうことですよね。はい、うん、はい、
3: さあ、それではレディーガガもう1曲いきたいと思います。はい、2曲目、奥山さん紹介お願いします。
1: お願いします。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、お願いします。
0: はい、メールの方はロック奥山アットマーク j-clamp.com、
1: はい、
0: そして、お聞きの放送局宛てのメッセージ、それから SNS へのメッセージ、うん、コメントなどでも受け付けております。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひ皆さん来週もお聞き逃しなくよろしくお願いします。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート公演の一緒のこと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際場所最高顧問弁護士岡山伸之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: あのプラダを着た悪魔2話題になった後 SNS で私はパジャマを着たおばさん48ですみたいな大喜利がすごいブームになってました。
2: 弁護士岡山伸之の
0: ロック裁判所。

0: ートフォンのセキュリティは万全ですか？ウイルス対策ソフトは常に最新の状態にしましょう。不審なウェブサイトは見ないようにしましょう。大音量の警告音が鳴ったり、消えない警告画面が出ても慌てず、表示された電話番号に連絡したり、カード番号等の個人情報を伝えないようにしましょう。
1: ラジオカロス札幌振り込め詐欺撲滅キャンペーン。

0: だよ。
1: 振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。あなたも狙われています。
2: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施。

0: よ。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。

ラジオロータリー行きます。花田聖子です。いきなり数秒間が空いてしまいました。失礼いたしました。今日はスタジオに入る前とっても嬉しいことがありました。ラジオカロス札幌お昼の番組のラジオの仕事張り切ってかわいいの、ゲストにいらっしゃった方だと思うんですけれども、なんと白塗り生活30周年という、インディーさんという方と、お会いして、とっても笑顔がよくって、話してても気持ちのいい方だったものですから、フライヤーの写真を見て、小梅太夫みたいですねって言ったら、大梅太夫ですよねみたいな感じの、もう話のキャッチボールが楽しくって楽しくって、ハイテンションになってしまいました。今週は札幌で、インディー花の道内ツアーという感じで回るようであります。明日木曜日は、札幌すすきの55ビル3階のローランにて、夜ライブありますし、29日金曜日は南郷18丁目駅近くの岩本コーヒー、そして日曜日マシケの春の味祭りのステージにも立たれるようであります。ぜひぜひその大衆ソウルシンガー白塗り生活30周年のインディーさんの舞台、ご覧になっては、そんなことを思ってハイになっていたらいきなりミスしてしまいました。ごめんなさい。先週はコアな選曲と皆様から言われて、それでも、アンダーグラウンドの底力を感じたよなどというお褒めもいただきながら、今週はベタな選曲でいっちゃおうかなと思っておりましたが、今日の選曲は何気に、清濁合わせ飲むならぬ、今昔合わせ飲むような選曲でいきたいと思います。一曲目、不条理を説いたようなその歌詞、お前のその道は果たしてそれでいいのかという感じで参りますよ。タイトルは、Love and Twisted。

イエーイ。今年2026年7月に発売になります The Rolling Stones Falling Tongues に収められます Rough and Twisted お届けいたしました。ミック・ジャガーも、キース・リチャーズも今年、お誕生日が来て83歳になるというのに、老いを感じさせない生命力に満ちた現役力、すごいものですね。うん、見習わなくてはと思っておりましたよ。そして今お届けしましたラフ&ツイステッドの歌詞の中では、いわゆる理想の旅ではなく幻想が壊れる旅、そのようなことを歌っていて、それでもまた

0: 連れて行ってくれって分かっていても人は、傷ついてもまた求めてしまう。そういった人間の本質、矛盾をはらんだ不条理みたいなことを歌っているのではないでしょうか。誰の道をお前は歩いているのかだとか、お前のその道は果たしてそれでいいのかというような歌詞になっておりましたよ、ね、メッセージありがとうございます。真っ先にいただきましたのはエルモちゃん、ありがとうございます。私のブログのリブログもしてくださってありがとうございました。聖子さん、こんにちは。今日も元気に元気に走り回っているエルモです。歩道から突然飛び出した子供がいて、いやーびっくりしました。忙しいですが聞いていますから。聖子さん、カロスガーデン、いちご少し大きく実ってましたねって。あ、私今日は見てこなかった。そうなんですね、楽しみ楽しみね。え、子どもたちがどうやら運動会のそのスタートの準備みたいな感じでもう飛び出したくて、しょうがない様子でしたよ。私も今日、運転しておりましたら、押しボタン信号のところ、小学校 2,3 年生の女の子かな、歩道から50センチか70センチ車道の方に出て、よいどんの、その格好してたので、すごく怖くて、徐行してそばを通り過ぎました。皆さん十分に気をつけてくださいね。そのようなことを思いながら、ここのところちょっとブログ書いてありますので、花田聖子ブログもよろしかったらご覧ください。番組はまだまだ続きます。熱っぽいかな、寒気が、いざという時頼れる薬局がありますか。美容に健康、気になるダイエット、ご相談ください。あがた薬局、年中無休で朝10時から夜8時、日曜祭日夜7時まで。たぬき工事6丁目あがた薬局。
1: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。

0: 木横丁セカンドは日曜朝11時から1時まで。
1: アリメツアリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
2: カロスラジオロータリー行きます。花田聖子です。5月27日の放送をお届けしております。先週はお読みできなくて申し訳ありませんでした。小樽の花とジンジー様、先週のメッセージの中では聖子さん、大通公園ではライラック祭りですね、聖子さんのお宅のライラック、ラッキーライラック咲きましたかということでしたけれども、ゆっくり、花々を見る時間がなくってね、ラッキーライラックというのは本来であれば4枚の花びらが5枚のをラッキーライラックっていうようですよね。数年前までラッキーライラックっていう、競走馬もおりましたもんね。そして先週のメッセージの中では聖子さん、日本中南から北まで各地地震続いてますね。日本は火山列島です。続くといえば人のいる家にも窃盗殺人事件続いてますね。そして農家の田んぼに水を送るポンプの電線配線を根こそぎ盗んだり、キャンプ場の水道線排水管を盗むもど、とんでもない輩たち、許せないものです、というふうに先週くださってました。ありがとうございます。そして今週のメッセージ、ありがとうございます。聖子さん、大変ご心配かけましたが、やっと、はしごから転倒して右の、親指付け根あたり複雑骨折したんですよね。それギブスが取れ、やっとお箸が使えるようになり、日曜日に小樽やぶはんでそばを食べることができましたということで、あ、よかったよかった。不便だったでしょうね。ヨット、セールボートのタックやジャイブはできませんけど、同じ年で現役で乗っている相棒が元気をくれたからでしょうか。負けじと踏ん張り、医者には年の割には早く良くなっていると言われました。さあ、いよいよ世の中は運動会や初夏の祭り始まりますね。ライラックにボタン、5月は勝負に芝桜、祭りシーズン到来。今年もビアガーデン早開きかな。だけどね、心配なのは本州では異常乾燥の夏日、猛暑日続き、沖縄、九州地方からは台風、線状降水帯で雨や雷北上し始めて災害警報です。皆さん十分にご注意を。さあ、今日は早めにラジオを聞きながら聖子さん選曲テーマ予想しつつ、考えつつ、そしてリスナーさんのメッセージも楽しみにしております、ということで、ありがとうございましたね。では本日は皆さんがよく知っているミュージシャンばかり持ってまいりましたよ。次の曲は1970年のアルバムからであります。タイトルは遅れないでいらっしゃい。

はい、お届けいたしました曲はエルトン・ジョーン1970年のタンブルウィード・コネクションというアルバムから遅れないでいらっしゃいってありました。早くから素晴らしい詩とサウンドを作られているエルトン・ジョーンだよなと思いましたね。今日は、現役で活動されている方、主に持ってまいりましたよ。リコちゃんメッセージありがとうございます。聖子さんこんにちは。昨日は25度と夏日気温まで上がり、今日も25度まで上がりましたね。ちょっとムシッとしていますが、暑い時間が短いので過ごしやすい感じです。そうですね、朝夕はね、割と涼しいくらいですもんね。ラジカは水曜日にゲスト出演されていたインディーさんのラジオ聞かせてもらってました。天気が良くて楽しい方でしたねっていうことで、裏表のない感じの印象で、私はとっても、楽しく、語ることができましたね。うさんくさい人の時はこんにちはって言ってすぐスタジオに入るようにしてるんですけれども、さあ今週もこの時間は聖子さんの音楽の時間を楽しませてくださいねっていうことで、おやつタイムでもあるのかしらね。あ、そうそう、リーコちゃん。リーコちゃん以前に私がブログにアップしていた映画ポトフの感想を見て、映画見てくださったっておっしゃってましたよね。多分ポトフがお気に入りだったら、邦画ですが、椿の庭という、映画すごく良かったですよ。私のブログタイトル移ろいでアップしました。よかったら見てください。私はプライムビデオで見ましたけれども、 U-NEXT も大丈夫なので、ご覧になることできるのではって、それ今日はお伝えしようって思って、やってまいりましたよね。では次にお届けいたします曲もエルトン・ジョンで参りましょう。

お届けいたしました曲は、エルトン・ジョーン1972年のアルバム、ホンキー・シャドウから、モナ・リザ・アンド・マッド・ハッターでありました。このアルバムは、いわゆる、三島由紀夫の金閣寺的、哲学の、そのような不条理を歌った曲が多いように思うんですよね。私は三島由紀夫のその金閣寺は読んでないんですけれども、いわゆる市川雷蔵さんが主演された市川崑監督の、炎上という映画、非常に好きであります。ね、そんなことをちょっと思いながら、今日はどの曲も、不条理を歌ったようなそのような、作品、多く持ってまいりましたよ、ね、で次にお届けいたします曲、それはビリー・ジョエルが歌うのでありますけれども、アメリカの高校大学の卒業式では歌われることが多いようです。内容は、息子よ焦るな急ぐな、落ち着いてしっかりしっかり当たりを俯瞰して、そして歩め、ウィーンはどこにも行かないよという歌詞になっております。そのようなこと思いながら聞いていただけたらと思います。それでは参りましょう。ウィーン

はい、お届けいたしました曲はビリー・ジョエル1977年のアルバムストレンジャーからウィーンでありました。メッセージありがとうございます。北さん、ボイちゃん、聖子さん、ローリングストーンズ来ましたね。1曲目はストーンズの、来月、再来月か、7月発売のアルバムの中の1曲お届けしましたね。彼らの曲、感じる曲もありますが、耳を塞いでしまう曲もあり、私にとってはザ・ローリング・ストーンズは難解なグループですよ、っていうか苦手なグループなのかもしれないね。聖子さん、5月最後の放送、聖子さんの選曲楽しみますよ。旭川にも初夏の暑さやってきました。暑いです、ということで、今年の旭川猛暑になっちゃうんじゃないでしょうかね。今日の選曲は何気に今日の空模様も合わせて選曲しているので、そんなにハロハロドキドキしなくても大丈夫ですよね。じゃあローリングストーンズの、バラードなんかレディージェーンとか本当に、美しいメロディー、結構多いんですよ、ね、好き嫌いあるのすごくわかります。私も苦手なアルバムとかありますしね。それから、最近メッセージをくださる右京之助さんが、先週番組終了後、友部バサト先週お届けしたものですから友部バサト情報くださいました。6月の末には友部バサトさんの映画シアターキノであるということで、キノであるということはライブもかなと思って検索しましたら、サンタラと同じ、札幌は6月26日金曜日、地下鉄東西線18丁目の方が近いかな、丸山公園よりも、その空でライブもありますね。友部雅人さんのその歌詞っていうのは、その歌詞だとか言葉を一回解体して、そしてさらに構築し直しているような、そのような、詩人でもありますもんね。コアな選曲って言われたけれども、そのコア好きな

0: 方たちからメッセージいただいて、チッと胸をなで下ろしました。ありがとうございました。今日のすけさんも、北さん、ボイちゃんも。
1: ステージ上で指先からファンを魅了する。男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか？モチベーションもパフォーマンスもアップ。誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンハレ。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
0: カロスラジオロータリー、いきます。花田聖子です。5月最後の週の水曜日、お届けしております。そうそう、先週埼玉在住の、我鍋さん、やはり終了後のメッセージの中でサンタラの曲を聴いていたら、アニマルズの朝日の当たる家を思い出しましたということで、来月ライブに来ますサンタラはいわゆるアメリカーナなサウンド、フォーク&ブルースという感じだったので、思われたのでしょうか。サンタラの田村京子さん、そして砂田和俊さん、いろんな意味でレベルが高くって、アルフィーの坂崎幸之助さんは、公開放送がある時には、必ずと言っていいほどゲストにサンタラだとか砂田和俊さん、を呼んでらっしゃるんですよね。砂田さんのギターテクニック、サウンド など、高く評価して、いらっしゃるんですよね、坂崎幸之助さんは。そしてサンタラは、いわゆる業界の方々からも、人気がありまして、三浦透子さんの、にも楽曲提供していて、三浦透子さんはいわゆる、女優さんで、ドライブマイカーだとか、最近ですと地獄に落ちるわよも出てますし、ドラマでは銀河の一票にも出ている、透明な歌声の、女優さんでありますけれども、その三浦透子さんのミツバチだったかなという、曲も提供しておりますし、あと石野真子さんのにもかなりの、数提供していたりとか、実力あるサンタラのライブ、ぜひぜひお越しください。詳しいことは花田聖子ブログの方にアップさせていただきました。では今日は今でも現役で活動している、そのような、現役歴が長いプロのミュージシャン、いろいろと選曲してまいりました。次にお届けいたします方、ポール・サイモンの歌声で参りましょう。2024年のアルバムから。

0: お届けいたしました曲、ポール・サイモン、バッド・ドリームでありました。年を重ねますと、シワだとか、明らかに肉体にはそれが現れるのですけれども、なぜか声は比較的歌声などは変わらないものですよね。声帯って不思議ですね。話し声のキーなどは、結構下がったり、ガサガサになったりとか、ありますけれども、声だけは目を閉じていたら変わらないじゃないっていう歌手の方も多ございますものね。では次は皆さんがよくご存知の曲で参りますよ。ポール・サイモンが歌うボクサーライブバージョン。
1: Hello, I want to welcome my good friend Jerry Douglas to join me on this song.

0: お届けしております曲、ポール・サイモン、ザ・コンサート・イン・ハイド・パーク2012年の、ライブバージョンでボクサーでありましたね。気持ちのいい素晴らしいライブの様子のようでありました。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
0: カロスラジオロータリー行きます。花田聖子です。あ、右京之助さんメッセージありがとうございます。今日は車の中で拝聴しています。新篠の津に行ってました。息の長いアーティストの楽曲どれも嬉しいです。ありがとうございました。ということで、友部正人さん

その映画情報等も本当に嬉しゅうございました。ありがとうございました。そして七色インコちゃんも、メッセージありがとうございます。最近紹介してくださった、曲もまたブログにアップしようと思ってますけれども、すごくいいです。こんにちは。今日は琴似神社でイベントやってるらしいので向かいながら聞いています。さてここ10年の曲224回目は明日誕生日最近それ得意ですね、メイゼーっていうのかな、ピーターズのガールズジャストフライングです。ザーキュアっぽい感じの曲ですって書いてくださったんですけれども、ザキュアって言われてパッと、イメージ膨らまないからまだまだ勉強が足りないですね。メッセージありがとうございました。次にお届けいたしますのは1975年のフリードウッドマックで参りましょう。

はい、お届けいたしました曲、フリードウッドマックでランズライドでありました。皆様、来週もう6月となりますね。今日は不条理を歌った曲を多く持ってまいりました。なんとなく理不尽なことが多くて、生きづらく夢を持ちにくいような感じはありますけれども、でも嘘をつかないで、まっすぐにまっすぐに、生きていきたいなって、そんなことを思ったりしております。ではでは、本日は、お別れはカレンの素晴らしい歌声を聞きながら、ごきげんよう、さようなら。

0: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで、札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合は、アンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
2: ラジオカロス札幌をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20曲をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。
3: 男性合唱団ススキーノとともに、ススキーノ団員はじめ、クラシック、ポピュラー、ジャズ、演歌など様々なジャンルの音楽家、音楽愛好者にインタビュー。毎週火曜日午後7時から生放送。ご案内は山崎キネオ。

中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午後5時をお知らせします。

デイライトカフェ駆け込み寺エリコインエリコインエリコイン仕事に疲れ恋に悩むとかく世の中辛いこと悲しいこと腹の立つこといろいろあるものです。札幌近郊の山の中、古いお屋敷の離れをお借りして、私自身がのんびり過ごしています。お茶を飲みながら本を読んだり、ぼーっとしたり、一番いいのは音楽がたくさん聴けることでしょうか。皆さんも一緒に聴いてください。

0: お送りした曲は井上忠雄さんで長い雨でした。皆様いかがお過ごしですか？ FM78.1MHz ラジオカロス札幌、第2、第4、そして第5水曜日、この時間はカロスデイライトカフェ駆け込み寺エリコイン、私渡辺エリコがお送りしています。今日は2000年5月30日に58歳の若さで亡くなられた井上忠雄さんの曲を中心にお送りしてまいります。ではコマーシャルの後、また続けてお聞きください。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
4: 安定の味、ことに大和屋。

井上忠雄さんで夜曲、夜の曲と書いて夜曲をお届けいたしました。続いての曲は妹一人。

井上忠夫さんで妹一人お届けいたしました。チャットをいただきましたエルモさん、どうもありがとうございます。エリコさん、こんにちは。今日の仕事今終わってゆっくりと放送を聞いてます。あ、お疲れ様でございました。大変でしたね。あ、おやつ、はい、私の後の番組の介護と福祉のふれあいステーションの山本恵子先生が私にも、小林局長にも、今日いらっしゃるアシスタントの皆さんにもおやつと飲み物くださるんですよ。嬉しい。

しいですね。井上忠夫さん、初めて聞く曲ばかりです。はい、ジャッキー吉川とブルーコメッツを解散して独立して作曲家になられたんですけれども、もともと歌の上手な方ですので、ご自分でソロにもなられました。そして最初に出したのがこの水中歌というアルバムです。1976年の、アルバムです。ずいぶん昔ですね。この時はまだ井上忠夫さんというお名前でした。ちょっとしっとりした曲が続いてましたけれども、すいません、この曲、また後からね、後からでは、空がちょっと明るいんですけれども雲が広がっていまして、ところどころ雨が降りそうな予報も出てはいるんですけれども、今日は琴似神社のお祭りをちょっと車で走って見てきました。昨日と京都なんですけれども、5月6月にはお祭りがたくさんありますね。4時ちょっと過ぎた頃だったんですけど、小学校の低学年の子どもたちが多かったです。若いお母さんママと一緒でした。多分夕方になるとちょっと大きな子どもたち、ちょっと遅くなるとお父さんがビール飲みに、焼き鳥食べにお出かけになるんでしょうね。お祭りは本当に楽しいです。多分皆様のところの神社でもこれから春のお祭り、夏のお祭り行われると思います。そんな準備はどんな風に行われているでしょうか。井上忠夫さんをご紹介申し上げます。昭和41年9月13日、昭和16年東京都のお生まれです。有楽町のすき家橋のお寿司おでん料理店の深川本店の長男としてお生まれになりました。この深川というお店、かなり有名なお店なんですね。そこそこ有名な方たちがごひいきにされていたようで、本も出版されていました。忠夫さんのおじい様、忠次郎さんという方が山形県の米沢市から上京なさいまして、いろんなお仕事、俳優さんもなさったり、大工さんのようなお仕事もなさったり、転々と職を変えていらっしゃいましたが、お店は一代で築き上げました。東京音頭の元になる盆踊り大会を企画した旦那衆のお一人でもいらっしゃいました。井上忠夫さんは小学校ではコーラス部に入り、日本大学の付属高校ではブラスバンドのクラリネットを担当、そして日本大学芸術学部に進みます。で、この時には映画学科演出コース、その後音楽学科作曲部門に移りまして、学生バンドを作ってジャズ喫茶などでモダンジャズを演奏していました。視力が急に悪くなったのは、この学生時代映画をよく見まして、1日に2本は見ていたそうです。で、大学時代は授業にはほとんど出ていませんでした。上下白いスーツを着て、ジャズバンド、軽音楽喫茶、いろんなところに出かけてお仲間と交友を深めていらっしゃいました。ちょうど大学が21、22の頃でして、卒業した後でしょうか、1963年演奏中にジャッキー吉川さんと、大橋道人さん、この方はブルーコメッツのベースをなさっ ていた方で、スカウトをされまして、メンバーになりました。初期のメンバーの方とまた入れ替わりまして、ブルーシャトーでレコード大賞を取った時のメンバーが、実質上の、

ブルコベッツのメンバーになります。でリードボーカル、サックス、フルート、作曲も担当されていらっしゃいました。で当時メガネをかけていたんですが、寺内武さんから勧められてメガネからコンタクトレンズに変えられたそうです。

もブルーコメッツを、出まして、作曲家、ソロ活動を始めました。1981年に井上大輔さんに名前を変えています。ソロになってからの改名です。昔内田裕也さんが間違って井上忠夫さんと紹介するところを大輔さんと紹介しました。それがまあご本人も気に入ってたということもあります。まあ大ちゃんというふうにしてよく名前を呼ばれていまして、親しまれていました。で、有名モデルさんとご結婚をなさったんですけれども、このモデルさん病気を持っていました。いわゆるパニック症候群です。で、井上さんも大ちゃん自身も視力が悪くなりまして、2000年3月に網膜剥離の手術を受けますが、経過が思わしくありませんでした。そして奥さんの看病疲れもありまして、その年の5月30日に自らの手で命を絶ちました。58歳でした。で、2001年9月15日、実は残された奥様の遺体がご自宅で発見されました。首に紐が巻きついていたということから、多分、ご自身で命を絶たれたのではないかと判断されました。まあ、ただ、死後、数ヶ月経っていました。51歳でした。で、2000年の5月25日に平塚市の土屋霊園にご夫婦で納骨されています。ここでと思うことがありまして、いや、実はいつもあの5月の最終水曜日はフランツ・フリーデルさんの特集をしているんです。6月の8日に亡くなられていますので、ちょっとそのことで大ちゃんの話もさせていただいてたんですけれども、ずっとそのつもりでおりまして、目覚めて布団の中で YouTube を見ていましたら、ブルーコメッツの YouTube が流れてるんですよね。目に入りまして、ああ大ちゃんの命日も近いなと思っていて、聞いていたところ、あっということがありまして、これは後でお話ししますね。で、急遽井上大輔さんと言いますか、このアルバムがカロスにありまして、今まで特集もしていたんですけれども、それで急遽特集をすることになりました。で、作曲家になりましてからシャネルズですとか、いろんな方への、曲を提供しています。作詞は湯川玲子さんが手掛けていることが多くて、コンビを組んでいらっしゃいました。で、フォーリーブス、こちらも懐かしいですね。踊り子という曲があります。この曲も手掛けてらっしゃるのは井上忠夫さんです。ではお聴きください。井上忠夫さんの歌声で踊り子。

井上忠夫さんの歌声で踊り子をお届けいたしました。このアルバムはやはり井上忠夫さんが作曲をなさってますね。井上忠夫名義というふうにして書いてあります。はい、いや本当に惜しい方を亡くしました。私の大好きな曲も井上、こちらは大輔さんの方かな、作曲なんですけれども、あらエルモさん、今朝琴似神社のところで綿飴を買いました。あらいいですね。いや車ちょっと止めようかなと思ったんですけど、なんか警備員の人がいらっしゃったので止めませんでしたけど、辻口さんにお知らせしたんですけれども、行けるかなって言ってました。若い頃近辺にお住まいで琴似神社とても大事にしていらっしゃる方ですのでね。はい、それでは井上忠夫さんの特集の最後、冥福を祈って水中花。

0: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアは、ふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: カロスデイライトカフェ駆け込み寺エリコイン第2、第4、そして第5水曜日、この時間は私、渡辺エリコがお送りしています。ラジオネームスーパーポンチマンさん、メールどうもありがとうございます。早い時間に、4時ちょっと過ぎた頃にもういただきました。エリコさん、お疲れ様です。今日は島牧村でのお仕事でした。ご苦労様です。ただいま仕事終わって帰ってる最中ですよ。ちょっと仕事早く終わりましたか。ご苦労様でした。昨日くっちゃん町の川山でウドを取ってきましたよ。帰って早速天ぷらにして食べましたよ。では本日もよろしくお願いしますと言ってお写真いただきました。ちょっと手に握るくらいのうど、綺麗な緑色ですね。美味しそうというか綺麗。そしてですね、早速天ぷらにしたんですね。美味しそう。もう朝日の缶ビールまで用意しちゃって、美味しかったでしょう。いいですね。羨ましい。私は山本先生がくださったおやつ、たけのこの山、いちご&ショコラ。ね、これブルボンのお菓子なんですけど、いろんな種類を一つの袋に入れて、アソートになってる。私よく、生協、これ生協にしか売ってないんですけど、買いに行くんです。この小枝のね、味がちょっと今までにない味なんですよね。それから何と言ってもこの五円玉。このチョコレートが美味しい。そしてね、このフルーツ、ドライフルーツ、これがね、何でしょうかと思いながら、これ結構美味しいんです。で、あと一つちょっと大きなもの入ってますって。クッキーのようなものね、入ってますね。はい。これからこういう山菜の天ぷら、美味しいですよね。私、最近、あそこのおじさん一人でやってる、八百屋さんに行ってないので、タケノコ、あるかしら、おじさん取りに行ってるでしょうかね。そんな思いをしながら、はい、行きたくなりました。はい。では、ここで勝見茂さんの曲をお届けいたします。犯罪のない社会を

祈って再犯のない社会を祈って世界が平和でありますようにという祈りと願いを込めて、勝見茂さん、星に願いをかけるとき。

勝見茂さんで星に願いをかけるときお届けをいたしました。いい曲ですね。こういう曲大好きです。では、メールをいただきました。中国のグランパさん、どうもありがとうございます。えりこさん、こんにちは。はい、こんにちは。井上忠夫、あのブルーコメッツの方ですね。そうですよ、ブルーシャトーを作曲した方ですよ。初めて聞く歌ばかりで驚いています。このような曲残されていたんですね。良い曲聴かせていただきました、5月最後の放送、いつもの詩の言葉よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。もうグランパさんがそう言ってくださるので、あの上手い下手関係なく詩を読む機会を与えてくださいましてありがとうございます。あの独立されてから最初に出したアルバムなんですけれども、こういう静かな曲入っているんですね。あのシャネルズ、ラッツ&スター、あの頃の歌っていうのはもうオールディーズなんですけれども、まあこういういろんな曲を書かれて、ご自分で歌うときはこういう曲を作られたんですね。では柴田豊さんの詩集くじけないでの中から2時間あればご紹介いたします。2時間あれば、世間にはまだ解決されていないたくさんの事件がある。コロンボ警部、古畑任三郎警部、二人が協力してくれたら犯人をきっと捕まえてくれるはず。2時間あれば。柴田豊さんの詩集くじけないでの中から2時間あればご紹介いたしました。はい、懐かしい警部の名前出てきましたね。でも未だにあの殺人事件ですとか、いろんなそういう警部

警察が出てくるドラマがありますね。それだけ事件がたくさんあるということ、逆に言えば事件がなくならないということ、本当に新聞を見るたび、ニュースを聞くたび、見るたび、辛くなりますね。中国のグランパさん、どうもありがとうございます。では、リクエストをいただきましたアトランティックランナウェイさん、いつもどうもありがとうございます。今日は和田アキ子さんの曲いただきました。前回の母の日特集、久々に何年ぶりかで和田アキ子さん、マザーをおかけしたんですけれども、もうこの曲は永遠のメロディー、ヒットメロディーですね。では和田アキ子さん、あの鐘を鳴らすのはあなた。失礼いたしました。ちょっとお待ちください。はい、では改めまして、和田アキ子さん、あの鐘を鳴らすのはあなた。

和田アキ子さんで、あの鐘を鳴らすのはあなた。アトランティックランナーウェイさんからのリクエストでした。ありがとうございました。と言いますよりも申し訳ありません。やっぱりこうやって聞いてみますと、あのピアノの低い音でダンダダンって入る方がいいですね。はい、申し訳ございません。用意します。続いてのメールは、毎週土曜日夜8時からの旭川クリスタルスタジオから放送の胸キュンポップスのパーソナリティ、北さんボーイさんからのメールです。北さんボーイさん、いつもありがとうございます。先週の27周年記念お疲れ様です。5月16日ボビーさんが始めた、あの日のコテコテオールディーズリクエスト番組、もうどちらも良かったですね。エリコさん、井上忠夫さんの特集、良い曲いっぱい、楽しく聴きましたよ。どうもありがとうございます。あの当時の歌い手は自分だけの持ち味を持っていましたね。とても良かったですね。はい、ありがとうございます。最後まで聴きますよ。はい、ありがとうございます。本当、井上忠夫さん、こんな曲を作って自分で歌われるとは思ってなかったんで、とても印象的です。はい、そしてね、北さんボーイさん、聞いてください。厚別区のオペラ座の変人さんから前にお手紙をいただきまして、今日の、リクエストをいただきました。5月のリクエスト分なんですけれども、津川明さん、フランツ・フリーデルさん、お名人民地も近くて、このリクエストおかげできてよかったです。5月のバラいただきました。この曲は、実はオリジナルで歌っているのが、当時の津川明さん、後のフランツ・フリーデルさんなんです。では、オペラ座の変人さんのリクエスト曲、津川明さんで、5月のバラ、お聴きください。

津川雅彦さんで5月のバラ、いろんな方がカバーしていますが、オリジナルは津川明さん、フランツ・フリーデルさんでした。恋人よお休みも本当にいい曲ですよね。さて、一曲どうしてもかけたい曲があります。ボビーさんの追悼におかけしたこともあるんですけれども、ジャッキー吉川とブルーコメッツの海辺の石段です。ご夫妻とも、井上忠夫さんご夫妻とも、平塚の土屋霊園にご夫婦で納骨されていると申し上げましたけれども、平塚湘南ですよね、海のきれいなところで。この土屋霊園っていうのは平塚から山に入って、その中にあります。残念ながら海は見下ろせないんですけれども、ふっと今日ブルーコメッツの YouTube ばかり目に入ったという意味が分かりました。皆さん、ちょっと住職の仕事をサボっておりましたけれども、はい、やっぱり不思議なことあると思いました。ではその曲を今日はおかけしたいと思います。ジャッキー吉川とブルーコメッツで海辺の石段。すいません、慶三さんからメールをいただきました。山本先生の番組まで頑張ってくださいね。はい、どうもありがとうございます。ではお聞きください。

ジャッキー吉川とブルーコメッツで海辺の一段お届けをいたしました。クアドリフォリアのファイターファイターズの応援ソングをおかけしていますが、福岡のムツゴロウさん、いつもメールいただきましてご紹介できなくて本当に申し訳ございませんでした、前にいただいたメールなんですけど、赤と白と紫のライラックの花が咲き終わり、今年も良い香りを楽しむことができて嬉しかったです。札幌もこれからいろんな花のシーズンだと思います。どうぞエリコさん、リスナーの皆さん、健やかな日々が続きますように。そちらの梅雨が始まりますので、どうぞくれぐれもお気をつけくださいね。ムツゴロウさん、ごめんなさい。そしてありがとうございます。ファイターズ、今日も頑張れ。では季節の変わり目です。急に気温が下がります。皆様どうぞお体ご自愛ください。ごきげんよう。さようなら。

ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。

0: 木横丁セカンドは日曜朝11時から1時まで。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。

0: 田くんでいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: 午後6時をお知らせいたしました。

0: こんばんは。6時を回りました。この時間は介護と福祉のふれあいステーション、山本恵子がお送りいたします。皆様のところはいかがでしたでしょうか。今日は本当にちょっと暑いという感じがしました。13時には札幌は 25.4 度ということで夏日になりました。ところどころ雨が降ってる地方とかいろいろあったようなんですが、札幌はどうも雨が少ない感じですね。夜ちょっと降ったと思ったらもう朝晴れていたりということで、あまり雨降りはないんですけれども、本当に帰宅時にちょっと午後から帰ってきたんですけれども、歩いていても暑かったです。もうその 25.4 度というのは知らなかったんですけど、後からラジオを聞いて 25.4 度ですっていうことだったので、本当に5月ですけどなんか夏日でいいんでしょうかみたいな感じなんですが、皆様のところはいかがでしょうか。そして本当に今朝は 11.何度とかっていうことでしたから、かなり温度差がありますので、お体本当に気をつけていただけたらいいのかなと思っております。はい、じゃあ今日の1曲目、三浦さんから説明を紹介をしてください。
1: 4月にデビューしました、モナキでほんまやでなんやで知らんけど、お聴きください。

0: あ、もなきで、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど、をお聞きいただきました。
1: 楽しい曲ですね。いえいえ。
0: 私どうしても移植したのが関西の人の移植したので血が騒ぐんですよね。ごめんなさい。
1: 4人組ですもんね。
0: 4人組です。ではい。
1: テレビに出たら応援してあげてください。
0: はい、
1: はい。どうもありがとうございました。はい。本当に5月もあっという間に今日第4水曜日ということで、ライラックも満開でしたし、いろいろなツツジの花があちこちで見れて綺麗なんですけれども、今日は3人で介護について、同心の記事がありましたので、今まで通りの利用できるのかどうかっていうクエスチョンマークがついてたんですけれども、やはり厚労省では来年度から地域を3分割って言いますか、3分類にしていろいろ考えてるということなんですけれども、私たち介護の職場で仕事をしているものとしてはいろんなことをこれから言われるんじゃないかななんて思うんですが、今日は3人でお話したいと思いますので、渡辺さんからいいですか。
2: はい、ご無沙汰しました。今日はやっと来れました。
1: はい、はい、忙しいのにありがとうございます。そして、先ほど声を出していただいた三浦さんです。
0: はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
1: 今日はもう本当に介護の話を少し、していただこうと思いますし、来年度ちょうど介護改正になりますので、それに向けてのことだと思うんですけれども、やはりいろいろなことで見直しかけないといけないのかなっていうところが出てきてるんだと思います。ですので、人が足りないとか、そういうところもありますし、またそれだけではない、そのなぜ日本人を日本人が介護できないのかみたいなところもありますし、いろいろあるかと思いますので、ご意見を率直に、お話ししていただけたらいいのかなと思いますので、今日ちょっとコピーだけしてありますけども、何か他にもありましたら渡辺さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、番組ではご意見ご感想リクエスト曲などをお待ちしております。生放送中のファックス番号です。このスタジオに直接入ってくるファックス番号です。札幌 011-622-2223 番、 622-2223 番となっております。またメールでもお待ちしております。メールアドレスはrequest@radiocaros.com request@radiocaros.com となっておりますので、どんなことでも構いませんのでお寄せください。お待ちしております。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。

0: ブ札幌すすきの最初キャンビー
1: ラムシャブはクービーター
2: 安定の味ことに大和屋。
3: はい、それでは前回の就活の話を少ししたんですが、まあ本当に元気なうちにやるべきことということで、身近なものを整理するですとか、その整理するときに小さくて量が多いものから処分をするのが楽ですよみたいな感じでお話をさせていただいてたんですけれども、いろんなものを管理するですとか今後の住まいを考えるですとかあるんですけれども、やはり私たちが一番気をつけなきゃいけないといいますか、前向きに暮らしていきましょうということですよね。元気なうちにということで考えていただけたらいいのかななんて思ってますけれども、で渡辺さんの方から何かありますか。
4: あ、私ね前回お休みしたので、はい、つながらないんですけれども、ね、
3: はい、就活で、まあ、これ就活の話、はい、で広報札幌5月号からお話をさせていただいたんです、はい、前回、はい、
4: たまたま、はい、全然関係ないんですけど、ね、私、はい、全部の区の、ね、これですね、ね、広報札幌、
3: うん、
4: 見る機会があったんですけど、若干やっぱり区によって、ね、はい、内容が全く同じではないということが分かって、
3: あ、そうですか、
4: 面白いなと思いました、まだじっくり中身見てないんですけどね、例えば南区なら南区のやっぱりちょっと情報多めにとか、東区なら東区の情報多めとかっていうふうに違えてるんだなっていうのが分かって、
3: ね、あ、そうですか、はいはい、一応電子版になってるんですけど、うん、やはり就活で前向きに暮らそうというか、
4: はい、
3: 元気なうちにやっていきましょうということなんですけども、ね、やはりまだ早いではないという、
4: ね、まあ、今回私目の手術をしたんですけれども、はい、やはりもう来年も大丈夫っていう保証が何もないので、ね、
3: はい、
4: まあ、今回就活っていうか主人もまだ動けるうちに、大きいものから、大きいものから片付けようと、
3: すごいすごい、
4: もう邪魔なものは片付けようということで、ライティングディスクですね、2つ2階から下げまして、胴体にムチ打ってで外に出して分割して捨てるとか、またピアノももう誰も引き取らないっていうことだったんですけども、まあ二束三文になってしまうしっていうことで、そのうち娘のところに運ぶことになってますけど、まあ代金はこちら持ちということで、もうとにかく大きいものから片付けようっていうことにしてます私の場合はね。
3: いろいろ考え方はあってもね、
4: 空間を作らないとまずっていうことで、じゃないとケツまずいたりするので
3: そうですか、はい、いや本当にね、就活っていう話は出てくるんですけど、
4: はい、
3: 何からやったらいいのかとか考えたら、やっぱりこの広報の中に出てくる小さいもので量が多いもの、まあ、自分でコツコツとできる捨てるものとかね、そういうのができたら そこからまずね身近なところでこう手を出してあれする。で今渡辺さんがおっしゃったように大きなものもそりゃありますから、 そうですね、はい、それもありますし衣類もありますし、うん、もうそれこそ1年以上着ないものはそろそろ片付けた方がいいかななんて、まあ、年齢的なこともいろいろね皆さんあるかと思いますけども、やっぱりそういうことも含めてだんだん少しずつやっていった方が、まあ、前向きに暮らそうという言葉の中に入るかなと思って、
4: まあそのうちにね、はい、家の中に車椅子が入るかもしれないですし、
3: そう
4: どういうふうになるかわからないので、
3: は
4: い、
3: ええ、
4: まあとにかくもう大きいものから片付けて空間を作って、
3: はい、
4: そして小さいものはいくらでも後から
3: コツコツと、ね、
4: ゴミ袋にどんどん入るのでということで、今方針は決めましたけどね。業者さんも何件か来てもらいましたけど、
3: あ、
4: やはり売れ筋のものっていうのを見ていきますので、そこのところはもうちょっとね、はい、考えないといけないですね、
3: そうですか、
4: あまり騙されないようにしなきゃいけないので、あとこの間面白かったのは本当にピアスの壊れた本当に 0.2 グラムぐらいだったんですけど、それは信用できるところに行って売ってきましたね。
3: あ、

0: そうですか。
1: 金はまだいいお値段でしたけどね、
0: ええええええ、
1: あとも貴金属とかなんていうかっていうのはもう孫が、ええ、もうおしゃれさんになってる孫が今いるので、ええ、もうなんかちょっと 見つけると、ばあばこれって言うから、ええ、あげるからね、あげるよなんて
0: そういうふうにね、こう、ええ、後を継いでくれる人がいるとね、
1: そうですね、
0: いいんですけど、うん、やっぱりあの着物なんかも、うん、洗い張りして置いといてもダメですもんね。
1: ダメです。
0: 仕立てるまでいかないですもん、
1: もうあの主人のところね、一軒家去年壊した時に、はい、もう全然引き取らなかったですから。
0: やっぱりね、
1: でも、うん、業者さんに来てもらって、まずあの値段のつくものを見てもらうっていうのがまずですね、
0: 大きいものとか ね、そういうものはね、それがいいかもしれないですね。
1: 霧のタンスもいりませんって言われますし、
0: やっぱりね、
1: はい、
0: そうですか。昔はね、よく霧のタンスありましたもんね。
1: ありましたね、
0: そうですか。じゃあ なるほど、いろいろやり方はあるかと思いますのでね、大きなものからもうね片付けるっていう方法もあるし、この前回お話したように小さいもので量の多いもの、それこそ座りながらゴミの袋に入れてもいいですし、
1: 私この間あの自分の眼科の帰りにあの北大近いので、あ、もうちょっと今日は北大を久しぶりに歩こうと、昔発掘作業もしたなとか思いながら、でクラークの会館の方に行ったら、ちょうどあのリサイクルの日だったんですね、で海外の留学生のために、あの布団ですとかいろんなものをもうとにかく、欲しいという海外があの外国の方たちがいっぱい並んでました、もう本当に10円、20円、お布団なんか100円とか、新しい毛布100円、そういうものをすごい欲しがってましたので、だからいいことをやってるなっていう話をしながら、
0: そういう時にね、分かればね、
1: そうですね、あのまた留学生はね、本当お金ないのと、また使わないものをね、高いお金で買う必要ないですから、
0: そうです、ああそういういいことね、してるんね、なるほど、ね、
1: まあ、たまたまそこで出会ったので、たら今度は半年後だよなんて言われたので、じゃあ私はいつも通り別なところに持ってきます
0: ね、本当にね、いろいろあって、やっぱりあのそういうものもね必要な人はいますし、
1: そうですね、
0: だからそんな洗濯したものとかね、汚れてないものとかだったらそれでね、いいですもんね、そうですか。いや本当にあのなかなかその就活をするっていう勇気というかね、まずはもう渡辺さんみたくね、もう早速大型のものをね、こうまずは片付けてみたいな感じでやるとねいいんでしょう ね、
1: そうですね、結構、あの片付けた感がありますね、大きいものがなくなると、
0: やっぱりね、
1: 三浦さん、あの引っ越しするたびにね、どんどんどんどん片付けて、
2: はいです、
0: あ、
2: 大きい家具はありません。で大体でも、あ、もう少なくなったなと思ったんですけど、やっぱりまだあるので、なんか子供たちには、お金も残さないけど物も残さないからねとは言ってんですけどね、なかなか
0: いや本当そうね、私ももう本当に自分でこれ1年以上というか2年以上もう来てないし、片付けようかなと思って眺めるんですけど、ついつい左に行くんじゃなくて右にしまい込む
2: ことがあります
0: ありますもんね、もしかしたら もしかしたらとかってね、で古いの着てみたりね、
2: そうです、
1: また着れるわってね、
0: そう
2: だから今回はちょっとセカンドストリートへ行って持ってってみて、あと着物もなんか引き取ってくれそうなとこがあるみたいなんですけど、
0: す
2: 一応持ってってみてダメだったら、なんかリメイクしてくれるところがあるみたいなので、そこでちょっと、何点かリメイクしてもしてみようかなとは思ってるんですけど、
0: だからもう本当に浴衣の生地が一旦そのまま丸めて
2: あ、そうなんですか
0: 全然手つけてないとかね、そういうのがあって、じゃあこれ二部式に作ってもらったらいいのかなとか、
2: あ、簡単にね、切れるように、
0: そういうふうにしたらいいのかなとか思ったりするんですけど、なかなか持っていけなくてそれがダメなんですよね。片付かない元なんですよね。
1: 本当にね。今回あの三越の、

昔の出産祝いのお返しのガラスのお皿が、立派なのが大きいのが2枚あって、でそのピアノ見に来た人にこれ一応見ますかって言ったら、ネットで欲しがってる人がいるかどうか調べるんですよ。欲しがってる人が多ければ高く買い取るっていうのがありますからね。だからあ300円です

0: ことで、とにかくもう本当に私たち前からこう言われてるんですけど、就活しなさい年齢的にももう就活しなさいっていう、ね、話が出るんですけど、はい、なかなかできなくてさ、
1: いやついあのしまってあるものを見てると、うん、懐かしいなって
0: 時間かかっちゃうんだよね、
1: かかっちゃうんです
0: 多分皆さんも同じだと思うんですけれども、はい、そんな感じで前回はその就活の話を少しさせていただきました。はい、じゃ あ, あの今日はですね、何を話をするのかというと介護のことです。今日27日なんですが、おとついの新聞に同心に介護を今まで通り利用できるっていうクエスチョンマークがついてるんです。実は来年度介護保険の制度が見直しかかるんです。で介護保険 の, 制度は3年ごとに見直しを基本的には、でもその途中でも時々見直しかかってる時もあるんですけれども、変わってたりとかあるんですけれども、今回その大きく変わりますよっていうその審議をしてますよということの同心に新聞に載ってましたので、ちょっとそれを取り上げてみました。厚労省厚生労働省は来年度から地域を3分類します、3つに分けますよ。今はもうどこの地域でも関係なく同じ介護保険の単位数を算定してます。ですので訪問介護なら訪問介護の中でも同じようにということなんですが、その見出しのところで、介護の担い手不足の深刻さが増す中、厚生労働省は全国の自治体を3つの区分に分け、人口減少が進む中山間地域で、これちょっと中山間地域をなんかちょっと今まで聞いたことがないんですが、三浦さんいいですか、はい、説明を。中山間地域、
1: はい、中山間地域とは平野の外れから山間部にかけてのまとまった平坦な農地が少ない地域のことです。日本の国土面積の約7割を占め、農業の大切な役割を補う一方で、過疎化や高齢化といった深刻な課題を抱えています。そういう地域のことですね。
0: そういう地域を中山間地域、ね、
2: はい、コツンと一軒家をちょっと思えばいいかな、
0: うん、はい。でその地域では介護保険サービスを見直す新たな方策を打ち出しました。訪問介護や特別養護老人ホームなどサービスごとの介護職員の配置人数を減らしたり、訪問介護の介護報酬利用料ですねを、まあ、提供した回数や時間から月単位の定額制にしたりできる仕組みで、2027年度に導入する方針です。で、維持するための、施策だが、現状と同じようにサービスを利用できるかなど、いろいろの懸念の声が出ていますよということなんですね。ですからまずはその今の全国の部分を3地域に分けますよ。それによって介護報酬の利用料ですね、利用料を分けますよということなんです。ですから今言いました中山間地域については人口が減少する地域で、まあ、高齢者人口が減少し介護サービスの何て書いてあるのこれ、減少、あ、需要が減少する地域です。で、そういうところでは、じゃあ介護職員などの配置基準を緩和した特定地域サービスを創設する。まあ、ですからこの月訪問介護の利用料に月単位の定額制を導入する。今は1回行ったら何単位っていうことなんですけど、訪問介護、ね、それで1週間に1回で月4回あれしたら、その固定単位の例えば379単位でした、379単位の4回分ですとかという算定方法なんですけれども、そうじゃなくて月単位の1ヶ月っていう定額制を導入するのはどうか、今これを審議するということですよ。そして2つ目は大都市部、これは高齢者人口が2040年にかけて増加し続け、介護サービスの需要が急増する地域です。それは

0: 今制度は現行のままですか、1回何単位ということで利用料を算定するということになります。そして一般市などはについては高齢者人口が、増減し介護サービスの需要が40年までに増加から減少へ転じる地域のことを言います。そのようなところでは制度は現行のままですが既存の介護資源などを、有効活用しサービスの確保策を検討するというようなことで3つに分けていきますよということなんですね。そのうちの一番最初にお話しした中山間地域についてはちょっと今までとは違う形で考えていきますよということをこれから審議しますよというようなことが言われていますということなんですね。ですからこれは本当にその介護の担い手不足の深刻なことをどうするのかということなんですが、今外国人がの教育をしたりですとかそういうことがあるんですけれども本当にそれでいいのかどうかということも考えなきゃいけないでしょうし、やはりいろんな意見があるかと思います。ですのでその辺がちょっと難しいのかななんて思ってるんですけれども、いかがですか。
1: そうですよね、はい、この間も新聞を見ましたらね、
0: はい、
1: 18歳から29歳の未婚男女の調査で6割超え子供欲しくないというアンケートだったそうですね、
0: はい、
1: そしたら、まあ、結婚もあまりしたくない、
0: うん、
1: 結婚しても子供は6割の方たちがいらないと、減少するのはもう当たり前ですよね、人口がね、うんうん、で今高齢化ですから、
0: はい、
1: 外国の方の手を借りたりロボットを一生懸命開発したり、はいね、ということなんですね。私もここ2007年から、はい、カロスのこの、ねラジオにお邪魔してますけど、本当にどんどんどんどん人手不足がもう毎回ですもんね。
0: そう
1: だからその本当に今充実しても間に合ってますっていう時がなかったですね、
0: はい、ですから本当に施設で特別養護老人ホームとかそういうところでは、はい、多分人が足りないんじゃないかななんて思います。
1: 足りないです。
0: 私のところのよう にこう小規模のところはそれなりに人材は確保できるのかなと思いますけども、はい、ただその外国人のそういう介護職員をどういう形で入れたら一番いいのかっていうところも考えないといけないと思うんですね。ただ人数を入れればいいというわけではないと思うので、はい、その辺もやはり大変なんじゃないかなと思いますね、はい、じゃあちょっとここで休憩していただいて曲を一曲聴いていただきましょうか。はい、今日もちょっと古い曲を選んできました。はい、グループといいますか2人で風というグループを作っていたかぐや姫の伊勢正蔵さんと猫の大久保和久さんの2人で歌っています。ささやかなこの人生、お聴きください。

0: はい、風でささやかなこの人生を聞いていただきました。メールをいただいてますので、ちょっと後半に入る前にメールを、三浦さんいいですか、読んでもらって。
1: あ、はい、はい、ラジオネーム慶三さんからです。山本さん、スタジオの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 早いもので5月も終わりますね。こちらは朝晩の気温差もだいぶ少なくなって暖かくなって きました。就活、なかなか物を捨てる減らすのは思い切りが必要ですね。少しずつ片付けが大事ですね。それでは放送頑張ってくださいね。ありがとうございます。
0: すいません、いや本当ね、もう思いっきりが大事だね。
1: 大事です、
0: ね、ありがとうございました。
1: い、
0: はい、それでは後半少しもう少しお話をしたいと思いますけれども、本当にまあ渡辺さんのところは外国人の方を雇用してるんですか。
2: あ、いらっしゃいます、いらっしゃいます。ロッカーでちょっとすれ違ったり、
0: はい、
2: 多分お疲れ様っていうのを一番最初に覚えるのかなっていうぐらい、会う人には皆さんにお疲れ様ですっていう、うん、ちょっと外に出たら頭に布をかぶるって、職場ではかぶってないんですけど、
0: はいはい、
2: だからあーどこの国の方かなとか思うんですけどね。
0: あ、そうですか。でも渡辺さんのところは人数が多いから、職員のだから外国人の方も一人じゃないでしょ、
2: うん、そうですね、いちいち紹介して歩くわけではないですので、うん、何階にいるかもわからないですし、
0: うん
2: うん、もう夜勤もやってるのかなっていうのもわからないですし、
0: うんうん、
2: あまりね、ロッカーで余計なお話はしないようにっていうことなので、はいはい、いらっしゃるっていう感じで、うんうん、
0: それでも一人じゃなく 2,3 人いらっしゃる。
2: そうですね、何人かいらっしゃいますね、
0: うんうん、それだといいんですよね、
2: うん
0: うん、一人ではちょっと無理、
2: 寂しいですしね、やっぱりね、
0: 相談もできないですしね、お互いに、ですからね、やっぱり日本と自分の国とは違うと思うから、そこのところをね覚えなきゃいけないでしょうし、なかなか難しいと思うんですよね。そうですね、
2: この間もね、酪農の世界に海外から来て頑張ってっていう人の特集をやってましたけど、はい、本当にやっぱりね、文化が違うっていうところから入るので大変だろうなって思いますよね。
0: まあ飼育の仕方とかね、
2: そうですよね、
0: そういうことを覚えるのはいいですけど、

0: 他のことででしょうね、生活の面で大変なんじゃないかなと思いますよね、うん、はい。ですからやっぱりずいぶん昔から中国からの実習生っていうのは酪農のところで聞いたことがあるんです、
1: うん、
0: で私もちょっと遊びに行ったりとかしたことがあるので、なかなか皆さん頑張ってやっぱりその飼育を覚えるっていうか、うん、その育て方をね覚えるっていうことがまず第一で一生懸命やってますけれども、やっぱり今もなんかそういう方たちがいらして、やっぱり それで人手不足のところが少し緩和されてるというか、
1: うん、
0: はい、そういうのもありますけれども、やっぱり介護は人と人との
1: ね、
0: 関係なので、それはちょっと難しいのかななんて思いますけれども、それでもそれで少しかは人手不足をいくらか助かってんのかななんて思ってます。
1: でもまあ、うん、まだまだ足りないですし、突然スタッフの方の、
0: はい、
1: まあ、身内が何か起きた場合、急遽休むってなったらもうパニックですからね、あ、今日お風呂入れるのどうしようとかね、うん、あ、食会一人で10人とかね、もう本当にてんやわんやになってますから、もうそれがもう当たり前になってますね、でも建物はなんか増えてますから、
0: はい、
1: 新しいところに、ね、移動する方もどんどんいるので、
0: そうですか、
1: はい、やっぱり条件よくしていくんだと思うんですけど、
0: なるほどね、
1: あなたも持ってるけど、え、やめるの、あの方みたいな感じで言いますけどね、
0: そうですか、なんだろう、その例えば1年間なら1年間とかっていう約束で来るんでしょうかね。
1: 派遣さんも結構取ってるみたいですね、足りないところは派遣さん、
0: だってすごい電話来ますもん、
1: はい、
0: でうちは職員募集してませんっていうはっきり断るので、あ、それは良かったですみたいな感じでね、
1: はい、
0: 切るんですけど、派遣で仕事をするっていうのはどうなんでしょう
1: ね。どうなんでしょうね。
0: でも実際に現場ではそういう人でもいたら違いますもん ね、
1: そうですね、
0: 経験ある人だったりとか、ね、同じ日本人で、
1: たまたまあるところで会った方は、
0: はい、
1: 看護師さんなんですけども、
0: はい、
1: 介護もするんで、でも今どこ の、 病院とかっていうのは、もうフリーになったので、
0: はい、
1: 派遣会社に委託してると、だからいついつに1ヶ月来てほしいっていうような時に行ったりしてるんだっていう話をしてた方もいるので、
0: はい、
1: あ、なるほどっていうふうに、
0: なるほど、
1: ね、そういう方ってのはすごいありがたい存在なんですよね、だからもしかしたら会うかもねなんて言って、言いましたけど、やっぱり看護師さんのね資格も持ってて介護もできてっていうふうになって、だけど社員のようにずっとそこで束縛されるには自分の体調とか家族のこととかもあるから、そのフリーになって
0: 1ヶ月ない1ヶ月
1: 派遣会社に登録はしてるっていう、そういう方もいらっしゃるね、
0: そういう方がいらして、こう
1: 順
0: 繰りこう人がね
1: うまく回ればいいですけど、
0: そう簡単にいかないのでね、
1: 特養なんかはもう本当に人が変わるとやっぱり対応がね、ちょっとね、
0: でしょう、
1: 不思議なことにこの春って気の目どきって何かあるんでしょうかね、なんか特養の場合ちょっといつもと違う動きがあったり、
0: はい、あ、そう
1: することもありますね、
0: なかなかね難しい、いや本当にこう一定の人がずっといてくれるっていうねあれだったらいいんでしょうけども、
1: そうですね、
0: そうはいかない、まあ、今のね派遣の人みたく1ヶ月間はとりあえずは、来てくれるということですから、
1: その人にじゃあもう、お風呂ってなったら、いや人知らない人だから入りたくないとか、
0: ああそういうこともあるね、
1: ありますあります、ご飯ね、食会って言っても、やっぱり馴染みのない人だったらちょっと拒否をしたりとか、いろんなことがありますから、
0: それがあるからね、大変ですよね、だからそれが外国人でも受け入れてもらえるかどうかっていうところもあるわけでしょ、
1: だからその場合はやっぱりこう体の匂いっていうのが嫌だって って拒否する方もいるんですよ。やっぱり日本人と違って、うんうん、匂いがなんかきつくすぎて、うん、あの人は嫌っていう風に言う方もいるみたいで、うんうん、そうするとまた上手に

0: たね、
1: うんうん、まあ、2階から3階にとかね、うん、いろんなところにこう調整しながらっていう
0: のもあります。あと介護の内容を少し変えて違う方向でやっていくとか ね、
1: うん、ね、男の人は絶対嫌だっていう人もいるし、うんうん、女性じゃなかったらお風呂入らないっていう人もいますし、
0: 難しいですよ ね、本当にね。それが人数少ないわけじゃないから、うん、多いからね。
1: そうですね、 この間もあの長い間府庁さんやってた方ですから、はい、もうすごいキャリアですよね、はい、薬のこと全部分かってますから、ね、私は眠剤は飲みませんと、なんでそんなの私に飲ませるんだっていう感じで、あとこう遠くでスタッフ同士がなんかね、話しててこう笑い声があったりしたら、仕事中に何笑ってんですかって、ね、あの厳しいわけですやっぱりね、はいはい、自分職場でそういう立場のね、
0: うんうん、
1: だからいろんな方がいますし、
0: うんうんうん
1: うん、でもなんで私はお金がね取り上げられてないんだと、
0: うん、
1: でいろんな人にお金返してくださいっていうのもありますよね、うん、なんで私はないんだと、
0: 手元にお金がないと不安なんだね、きっと。
1: だからいろんなやっぱりね、持ってる考えが違って、
0: う
1: ん、生きてきた形も違いますから、うん
0: うんうん、そして認知が進んでくるとなおそういうのが強くなってくるからね、
2: うん、そうですね、うん、以前いらっしゃいましたよ、やっぱり府庁さんやってた方が、各皆さんのお部屋に、回りました、だから ありがとうございますって私一緒につい
0: て
2: お願いして面倒見てもらったら、やっぱり一生懸命やってましたね、
0: だからもう その昔のことは覚えてるんだよ ね、
2: そうですね、
0: 何をしなきゃいけないかとか、そういうことはね、
2: でもそれをやってると自分がやっぱりねめまいしてるんですよね、
0: あ
2: やっぱり前と同じような動作でこう、
0: 動いて、
2: ちょっと怖かったですけど見ててもね、
0: なかなか難しいですね、
2: そうですね、
0: ただ病気なのでっていうのを頭に置いてあのこう見てないと、ね、もう本当にどうしたらいいのかってなってしまいますもんね、本当難しいと思います、はい、ですのでね、まあ、あの今回この新聞の中で、ちょっとまた戻りますけれども、やはりその配置や訪問報酬定額などその先ほどあった中産官のところでは月額定額でなったという場合にサービスの、まあ、過小に懸念も考えられますよ、まあ、これからいろいろね国会で検討されるわけですからいろんなことが出てくるかと思いますし、あれなんですけれども、たまたま今回の介護報酬制度見直しの内容を盛り込んだ介護保険制度改正策は国会で審議中です。特定地域サービスの対象地域や介護報酬などについては厚生労働省の社会保障を審議会で、こう見ていきますよということなんですけれども、介護保険に詳しい日生の、この方は三原さんという方が書いてくださってるんですが、原則全国一律の仕組みを見直す大幅な軌道し修なんて言いますか修正って言いますかと見ています。そして中山間人口減少地域について三原さんは北海道内のほとんどの自治体が対象になるのではないかと予測しています。で、訪問介護報酬の定額制については提供回数が多くても少なくても事業者の収入は変わらないため、サービスが過小になる、懸念があります。事業者の経営が安定する、まあ、報酬設定に加え必要なサービスの利用や、質を確保できるよう事業運営のチェック体制が必要と指摘しています。今後一層進む見通しの介護人材不足を踏まえ、介護サービスが必要な人に集まって住んでもらう集住、まあ、集まって住んでもらうという集住なんですが、本格的に検討する時期に来ていると深刻さを指摘しています。住民同士の関係を断ち切らないためには、 集落ごと集中できる選択肢も必要と話しています。ということは高齢者を集めた形で住んでもらうということなんでしょうかね。
1: そうですね、やっぱりこう離れてると交通手段も大変ですし、で北海道は雪の問題もありますし、だから集まってもらった方が介護はしやすいっていうのはありますよ ね、
0: ただそれがどうできるかっていうところが問題かと思うんですが、今この三原さんが言われているように、人口減少地域について北海道道内のほとんどの自治体が対象になるのではないかという、まあね、大きな都市、札幌市みたくなっていればあれ別ですけれど、そうじゃなく過疎地と言われているところなんかは、
1: 病院もお医者さんも行ってくれなくなっているので、本当に大変と。そしてバスも減ってますから、どこまで行ったら病院があるのっていう、そこまでどうやって行けって言うんだっていう、
0: そう
1: ねえ、で山の中なんて熊さんもいますから、
0: そう簡単にはいけないというか、ですからその、まあ、今ありました集住というか、ね、集まった生活をできるようなところを別に作らないと、その地域の人たちがきちっとした介護を受けるというか、まあ、医療も同じなんですけども受けられないんじゃないかっていうようなことが言われていますよということなんですね。ですからそういうこともこれから考えていかなきゃいけないということなので、課題はたくさんあります。
1: ありますね。
0: ですからその人手不足だけではなくて、じゃあその介護が必要な人たちのその住宅にポツンポツンとあるところに行くのかっていう、その手段とか時間はあるのかっていうようなことも含まれるんじゃないかななんて思いますけども、もう少し注意して記事などを見ていきたいなと思っておりますので、
1: はい、
0: はい。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
1: はい、今週のお知らせコーナーというコーナーなんですが、今日は認知症の人と家族の会の本部の方がこの、介護の件で少し意見を述べてますので、そこをちょっと読んでみたいと思います。職員確保へ見直し要望を家族の会が出しました。今回の中山間地域での介護保険サービスを見直す介護保険法の改正案を、めぐり、公益社団法人認知症の人と家族の会、本部は京都なんですけれども、その本部の方が、必要な介護職員の確保や全国一律の、給付の維持を求める緊急要望書を、衆参両院の全議員に提出しました。要望書は11日付だったんですが、特定地域サービスを創設し、事業所や、施設の介護職員を減らすのではなく、必要な介護職員を確保するための見直しをと強調しています。共同代表の和田さんは、人口が減っても介護が必要な人は増え続けます。地域格差が、懸念され、公平平等なサービスの内容と給付の維持をと訴えていますということなので、家族の会では一応国会の方に要望書を出しましたよということでした。はい、今日のお知らせコーナーでした。はい、それではもう一曲曲を聴いていただこうと思います。映画音楽から、ある愛の歌、レーモン・ルフェーブルグランドオーケストラで、ピアノはレーモン・ルフェーブルさんが弾いています。お聴きください。

0: はい、レイモンド・フェーブルのピアノである愛の歌を聴いていただきました、はい、いや今日はその確かに人がいないという問題が大きいわけなんですけど、うん、ね、介護職員を育てるというところは難しいんでしょうかね。
1: そうですね、私たまたま今その綾子さんの古い本なんですけれども、
0: はいはい、
1: 三浦志門さんとか、
0: ええはい、
1: あの旦那の後始末っていう本なんですけど面白いんですけどね、
0: ええ、
1: でもあの方も自分の親とか旦那の親とかもずっと一緒に、ええ、敷地内に住んで介護して、はい、でも読むにつれて本当にね気持ちがすごく軽くなるんですよね。ご自分も大変なのに、
0: はい、
1: こういう考え方でどんどん行っちゃったら、うんうん、なんか重くならないなっていう、うん、私はお友達にみんなに読んだら、
0: はい、
1: あもう借りてくるって言って、うんうん、
0: そう、
1: じゃあ後始末っていうものがまた面白いんですけど、
0: ね、ぜひ教えてください、ま、
1: ぜひ本、はい、
0: 読んでください。ありがとうございます、はい、番組ではお便りもお待ちしております。郵便番号 064-0951 札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1ラジオカロス札幌介護と福祉のふれあいステーション係です。また24時間対応のファックスでもお待ちしております。ファックス番号は札幌 011-622-5201 番011-622-5201 番となっておりますので、介護と福祉と書いていただければ分かりますので、気がついた時に入れていただけたらと思います。このあと7時からは午後7時からはザ・ビートルズ・ラバー No.5、 楽しいお話もありますがビートルズの曲も聴けますのでお楽しみに。また7時30分からはユリアのファンキーモンキーレディース、素敵なゲストさんがお話だけではなくていろんな楽器も演奏してくださいますので楽しみにしてください。そして8時からは山花明日もいい天気、今週はどんな方がどんなお話をしてくださるんでしょうか、楽しみにお聞きください。何かはしかが流行ってるようですので気をつけましょう。体力をしっかりつけて、食事と睡眠、手洗いうがいをしっかりして、予防も大切に気をつけてください。今日はどうもありがとうございました。難しい問題なのでまたいろいろ情報を教えてください。今日はどうもありがとうございました。あ、本当、うん、そしたら何か今日のお話でありますか。まだ少し
1: 時間が、はい、黄砂かと思ったら、
0: はい、
1: あの松の花粉がすごいんですよね。
0: あ、
1: 黄色い粉が、でも車がすぐ汚れて、あれ松です。
0: あ、じゃあ鼻炎の方とか、はい、アレルギーのある方はお気をつけてください。
1: はい、
0: それでは今日はこれで失礼いたします。ごきげんよう。

0: ットフォンのセキュリティは万全ですか？ウイルス対策ソフトは常に最新の状態にしましょう。不審なウェブサイトは見ないようにしましょう。大音量の警告音が鳴ったり、消えない警告画面が出ても慌てず、表示された電話番号に連絡したり、カード番号等の個人情報を伝えないようにしましょう。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
2: 勝手にラジオカロス革命の
3: 児玉源太郎と
2: 枝幸宏です。ねえねえ玉源、うんうん、ラジオカロスの好きなところは？
3: 局長が親しみやすいところ。
2: じゃあラジオカロスのもっと好きなところは？
3: パーソナリティが優しいところ。
2: じゃあラジオカロスのもっともっともっと好きなところは？
3: 面白い番組がたくさんあるところ。
2: 確かに。
3: ちなみに枝くんはラジオカロスのどんなところが好きなの？
2: ねえ、
3: せーの、肩組んでいこう。
2: 俺は全然言ってないピンピロピー。
4: ラジオカロス札幌。

0: この杉田博史です。
1: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
0: はい、
1: 杉田さんはですね、はい、保護猫活動の、うん、がきっかけで曲を作りましたじゃないですか。
0: 小さな命を抱く君というタイトルです、ね。はい、
1: で今配信でね、うん、聞くことができますけれども、はい、保護犬保護猫ってね、うん、まあ、大変な活動だと思うんですけどね。時々こう公園のあたりに、ね、猫がいたりとかね、はいはいはい、あれが野良猫っていうことなのかな。
0: ですよね。ねで僕ね、うん、まあ、最近ちょっとあれなんですけど、うん、朝ウォーキングしてると、うんうん、僕の家の近くの公園で、うん、おばあさんが猫ちゃんたちにご飯あげてるんですよ。それで、猫たちは、うん、公園の入り口でおばあさんが来るのを待ってるわけ、うん、ずっと。で、わー偉いなーと思って、うんうん、10匹近くいるかな、うん、それでその餌とかもおばあさんと話したことがあって、うん、で大変ですねって話したら、うん、本当なんですよって言って、一見猫にご飯あげちゃよくないとかあるじゃないですか、うん、でもそのおばあさんはちゃんと避妊手術とか去勢手術を自費でして、うん、でその子たちに餌をあげてると。
1: なるほど。
0: で誰か飼ってくれる人いないですかねっていうことで、もうすごい偉いなっていうかね。
1: 本当です ね犬もね、うん、そのブリーダーの下でこう、ね、劣悪な環境にいたものが救い出されたみたいな話も聞きますし、はい、あるいは迷子になっちゃってね、
0: あ
1: そういう子がこう新しい飼い主の下で、うん、飼われてるなんていう話も ね、
0: そうですね。
1: うち昔飼ってた犬は、うん、3回ぐらい脱走してしまいましてです、ね、はい、雷の音が嫌いで、雷が鳴るとですね、うん、パニックになってしまって、うん、脱走してしまうっていうことが3回ぐらいあって、うん、でその都度ですね、警察の500回になりまして、うん、はい、豚箱ならぬ犬のケージにですね犬箱に入って待ってましたけどね。
0: 迎えに行くんですか。
1: そうそう行くんですよ。
0: でこらって怒ってい
1: や怒れませんよね。ねなんかこうなんか寂しそうな顔してこう見るからね。まあ犬猫はですね非常に身近なね、
0: な
1: 動物ですしね、
0: いろいろ大変だけど大切にね、
1: したいですよね、うん、はい、はい、さて、では話はですね、はい、ビートルズの方に行きたいと思いますけれども、うん、はい、今週ご紹介する曲は何になりますか。
0: ハーデイズナイトの最後の曲1曲なんですけれども、はい、I'll be back をご紹介したいと思っております、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: では、これはビートルズじゃんけんというよりは2人でやりますか、うん、ね、うん、言いたいことを言い合いましょう、
0: はい、
1: はい、それでは楽しんで聴いてください。 Close your eyes。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
0: 杉田博史の
1: サミー・ヨガーの今週の一曲。サウンドメーカー目線とファン目線で語る、うん、はい、ハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん今週の1曲は、
0: はい、B 面6曲目最後の曲です。 I'll be back をご紹介します、はいはい、これジョンは、うん、デルシャノンの悲しき街角に、はいはい、をヒントに、はいはい、確かにそうだね、コードが降りてくるところがそうだし、うん、あとメジャーになるところがあるよねっていうので、はいはいはい、まあ、確かにその曲からヒントを得たんだなと思うけど、うん、それ素晴らしいっていうかね、ジョンらしい持ってき方っていうかね、はい、全然全く違う曲になってるしね、
1: は
0: い、
1: この曲はですね、うん、64年6月1日のレコーディングですけれども、うん、アンソロジー1に収録された第2テイクというのを聞くとですね、はあ、3拍子だったんですよね。
0: お、うん、そうなんだ。
1: そう、うん、それで、この3拍子のテイクの時点からですね、ポールのコーラスがついた状態で歌っていて、で、その後ですね、エレキバージョンに行って、
0: はあ、
1: そこからも4拍子に変わって、うん、で、第10テイクぐらいからアコースティックのアレンジに変更されたのではないかというふうに言われていますが、アコースティック アレンジが素晴らしい、
0: うん、素晴らしいですね。
1: ですよね。
0: ですよね。
1: うん、でとこのサウンドぐらいを聞くとですね、あの特にまあアルバム最後の曲という印象もあって、うん、次のヘルプとかラバーソウルに続いていくこうフォークロッ

0: ックの先取りっぽさをなんとなく感じてしまうのは感じすぎでしょうかっていう感じですね、う
1: ん
0: う
1: ん、ノーメジャーウッドとか ね、
0: そうそう、そんな雰囲気をねなんとなく感じちゃうんですよ、ね、
1: そうで僕はこの、うん、先週紹介した Things We Said Today にもちょっと色が似てるなっていうのがあってね、まあ、これは岸君もジョンなんですけれども、はいはい、そのポールとジョンのね、はい、この作り方っていうのがね、はい、同じようなところからこう影響を受けてっていうのがあるのかな、
0: なんかこうマイナーからこうメジャー感が突然ふっと出てまた戻るみたいな、その雰囲気っていうのが ね、うん、そうですよね、うん、それでね、はい、この曲のコーラス、ポールのコーラス上パートをこう歌っていますけれども、うん、A メロの最初1番はですね、うん、ポールのパートがなんとなく大きく僕には聞こえて、うん、2番3番になるとジョンのパートがこうちょっと大きめに僕の耳には聞こえて、うん、で、シメロはジョンのパートなんだなってだんだんこう落ち着いてくるんですけれども、うん、でもポールのパートがシメロって言っても全然おかしくなくて、どっちでもいいじゃんっていう感じなんですよね、うん、これってね、
1: まあ、これまあビートルズあるある
0: らしいですよね
1: 人によって聞く人によってどっちがシメロかっていうの
0: ね、だからやっぱりこうポールがですね、うん、何かにつけてこう僕も作曲協力してるよとかって言ってるのは、はい、やっぱりコーラスを作曲してるっていう意識がねすごい強いんだろうなっていう、
1: そう、でもポールが入ることによって曲がもうワンランクアップするっていうのありますからね。
0: そうなんですよね。それはすごいなと思いますね、うんうん、はい、でアルバム最後の曲にふさわしいですよね、うん、やっぱこの曲以外のものをこう持ってきてもこう終わった感が出てこないというかですね、
1: あ、そうだね、うん、
0: で前の 2枚のアルバムはですね、最後の曲はジョンのロックンロールだったんですけど、
1: そっか、
0: うん、それからガラッと変わってこの大人びた哀愁漂う歌にですね、はい、変えているというのがこうビートルズ自身の、ね、成長、
1: そうだね、本当このアルバムで、ね、うん、すごい成長したなと思うんですけど ね
0: 思いますよね、
1: うん、まあ、でも I'll be back again、 分かりきれない未練の歌っていうか、まあジョンらしいっちゃジョンらしいけどね、ま
0: あ、だけどねこれあれなんですよ、一説によると直前にですね、お父さんに再会してるんですね、ジョンがね、5歳の時に別れたというお父さんに再会していて、そのことを歌ったんじゃないかという人もいますね、
1: うん、なるほどね、
0: まあ、ジョンは本当に複雑な心境を抱えながらやっていたんだろうなっていう気がします ね、
1: 幼い頃からね、
0: はいはい、それでは杉田博さん、はい、改めて曲を紹介してください、
1: はいはい、アルバム Hard Day's Night の最後を飾る曲です。 I'll be back を聴いてください。

0: の奥深さを紐解きます。先ほどご紹介した I'll be back で Hard Day's Night 収録曲のご紹介が終わりました、
1: はい。
0: ここからはアルバムの総括といいますかね、はい。それで A 面 B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで、
1: はい、本当ですね、独断と
0: 紹介していきたいと思います、はい。まず A 面ですけれども、はい、うん、杉田博さんに1曲選んでいただきたいと思います。
1: これ本当難しいですよ、はい。1曲目の Hard Day's Night から7曲目のCan't Buy Me Love まで、うん、もうどれをとっても外せない曲ばっかりだから
0: 本当ですね、
1: この、命題を受けまして、うん、どうしようかなと悩みました、うん。で、まあ、順当にいけば僕は Hard Day's Night 1曲目だろうなと思うんだけど、うん、本当こうつけがたいんだけど、うん、ちょっとね今日の気分で、うん、いいですか、
0: はい、
1: 今日の気分で僕は、はい、If I Fell を選んだんですよ。このアルバムの中のジョンの曲とちょっと違うジョンでしょ、
0: うんうん、
1: If I Fell ね、
0: はい、
1: で大人びた感じ、うん、であのポールのコーラスも素晴らしいし、はいはい、成長したビートルズの証なんじゃないかなっていうような感じがしまして、今日は If I Fell を選んでみました。
0: 歌い手としてもこの曲すごい魅力的なんじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 魅力的だから、ね、この間 あの新年会でもね、はい、杉正道さんとこの曲をやりましたけれども、はい、とても気持ちよかったかなと思います、
0: はいはい。これあのなんだろうコーラスやってて杉田さんは下のパートを歌ってらっしゃいましたけど、うん、音程は取りやすいんですか下のパートで。
1: あ、割と取りやすい、うん、でもサビがねちょっとコードが変わってくるので、うん、ちょっとあの何度も聞かないと取りづらいかなと思いますけど。
0: なるほど、は
1: い、
0: なるほど。杉さんはね上でパーッとね、
1: そうでもあるところでここは上歌ってくださいねって密かに言われて、はい、わかりました。
0: あ、そうでした
1: ひっくり返るところがあったんですよ。
0: あ、僕そうだった、うん、あ、そうなんだ、はい、なるほどね、うん。ではですね、杉田博さん、はい、重要曲と、はい、独断と偏見で選んでいただいた曲をご紹介ください、
1: はいはい。Hard Day's Night の A 面から選びました、恋に落ちた If I Fell を聴いてください。

0: では続きまして、Hard Day's Night の B 面に行きましょう、
1: はい、
0: B 面の注目曲重要曲を、独断と偏見で選んで紹介しておりますけれども、はい、サミー・ゴアさんが選んだ曲は何でしょうか、
1: はい、今日の誓い Things We Said Today です、
0: はい、
1: この Hard Day's Night っていうアルバムはですね、うん、ジョンの印象が非常に強いアルバムですよ ね、でジョンがもう失踪しているという感じですけれども、うんはい、いえいえポールもですね力をこう貯めているという感じがしていまして、
0: うんそうね
1: このアルバムでポールが提供した曲はまあ3曲ですね、うん、And I Love Her、うん、Can't Buy Me Love、はい、それから今日の誓い Things We Said Today
0: みんな違うタイプだよね
1: そう、うん、そこがね、うん、すごくて、うん、And I Love Her はまあ珠玉のバラードと言っていいと思いますし、はいうん、Can't Buy Me Love はブルージーなロックンロール、そして Things We Said Today はこれはI'll Be Back と同じようにですね、うんメジャーとマイナーのこう、うん、両面性を感じるような曲でもあるし、はいフォークロックの到来を予感させる曲でもあるし、これは先のこうヘルプやラバーソウルをこう先取りしていく、それに続いていく感がね、うんありますよね、
0: はい、
1: で、このアルバムですけども放題が多いじゃないですか、
0: うん、多いですよ ね
1: 恋する二人、はい恋に落ちたら素敵なダンス
0: 今日の誓い、
1: ね、僕が泣く
0: 今日の誓い、
1: で今日の誓い、はい、家に帰れば、
0: は
1: いまあ、どれも甲乙つけがたい、うん、素敵な放題ですけれども、ねまあ、言い悪いいろいろありますけど、うんうん、今日の誓いはですねいい放題だなって、思うんですよ。
0: そうですよね、うん
1: ね、If I Fell を恋に落ちたらとか、うんまあうん、わりかしこう、ねうん、直球の、はい、ものですし、うん When I Get Home は家に帰れば、うん、そのまんまだけど、
0: ま
1: あ
0: だ, ね、
1: だけど今日の誓いはね Things We Said Today、うん、これ直訳ではな
0: ないです、ね、
1: ただこの曲の意味を、ねうん、ちゃんと受け取って、うん正しく訳すよりではなくて、はい、こう売れそうな言葉にするコピーライティングの、はい、手法がちゃんと入ってるかなということでですね、はい、放題にも花丸をあげたいと思っていますね。
0: はい、はいそれではサミオワさん B 面の注目曲重要曲を紹介してください、
1: はい、B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today です。

0: サンタナとも共演経験ありという話もあります。2005年のですね、ストロングサスピションというアルバムに収録されていますけれども、ソウルフルな歌がかっこいいし、
1: うん、そうですよね。
0: そもそもイントロのこのメジャーなところからマイナーの歌にふっとこう入ってく入り方もかっこいいなって、
1: う
0: ん、
1: まあ、ビートルズと違うちょっとアプローチ、
0: そうですよね、うん、やっぱこういう解釈が許される曲っていうのが、うんうん、あの曲のこうなんていうかポテンシャルなのかなっていう感じがしますね。はい、それではカーティス・サルガドの I'll Be Back を聴いてください。

今週は1964年に発売されました A Hard Day's Night より I'll Be Back をご紹介しました。そして、独断と偏見で選んだこのアルバムの注目曲、私が選んだ A 面は恋に落ちたら If I Fell、 そしてサミオワさんが選んだ B 面からの曲は今日の誓い Things We Said Today をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではカーティス・サルガドによる I'll Be Back

0: をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp radio@no55 music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版、ブログもございますのでご覧ください。
0: お待ちしております、
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、JOX ツアーはちょっと一段落しまして、僕のソロのライブを行います。5月31日静岡の風の街、そして6月に入りましたら、東北の方に行きます。6月5日は秋田ユキーズフーカーバー、6月6日は坂田ブルースヒロ、これは長嶋進君と一緒にやります。で翌日6月7日は南魚沼のレオンでライブを行います。
1: 6月の東北もなかなか素敵な感じ、うん、ね、
0: 天気もいいといいですよ ね、はいね、はい、
1: 30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOKの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それではさよなら。

0: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハート・オブ・ジャパン。
1: 安定の味ことに大和屋。

0: んでいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: Hey there, you are listening to Radio カラス札幌 78.1。
2: ラジオカラス札幌、7時半になります。

0: 皆さんこんばんは、ゆりやです。今日も始まりましたゆりやのファンキーモンキーレディ。7時半から8時までの30分間最後までお付き合いください。さて今日はね、5月27日ということで、じゃじゃん、私の誕生日でした。イエーイなのかなんか私3月ぐらいに、私よりもお兄さんの、ね、年齢の方にお誕生日おめでとうって毎年送る方がいるんですけど、そしたらあーって嬉しくないけどなって返事がね返ってきたことがあって、そうか嬉しくないか、でも誕生日だしなと思ってね、毎年送ってるんですけどね。今日は私の誕生日で、先日私のね、番組のゲストに来てくださいましたマシロちゃんもね同じ誕生日だったんですよね。5月27日ということで、マシロちゃん聞いてる、お誕生日おめでとうね。本当はね一緒に飲もうねっていう話だったね、 お互いにお祝いしようっていうね、お話だったんですけど、ちょっとなかなか都合がつかなくて7月以降にね遅れたお誕生会をする予定でいるんですけどね、楽しみにしておりますね。今日ね349回目の放送なんですけど、このね私のこの番組お誕生日にぶつかったのね、今日初めてなんですよ。 めでたいのかねどんなんだろう そんな私は最近、本屋さんに行きまして、年に1回か2回ね本屋さんに行くんですけど、ちょっとね面白い、本があってね、私の今日のお誕生日で何歳になったかは、まあ、ちょっと皆さんにご想像にお任せするとして、まあ、認知症にならないように、こんな本があるんだっていう本をね見つけたんですけれども、なんかねなんていう本なの、脳に効く早口言葉、こうちゃん方で買ってきました。脳に効く早口言葉ね、どうして早口言葉が脳に効くのかとかいろいろ説明書いてましたけど、まあね興味がある方はねちょっと、本屋さんで見てみてください。私1個か2個か今ね紹介しますね。だんだんなんだか間違った、だんだんなんだかんだ旦那がパンダか、もう一回言いますね。だんだんなんだかんだ旦那がパンダか、これは難易度1ねえ、ちょっと難しいところ、難易度3、何もかももごもごとしどろもどろの羽衣の子供、もう一回言いますね。何もかももごもごとしどろもどろの羽衣の子供、間違わずに言えましたということで、これがねいっぱい何ページあんのこれ、117ページ116ページぐらいまであってね、これから順々に脳に効くように、読んでいきたいなと思ってます。またね時間のある時に紹介したいと思います。さてね、そんな私の前には今日もね素敵な、ゲストの方がね来てくださっておりますが、なんと旭川から今日この番組のために昨日から前乗りで来てくださっております、リトルベンチャーズというねバンドのドラムをしております金房真嗣さん、金ちゃん、カフ上げて、カフ上げて、カフ上げて、こ上がってないね、
1: 上がったよ、
0: あ上がった、最後まで上がった、
1: はい、
0: カチッて、こんばんは、
1: こんばんは、どうも、はじめまして、
0: はじめまして、今日よろしくお願いします、はじめましてなのかここで会うのははじめましてだけ で、ね、でよろしくお願いしますということです。金ちゃん昨日から来てくれて、
1: はい、
0: 一泊、
1: そうですね、
0: どこと、はい、どこ泊まってきたの、
1: はい、ルートインです、
0: あそうですか、でススキノ行ったの、なんか美味しいもの食べに、
1: いや全然もう食べる余裕もなく仕事、
0: あそうか仕事終わってから、ね、本当に本当に前乗りで、
1: 前乗りで、
0: あじゃあ今日がちょっとゆっくりできた感じ、
1: そうですね、うん今日は少しゆっくりできましたね、
0: うんうん、ね、もう毎年年に1回のライブも控えてますので、その打ち合わせなんかもしに行ったりなんかして、
1: あそれもしました、
0: うんうん、はい、ねということで、
1: はい、
0: ねえ今日は初めてのね、スタジオということで、
1: そうですね、
0: ねえ緊張する、
1: いや別に全然ライブの時よくは緊張します
0: 逆でしょ、ライブの方が緊張しなくない、
1: いやライブの時の方がやっぱり
0: 緊張するの、本当、もうドラマー歴何年ですか、
1: 中学校の、うんうん、2年生の時には、うんうん、ベースギターだったんですけど、
0: あへえ、ベースギターって何、ベースってこと、
1: ベースです、
0: うんうん、はい、そうか、本名ベースギターか、
1: ベースギターですね、そうですベースギター、
0: うん、そっか
1: だったんですけど、うんうん、ちょっと指が短いっていうことで何 何もちょっと細い動作はできるんだけど、
0: うん、
1: ちょっとあの指が短いってことでみんなに、うんうん、あこれはギターでもやれば
0: ギターでもやれば、
1: うん、ギターでもやれば、うん、ギターやりました、
0: うん、
1: はいライブに出ました、
0: うん、指なんともないのギターは、
1: うん、短くても全然短くても大丈夫です。でもはいシールド抜けましたって、うん、シールドのがあのカールコードだったもんで、
0: はい、
1: 飛び返って跳ねて、うん、おでこに当たって、
0: うんうん、
1: 流血してそれがお前センスないからもう、 もうやめれってギターはやめれって、
0: うんうん、
1: 太鼓でも叩いてれって
0: あ
1: もうそんな感じで
0: 太鼓でもみたいな
1: 太鼓でも
0: あ、はい、そうでそっから始ま

0: そっからですね、それ何歳ぐらいですか？
1: それが、うんうん、高校に入るちょっと手前ぐらいから。
0: あ、そうなんだ、はい、じゃあまあ15歳ぐらいから始めたとして、そうですね、何十年やってんの、すごいね。
1: そうですね、今
0: ずっとですもんね、うん、ねえ、ね、うん、ほんとね、あのなんて言ったってあのベンチャーズのねドラムしか私見たことがなくて、
1: あ、はい、
0: まあ、ベンチャーズがメインなのかなって勝手に思ってたんですけど、
1: うん、そうです ね、
0: ね、実はでもなんか洋服見てたらアグネスちゃんの帽子はかぶってるわ、アグネスちゃんの T シャツは着てるわで今日もねアグネスちゃんの CD を持ってきてくれて、今ねこれあの BGM で聞いてもらってるのもアグネスちゃんの、
1: そうですね、
0: これ中国語、
1: そうですね、あっちの香港の方 で、うんうん、で発売されてる、
0: あそうなの、そうです、香港で買ったの、うん、香港のやつを買ったの、
1: そうですね、
0: あ、そうなんだ、
1: あの今買ったら高いです、
0: あ、そう、
1: いや怒られるかなって
0: 、うん、ね、あの、うん、大蔵省、大蔵省、今日一緒に来てます、
1: うん、そうですね、大蔵省と一緒に
0: 内緒なんだ金額そうですか、ね、アグネスちゃんのこの可愛い声は健在ですね、
1: うん、だい、まだ
0: 何歳ぐらいの時、
1: うん、それは1981年ぐらいの声かな、だからまだまだ美声を保ってる時、
0: あ、そうなんだ、そうなんだ、声が若いですもんね、
1: 若いですよ ね、
0: 逆に若くないアグネスちゃんの声もなんか最近聞いてないんですけど、持ってるんでしょ、
1: あ、持ってます、
0: 一番最後にレコーディングしたのっていつくらいの、いつくらいのがあるんですか、
1: 50周年記念で出したやつでも、うん、それでももう5年前ぐらいに、
0: あ、でも割と最近ね、5年、うん、もうコロナの後ですもんね、
1: そうですね、
0: それ もちろん持ってる、
1: 持ってます、
0: うん、キーはやっぱりちょっと下がってたりします、
1: キーは下がってます、
0: 声の感じとして、
1: はい、うん、キーは下がって、
0: それみんな下がりますよね、うんうんうん、みんな下がる、八神純子さんも下がってたもんだって、こないだ聞いたら、
1: 私も、
0: マチコさんとか、
1: 私もドラム叩くときはあの、うん、テンポが落ちます、
0: うん、そうか、
1: そうです、
0: そうか、ボーカルはキー下がるけど、うん、ドラマーさんはテンポが落ちるのか、楽器の人は、
1: はい、
0: あ、それは気がつかなかった、
1: うん、あ、うまく叩けてるなと思ったら、うんうん、それは腕がつってるっていうか、
0: そうです、そうですか、はい、今でも毎日こうスティックあの使ってこう練習したり、
1: いや全然やらないです、
0: あ、もうぶっつけ本番的な、う
1: ん、毎日アグネス聞いてるんで、
0: あ、そう、はい、もうドラム弾いて叩いてる場合じゃない、
1: 全然ドラムもうドラムなんてもうどうでもいいっていう
0: か、そうなんだ、ねえ、鉄道小僧でもあるから ね、
1: そうですね、
0: 鉄道、はい、鉄道もなんか忙しいの、
1: いや鉄道は別に忙しくないんですけど、 今また駅がなくなるかもしれないっていうのが結構あって、うんうんうん、駅がなくなるごとにあの泊まり込みであの写真撮りに行ったり、します、
0: はい、なくなる時にみんなこうねお別れの最後に乗ったりとか見送りしたりとかしてる、ね、あの中に金ちゃんいるんだ、
1: いますね、
0: 絶対、はい、ほんとこの探してみる、うん、映ったことある、
1: 本当に新名線の時は映ったかな、
0: うん、
1: 新名線って言っても皆さん分かんないかもしれないけど、深川から名寄間の間ね、
0: うんうんうん、名寄の名と ね、
1: そうね、
0: 深川の新ね、うん、新、うんうん、深いっていうですね、
1: そ う、
0: うんうん、そ
1: うです、
0: 映ったんだ、え、次はなんかどこの駅がお別れになりそうですか、
1: あれ次赤い川って駅が、
0: あの
1: 森、
0: だ、ね、
1: 森の、うん、近く、
0: あ、ええ、森の近く、大島、ええ、
1: 大島、
0: あ、そうなんだ、うんうん、私言ったのは何だったんだ、
1: こっちの、
0: あ、こっちにも赤い川、
1: 赤い
0: は、はい、駅ないもんね、
1: ないんです、
0: ね、そういう、はい、すいません間違えました、そうなんだね、でもそんなね金ちゃんはね、やっぱり私にとっては素晴らしいドラマーだと思っていて、あの私ベンチャーズの曲ね、キャラバンが一番好きなんですよ、
1: あ、そうですか、はい、
0: でもなかなかキャラバンをやってくれるバンドさんもそうそうたくさんはなくて、
1: うん、
0: ね、なんか違うのはよく聞くのはよくね聞くんですけど、
1: う
0: ん、でそのキャラバンをさらにベース、うん、ドラムのスティックでベーシストのところに行って、まあ、行く、ベーシストの人が来るのかどっちだ
1: 最初はベーシストが来て叩いたんですけど、
0: うんうん、
1: ちょっと見にくい体もさらさないきゃならないってことで前に出てくるように
0: そうなんですね、だからあのベースの人はベースをこう持ってるところに金ちゃんがスティックを持って、
1: そうですね、
0: ね、で金ちゃんが叩いた音が出る、音が出る、やっと説明になってる、ちゃんとこれ、
1: なってます、なってます
0: ね、それはね私ね初めて見たの、
1: あ、そうなんですか、
0: うん、それは何、ベンチャーズの、
1: そうですね、
0: 本物もやる、
1: 本物やります、
0: やるんですね、はい、でそれをじゃあ最初からやってらっしゃる、
1: 最初からやってますね、
0: すぐできるもん、

0: 音だってスティックで叩いて次
1: ベーシストが上手だったらできます。
0: あ、じゃあ柴田さん上手なんですね。
1: 上手なんですね、
0: まあ、確かに上手ですけどね。
1: 上手です
0: よね、うんうん、で息もぴったり、
1: もう長年やってるんで。
0: そうですよね、うん、そもそもこのリトルベンチャーズっていうあのバンドはいつ結成したんですか。
1: 1990年ですね。
0: だから36年前。
1: そうですね、
0: 36年前。そうですね、はい、あ、そっから36年一緒にやってる。
1: そうなんですねって。
0: あね、36年前のメンバーはリーダーのギターの
1: 新田さんと
0: 金ちゃんと
1: 柴田さん と倉重さんっていう
0: ギターリスト
1: だったんですけど、新田、うんうん、はい、さんとあの同級生
0: あ、うん、
1: で、うん、組んでたんですけども、うん、途中でちょっとあのリタイアすることになっちゃったんで、で代わりに滝沢さんっていうタクシーの運転手さんが、
0: はい、
1: あのやということになったんですけども、はい、その方もちょっとリタイアしてしまって、
0: はいはい、
1: 次あの大沢さんっていう、
0: はい、
1: あの多分ゆりやさん知ってると思うんですけど、あのサイドギターの人 が、はい、がいたんですけども、その方もちょっと今は、はい、ちょっと
0: リタイアしてしまいまして、で今はまあちょっとお願いしたスポットな感じ で、
1: ね、
0: ギターサイドギターの人お願いしてるっていうところ、
1: 今はもう、うん、スペシャリストですんで、リードギターもリズムギターもスペシャリストっていう、はい、今ギターの方なんで、
0: 酒井さんね、酒井さんね、素晴らしい。酒井さんは酒井さんで自分のバンドもね、ベンチャーズバンド持ってますから ね、もうベンチャーズ尽くしですよ酒井さん、ね。でもまあじゃあもともと組んだ3人が今もそのまま、3人はそのまま36年前からずっと、
1: ずっとなんですよ。
0: 36年一緒にやってるバンドさんってそうそうないですよ。
1: なかなか、まあ、ベンチャーズを目指そうねとは言ってたんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ4人一緒に揃うってことはなく、うんうん、だから今3人ではねまだ、うんうん、健在で生きてるんで。
0: いやーねーね、えだからそれがまずその一緒にやってるっていうのがまず素晴らしいし、
1: ね、
0: やっぱりそれぞれも技術がねやっぱり素晴らしいなと思うし、うんね、そのさっき言ったそのスティックで叩くベースを、ね、叩くやつ、最初からやってる、
1: ね、
0: 最初から
1: う
0: まくできました。
1: 最初からできましたね。
0: あそう、2人ともセンスが
1: だから、
0: うんうん、
1: 柴田さんがやっぱり上手だったんですね。
0: あ、今も上手ですけどね。
1: ね
0: え、ねで、そもそもなんでこの3人が知り合ってその、
1: うん、3人が知り合った結果、
0: うん、
1: っていうのは
0: 36分何がありましたか。
1: ベンチャーズのコンサートを、うん、
0: 札幌に来た、
1: うん、1990年の、うん、
0: 厚生年金
1: で、
0: うんうん、
1: 民音が主催でやってくれたコンサートですね、
0: はい、
1: うん、それで前に並んでたのがちょうど新田さんと倉重さん、
0: その2人が一緒にいたんだ。
1: でその後ろに私がいた、
0: う
1: んうん、でなんか音楽の話やってるから何かなと思って、あの時はあんまり話さない人だったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと話に加わったら、
0: うんうん、
1: バンドやってるのっていうことで、
0: うんうん、
1: したらちょっと今度一緒にバンドやってみないっていうことで、練習がてらやったんですよね、それからうまくずっと今まで続いてるっていうことで、でもその時ファーストコンサートっていうのが91年の1月27日忘れもしない日なんですけど、
0: はい、
1: がファーストコンサートでヤマハホールでやりましたね。
0: そうですか、すごい出会いですね。そんな列に並んでて、
1: そうなんですよ
0: 前と後ろで立った人たちがバンドを組むなんてあんまりない。
1: ないですよね、
0: ね、うん、だからご縁です ね素敵なご縁ですね。ね、まあ、柴田さんはね、新田さんのお知り合いというか、ね、
1: そうです、同じ、
0: ね、お知り合いだって、そもそもがおっしゃってたので、
1: そうですね。
0: ね、でそこから毎年やってるの、じゃあその忘れもしない、毎年
1: そうですね。
0: うんうん、
1: 私がちょっと2回ぐらいダメな時があって、
0: うんうん、
1: それはちょっと入院してたとかね、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういう時はちょっとダメだったんですけど、
0: うんうんうん、
1: あとはまあその穴埋めでないけど1年に2回やってたやつは1回とかね、
0: うんうんうん、
1: そういうことはやりましたね。
0: そうか、毎年2回ずつやってたんだ、その当時は、
1: ね、
0: うんうん、今から36歳若いってことだもんね、みんな。
1: そうです
0: 当たり前ですけど、
1: そうです、
0: ね、36

0: 6歳若いね、うんうん、
1: サポートメンバーでね、うん、
0: はい、
1: キーボードも、
0: あ、そうですか、
1: ね、
0: へえ、
1: まあ、長山明子さんって言って、
0: あ、はるかちゃんの、
1: そうです、
0: お姉さん、妹、
1: 妹
0: さんですね、うん、うんうん、そうか、そう、あれ今年あの入ることになったんですか。
1: 入ってくださいって、
0: うん、去年言ってましたよね。
1: 去年言って、
0: うんうん、
1: その時コンサート会場では、
0: うん、
1: はい、沸かしました、やりますって言ってくれたんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: まあ私もちょっとバカで、うん、あの今日はるかちゃんの方に、
0: うん、
1: 譜面を渡しました。
0: あ、今日はるかちゃんに譜面渡したの。
1: そう、怒られますね。
0: まあきっと間に合う、まだね、
1: 全然、うん、うん、彼女だったら全然大丈夫、
0: うんうんうん、ね、技量があって経験もあれば、ね、うん、きっと大丈夫よ。
1: 大丈夫。
0: え、ちなみにいつでしたっけ。6月の、
1: 7日ですね、
0: 7日ですね、
1: はい、
0: 日曜日、
1: 日曜日、はい、
0: ね、
1: これスタジオワンっていうところで、
0: うん、うんうん、電車通りだね、
1: 電車通り、あ、そうです、ね、電車通りです、はい、
0: 電車通りの新鋭ビル、
1: 新鋭ビル、はい、
0: 山崎歯科って、そうですね、
1: はい、そうです、はい、
0: ね、その地下1階、あそこにそんなライブのできるスタジオがあるなんてあんまりみんな思ってないよね。
1: いや、私も最初、
0: うん、
1: そんな地下にね、そんな穴蔵みたいなところあるのかなっていうこと
0: で、ね、で看板ないしね、ライブが、ライブスタジオの看板がないから、ね、あったらなんとなく分かるんでしょうけど、あえて出してないだと思うんですよね、きっとね、うん、一元さんお断りなのかな。
1: いや、そんなことない、
0: そんなことない、知らない人も来てる、
1: う
0: ん、
1: 来てますね、
0: あ、そっか、ね、
1: 多分大丈夫だと思います、
0: うんうん、
1: 山崎先生っていうのが、うん、
0: はい、
1: ドラム叩くので、
0: ええ、ええ、そうですね、
1: ええ、
0: うん、あの山崎先生もベンチャーズね、
1: そうですね。
0: お好きのようで、
1: ベンチャーズの好きな人いっぱいいるんですね、
0: は
1: い、
0: ねえ、本当にだから、あの世の中にベンチャーズバンドってすごくいっぱいあると思うんだよ ね、
1: ね、
0: してなんか伊達ベンチャーズとかなんか
1: ありますね、
0: なんかあるんでしょ。
1: いや、上手なバンドいますよ、すごく、
0: ね、くっちゃんの方にもいるでしょ。
1: います、はい、
0: ね、うん、でもきっと私がちょっとこうやって言っただけで、まだまだいっぱいいるよね。
1: いますね、
0: ね、
1: 旭川はね、
0: うん、
1: よく出演してる方もいるんですけど、
0: 旭川、
1: はい、ビートルズがね結構
0: 多いの、
1: 多いんですよね、ビートルズとかね、まあブリティッシュロックったらおかしいですけど、まあああいうイギリス系の曲、
0: うんうんうん、
1: まあアニマルズとかね、
0: へ、
1: ああいう曲をやったりする人が結構多いです。
0: へ、
1: 旭川はね、ロックの街って言った方が
0: うん、
1: いいですね。それぐらい、
0: そうなんだ、
1: 音楽の密度が高いです。
0: ああ、ね、うん、有名どころとしては安全地帯、玉木さん。
1: ああ、そうですね。
0: ね、
1: 私安全地帯の前座で一回演奏しました。
0: 本当。旭川で、
1: その時は私ギターだったんです。
0: さっき言ってたギターだったんだ。
1: そうだと
0: 思う。そうなんだ。今度じゃあギター持ってきてよ。そう、金ちゃんのギター聴かして。
1: もうね、ギターはね。
0: 歌うから私。
1: ギターはね、ああ、もうギターは全然もう弾けません。
0: そうなんだ。うん、ねえ、でも。
1: ベースだったらちょろっと弾けるけど。
0: でも指短いからダメなんでしょ。
1: そうなんです。
0: うん、ギターの方が指にはいいんでしょ。あ、指の長さ的には。
1: もう今指動きません。手は震えるだけです。
0: そうですかね。でも今度一回聞かせてもらいたいな。ぜひ ね、 ね。まあでもね、メインはドラムなので、
1: そうです ね、
0: ね、 ね、年に一回のこのリトルベンチャーズの ね、
1: ね、
0: コンサートはね、欠かさず出て、
1: だいたい
0: ね、 ね、 ね、だいたい欠かさず出てたっていうことで。
1: これだけはもう今、うん、若い時はね、
0: うんうん、
1: ちょっともうやめないっていう感じに思ってたんだけど、
0: うんうんうん、
1: 今この年を取るごとに、
0: うんうん、
1: やっぱりずっと続けなきゃっていう気持ちの方が多くなってきて、
0: うんうん、続けて続けて、
1: ね、
0: うんうん、
1: まあ、皆さんが、
0: うんうん、
1: 聞きたいっていう限り、
0: そうよ、
1: うん、
0: だってすごいいっぱいお客様いらっしゃいますもん ね、 ね、ファンが多くて、
1: リーダーが一番年上なんで、うん、こけない限り、
0: そうだね、
1: うん、
0: リーダーが元気な限り、ね、毎年やっていただければと思いますけれども、
1: まあ、リーダーがこけたら私がリードギターやります
0: ね、うんうん、あなるほどね、えぜひね、と本当続けてほしいなと思うんですけど ね、 ぜひ一度見に行ってもらいたいなと思うんですけど、
1: そうですね、
0: あの時間もそんな遅くないね、これね、会場4時で開演。
1: いや、いつも早いんですよね、
0: うん、あの遠くからいらっしゃる方いるからでしょ。
1: そうですね、
0: ね、あのリーダーのお友達

0: ちが日高の方から来たりとか、
1: そうですね、
0: おっしゃってましたもんね、なんか九州の方から飛行機乗ってくる方もいるらしくて、
1: そう、まあ熱狂的っていうか、まあね、そういうファンの方もまだ
0: いらっしゃる、
1: いらっしゃるので、それにはね、答えなきゃならないで、今、今から、今からじゃ遅いんですけど、今から練習してます。
0: いや遅くない大丈夫、ね、練習するに越したことがない。でまたこれあの金額も安くてね、あのお買い得ですもんね。
1: そうですね、1000円でしたっけ、
0: 1500円って書いてる、これ、ワンドリンク付きで、ね、これワンドリンクって書いてて、ね、ソフトドリンクでもビールでもいいんだよ、これ、
1: いいんですね、
0: ワンドリンクだから、
1: そうです、
0: どっちでもいいんだよ、
1: はい、
0: ね、で持ち込みありなのよ、持ち込み OK、
1: そうなんです、 OK なんですよ、
0: そうだから、ワンドリンクの飲んだらあとは自分で缶ビール買ってきて、
1: それでも、
0: ね、つまみ買ってきて、で飲んで OK
1: で
0: ね、
1: OK です、
0: 2時間ぐらい やります、 3時間はやんないよね、
1: 2時間半ぐらい、3時間はやらないんですけど ね、
0: 休憩入れながら、
1: 休憩入れてながら曲だけだったらまあ2時間ぐらいで、ですね、
0: ね、だいたいさ1部2部3部に分かれててさ、
1: そうなんです、もう、
0: ね、3部に分かれてんだから、
1: 勘弁してほしいぐらい、ね、曲目やるんだけど、
0: そうよくもまあこんなにいっぱいね、あの皆さん演奏の方、あの譜面なんて誰も見てないですからね、皆さんもう頭の中に入ってるみたいで、
1: そうです ね、
0: で第1部が14曲、2部が10曲、3部が13曲だ、
1: そのね、この1部でもう疲れ切っちゃうとばっかりで、ね、
0: ねえ、いやよくさ、そのそれこそ柴田さんもベースだしさ、まあ、ギターはギターってあれですけど、その意外と重いじゃないですか、あの ギターもベースも、そう、
1: 皆さん立ってるでしょ、
0: そう立ってるでしょ、 ねえよくもまあ立ってるなと思う、ね、
1: 私だけ座ってるんですよね、
0: いやでもドラムの人が両手両足で一番こう体をいっぱい使うかなと思うんですけど、
1: 座ってるだけでも、
0: もう疲れる、
1: 楽です、いや楽です、
0: ああそうですか、
1: そうです、
0: そうなん、そういうもんかね、え私これ自分がボーカルで14曲歌って10曲歌って13曲歌うって言ったらもう途中で座って歌う、きっともう無理、い
1: や多分自分もドラムじゃなくてパーカッションだったら椅子用意します、
0: ね、
1: 絶対
0: 途中で座らないと無理だ、でもねそれをねこうやって一晩でね、あの演奏が聴けるということで、たっぷり、ね、見る側の方はねたっぷり楽しんでいただけるという、
1: そうですね、
0: ねえ、で1500円、さっきも言ったけど1500円、ワンドリンクって持ち込みありだから、
1: そうですね、
0: ねえ、ぜひぜひね、飛び込み OK ですもんね、だってね、
1: OK です、全然 OK です、
0: ね、うん、でなんか場所が分かんないとかね、なんか困ったら困るから一応電話番号これ言っていいの、これ
1: いいですよ、はい、ね、大丈夫です、はい、
0: 090-8426-5205、
1: うん、
0: ね、
1: そうですね、
0: もう一回言ってみるか、090-8426-5205、これね、あの係の方に ね、リーダーに、
1: リーダーに、
0: リーダーに直通電話、勝手にね、もし迷ったり分かんなかったら、ね、もう演奏始まっちゃったら出れないけどね、もう聞こえないよ ね、その電話の音ね、
1: 多分、うん、ですね、まあ電話出た感じは、はい、もしもし新田ですってこと言いますんで、
0: そうだ、ね、
1: 優しく答えてくれますんで、
0: 本当本当ね、ぜひぜひ、で住所を言うか、ね、
1: そうですね、
0: 中央区南一条西12丁目322ということで、電車通り沿いのちょっと角にね、新 A ビル、新しいに A 級の A、 A ちゃんの A か、これ
1: そうですね、
0: 新 A ビル、ね、新 A ビル地下1階ということで、はい、13丁目側の北西角の電車通り側に入り口があるので、そこから地下に入っていけるので、ね、ちょっとラジオ聞きましたとかね、通りかかったんで来ましたでもいいですし、ね、ご興味のある方はぜひ、ね、リトルベンチャーズの、年に一度のライブということで、ね、さっき言ってた、はい、ベース叩くやつね、あれも見れますしねえ、
1: そうですね、
0: ね、あと、まあ、ベンチャーズばかりじゃ飽きるでしょうっていうことでね、ボーカルの歌もね、何曲か入ってますので、はい、歌物もちょっとだけ聞けますので、
1: 第2部がボーカルが、
0: ね、そうですね、そうですね、
1: 一番最後に、うん、まあアンコールとしてうちのリーダーのボーカルも聞けますので、
0: ああそうですね、そうですね、はい、アンコールあってもなくても歌いますから、
1: そうですね、
0: で一応ねアンコールって言ってあげてください、
1: そうですね、
0: ね、アンコールって言わなくても歌うからみたいなね、
1: そうですね、
0: でも一応ねアンコールということになってますので、でね、はい、ね、 なんかベンチャーズにね、ベンチャーズなんて聞いたことないわっていう人もねいるかもしれませんけど、曲自体はねもう聞いたら、ね、ああこれベンチャーズ

0: だったかっていうねのがいっぱいありますので、ぜひね、
1: まあ、往年のヒットパレードみたいな感じで、
0: ね、うんうん、そうだよね、
1: 日本の曲もありますし、
0: ね、ベサメム、さっき言ってた十番街の殺人とかね、
1: はいはい、
0: バットマンの電話とか、
1: やりたくないです ね、 ね、でもこれリクエスト来てるんですよ、うん、この辺、
0: そうなんですね、うん、お客様から、
1: そうなんです、
0: あ、
1: そうなんですよね、
0: うんうん、でやんなきゃいけないね、それはぜひ聞いていただかないとですね、はい、
1: すごくいいバンドなんで、
0: そうですね、はい、私もそう思いますね、ぜひぜひ足を運んでいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたしますね。あれ、あの金ちゃん、その時ドラム、自分のドラム持ってくんでしょ。
1: あ、今回ドラム持ってきます、はい、
0: ね、なんかすごいお高いドラムで、なかなか他では聞けない音のドラムだって言ってた。
1: そうです、あの、うん、パールのエイトブラザーズって言って、
0: はい、
1: あの1973年にあのドラムのジョー・バレル氏がちょっとあの置いてったものを私が買い取った、
0: は
1: い、
0: そうですかね、じゃあ
1: 家には1971年の日本公演で使った、うん、はい、あのメル・テイラー氏 の、はい、あのグレッチのドラムを私所持してます。
0: そうですか、じゃあね、金ちゃんに話を聞きたい方も含めて、ぜひ ね、
1: はい、
0: 足を運んでください。いや、金ちゃん、今日ね、旭川から本当ね、あの、ありがとうございました。いい、ね、ライブの成功を祈っておりますので、はい、皆さんにもよろしくお伝えください、
1: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあ、ユリアのファンキーモンキーレディオ、この辺でお別れです。さよなら、バイバイ、また来週。

0: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: ラジオカロス札幌ではホームページを開設しております。アドレスは http://www.radiocaros.com。 カロスのスペルは KAROS。 http://www.radiocaros.com、 すべて小文字です。各種検索エンジンでもラジオカロス札幌で検索してください。
2: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午後8時をお知らせいたします。
3: 山花、明日もいい天気。

人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、山花と関わりのある個性豊かな8チーム、およそ17名のパーソナリティが週替わりで放送をお届けいたします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌から放送しております。放送中のご意見ご感想リクエストなどはファックス札幌011-622-2223 622-2223 まで。メールはrequest@radiocaros.com request@radiocaros.com まで、番組名山天とあなたのラジオネームを書いてお送りください。FM プラプラでお聞きの方、そちらアプリからもメッセージ送れますので、そちらもぜひご活用ください。ウェブショップヤマハナベースで番組グッズステッカーとかね、販売しております。こちら売り上げは放送料に当ててますので、こちらもぜひよろしくお願いします。アルファベットでヤマハナベースで検索していただきますと出てきますので、こちらもよろしくお願いします。奇数月の第3週ということで、今日はラジオ日線伏見なんですけど、第4週ですね奇数月の第4週目、ラジオ日線伏見なんですけど、なんかちょっと先週マイカさんが来週なんとかしてみたいなこと言ってたんですけど、ちょっとどうなのかねえ子育て日記送ってよこさないし、どうなんだろうと思ってるんですけど、ちなみにあのマイカさん今日誕生日なんですよはい、何回目なんだろうな、40何回目の誕生日なんですけどもはい、どうなんすかね。一応ね、今日もあの連絡はしてるんですけども、あの LINE を見ないでおなじみの方なので、ちょっとねどうなるかよくわかんないです。はい連絡くればラッキーぐらいの気持ちでね、今日はお送りしていきたいと思います。ディレクター米子マサルです、よろしくお願いします。YouTube ですね、ラジオカロス札幌の YouTube チャンネルから、こちらも放送しておりまして、チャット欄開放しておりますので、ぜひこちらも、ご参加ください。早速リンネさんありがとうございます。こんばんは、今日もほぼ補修そうですね、もう補修作業です、要塞です、要塞、はい、縫い物です、はい今日もほぼ補修作業でお送りしていきます。バースデー休暇ね、バースデー休暇ね、バースデー休暇って言ってる割には、なんかちょっと昼間お出かけする予定があるみたいなことも言ってたんですけどね、どうなんすかね、ちょっとわかんない、ちょっとねわかんないことが多いね、連絡が来ないからわからない。でも逆に言うとね、世の中こう知らない方がいいことって結構あるんですよね。なんか知ったからショックを受けるみたいなね、知ったからがっかりしちゃったとかね、そういうこと世の中結構ありますからあの僕がインスタグラムをやらない理由はそこなんですけど、はい、知らなければよかったなみたいなことを知って、なんか勝手にへこむみたいなことがねあって、これは精神衛生上良くねえと思ってやってないんですけども、はい、まあまあみんなそれぞれね、考え方がありますから、おのおのでいいんじゃないでしょうかというところで、なんかねえ今日も札幌は暖かくて、なんだろう、外に出たくなるような天気でしたね。雨も降らず、なんか明日から雨降るようなね予報も出てましたけども、今日も24度ぐらいになってたのかな。もう半袖、日中は半袖で外で歩けますよみたいな感じで、なかなかねライラック祭りも始まって、本当にね札幌の短い夏が始まってきてますけども、なんか今年3月ぐらいから、今テレビでも結構取り上げられてますけど、謎の風邪流行ってるのをご存知ですか皆さん。あの鼻水が止まらないとか咳が止まらないとかね、
なんかこう花粉症のような症状が長引くみたいな

のがあるんですけども、最近なんかちょっと少し解明されてきたというかね、ネタにというか取り上げられているのは、PM2.5 と黄砂となんかが混ざってるみたいな、なんか人なんちゃらかんちゃらみたいなウイルスらしいんですけど、結局でもね、今まで人類こうそういうものに対して、まあ薬もそうなんですけど、こうどうにかこうにかね免疫を作ってやってきたわけですからね、時間が解決するようなところもあったりしてね、いやもちろん薬で症状が静まるならそれに越したことはないですけども、あとね、北海道に限って言うと今年は花粉がすごいよっていう年で、なかなかね普段薬飲まない人も薬がっていうことがね結構あるんですけども、きっとね皆さんの周りにもいらっしゃると思うんですけど、かといってね、うがい手洗いしたからといって防げるようなもんでもないんですよね。ね、僕は今年とうとう漢方に手出しまして、鼻詰まり解消の漢方を、あれですよ、ドラッグストアで売ってるやつですよ、ちょっと試してみたら、これがびっくり効果的めね、1日に何回も鼻噛んでたのが今もう1日に1回噛むかどうかぐらいっていうね、それも寝起きの1回ぐらいなもんで、いやこれはすげえなと思ってね、なるべく切らさないように、ドラッグストアに行くわけですけどもね、そうするとやっぱりポイントがたまりましてね、それもありがたいんですけど、はい、ドラッグストアのポイントね、この間あれなんですよね、静内のばあちゃんのところにちょっと用事あって行ったんですけども、Dポイントの話で盛り上がって、どれちょっと見せてごらんと、その Dポイントの履歴を見せてもらったら、5日ぐらい前に、札ドラで7000ポイント使って買い物してて、Dポイント7000ポイント一撃で買い物に使うってどんな買い物したねんっていうところもあるんですけどね、まあ見事なポイ活ですよね。7000分買い物するってことは多分日用品とかね消耗品を買ってるんでしょうから、やるなと思って見てましたけどね、負けてらんねえなってちょっと思いましたけどね、はい、玉川さんこんばんは、ありがとうございます。コールスタッフさんお晩でした、ありがとうございます。ガンちゃんに戒名を考えていただければガンちゃんはお坊さんじゃないから、本当はそれはよろしいあれではないですよね。ただでもよく言うね、その宗教絡みの方々のお気持ちでっていうのが本当にいくらか分かんなくて、出した金額で恥ずかしい思いするぐらいだったらバッと言ってほしいっていう気持ちももちろんわかる、あるしわかるんですけども、でも逆になんかそのね、値段表を持って歩くのはまた違うかなっていう感じもありますし、まあちょっとそこはね難しいなーっていうね、おのおのの基準かなーっていうところもあるんですけどね。ガンちゃんに戒名を考えていただくっていうのは、あれですね、きっと豚骨酢チャーシュー汁を返さないといけないんで、普通より0、1個ぐらい多いような気がしますね、青荒野さんの意見も聞かないといけないですからね、豚骨酢チャーシュー汁のね孫子ですからね、青荒野さんね、はいあ、辰巳ミミミミお疲れ様です。なんだっけ、今何の話をしたっけな、ね、豚骨臭チャーシュー臭の話でね飛んじゃいましたけどね、何の話をしたか思い出せなくなりましたわ。ということで時刻は8時10分回っております。

0: はい、時刻は8時13分回っております。ラジオカロス札幌から山花明日もいい天気お送りしております。おかけしましたのはゴールデンボンバーで夢いっぱい、関由美子さんのカバー。まあお気づきでしょう、懐かしのちびまる子ちゃんのエンディング、あ、オープニングか、オープニングの曲ですね。
1: はい、
0: これをまあ、あれでもなんかゴールデンボンバーバージョンのオープニングも一時期あったような気がするんですけどね。うん。なんかちょっと懐かしいなと思ってね。はい。かけてみました。そうそう。曲の前に何言おうとしたか思い出しました。確かね、今日だよね。あれかな？今日が百人一首の日かなんかなのかな？で、朝カロでね、ケリコさんが百人一首の話してましたけど、なんかちょっとそれを今日移動中に聞いてて、俺そういえば小学生の時百人一首クラブにいたことあったなっていうのをふと思い出しました。はい。で、なんかあったんですよ。で、学校で全校児童でなんかこう学年とかもねぐちゃぐちゃにして、学校で百人一首大会がなんかあったような気がするんですよね。ちょっと記憶が怪しいんですけど、なんかそんなのがあった気がします。はい、はいはいはいはいはい、メールですね。はい、ありがとうございます。卵屋さん、はい、愛知県あま市は今日は27度。あ、札幌とそんなですね。うん、大差ないですね。同じぐらいですね。ただでもやっぱ25度超えるともうね、長袖なんて着てらんねえっていう感じがありますからね。ね、札幌も今日ちょっと長袖ではやってらんねえわっていう天気でしたけども。はい。はい、ゴーダレコードのゴーダさん。はいはい。5月30日、名古屋でリサイタルがあります。そうですか。なるほど。ちょっと音源が。

見つかれば、おかけしたいと思いますね。今日はちょっとあれかな、7月にかけれるかな、どうかなっていう感じですね。どっか僕が喋る時にかけれたらおかけしたいと思います。はい、ありがとうございます。はいはいはいはい。でね、先週が5月20日か。なんか先週も喋ってたような気がするんですけど。ね、なんかゴールデンウィークの話とかしたようなしてないような、ちょっと記憶がもう、あやふやなんですけど。今考えると思うと、そうだよ。先週末ナイトジャンクだったんですもんね。もうなんか、結構、前の気がするけど。ただ先週の放送の時にそのね、マンション、新築マンションの地域名に東西南北つけてっていう話をした結果、ナイトジャンクでもその話になったんですけど、ね、昨日ミックスモーニングにてんてんが久しぶりに登場して、ね、丸一さんの話もしてましたけども、今日偶然、見つけたのは、七井さんも言ってたけども、創成川の向こう側で、麻布ぐらいだと、東麻布って言ってもいいんじゃねえかっていう話がありましたけど、ねえ、ぼったくりで有名なあの葬儀会社のホールが、ね、麻布東ホールっていうのがあるみたいなんですよね。これは生かしちゃならんと。これはもうね、麻布東じゃなくてもう東麻布一択で広めていかないとダメですよね。もう許されたもんじゃないですよ、もうね。詐欺みたい商売してね。良くないと思いますよ。はい。その先週のね、ナイトジャンクもなんかいろいろ青子屋さんが送りつけてくれたおかげで、ね、箱を開封して、多分前田ウェルさんの手にはチョコキュウスケが渡りっていう感じになったんですけどもね、それが金曜日か、金曜日の話で、土曜日が、そうそう、先週末が特に何も予定がなかったんで、ただその日曜日にね、静内のばあちゃんのとこに行こうっていうことだけ決めてて、ただ日曜日の朝札幌出てっていうのがなんか緩くねえなっていうのがあって、で、まあ土曜日の夜ね、スケジュールが何もなかったっていうのもあったんで、ちょっと昼間どうしようかなと思った時にふと思い立ったのが、室蘭全泊して室蘭から行ってしまおうっていう謎工程を思いついて、でね、ゴールデンウィークに室蘭の道民に泊まってるんで、じゃあルートインに泊まってみようってことで、ドーミニン今 D ポイントつかないんですよ。で、ルートインは D ポイントつくんで、そうだ、ちょっとルートイン行ってみようと思って。で、室蘭にルートインが2つあって、で、片っぽサウナあって片っぽないんで、サウナある方、ちょっと携帯で調べたら、朝食付きで、いくらだったかな ?9000 円とかぐらいだったかな。あ、土曜日なのに9000円は安いわと思って。すぐ予約して、今日の夜チェックインで予約して、で土曜日、そう、まずタイヤ交換に行ったんですよね。土曜日タイヤ交換に行って、でタイヤ交換してもらってる間に自分でワイパー変えて、冬ワイパーから夏ワイパーに変えて、ね、大曲がりにある、ね、ガレージ ART さんって、稲妻ラジオ吉田くんのスポンサーさんなんですけどね、どうもどうもご無沙汰してますつって、最近どうすかみたいな話をしつつね、でタイヤ交換してワイパー変えて、一回家にタイヤ置きに帰り、一泊分のとあとサウナのも用意をし、そうですね、で、室蘭、あれ、どっから、北広から高速乗ったのかな?北広から高速乗って、そうそうそうそう。で、ね、やっぱ土曜日の夜とはいえ、思ったほど高速が混んでなくて、

あれですね、苫小牧フェリー乗るときに高速乗ってったらちょっと危ないかなっていう感じがあるんでね、気をつけなきゃなっていうところなんですけど。で、室蘭着いて、あれ何時だろう、9時とかぐらいに着いたのかな。で、言ってもね、好きで行ってるけど別になんかその行きつけの飲み屋さんとかがあるわけではないんで、チェックインして、まずホテルに着いた時点でもうベッドにダイブしてちょっと15分ぐらいのペラーっとして、でもせっかく土曜日の夜室蘭にいるんだからっていうことで、あの白鳥大橋とかね、測量山とか、あの夜見える、まあ、本当はね、天気良かったら工場夜景の写真を撮りに行きたかったんですけど、まあ空が曇ってたのと風が強いっていうのがあって、そう、だから車からちょっと外出たらもうなんか風で飛ばされそうなぐらい強い風が吹いてて、っていうのがあって、あんまりね、あのこう綺麗な写真とかは撮れなかったんですけど、まあ、ちょっとプラプラして、で風呂入ってサウナ入ってゆっくり寝て、朝食バイキング終了20分前に飛び起きるっていう、ね、早く朝食バイキング無駄にするとこだったんですけど、でバイキング食べて、こうなんかお土産買ってって頼まれてたんでね、室蘭のお菓子を買って行ったわけですけども、でまあせっかくね、まあ高速で行くしいいやと思って、ちょっと時間あるし、こう室蘭のね、夜、いつも夜通る道を昼間通ったらどうなるのかっていうことで、ちょっと山道を探検しながら行ったんですけども。で、あと、十何年ぶりに地球岬の展望台とか行ったりしてね、駐車場無料だったのに有料になるっていう話は本当だったんですね。10分以内だったらタダだけど、10分、ん ?15 分かな?超えたら500円です。本当に500円取られましたね。はい。ああ、でも今なんか観光バスいっぱい来てて、ねえ、なんだろう、そんな売店もそんなに大きいわけじゃないのに、本当に景色だけで、ねえ、人が集まるってすごいなと思って見てたんですけどね。あと恋人の鐘ですね。恋人同士でその鐘を鳴らすと幸せになれるみたいな言い伝えのある鐘があるんですけど、結構なんかね、海外の観光の方々は面白がって、それにみんな鳴らしてね、ずっと鐘カンカンカンカン鳴ってましたけどね。で、まあそこは天気が良ければ、なんかクジラとかイルカとかが見えるんですけど、まあちょっとね、あれ模様で見えなかったんですけど、はい。で、一応道々の標識があったんで、その道路沿いに街中までプラーっと行ったら、こう、ね、道端で、テントの中でヤギが飼われてたり、町内会の看板、団地か、団地の看板の下で猫が集会してたりしてね、なんか見たことない室蘭が見れたなっていう、100% 自己満の旅で、でそっからね、あれ何キロあんだろ、100キロぐらいあんのかな、ばあちゃん家に向かうわけですけども、ね、向かってる途中で大雨降ってきてね、結局ずっと雨で、夜札幌帰ってきてやっと雨上がったかなぐらいだったんですけどね、なんかこう久しぶりに、なんかなんだろうな、いや札幌にはいたけども、やっぱりなんかちょっと遠くに出かけたくなるんですよね、困ったもんですね、はい、はい、チャット欄ありがとうございます。黒瀬さん、安倍監督任意同行じゃダメだったんでしょうか。あれはだから結構今テレビでも言ってますけど、チャッピーに相談した結果、児童相談所に連絡がいって、あれだ、娘さんが児童相談所に連絡したら、児童相談所が聞き化して警察にすぐ連絡して、警察がっていうところで、多分まあ現行犯だからそれはもう任意同行にはならなかったんじゃないですかね。ただ今なんか

0: 辞任するほどじゃなかったんじゃないかとか、なんか別に、なんだろう、戻してあげてもいいんじゃないかみたいなところがあったり、別にその本当にね、殴り合いの親子喧嘩みたいなあれじゃなくて、娘さんからもね、被害者とされてる娘さんからも、その、ね、声明が出てますから、なんかもうちょっと軽くしてもいいんじゃないかっていう署名が今あったりね、してますから、ちょっとこれもどうなるのかなっていうね、まあ警官がジャイアンツファンでも仕事だから逮捕はしたと思うんですけど、しなきゃいけない仕組みに乗っかってしまったからですよね、これはね。タッツン、はい。あ、今日は北船岡。はいはい。敷島のお見送りしてきたけど、近所の保育所の保育士さんとちびっ子たちも来てた。お、敷島が通過した後帰りそうだったので、この後特急来ますよと教えてあげて、ちびっ子たちが喜んでたわ。あ、なるほどね。敷島が通過した後に帰ろうとしたら、もう次特急来るよって言ったら、子供たちが喜んでたと。なるほど、なるほど。あー、スーパーホークとかな。あー。なるほどね。リンネさん、それこそパチャーの向かいを持ったクリオホルが。ああ、東麻布の話題ですね。パチアの向かいにも、ああ、あれですね。はいはいはいはい。わかったわかった。昔ドーナツ屋さんだったとこですよね。はいはいはいはいはいはい、はい。ね。あの、北24条には車が突っ込んだでおなじみのドーナツ屋さんですね。はいはいはいはい。玉子屋さん、姉妹の喧嘩に警察がよっぽどひどい喧嘩なんですね。っていう、やっぱ表面だけその、何ミスリードじゃないけど、タイトルだけ見るとそういうことになってますけど、結局だからそのね、お父さんが娘を胸ぐら掴んで投げた、被害者がチャッピーに、お父さんにこういうことされた、でチャッピーは児童相談所に通報しなさいで相談した、で児童相談所が警察にっていう流れですよね。ただまあね、お父さんお酒飲んでたっていうのもあるんでしょうけども、まあどうなんすかね。タッツン、甲子園はごた、ああ今日も日ハム勝ってるの？昨日ね、伊藤博美頑張りましたね。関東最後一発出たら同点のピンチでね、最後三振に抑えてよかったですね。あ、トトさん、こんばんは。お疲れ様です。ありがとうございます。そうそうそう、玉子屋さん、甲子園で阪神日ハムなんですよ。ビッグボス甲子園凱旋です。そっかそっか。名古屋はね、そうですね、中日戦の、あれですよね。タッツ、235、小金湯あたり凱旋。小金湯なんか、あれですよね。除雪ステーションのところでよく取り締まりやってる話はありますよね。結構あそこで引っかかってる人いますもんね。オービスじゃないんだけど、レーダーでね、やってるって話はね、よく聞きますよね。あの辺もできても不思議じゃないですけどね、オービスがね。山ニューイングボーイングさん。はい、こんばんは。こんばんは。自宅に帰宅、お疲れ様でした。帰宅の自宅に帰宅ですね。はい、お疲れ様です。立つ、鳴らした試しがない。山二さん、そうだそうだ、西ぶりね、馬、いましたよ、いっぱい。はい。あ、そうそうそう、ニーカップインター、例のニーカップインターにね、ついに行ったんですけども。結局そのニーカップインターで降りる人ってそれより奥浦河方面に行く人が多いから、高速の出口が直進左折のレーンと右折レーンと2車線なんですけど、右折レーンだけすごい詰まるっていうね、出てから国道に戻るまで信号 2,3 回変わっちゃうっていうね。あれもう一車線増やしてもいいんじゃないっていう気もするけど、でもまあ浦河まで通るとね、そんな使う人もいなくなるのかなっていう気もしますけどもね。 玉川さん、愛知県も知多半島に恋人の鐘があるけど観光地にはありがちな、あー確かに確かに、なんかあるかもね、うん、ありがちかもしれない、確かに確かに、それは分かる気がする、うん、ですね。あら、もう時刻は8時32分回っております。
1: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス須田商店で検索。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
6: ありめつ、ありめつ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
0: いつまでも丈夫で綺麗な歯を保つお手伝い。南18条西17丁目、三六通り歯科診療所。南17条西17丁目、伏見温泉隣の札幌山花内科糖尿病クリニックは、患者さん一人一人に寄り添う確かな医療をモットーに、中央区及び南区の糖尿病専門医として、また地域のかかりつけ医として健康診断や様々なご相談も溜まっております。電話 521-8710 山花内科で検索を。ということでお送りしております。8時34分になろうとしております。ラジオカロス札幌から山花明日もいい天気お送りしております。なんか今ね、 CM に入った瞬間窓の外からなんかこっち向いて手振る人がいて、よく見たら、あら、ママじゃない。
7: ママです。
0: マママイカじゃない。
7: マママイカです。8時にミルクをあげて、車をかっ飛ばしてきました。マママイカです。終わり次第あの車をかっ飛ばして9時半のお風呂に間に合わせたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: お風呂の時間決まってんの
7: ね。今日はね。
0: あ、そう、
7: うん。母は多忙です。
0: いや、まあそうだよね。いつ、生まれたのいつだっけ。
7: あのね、うん、11月の13だったからもう半年。
0: あ、そっか、
7: ちょっとかな。
0: 12、12、3、4、5、だからその半年経ってるね。
7: 経ちましたね、
0: 生後半年。あ、女の子だっけ。
7: 女の子。
0: あ、
7: メスです、
0: ね、
7: メス。
0: メス言うな。
7: 今日さ、
0: メス言うな。
7: 実はさ、はい、あの、私の誕生日なわけね。
0: はあ、それね、ごめん、オープニングで言ったわ。
7: そう、うん、いろんな人からこう、はあ、メッセージが来るじゃないさ、
0: はいはいはいはい、
7: それで、いやー、ありがとうって返すじゃない、
0: はいはいはい、
7: ありがとう、いや実は去年ママになってさみたいな、
0: はいはいはいはい、
7: え、オスメスって聞かれて、メスって。
0: 聞いてくるやつも聞いてくるやつだな。あー、なるほどね。あー、
7: 今日ね、今月とね、多分来月、うん、再来月はどうかなっていうところで、
0: うん、
7: 家に、ね、見てくれる人がいるのでね。よろしくって
0: 言って。大きな、大きなお友達かい。
7: 昨日で46歳になった、うん、46歳児。
0: ああ、あ、そっか、46か。あ、
7: そうなの、長男ですね、うちの。46歳児と、
0: あんたが産んではいないでしょ。
7: 46歳児とあと0歳児がいますんでね。
0: 年の差46歳。
7: そうそう、
0: おかしいな、
7: 孫かみたいな
0: 話がおかしいな。
7: ご無沙汰です。
0: 今ね、いろんな話がね、どちらかってね、いつも通りなんだけどね。
7: どちらかってたの。
0: タツンはマイペースに電車の話をし、
7: ここに出るのかな。
0: ん、
7: でもコメントがなんかちょっとこう久々に来るとね、うん、なんていうのかな、どこ見ていいんだみたいなキョロキョロっていう、
0: うん、1年は経ってないか、でも
7: 経ってない、
0: ね、9ヶ月ぶりとかぐらいかな、
7: うん、そうだね、
0: 特に変わってないよ、
7: そう、なんかこのあっち見てこっち見てみたいな、
0: 特に変わってはいないよ、うん、卵屋さん、私も父に投げ飛ばされたことあるけどな、いや多分我々ぐらいの世代まではあると思いますよ、うん、ただ今やるとそれは虐待になるっていうだけでね、うん、じゃないとあの子供の数が減ってる世の中だから、うん、守っていかないといけないですからね、うん、ね、人は簡単に死なないとは言うけどもね、うん、ね、山にさん、ニーカップインターまだ行ってなかった、今年も馬見に、ああぜひぜひ行ってください、はい、でニーカップ道の駅のピーマンソフト食べてみてください、
7: やだそれ
0: あ知らない、ピーマンソフトね結構あれなのよ、いろんなところで話題沸騰、緑のピーマンソフト、
7: ピーマン味がある感じ、
0: いや本当になんかピーマンが原材料、
7: 何でもソフトクリームってなるもんなんだね、
0: なるんじゃない牛乳と混ぜて固まればもうソフトンとみたいなとこあるじゃん、
7: 確かに、
0: 卵屋さん、あらマイカちゃん体調大丈夫っていうことで、
7: あ全然大丈夫です、
0: 元気、
7: あ
0: よかったよかった、
7: 最初から最後まで元気でしたね
0: あの生まれる前から産んだ後も元気ってことね、
7: そうですね、特にね、あの妊娠中はつわりもなく、
0: あ本当、
7: うん、普通にな
0: んかさ顔が穏やかになったよね、
7: 本当に、
0: うん、
7: 皆さんどう
0: なんかトゲトゲしさがなくなったよね、
7: そうね、やっぱ人の親になるということはね、
0: うん、でもやっぱそういうことなんだな、
7: 子供の間であーとかやってるけどさ、うん、なんかちょっとあるとうらーとかって言ってるんだけどその切り替えはねやっぱりそのなんていうの上手にできるなったかな、ちょっと待っててれーって言ってなんかくるっとこっち見てうらーみたいな、
0: これ46歳児ってリンリンさん、マイカさんおめでとうということでありがとうございます、山人さんからも誕生日おめでとうございます、
7: やだそうなんですよ、
0: タッツンハッピーバースミーバースミー
7: あれ
0: バースミー、何でもミニすりゃいいってもんじゃないバースミー、ね、みんなもうねマママイカとかマイカママとか言いたくて仕方なかった、ね、うん、
7: そうね、なんかね、なんだろうな、なんかただあの、うん、出産の時は、はいはい、あのとにかく痛いのが嫌だから、
0: うんうんうん、
7: あの痛くあの、はい、なんていうのバースプランって言って、はあ、産む時どうしたいですかみたいなの、
0: はあはあはあ、
7: 聞かれる時に、うん、あのできるだけ痛みの少ない出産にしたいですみたいな、
0: うん、
7: 希望を書いたわけ、
0: うんうんうん、
7: であのお金はいくらかかってもいいから、うん、速攻無痛分娩にしてくれっていうふうに書いて出してるわけね、
0: はいはいはい、
7: であの計画無痛分娩って言ってあのその日に、うん、じゃあねみたいな、
0: はいはいはい、
7: それに合わせてこう準備していくわけなんですけど、あの無痛とはいえ、
0: はい、
7: ある程度までこう子宮口が開かないと、うん、麻酔が入れれないわけで、
0: へ
7: なんであのそのある程度開くところまではこう陣痛を経験させられるわけです
0: よ、
7: でなんていうのかな、私3日ぐらいかかって、うん、でもあるその麻酔と入るところまで行かなかったか、次の日にちょっと違う促進剤にしますかみたいな、
0: うんうんうんうん、
7: だからその陣痛いてなみたいな、
0: うん、
7: であの今あの1から10で痛みどれぐらいですかって聞かれて、うん、12とかって言ってたんですけど
0: いつも通りだな、痛って平常運
7: 転痛いとかって言って、うん、してその促進剤をじゃあ変えてこの日に出しますかって言った日にちょうどあの、うん、子供があの、はい、へその緒がねこう首に引っかかってしまったので、うん、緊急帝王切開と
0: あららららら
7: いうことになって、うん、あの痛くない分娩を望んでたはずなのに、うん、なぜか陣痛と、うん、で帝王切開の痛みと全て味わう出産になったと、
0: うん、あなんかそのあれだね、へその首に巻きついて こうバタバタさせるっていうところやっぱお母さん譲りだろうね。
7: そうね、元気が良かったのかね。あ、なんか心拍が落ちてきたんでこれ緊急帝王切開にしますけどいいですかって言われて、うん、あーいいですよって言ったらもう手術準備してって、うん、あ今からですかみたいなあもうってこれからやる感じですかっていう今っていうい
0: やじゃないとそれさ首にその絡まってそのまま死んじゃう可能性ある

0: ですからね。
1: あ、何もう今すぐ行く感じですか、
0: うん、今ナウの話
1: です。そう、うん、でもうなんか、足し算そのなんか痛くないのがいいって言ったのになんか全ての痛みを、ね、経験するんじゃ
0: ない か、それはしょうがないよね。
1: もうとか言
0: っちゃう。あ、なるほどね、もう、うん、
1: で大騒ぎしながらね、うん、なんか麻酔なんかこのかけた後お腹にね氷とか当ててね、うん、その冷たいの感じますかみたいな、うん、感じるような感じないような、え、緊張してるからですね、やばいとかって言ったりとかしてて、でもうなんかあのそんなの、 あの相手にされなくてとにかく急いでるんで医療関係者と、で、あの、あ、お腹開きますよ、あ、出ますよみたいな、
0: うん、あ、じゃあ割とあっさり言った、
1: あ、出ましたよみたいな、なんかお腹軽い気がするとかって言ったりとかして、そんな感じでした、あ、出たとかって言って、
0: うん、あ、そう、やっぱ可愛い、
1: ね、かわいいね、やっぱ年取ってから、うん、年いってからできた子なんでね、うん、うん、かわいいですね、
0: うん、そっか
1: ね。
0: じゃあそろそろ前掛け庭で焼肉大会やっと実現できそうだね。
1: あ、そうそう、もうね、あの何つうの、
0: ずっと言ってるもんね、
1: そう、あの、うん、ホーマックとかで、うん、あの七輪とか買って、もう、あ、肉はね、あの、うん、用意して冷凍庫に入ってんの、うん、あとはね物だけなんだから、
0: いや物は別に俺が車に積んで持ってけばいいだけの話っていうのもあるんだけど、
1: それがあればね、あの、うん、子供はあのベビーカーにもうペンって座らしといて、うん、やるかっていう、で6月になったら暖かくなるかもねっていう話が出てて、うん、来月かな、
0: そうだね、今日だいぶ暖かかったから ね、 ね、うん、結構なんかね暖かくなってきて、ほらライラック祭りとかもそうだけど、うん、こう子供ベビーカーに乗せてね外歩いてる人とか今多いからね、
1: うん、
0: 逆にこの時期ぐらいしかできない、寒くなったらなかなかね厳しいからね、
1: 旦那さんとかさ子供がねあんまり好きじゃない人だったの、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: いらないって言ってた人だよね、そんな人がさ、あの子供ができてごらんなさいよ、うん、してね、なんつうの、日松屋とかに行ったらさ、うん、あの子供がたくさんギャーギャー言ってるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: もうニッコニコしてるからね。あ、子供に優しい世界線で生きてる。
0: あ、そう。
1: この親父と思って。
0: へえ、この親父って。
1: あら。
0: この親父って。
1: 今まではさ、なんか、
0: うん、
1: ね、なんかそうファミレスとか、
0: うん、
1: でさ、
0: うん、
1: 子供がちょっとギャーギャー言ったらね、うん、ちょっとうるさいねなんて、
0: うん、
1: 言ったのがさ、うん、しょうがないねに変わってね。
0: ああ、やっぱそこも人の親になるっていうことだよね。
1: あら、この親父と。
0: そういうことだよね。
1: おかしいと笑う。
0: やっぱ人って変わるね。
1: ね。
0: メールが来てますね。はい。玉川さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 赤ちゃん誕生おめでとうございます。よかったね。誕生日もおめでとうございますということで。アジサイの写真と一緒に送られてきました。はい、ありがとうございます。
1: ダブルです。
0: ハチマキくん、ありがとうございます。マイカちゃん久しぶり、誕生日おめでとう、出産おめでとう。マイカちゃんに似て可愛いでしょう。よかったね。体調どうですかということで。
1: あら、ハチマキくん、ありがとうございます。だから体調も本当ね、うん、全然。なんだろうな、もうその中寝れなくてしんどいってこともなく、うん、
0: あ、本当、
1: うん、今何時ぐらいだろうな、でも、ね、遅いんだよな、11時ぐらいに寝て、
0: 12時、え、そんな早く寝てたっけ、
1: いや11時ぐらいに子供がね、
0: あ、子供がね
1: 寝て、
0: え、子供が11時は遅いでしょ。そこも母親譲りか。
1: 大人の都合に合わせちゃってます。
0: あ、
1: でなんか8時半ぐらいまで大体ぶっ通しで寝るから、
0: うん、あ、そう、うん、なるほどね。あ、高橋さんお疲れ様です、ありがとうございます。玉川さん、うん、いい経験でした
1: ね、
0: 孫は可愛いよ。自分の子は格別だよって。ああ、そっかそっかそっか、ん、玉川さんの息子さんと毎回同い年なんだっけ、
1: あら、え、
0: じゃなかったっけ、ちゃったっけ、
1: マジ
0: だったような気がする、なんかその前にそんな話をしてたような気がするね。はい、時刻は8時46分回っております。

0: はい、時刻は8時49分回っております。ラジオカロス札幌から山花下もいい天気をお送りしております。氣志團が歌うロマンティックが止まらない、CCB のカバーですね。はい、でお送りしました。
1: はい、
0: 玉子屋さん、子供嫌いのうちの息子も息子が可愛くて仕方ないです。あ、やっぱそうなるんだね。
1: なるんだね。 あのね、自分に似てるからっていうのもあるんじゃないかな。
0: あー、なるほどね。はいはいはいはいはいはいはい、なるほどなるほど。そうか、そう、あ、でもそうだよね、可愛いもんは可愛いもんな、
1: うん、自分にね似た女の子にさ、うん、あの笑いかけられてごらんなさいよ。
0: 自分に似た女の子に
1: あら、またやってるわと思ってくる。
0: そっか、あ、子供のことが何をするにもやっぱりもう頭に浮かぶようになってくるんだろうね、じゃあね。
1: そうね。
0: 結構もうなんか女の子はお父さんに似るって言わない、
1: う
0: ん、
1: 言うね。
0: 男の子はお母さんに似るって
1: 言うね、
0: うん、その感じなのかな、じゃあ。
1: そうだね、
0: そうか、
1: 似てるわ。やっぱ友達とかがさ、うん、家にとか来たら、
0: はいはいはい、
1: あ、つねちゃんそっくりだねってやっぱそう思うみたいな。
0: やっぱり
1: でしょ
0: って、やっぱりそうなる。あ、なるほどね。いや、でもそっか、
1: 今ね一番不満なことは、うん、お酒が飲めないことですね。
0: ああ、そう、
1: うん、早く飲みたい。
0: 授乳が終わるまでは飲めない。
1: もうやめてもいいんだけどな。
0: 逆じゃない？お酒をやめればいいんじゃない？
1: そっち？

0: 逆逆、うん、
1: でもやっぱさスーパーとかね、うん、行くとさ、はいはいはい、いろんなのがあるわけですよ、はいはいはい、そのねところを通過するためにさクソ飲みたいなと思うわけですよ、
0: うんうんうん、
1: 早く終わらないかなって思う気持ちと、
0: うん、
1: でもなんかねこれその授乳期間なんて、うんまあ、大した期間じゃないからなとかいう葛藤で、うん、いつもこう、うん、なんつうのお酒コーナーを通り過ぎるみたいな、
0: うん、あれ俺山鼻で喋ったのかな俺がさ、
1: はい、
0: 母親のお腹の中にいる時さ、
1: はい、
0: うちの母親が産婦人科に入院してた時にね、
1: はい、
0: その産婦人科の先生がね、うん、なんか俺3月生まれなんだけど、うん、3月中旬になんかあったかい日があったのって、
1: はい、
0: 暑いぐらいの、うん
1: はい、
0: で今日天気いいねと、うん、でその先生がビール飲むかいっつって缶ビール持ってきたってそういう産婦人科の先生も昔はいたらしい
1: それ冗談じゃなくて
0: 冗談じゃなくて
1: ガチでやつ
0: ガチガチガチガチで飲んだらしい
1: 昔ねなんか
0: 1本ぐらい大丈夫だよっつって
1: うんうん、昔とやっぱ全然違うのはさ、うん、昔ってなんかさ昔とか言ったらちょっと失礼かもしれないんですけどその妊娠したらとにかく食べなさいみたいな
0: あ
1: いいなんか今なんか食べなさい食べなさいみたいな今だったらさ、うん、あの何キロまで太ってたまで行って超えちゃった
0: カロリー計算とかねあるからね、
1: うんうん、っていうのがああそうなんだみたいな私あんまり変わらなかったな。
0: だってなんか食べ過ぎてなんか妊娠中毒症みたいなのになったりするじゃん。
1: うん。
0: うん、
1: だからそこが違うよなとか。
0: うん。多分親さん、鉢巻くんと息子が似てるからお父さんとじいじと間違えることがあります。
1: そんな感じ。
0: これ面白い。今日のベストコメントかもしれない。面白い。
1: あらそんな似てるのねって。
0: ああ、橋爪さんご無沙汰してます。ありがとうございます。今日もやい、あ、でも朝髭剃ったけど、ややヒゲづらぐらいですかね。はい、ありがとうございます。歌は上手ではないです。はい、ありがとうございます。ということでですね、もうね、そんな時間なんですけども、
1: まあ、
0: 次のラジニシは7月22日。まあ、これたら来るで。
1: はい。
0: 必ず来ると約束はしないけど来れたら来るで。
1: そうだ。
0: はい。来れなかったらきっとまたあの前の日の夜にマイカの子育て日記が送られてくるんで、それを放送します。はい、そうね。じゃあその時に覚えてたらじゃあ俺が今日百合ヶ原公園でリリートレインに乗った話でもしようかな。
1: わあ。
0: あれね30何年ぶりに乗った気がするけどすごいのよ。時速10キロぐらいで走るから
1: あそう結構だね
0: すげえゆっくりなのよ、うん、だから別に飛び乗りも飛び降りも絶対できんのよあれ、
1: うんうん、
0: ただあの景色を楽しみながらこうポワーッと乗るのがいい
1: いいじゃない
0: とてもいい、
1: うん、いいね
0: とてもいい、
1: うん、無になれそうだ
0: いやなれるわあれはなれるわあのいいよって言われたら何周でもできるようなさ
1: 無の境地
0: ひたすら緑を見つめてられるから一日乗ってたら視力回復しそうな気するもんね
1: いいな
0: あれはいいよ、うん、
1: いいな、
0: はいリンリンさんリリートレインは草ありがとうございます、草生えますよはい今日のエンディングは、トワイスナイオンが歌う気まぐれロマンティックということで、今日は全部カバー曲でお送りしました。
1: あら、
0: 来週は6月3日ですね、あれです皆川さんと指南さんの、いつもの1週目コンビの回です、うん、はい、よろしくお願いします。で多分6月だからそうですね6月5日の金曜日はサツミットがあってナイトジャンクは確か6月26だったはずです。この後10時からは稲妻ラジオ今日もありますよろしくお願いします。人と人がつながると人と町がつながり町が元気になる山花をつなぐものに地域を一周する路面電車山花生まれのゆるキャラヤベイビアとともにこの番組山花明日もいい天気が山花を元気にするお手伝いになればと思いますということで、途中からねマママイが登場しましたけど7月もきっと来てくれると思いつつ
1: ね
0: でもあのほらあのまあ今大丈夫だから大丈夫だと思うけど朝晩のね寒暖差もあるし暑さのピーク

0: ちょっと手前ぐらいでしょうけども、
1: ああそうね、うん、もうなんか暑いもんね。
0: 母子ともにね体調に気をつけて
1: ね、
0: うん、ぜひまた来てほしいなと思います。
1: はい
0: 今出れば9時半のお風呂に間に合うね。
1: 間に合うね。間に合うね。カットもして帰ればいいね。
0: いつね、安全運転で、ね、お願いしますね。
1: はい。
0: はい、ということで今日はマママイカ復帰の回でした。いやー、ありがとうございます。

ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。

0: 5月27日水曜日、時刻は夜9時を回りました。こんばんは、吉田紀之です。今日もこの時間は稲妻ラジオをお送りします。最後までお付き合いください。この番組は札幌山肌内科糖尿病クリニック、グリルスティックバッチガレージ ART、 北24条ターミナル歯科、スナックミキ、焼肉たかし、ラーメンリュート、ビークスバージャビス、居酒屋コーキーチーフの店、北海道しゃぶしゃぶポッケ、フラワーショップマルイチ、たこ焼きバル銀ペイの提供でお送りします。
1: はい、こんばんは、ディレクターの小松です。今週もよろしくお願いします。よかったね、咳しなくて。なんかね、一仕事を終えて安心して今咳出ましたみたいな感じだけど、
0: いや本当に本当に
1: ちょっとなんかね、今日ずっと辛そうだけども、
0: 辛い、
1: 呼吸器系の
0: 辛い、
1: あの小さいおじさんを吸っちゃったのかな。
0: 小さいおじさん
1: いる、
0: 小さいおじさん、小さいおばさん、
1: いる、
0: 小さいおじいちゃん、小さいおばあちゃんがいっぱいいる。
1: ちょっと今機関の中にいろんな人がいるみたいなんでね、
0: はい、
1: ちょっとさっきね、 YouTube 見てる方見ちゃったかもしれないですけど、ちょっとさっきドーピングしてましたからね、
0: はい、
1: ドーピングに引っかからないドーピングしてましたから、はい、ちょっとね、今日どうなのか、
0: これ多分ね、本番中ね、あんまやっちゃいけないんだけど、もう一回ぐらいやんないかな。
1: 詰まったら、皆さんチャット欄で頑張れって言ってあげてください。はい、ファックス札幌011-622-2223 まで、メールはリクエストアットマークラジオカロス .com、 req-u-est@radiokaros.com まで、ラジオカロス札幌のホームページのリクエストフォームからもメッセージ簡単に送れますので、こちらもご利用ください。 FM プラプラでお聞きの方はアプリからもメッセージ送れます。こちらもぜひご利用ください。お便り差し入れは、064-0951、1億宮の森、一条11丁目3-1、ラジオカロス札幌稲妻ラジオ宛てでお願いします。 X はハッシュタグ稲妻ラジオ、カタカナでサシスセソのスに点々の図です、の稲妻ラジオでお願いします。 YouTube ラジオカロス札幌のチャンネルから放送しております。じゃあチャット欄開放しておりますので、高評価のボタンもぜひ押していただいて、チャット欄になんかこんばんはとか聞いてますとかなんか書いていただけたらなと思います。はい、ということで5月27日、はい、なんか例年ね、うん、毎年ね、6月に入ってくるとこう突然こう札幌シリーズが始まるような感じがあるんだけど。
0: そう？
1: うん、いや、あの他の団体さんも来てるんだけど、うん、なんか6月になるとこうね、本州の団体さんがね、札幌開催があって、うん、吉田くんが呼ばれてみたいなのが大体なんか6月ぐらいから始まってくる感じがするんだけど、
0: もうそうか、もう4月からパラパラパラパラと、
1: まあね、あるにはあるんだけど、
0: あるけど、まあ、6月に重なることが多いんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、そうだね、
0: うん、その時期がなんか動きやすいのかもしれないよね、
1: まあなんか向こうの梅雨を避けてくるっていうのもあるんだろうしね。
0: あ、まあね、
1: うん、
0: あるんだろうね、
1: うん、で、先週はあれですね、プロレス見ようぜの会、
0: うん、
1: 銀さんのとこで、
0: そうやった
1: やった
0: で、ね、あの某団体さんが、
1: はい、あ、来てたね、
0: 来てたんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: 俺全く把握してなくて、
1: うんうんうんうん、
0: でその日って丸々バッティングしちゃって、
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、そのね、某団体さんに行かないお客さんもいるし、行ってるお客さんもいるし、
1: うんうんうん、
0: 行かないお客さんが来たんですよね、
1: うんうんうん、
0: 来てくれて、
1: はいはい、
0: で今日ね、なんちゃら
1: あっちあるからねって、
0: なんちゃらゲートあるからね、
1: うん、
0: みたいな、
1: うん、
0: あーってなってね、うん、そういえばみたいな、
1: うん、
0: でもまあ俺はあまりそっち側見てなくてみたいな。

0: まあ、まあ某
1: ね、ゴールデンゲートね、
0: はい、あの違うところは見てるんだけどとか、
1: うんうんうんうん、
0: っていう人とかが来てくれたりとかして、うんうん、でまあそのね、まあ、ドラゴンゲートさん終わってから来てくれたお客さんとか結構いて、
1: うんうんうんうん、
0: そうでなんだかんだ結構最終的に結構な人数になってて、うん、よかったと思って、
1: うんうんうん、
0: そうそうでなんかその普通に食べに来たお客さんで、うん、なんかプロレスが好きでって人が、うんうんうん、まあ、ちょこっとこう途中参加みたいになったりとかしたりとかして、うんうん、でチケットも買ってくれたりとか、
1: あらよかったね、
0: うん、最初一人で買って、うん、で今からあのライラック祭り行くから、
1: あ、
0: もしかしたらその友達とか連れて一回戻ってきていいですか、うん、みたいな、うんうん、おいおいおいでおいでっつって、うんうん、まあね、一人でも多い子が楽しいしっつって、
1: うんうんうん、
0: でその二人プラスで連れてきてくれて、で3人で見に行きますっつって、うんうん、あのグレットさんのチケット買ってくれて、そうそうそう、なんか本当になんか楽しい感じの、
1: ちょうど、まあ、そっちも被ってる、そうだね、今ライラック祭りと被ってるのもあるからね、うん、そうだね、それが先週の金曜日？
0: 土曜日。
1: あ、土曜日か。
0: え、土曜日、金曜日。
1: 23？
0: 土曜日。
1: 土曜日か。うんうんうん。で、次の日、24日日曜日がちゃんこ番の日？
0: そう。
1: ことに場所、ちゃんこ番。
0: ことに場所。ことに場所でした。いやー、それもね、またね、うん、面白くてね。うん、
1: もう、そう、優勝した人の話。
0: 10時に、まずね。
1: はいはいはい。
0: 朝10時。朝行って、うんうん、そっから、まあ、買い出し、うん、
1: はいはいはい、
0: ね、買い物して戻ってきてから、うん、あの材料切ったり、
1: はいはいはい、
0: タレ作ったりいろいろこう作り始めて、
1: うんうん、
0: で2時からだから、
1: うん、
0: まあ1時にはできると思いますなんつって、
1: うんうん、
0: ちょっと焦りながら、
1: うんうん、
0: してちょうど1時ぴったりにできたの、
1: 終
0: わったと思って、うん、したらあのセイコーマートのカツ丼をね、うん、
1: はい、
0: あのオーナーさんが買ってきてくれて、
1: はいはいはい、
0: 吉田君これ食べなよ、いいんですか、いただきますなんつって食べて、でちょっとなんかこういい感じになってちょっとうとうとして、うん、して予約なしで来れるかも知らなかったから、
1: う
0: んうん、あんまりそのイベントの詳しく知らないから、
1: ね、あ、内容ね、
0: うん、で、まあ、とりあえず聞いて、で暇なそうな人が、ね、うん、ちょっと X に書いてた人がいたから、
1: はいはい、
0: あ、
1: 分かった。
0: LINE してね。もし、でも予定ないの
1: と。お呼び出しだ、お呼び出し。
0: もし予定ないのと、ちゃんこ食いながらカラオケでもなんか一緒にどうですかなんて言ったら、うん、あ、すぐ行きますって言って来てくれて、うん。で、カウンターに俺と、まあその人をね、
1: 某
0: さんをね、はい、二人で喋りながら、はいはいはい、で、お客さんが、うん、まあそこは、うん、本来の金額よりも、うん、いつも7、800円とかでちゃんこ出すんだけど、うん、半分ぐらいにして、
1: うんうんうん、
0: 300円でやろうっつって、まあ、その足りない分俺が負担するから、
1: うん、
0: ってくれて、
1: うん、
0: それ全然ね、
1: うん、
0: 俺にとってはありがたいことだから、うん、でもお客さんにはカラオケを楽しみに来て、うん、ちょっとしたつまみとして出すのかなって、うん、量もちょっと少なめにして、いつものサイズ、
1: うん、
0: 300円っていう、
1: うん、
0: でやって、まあそのお客さんと喋りながらやってたら、うん、隣に座ってた夫婦がいて、
1: はいはいはい、
0: で吉田選手ですよねっつって、うん、ああそうです初めましてみたいな、
1: うんうん、
0: で実は私のいとこが、
1: は
0: あ、イラストレーターなんですっ
1: つって、はいはいはい、
0: まあ、正直イラストレーターとかって、ね、うん、いっぱいいるじゃない、
1: うんうん、
0: だから
1: 漫画家って言わないところがね、
0: イラストレーターなんです、うん、ああそうなんですね、うん、実はちょっとなんか雑じゃないけど、うん、へーぐらいな感じでこう普通にこう流してて、うん、ああそうなんですね、うん、みたいな感じで、うん、いやでそのねいとこがプロレスが好きで、はあそうなんですかみたいな、うんうん、まあプロレス好きで、まあ、絵描いてる人も、まあ、世の中にたくさんいるだろうからそんなにこう気にせず言ったら、いやでも最近漫画がすごい売れてるみたいで、
1: は
0: あ、そうなんですか、どんな漫画ですか、うん、って言って4コマなんですけど知ってますかね、うん、味のプロレスじゃないですかって言って、え、知ってるんですか？で、知ってるもない。今、赤月先生、俺もよくね、食事行ったり飲みに行ったり、そういう、
1: うん、
0: あれで、家も近所なんですよ、実は、うん、なんつって。あれ、あいつ、いとこ、あいつ、先生って言われてるんですか？みたいな。先生じゃないですか、もう立派な先生ですよ、なんつって。で、こう、二人で写真撮って、赤月先生に LINE 送って、同時にね、
1: うん。
0: なんで一緒にいるんだよ、って向こうには。ああ、いとこと一緒なんですね、みたいな。
1: なるよ、そりゃ。
0: で、カラオケ大会でこうで、って言ってましたら、まあ、先生とね、その、どこのね、
1: うんうん
0: うん、やりとりもあるんですけど、うん、あいつめちゃくちゃ歌うまいんですよ、つって。昔、うん、何年も前なんですけど、うん、何だったかな、ちょっと待ってよ。先生の、やりとりどこ行ったかな。赤月先生。
1: 何、テレビ出たとか。
0: ね、 った。昔、STB の大会で優勝したことあるんですよ、みたいな。

0: ですねみたいな感じになって、うん、それ言ったら、いつの話してんだかあいつみたいな言ってして、で、エントリーしたのが25、うん、6人エントリーしてて、はあはあ、いとこの人が、うん23番目のエントリー。
1: はいはいはい、はい。
0: ケツから数えたから、はい
1: うんうんうん。
0: で、こう、いろんな人だって、あの人うまいな、うん、この人うまいな、なんつって、うん、そのいとこが歌った一つ、二、うん、つぐらい前に、うん演歌を歌った女性がいて、はあ、めちゃくちゃうまかったの、
1: はあはあ、
0: もうこの人トップだなとかっていうぐらい俺の中ではもうそうだなと思って、うんうんでまあ、周りの人も多分そんな感じで、うんうん、でまあいとこが歌ったのが、うんミスチルを歌って、
1: は
0: あ、めちゃくちゃうまくてそれも、
1: う
0: ん、普通にうまいじゃんとか思って、
1: うん、
0: で俺の中でもあの演歌がもうすごかったから
1: インパクト強くて
0: インパクト強かったで、まあ、全部終わって審査員がこう別室に行って会議をして20分ぐらい話して戻ってきて、うん、それでは結果発表しますみたいな、
1: うんうん
0: まあ、頑張ったでしょうみたいな、勲章みたいな。
1: うん、
0: で、3位、2位ってやって、はいうん、3位がまあ違う人、うん、で2位が、うん、その演歌を歌った女性が2位って言ったら、やっぱりねみたいな感じで、あれでも1位、まだそれより上手い人がいたのかみたいな話になって、冗談で俺がその先生のいとこに、まだありますよみたいな、いや、ないよ、さすがに、あれが1位だよ、2位だよって、あれより無理だよなんて言って。でその奥さんもいやないないないないとかって言って俺も心の中では、うん、いやあの演歌がトップだったから、
1: うん、
0: まあねそのいとこの人が呼ばれたら、うん、その下に入るかなと思ってたら、うん、あの第1位はドゥルドゥルドゥルジャーンってエントリーナンバー20って止まったの、
1: うん、
0: おって23番ってなった時に、うん、なんだ23回よと思ったらお23ですよってまんまと優勝して、まんまと優勝してっていかないんですけどね
1: なんか
0: びっくりして
1: なんかそのあれなのかね赤月先生の血筋には芸術系に強い何かがあるのかもね
0: あるのかもしれない
1: うん
0: 本当に
1: へ
0: びっくりして
1: そうなんだ、
0: うん、それは本当にびっくりした
1: っていう話をしてたらその LINE で呼び出されたと思わしき方がチャット欄に現れたんでとりあえず、
0: ね、こんばんは太
1: 郎さんいきますか
2: は糖尿病、高血圧、脂質異常症は早く見つけて早くからしっかり治療することが大切です一人一人に寄り添う医療でみんなをずっと元気にしたい中央区南17条西17丁目札幌山花内科糖尿病クリニック電話 011-521-8710 山花内科で検索
3: そうだ歯医者行こうと思ったら24界隈を象徴するプロレス格闘技のプレイガイドかと錯覚しそうな罵声感たっぷりの珍百景歯医者北24条ターミナル歯科北24条ターミナルハイツ3階電話 727-4182 いつ何時誰の治療でも受ける
4: すすきの G4 ビルの中の組み機全員ダブルワークで女の子がいっぱい夜っぽさがゼロが売りのスナックです感染対策もバッチリカラオケも歌えます19時半から1時まで電話 532-3413 あなたのお気に入り見つけに来てください
5: あ、
6: ナルベサが見えるってことはすぐそこに隠れがあるじゃん
5: え、バッチのこと
6: そうそう、たまにはバチ丼食べたいしさ
5: 居心地いいから一人でゆっくり行こうと思ってたのになもうしょうがないな
6: トマトベーコンとつくねにチーズトッピングしちゃお
5: グリルスティックバッチ南4西5豊島ビル3階毎日18時から電話207-1663日曜日はお休みだよ
7: 車の整備修理なら親切丁寧預けて安心のガレージ ART へメーカー車種問わず修理整備もちろん車検も一度ご相談ください10時から18時まで北広島市大曲並木2丁目 8-21 電話 090-6262-6068 まで

0: はい、時刻は9時16分回っております。オンエアの音声を全く聞かない石田くんがお送りしております。
1: はい。今、飛行機の時間を調べてましてね。
0: なかなか。
1: なかなか大、もう、ハードなスケジュールになりそうですよ。
0: まあでも、先のことだから、ちゃんと覚えてるうちに調べておかないとさ、直前にバタバタするのはね、ホテル間違って撮ったりとかしちゃうからね。
1: そう、今日ね撮ったからね、それね、実際
0: に撮
1: ってたからね。
0: あれでも下半期の飛行機の時間って今もう出てんのかな。なんかあれ季節で変わったりするもんね。
1: な、俺今見たらあった、うん、
0: あった
1: 7時40分の飛行機に乗って乗り継いで、千歳着くのが11時、まあ12時、そっから、移動して、北24条行ったら、ちょうど2時過ぎ、ギリギリ
0: ギリギリかな、
1: ギリギリっていうか、まあ、まあ全然問題なく、
0: でも多分ね、それはね、エアポート乗って地下鉄乗っての方が多分早いよ。
1: 早いんだよね、そう、
0: 時間的には、ね、
1: 時間的で取るから、それでバスでは行かないけど、
0: で北24条のバスターミナルでたまに MJ ポーンの中の人が黄昏てる
1: ね。
0: そうそうそう、あるんです、ちょっと衝撃だったもんね。
1: 大丈夫かなと思ってね、まあまあそこは
0: ちょっとまあ今のうちにね、調べて、忘れないうちに調べておいて、
1: そうね、
0: ちゃんとメモして残しとかないと。
1: ね、
0: う
1: ん、いや、まだ確定じゃないんだよ、なんかね、
0: ああ、そっかそっか。
1: 微妙なんだよね、言ってることが。
0: うん、
1: コロコロこの日にちょっと変えるから、この人。
0: どっかの誰かが。
1: そう、本当に。
0: はい、そんなちょっと、ね、はい、半年までいかないけど、結構先の、先の話、先の話を今ね、連絡が来てたみたいでね。
1: 後で電話しますよ。
0: はいはい、
1: チャット欄いきますか。
0: はい、
1: 一番上はポンズさんからで会ってますか。
0: はい、
1: ポンズさんこんばんは、お疲れ様です。
0: こんばんは、
1: 土曜日ありがとうございました。ひろちゃんさんこんばんは、お疲れ様です。いいね、いつもありがとうございます。かおりさんもお疲れ様です。こんばんは、遠隔ありがとうございました。お米ちゃん、
0: おお、こんばんは。
1: 猫 D さんこんばんは、
0: どうもどうも、お疲れ様です。
1: HS さんこんばんは。
0: お晩でございました。
1: お米ちゃん、あ、リュウトさんのラーメンめちゃめちゃ美味しかったです。お土産で友人に配ったんですが、あ、でしょ、そうなんです、
0: ぜひ、
1: ありがとうございました。
0: ぜひ、ネットからも買えます。
1: ひろちゃんさん、リュウトの社長から伝言です。あ、もう伝えてます。はい、ありがとうございます。
0: そんな、はい、伝言しなくても LINE くれればいいのに。はい、ありがとうございます。
1: はい、HH さん、この間ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。この
0: この間携帯充電しようと思ったら、
1: 違う線コンセントに入れて充電、あ、そんなことがあるんですか。
0: 俺 HH さんのこのシリーズ結構好きなんで
1: ね。いや、意外とね、俺も好きなんですよ。
0: 結構ほっこりする
1: ね。あ、もうぜひまたしゃぶしゃぶ行きましょうね。
0: しゃぶしゃぶ、
1: そう、しゃぶしゃぶもね、行ったんすよ。
0: 行ってたね、
1: そのカラオケ大会が終わり、
0: はい、
1: なんかお腹すきましたね、なんつって、歌も聞いて、なんかこうね、何食べましょうか、つって、肉とか麺とか米、
0: はいはいはい、
1: パンとかいろいろあるじゃない。それの中でなったのが、肉すかねって言って、何すかねって二人で携帯とか見ながら、たら、しゃぶしゃぶなんてどうですかって
0: 、
1: あ、いいっすねっつって、その HH さんが、ここどうですっつって、パッて見たら、その、あそこ。
0: しゃぶよね。
1: しゃぶよ。
0: うん、
1: 食べようかな、
0: うん、食べ放題でしょ。
1: 第一グリーンビルの2階にある、
0: あ、ススキノか、うんうんうん、
1: 行って、
0: うん、
1: 2人で入って、
0: うん、
1: もうずっと、
0: はい、
1: ずっともう
0: 注文しっぱなし、
1: ずっと注文しっぱなしで。なんか持ってくる人が一皿二皿とかのこう持ってきたりとかするんだけど、
0: あれなんかさ、何皿以上注文できないじゃん、一発で。
1: 10が限界で、
0: 10か、
1: うん、いろんなのを10たくさん取ってしたら、もうこんなんなって持ってきて、置けんのかなっていうぐらいで。
0: あれ、ロボットいなかったの？
1: ロボットいなくて、一人で、うん、女の人と男の人も交代できて、
0: うわ、
1: で、上にまでなるから、あの写真撮って、ただあれ20皿ぐらいなんですけど、あれをもうとりあえずもう取りきれないから、10ずつこう、注文してずっと食べてて、で、なんか最後デザートがあるから、
0: はいはいはい、
1: デザートで最後締めましょうか、みたいなって、で、残り、これで最後すかねとかなってた時に、パッと時間見たら、まだあと5分ぐらいありますね、もう一回いけますね、つって。HH さん、ちょっとマジかよみたいな顔してたんですけど、そうそうそう。
0: ようやるわ。
1: そうで、ずっと食べて、で、最終的にそのデザート。

0: 楽しかったっすね。なんか昨日は昨日で、なんか土日月と、
1: うん、
0: なんかすごいこうリラックスさせてもらった感じがありますね。
1: いや、
0: 胃袋だけはリラックスしてないけど。周りのお客さんがびっくりしてましたね。出来になったなくてよかった。そう、みんな見るんですよ、振り返って。
1: いや、だろうね。
0: ずっと10人前、10人前。
1: なんだあの人、大食いの人かみたいな感じで見るよね。そうなるよね。
0: あ、やつさん、こんばんは。
1: あ、やつさん、お疲れ様です。
0: 今日は
1: バンテリンですか？中日ですか？
0: あ、なるほどね。バンテリンドームなんだね、今の前ね。
1: そうだよ。そうだよ。
0: その前は？
1: 名古屋ドーム。
0: 名古屋ドームがバンテリンドーム。なんかもういろんなドームが名前変わってどこがなんだか分かんなくなった。
1: だからあの、大阪ドームが京セラ。
0: 京セラドーム。
1: ドームでしょ、うん、グリーンスタジアム神戸がホモフィーでしょ、ホモフィー。
0: そんなの
1: ホットモットフィールド。
0: はぁ、あ。
1: そうだよ。東京ドームぐらいだよ、そのまんまなの。
0: ドラゴンズにボッコボコにされました。
1: あ、そっか。交流戦か。そうだそうだそうだそうだ。
0: あ、いいっすね。野球もまた行きたいな。
1: バンテリンと福岡行ってみたいな。大阪ドームはあの 中には入ったから、あの沖縄会館の待ち時間に反対方向に行って、
0: うん、
1: 大阪ドームにトイレ借りに行ったついでにグッズコーナーをプラプラして帰ってくるっていうね。
0: うん、大阪もあるし、福岡、あれでもヨネちゃん九州は来てないよね、プロレス。
1: 大分一回行っただけ。
0: あれだ。
1: つぐたか工業に一回行っただけ。
0: つぐたか工業だ。
1: そうそうそうそうそうそう。あれはあれで、いや、大分もね、大分とか福岡とか行きたいね。うん、
0: いいよね。
1: なんか、人をだまくらかす商売して稼がないとダメだね。
0: どういうこと？
1: もう仕事辞めて、こう、スケジュールに余裕を持てる生活をしないとダメだね。
0: いやでも楽しかったですね、この3日間は。
1: じゃあその3日間のリラックスを力に変えて、あさって出発？金曜日出発？
0: あさっての朝早い時間に出発して、
1: うんうん、金曜日出発で、
0: 金曜日出発して
1: 土日、まあ、
0: 金曜日ちょっと飯食って、
1: はいはいはい、
0: 土曜日、
1: はい、
0: 庄内行って、
1: はい、
0: 試合して、
1: はい、
0: まあ、対戦カードも全く分からず、
1: そう、ね、参戦選手だけなんとなくふわっと発表されてるよっていうね、うん、
0: そうそう、で試合して、
1: うん、
0: その後にあの試合後、
1: はい、
0: イ
1: ベントやるのは決まってんだよね。
0: そう、決まったんですよ。決まったんです、茅ヶ崎で、
1: やっちさん、調布駅の帰り茅ヶ崎とかどうすか、
0: ね、
1: 東海道線途中下車茅ヶ崎とかどうすか。
0: イベントやってます。本当になんかね、そのお店が、まあ、いつも応援しに来てくれる方のお店をお借りしてやるんですけど、うん、ウイスキーをメインに出しているお店らしくて、なんか結構高級なウイスキーが激安で飲めちゃうんですよ。
1: へー、
0: うん、俺はね、あんまウイスキー人間じゃないんで、うん、あれですけど、まあ、普通のお酒もあったりもするんで、うんうんうん、まあ、いろいろこうなんかね、みんなで喋りながら、茅ヶ崎駅から南口の方かな行ったらすぐあるんですけど、これなんていう
1: の、あ、南口なの、
0: 南口じゃないのかな、あの駅、あのホテル側じゃない方、
1: あ、それは南口だわ、
0: うん、でしょ、うん、南の方に行って、
1: うん、
0: あの茅ヶ崎市中海岸、
1: うん、中海岸、
0: 1の1、
1: はあ、
0: 66、
1: はあ、
0: クリーンビル第3、クリーン第3ビル、
1: うん、
0: 1階、
1: うん、
0: これ初音って読むのかな、初めての音って書いて、
1: うん、初音さんじゃなかったかな、あのあれだよね、聖書の大会スポンサーやってくれてる
0: ってことだよね。そうそうそうそう、うん、初音さんでイベントやらせてもらうってことであるんで、まあ、僕ね、あの大会ではちょっとグッズが出せないということで、その初音さんで、はいはいはい、あのグッズ持ってって販売させてもらおうって、
1: うん、あ、なるほどね、
0: うんうんうん、が、まあ、30日の試合後、うん、ちょっと時間とかはね、まあ、大体夜なんで夕方とかなんでしょうけど、
1: うんうんうんうん、
0: から、まあ、吉田がもう嫌ってなるまで、
1: はい、
0: もしくはお客さんが綺麗に履けたら終わりということで、どれだけ来るかも不安ですが、
1: うん、
0: はい、皆さんね、来てくれたら嬉しいですね、やつさんね。 というのがまあ30日で、で29、30、31が

0: また同じように試合、
1: うんうんうん、
0: はい、して帰る。で1日帰ってきます。
1: ん ?30、31でしょ、
0: うん、で1日に札幌帰ってきて、うん、
1: はいはいはい、
0: うん、で、3日ラジオやって、
1: うん、
0: 6、7がグレートさん、
1: はい、はいはいはいはい、
0: で札幌大会が6日、はい、対戦カードもね決まりましてね、
1: 出ましたね、
0: ようやくって言ってるか分かんないですけど、これなんかすごいですね、全体的に見てもなんかもう、
1: うん、
0: やったなっていう
1: これはお客さん入んなかったらちょっと
0: 大変よ、
1: 困っちゃうね、どうしたらいいの状態だよね、うんうん、他の対戦カードがすごいしね、
0: 全体的にすごいこう、
1: うん、
0: グレートしようぜっていう風になってますね。
1: 本当に本当に。
0: 僕はね、田中実さんとタッグマンしてもらって、はい、カズマ選手とね、
1: うん、
0: やらせてもらうんですけど、
1: はい、
0: もうね、もう一人の名前どう忘れちゃった。
1: 嵐選手。
0: 嵐選手、うん。もう全く接点がないんで、どんなことをするのかもわからない。
1: あれと。
0: 選手なんですよね。
1: どっかに上がってたよね。グレートの所属ではないよね。
0: どうなんだろう、もうそれも全く分からずっていう、
1: 確か、うん、っていうのが6月6日7日の苫小牧はまだ対戦稼働が発表にはなってない、
0: 発表されてないけど多分明日ぐらいにされるんじゃないかな、今日ね、うん、これで行きますっていうのを送られてきたので、うんうんうん、もうこれもすごいぞと思って、
1: うんうんうんうん、
0: ここで苫小牧でこのカードが見れるっていうのはやれるっていうのはすごいなって、
1: なるほど、
0: しばらくぶりにやる選手と 、うん、初めてなのかなっていう、
1: うん、
0: うん、ちょっと楽しみな試合です。
1: で、それが6月6、7、
0: うん、
1: で次の週6月14の日曜日が、焼き鳥プロレス、
0: そう、はい、これもね、ついに決まりましたよ、
1: お、
0: 全ての詳細が
1: 誰が来るかやっと来るかも発表できる、
0: はい、まずね6月14日日曜日、はい、2時会場、2時半試合開始、
1: 2時半開始、
0: はい、はい、で、まあ、終わって、大体まあ3時ぐらいを予定で、まあ、いつも その、
1: はい、
0: アフターパーティーをやります。で、
1: はい、
0: 5時に終了という流れでやってまして、
1: はい、
0: 今回は初の試みのタクマチを、
1: あそこでやる、
0: あそこでタクマチをやろうと思います、
1: はい、
0: まあ、私ね、吉田は もちろん、
1: はい、
0: 登別から戦う国会議員友也さんが
1: やった
0: 来てくれます。もうオファーをずっとかけてましてね、
1: うん、
0: 日程が合いまして、
1: うんうんうん、
0: 行けるよっていうことで来てもらいましたね。で、タクマッチ男だけだったらちょっと色気ないなってことで、う
1: ん、
0: 女子2人も呼ぶということで、
1: うん、
0: みんなのヒーロー、ガキニャン、
1: はい、あら、はいはいはい、
0: ガキコちゃん呼びます、
1: はい、
0: そして、竹林さんもね呼んで、タクマッチどういう組み合わせになるかは、うん、当日
1: ですね。
0: です、うん。俺も全く考えてない。
1: あ、じゃあそこでグーチーすればいいんじゃない。
0: まあグーチーでもいいし、
1: くじ引きでもいいし。
0: まあ、個人的にね、
1: うん、
0: トモヤさんとタッグ組んでいいかなと思って。
1: う
0: ん、
1: え？
0: で、ガキニャン竹林組ってね。
1: それは
0: それもいいなと思ってね。
1: で、それはなんかな。
0: それか、うん、まあまあミックスでね、普通にやるか。そのミックスでもやっぱ2パターンになっちゃう。
1: そうだね。
0: まあ、誰と組むのかって3分の1の、
1: 指定対決が見たいか指定タッグが見たいかのところになってくるよ ね、
0: ね、
1: それはね、
0: 去年の10月ね、指定対決を見た
1: から
0: 指定タッグもいいのかな、
1: うんうんうんうん、そうだ ね、 ね、そうだね、うん、
0: まあまあでももしかしたらガキニャンがね、いや私は男と組みたくないと、竹林さんと組みたいっていうかもしれないし、
1: 言うかもしれない、
0: こればっかりはちょっとわからないんで、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: やってみなきゃわからないということで、この初の試みのタクマチでね、入場料が5000円で、はい、飲み放題おつまみ付きっていう、こうもうプロレス見て食べて飲んで、
1: うん、
0: 騒ごうっていう、はい、もうこれもね格安な値段でできるっていうね、
1: うん、
0: で、選手のねグッズもあるし、
1: うん、
0: もう
1: ぜひぜひ
0: ぜひぜひ、
1: うん、
0: 皆さんね予約、
1: はい、
0: 絶賛予約受付中ですので、
1: はい、行きます、
0: よろしくお願いします、はい、が、まあ、14日、
1: はい、
0: で、21、
1: はい、
0: フリーダムズさんですね、
1: はい、
0: 札幌大会、うん、これもまだ対戦カードは未発表かな、
1: うん、
0: で、終わって、うん、23日、
1: はい、
0: いつものたこ焼きバル銀平、
1: はいはいはい、
0: ボリューム5かな、
1: じゃないかな、
0: 5、プロレス見てワイワイしようぜ会、
1: はい、
0: ね、 それを、やるんですが、まあ

0: プロレス見ながらもそうだし、うん、この日は、プロレス見ながらプラス、フリーダムズさん札幌大会、うん、焼き鳥シーンでの試合、うんうん、グレートさんの、ね、2連戦の裏話もしますよっていう回になってますんで、ぜひ皆さんね来てもらえたら嬉しいですね。で、もうその相手すぐですね、26日、うん、ぐらいで、
1: あ、そうだ、関西シリーズだ、
0: 関西シリーズ始まります。フラファイさん出て、はい、シクレベさん2連戦と武骨さん、
1: はい、
0: 決まってますんでね、はい、行ってきます。そして、もう一個大事な、一番大事なのを忘れました
1: 。6月9日ね、
0: 6月9日、はい、私41歳の誕生日です、はい、ジャビスさんでやらせていただきますんで、はい、皆さんね来ていただけると、火曜日ですので、ね、
1: 遠隔、は
0: い、遠隔も直接来ていただいてもありです。火曜日ですので、焼肉高橋さんお休み、居酒屋コーキーチーフさんお休みということですね。お待ちしておりますので。
1: そうだね、さすがにだってチーフ休みの日に寿司ケーキ作るの
0: も、いや去年もね確かね、うん、去年か一昨年も休みだけど作って持ってきてくれたんだ、そうそうそう、去年もね毎年、
1: そうよな、
0: ね、いつもねチーフありがとうございます本当に、というような感じのスケジュールなんですよ、
1: はい、
0: なので皆さん、はい、チケットまだの方は、はい、そう、あのね、まだの方はというか、もうジャックが来るんですよ今回グレートに。
1: おう、
0: おう、メンツ見て、あら、ジャックいるじゃんと思って。
1: おう、おう、あ、そう、あ、なんか8人タッグかなんかに入ってたよね。
0: そう、入ってた。
1: そうだそうだそうだ、
0: なんか意味深なこと言って、うん、いつだったか会った時に、
1: うん、あれじゃない LMO じゃない、
0: LMO だ、うん、LMO で、うん、ジャックまたねーなんて、まあ、次会うのいつかなって、うん、いやもうそのうちすぐ会いますよなんて言われて、
1: ああ、
0: まあ、親父みたいなこと言ってみたいな、おっさんみたいなこと言って、
1: なんかネグロさんもそんなこと言いそうだけどね、うん、
0: そのうちすぐ会えますよっていうのが、うん、なるほどそういうことだったから、 あいつちゃんと言えようと思って。
1: いやなんかだってグレートさん結構上がってなかったっけ、ジャックさん。
0: いや上がってる、上がってる、
1: ね、そうだよね、うん、
0: そうなんですよ。
1: ぜひあれですね。なんだっけ、LMO じゃなくて、
0: ん？
1: ルチャ好きの方もぜひっていうねとこですよね。
0: うん。うん、あれ去年？
1: 去年？グレート？
0: 去年おととし、いつだったかな。なんかあったんだよな、なんかね休みの日だったけど来てくれたっていうチーフが、
1: ああ、そっち、
0: それ今調べてたんだけど出てこなかった。
1: じゃあちょっと調べといて。
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート、訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiokaros.com、 番組名を必ず入れてね。
1: はい、時刻は9時36分回っております。ラジオカロス札幌から稲妻ラジオをお送りしております。チャット欄の続きいきますか。
0: いきますか、
1: はい、
0: どこまで読んだのかな。
1: あ、ヤツさん、ベルドはいろんな意味で聞きます、よく聞きます。西武球場前は魔境ってよく聞きます。はい、うん、西武鉄道でしか行けないところですよね。はい、暑くて地獄っていうのはよく聞きます。はい。あ、銀さん、
0: 銀
1: さん、
0: します。
1: はい。
0: アーカイブでまた。
1: あ、そうだ、思い出した。俺、この間さ、仕事残業しててさ、腹減ってどうしようもなくてさ、うん、なんかラーメン食いたいなと思ってさ、あれ、出前、あ、なんだっけ、出前館かメニューかなんかで探したら、出てきたから。
0: あ、あるよ。
1: ね、そう、頼んだの。
0: ウーバーと
1: 最高だった。
0: メニュー、あ、メニュー。
1: メニュー。
0: ロケットなんちゃらをやってるっつって、でなんかこの間日曜日、
1: うん、
0: あ違う昨日か、
1: うん、
0: 飯食いに行って飲んで、うんうん、わーって騒い で、うん、で最終的にラーメン食って帰ろうになって、
1: うん、
0: でラーメン食いながら、うん、したらなんか銀さんがなんか いつも聞く音が聞こえるの嫌だな。

0: たいな、その出前が入った音が聞こえるとつい反応してしまう。
1: あるあるあるある、わかるわかる、
0: うん、メニューですです。
1: この間ありがとうございました、美味しくいただきました、ありがとうございます。
0: ポンズさん、あの空間でたくまち焼き鳥シーン楽しみだって、
1: ね、いやそろそろ焼き鳥シーン壊れますよあれ。
0: いや違う、あの壊しに行かなきゃいけない。
1: あ、壊しに、そうか、解体作業しに行くのね。
0: いやでもね、ほんとね、いつもシングルだから、うん、ちょっとやっぱりこうタクマッチってのも面白いよねって話で、どうやって
1: どうなるのか、うん、いやほんとだよね、いや楽しみだ、
0: なるようになる、
1: うん、としか言えない、うんうん、でしょ銀さん、なんか注文したより卵多いなと思ったんですよ。だってラーメンの上に1個卵乗ってんのに別盛りで2個ついてきて、あれと思って、
0: あ、じゃあその頼んだ人は分かるんだ、向こうも、
1: うん、
0: で名前が出るんだ、
1: 俺どうもってコメント入れたから。いやいや、ありがとうございました。
0: メニューか、メニューで俺もじゃあ銀さんの頼むからしたら、俺銀さんに
1: で、メニューはなんかね、よくちょいちょいなんかあのクーポンついてくるから、
0: うん、
1: そう、実質送料ただみたいなクーポンがよくついてくる、
0: うん、いいね、今度やってみよう、もう急にやってみよう。拒否とかされたら面白い。あかーん言われて。
1: あのたまになんか注文した後に向こうの都合で取り消されましたがあるから、
0: あ
1: たまにあるよ、う
0: ん、来てって書いてます。
1: 行きたい行きたい行きたい、
0: そうなんです、そしてね、昨日ね、シューアイス食い忘れるっていうね、
1: シューアイス、ほう、
0: スーパーで売ってるじゃない、シュークリームのアイス、 あれを、焼き鳥シーンのやすしさんが、あ、ピーちゃんのお兄さんね、やすしさんが、まあ、一緒に軽く一緒に飲んで喋って、じゃあ、14日お願いね、みたいな、じゃあ、お願いします、つって、向かいのアークス行って、戻ってきた時に、これ、よかったら、最後食べたみんなで、つって買ってきてくれて、いや、今飲んでんの、今食べれないよ、つって、やすしさん、冷凍庫入れといて、つって、俺に言うな、って言われて。確かに、しろって。で、ピーちゃんに、ちょっと冷凍庫入れといてください、つって、分かったよ、って、じゃあ、後で、つって言って、で、会計して、食べようと思ってたの、すっかり忘れて、そのまま帰っちゃったんで、
1: ね、あるあるだね、うん、
0: そう、そうなんですよ。
1: で、その関西シリーズまでの話をしたから、うん、なんだっけ、あ、そうそう、そのチーフが休みなのに寿司ケーキを届けてくれた話。
0: 来てる、まあまあま
1: あ、いやいや来てないけど、
0: そうなん、休みかなんかで来たはずなんだよ。
1: だって店やっててもちょっと閉めて行ってくるっつって行ってくるじゃん、
0: うんう
1: ん、届けるだけ、
0: そうそうそうそう、うん、届けて線香花火、
1: うん、
0: バチバチバチ、
1: ああそうそうそうそう、
0: で切り分けてくれて、
1: うん、じゃあっつ
0: って帰るって。
1: あったね、そんなこともあった、ね、
0: あれ何年前から始まったんだろうな、もう5年くらいになったのかな、
1: ねえ、そう、まあそれぐらいになるんじゃない、知り合
0: って1発目、うん、2発目ぐらいにやってくれたんでね、うん、それもそれが恒例になって、最初寿司ケーキ、
1: うん、
0: 次肉ケーキ、うん、寿司ケーキ肉ケーキって交互で来てて、ね、うまいんだよねあれがね、またね。
1: いや分かるよ、
0: あれは美味しいよね、
1: たまにそれを食べたくなるもんね、うん、
0: あれはやっぱうわーってなるよね、みんな、ね、
1: なるなる、ワンホール食べたくなるもん、うんう
0: ん、あれは楽しみだな。
1: そんな感じで今後の予定ですけども、
0: ね、で、まあ、本当だから、グレートさんのチケットも絶賛発売中ですし、苫小牧大会もね、連絡もらえれば、うんうん、抑えれますんで、
1: はい、
0: で、まあ、グレートさんでしょ、うん、でフリーダムズさんも、
1: はいはい、
0: まだね、いい席で若干残ってるんで早物勝ちです。
1: あ、本当。
0: うん、で、焼き鳥新さんはもう予約完全予約で僕に連絡ください。はい、まあ、友也さんとかね、ガキニャンとか、うん、竹林さんとか、うん、あの辺に連、あの辺つも変ですけど、あそこ側に連絡でもいいですけど、
1: うん、
0: ワンクッション挟むぐらいだと直接もらえた方が楽なので、
1: うんうんうん
0: うん、はい、お願いします。
1: ね、なんだっけ。
0: DM でも何でもいいです。
1: あ、そうそうそうそうそう。14日1人予約できますか、うん、って言ってもらえれば、はい、
0: で、札幌そんな感じ、
1: 6月そうだね、そんな感じじゃないかい、
0: ね、
1: うん、
0: もうあっという間に6月よ、も
1: うそうだよ、で言ってるうちに7月来るんだよ、そう、関西行って帰ってきたらもう7月だからね、
0: ね、
1: うん、
0: 7月8月は俺試合ほぼ入れてないからね、
1: あ、そうなの、
0: 9月27日に合わせてるから、
1: あ、そっか、
0: 営業も終わんなきゃ、

0: そうだよ。そうだよ。そうだよ。忘れてたよ。それね。まあ、7月一応新宿フェイスは決まってるけども。しかも9月はね、直前にいろいろあるし、
1: うん、
0: 前の週だったかにね。何があるかはお察しいただければというところですけども。はい。
1: はい、まあ 今からです。9月27日、はい、全然 SNS でまだ全然アップしてないんですけど。
0: あと4ヶ月。
1: うん、9月27日、日曜日、はい、場所は後日発表。
0: はい。
1: 吉田の歴プロレスデビュー20周年記念大会を、ね、開催することが決まってますんでね。はい、で、今、選手いろいろかなりもう8割方もうオファーは、
0: うん、
1: してあと2割ぐらいの人はどうしようかなっていう人もいるんで、はい、っていうのがあるので、ポスターも今作成中です、ね、うんうん、チケットも作成中なので、前回同様ポスター協賛、パンフレット協賛、あと何協賛いろいろマッチスポンサーとかね、いろんな協賛すべてありますので、はい、少しでも、ね、力を貸してください。オラに元気をください。本当に今日さ、誰でもやれるところがあるので、
0: うんうんうん、
1: 会社枠っていうのがあったり、
0: うんうん、
1: あと個人枠、
0: うん、
1: 名前は載せたくないな、でも応援したいなって方結構いらっしゃるって、
0: うんうん、ありがたいね。
1: それも考えて今やってます、うん、
0: そうなんだ。
1: 吉田紀之デビュー20周年応援団という枠を作って、
0: ほう
1: そこにもう皆さんから、
0: あ、そうなんだ、
1: そう、名前は出さなくていいよっていう個人で、ね、協賛するよっていう人はそこにもうみんな、
0: それは前田うれさんのクラファンみたいに偽名でガンガン投資してもいいやつだね。じゃあそれはね、
1: そう、うん、でただそのあれです、クラファンとはまた違うので、
0: うん、
1: リターンはありません。
0: あ、ないんだ、
1: はい、あるんだったら考えなきゃいけないんで、
0: う
1: ん、
0: まあまあまあまあまあ、ただただ応援しますよっていう、
1: はい、
0: う
1: ん、頑張れよっていう、20周年おめでとうっていう、
0: うん、
1: まあ、なんか作ろうかなと思ってるんですけど、
0: うんうん、
1: 記念のなんか缶バッジかなんかとか、まあ、タオルとかは思ってるんですけど、そこまで俺の能力が回るか回らないかそれはあなた次第っていう
0: 本
1: 当に、
0: ね、
1: 本当にね、もうね、うん、頭回ってないんです。他の試合もあるから、
0: うん、
1: とりあえず今の目の前決まってるやつを、うん、とりあえず終わって、うん、怪我なく終わって、
0: うん、
1: 7,8,9 とちょっと一気に動こうと思ってるんで、
0: はいはいはい、
1: はい、なので、
0: なるほど、
1: はい、よろしくお願いします。
0: だそうです、
1: はい、
0: 皆さん今から500円玉貯金でも始めましょうか、
1: うん、
0: はい、ね、そのぐらい準備してもらえればきっといい興行になると思います。
1: はい、
0: はい、皆さんのお力添えをぜひよろしくお願いします。
2: 糖尿病、高血圧、脂質異常症は早く見つけて早くからしっかり治療することが大切です。一人一人に寄り添う医療でみんなをずっと元気にしたい。中央区南17条西17丁目札幌山花内科糖尿病クリニック、電話 011-521-8710、 ヤマハナ内科で検索。
3: あ、そうだ、歯医者行こうと思ったら24界隈を象徴するプロレス格闘技のプレイガイドかと錯覚しそうな罵声感たっぷりの珍百景歯医者、北24条ターミナル歯科、北24条ターミナルハイツ3階、電話 727-4182、 いつ何時誰の治療でも受ける。
4: すすきの G4 ビル7階の組み木、全員ダブルワークで女の子がいっぱい、夜っぽさがゼロが売りのスナックです。感染対策もバッチリ、カラオケも歌えます。19時半から1時まで、電話 532-3413、 あなたのお気に入り、見つけてみてください。
0: 今日何食べようかな。
3: あ、ナルベサが見えるってことはすぐそこに隠れがあるじゃん。
0: え、
5: バッチのこと？
3: そうそう、たまにはバチ丼食べたいしさ。
5: 居心地いいから一人でゆっくり行こうと思ってたのにな。もうしょうがないな。
3: トマトベーコンとつくねにチーズトッピングしちゃおう。
5: グリルスティックバッチ、南4西5豊松ビル3階、毎日18時から。電話 207-1663。 日曜日はお休みだよ。
6: 車の整備修理なら親切丁寧預けて安心のガレージ ARTA。 メーカー車種問わず修理整備もちろん車検も一度ご相談ください。10時から18時まで。北広島市大曲並木2丁目 8-21、 電話 090-6262-6068 まで。
0: はい、時刻は9時48分回っております。ラジオカロス札幌から稲妻ラジオをお送りしております。
1: メールが来ております。
0: はい、あ、岡谷さんありがとうございます。こんばんは、質問です。質問ですって。
1: 質問です。はい、
0: イミューズはいくつか種類ありますが、ぶっちゃけどれがお好きですか？
1: これです。 赤いラベルのヨーグルト味のこれです。
0: はい、
1: これが一番私が、
0: ね、その高さで掲げるとね、後ろの壁の赤と被るんだよ。
1: なるほどね、
0: うん、
1: これです、
0: うん、それぐらいの高さじゃないと、はい、はい。
1: この味が一番好きです。
0: これにはまる、よくある赤いやつです。
1: これにはまる前は、はい、お水でヨーグリーナーってあったんです
0: よ。あったね、あったね。
1: あれをずっと飲んでて、
0: うんうん、
1: でこっちが出てから一応なんか免疫ケアっていう、うん、本当なのか嘘なのかわからないけどそれに一応便乗して飲んでますっていう、ま
0: あ
1: ね、
0: 医学的見地でいくと乳酸菌取ってりゃ何でも免疫ケアっていう見方もあるからね、
1: うん、
0: だそうです。青子屋さん、赤いやつです、はい、よろしくお願いします。先週か、うん、それこそワイワイしようぜをやってた裏で、
1: うん、
0: 畠山さんに会いに行く用事があって。
1: ああ、そうそうそう、うん、言ってたよね。
0: そうそう、
1: タイヤ交換、
0: ART さんタイヤ交換行って、
1: 秒で終わるやつでしょ。
0: ん、
1: 秒で終わる
0: やつ。そうそうそうそう、
1: ミーカシャミーカシャミーカシャ、
0: 気づいたら終わって
1: た。スーン抜いてスーンってガチャンガチャンガチャンって終わるやつでしょ。早いよね、見てたらね。
0: 早い早い。で今年はそれをやってもらってる間に俺がワイパー交換を自分でやるっていうね、
1: うん、
0: でほらタイヤは4本じゃん、
1: うん、
0: でワイパーはさ前2本後ろ1本じゃん、うん、ちょっとハンデもらってさ、ハンデもらったけどちょっと負けそうになったね。車から下ろして袋から開けてこうタイヤを並べるところからスタートしてからさ、ワイパー箱から開けて出すところからスタートしてからさ。
1: いや本当に俺ね何回か見せてもらってるけど、うんうん、速さはすごいよね。
0: いやー本当になんか
1: スタンドの、
0: ピットのあれと同じぐらいのスピード、うん、
1: スタンドより速いんじゃないかなと思うもん。
0: いやー吉田さんしばらくお会いしてないなー、会いたいなーって言うんですよ。
1: いや俺も会いたかった。いや
0: みんなで飲みましょうって、
1: うん、
0: だからやっぱりまだあと4ヶ月あるから、うん、どっかでね、スポンサー飲み会をやってさ、
1: ね、やりたいんだけどね、なかなかこれ、ね、やっぱ全員が集まるのはまず不可能。
0: いやだから、やるって決めてこの日って言えばさ、
1: ね、うん、やるしかないよね。
0: 逆に合わせてもらうしかない、
1: ね、
0: う
1: ん、場所だよね。あとね、
0: 火曜日の夜にバッチさん
1: いやバッチさん、いやいいよ。
0: 千葉さんが来れなくなる説があるから、まあちょっと考えましょうか、そこは。
1: まあね、別に火曜じゃなくてもね、平日普通の時に、
0: うん、
1: まあ、チーフのとことかね、高橋さんのとこ行って飲み食いして、
0: うん、
1: まあ、2軒目、
0: うん、
1: 3軒目ってね、うん、行くっていうのもまあ一つ。
0: まあそうそうそうそう、
1: これがねなかなか難しいね、こう店の選択がね
0: まあね、そうだね、うん、
1: これだけやっぱすすきのに揃っちゃうとね、
0: うん、
1: うちには来なかったとか。まあ、ないよ、ないよ。
0: 言う人はいないけどね。
1: 我々のスポン、我々でも、私のスポンサーにはそういう人誰一人もいないんで、
0: うんうんうん、
1: いいんですけど。うん、
0: まあ、ちょっとね、いろんなことを考えていかないと、あと4ヶ月。はい、
1: ちょっといろいろやりたいね、
0: はい。考えないといけません。
1: うん、はい、まあ、そういうのもあって、いろいろね、うん、本当に恵まれてますよ、私は。
0: で、あとは何の話？
7: いやもう

0: もうね、うん、聖書湘南プロレス行って帰ってきたらもうすぐグレートさんがあるんで、本当にグレートさん、
1: はい、
0: ね、チケットまだ若干余ってますんでね、うんうん、対戦カード僕の X とかねインスタとかで載ってますんで、それを見て、あ、この人来るのってこと、アジャさんとかね、
1: うん、あ、そうだそうだ、
0: 新日本さんからと本間さんとかね、
1: あ、
0: 中島克彦選手とか、うんうん、いろんな方々が今回全国各地から集まってきますから、
1: しかもんグレートさん E1 だよね、
0: E1、
1: なんかちょっと
0: 俺は一番心配なのは控え室、
1: いや俺も今それ言おうと思ったの、絶対狭いじゃんと思って、うんうん、
0: で女子いるから一個女子に取られちゃうから、
1: あ、そうだよね、うん、いやちょっと大変だねでまた入場曲なって上から降りてくるスタイルでしょ、きっとき
0: っとね、
1: うん、なかなかね、
0: うん、
1: 大変かなと思うんですけど、
0: 確かに、
1: まあでも興行として面白いのは間違いない、
0: 間違いない、
1: それは間違いない、
0: 今回は本当に面白いと思う、うん、グレートさんは、うん、あれだけの人がいたらね、
1: ね、ぜひ
0: 嫌がらないわけがない、
1: お誘い合わせの上ね、お越しいただければというところです、
0: はい、よろしくお願いします、はい、そんな感じでまた来週、次は6月の6.3、私の誕生日まであと少しっていうねになってますんで、まあそんな感じでまあその誰だっけそれ、田中角栄さん
1: でしたかいわゆる一つもじゃなくて
0: そう、まあそんな感じでちょっとね湘南行ってきます、ヨネちゃんと行ってきますんで、お土産話に期待しててください、
1: 今回ついにとうとう同じホテルに泊まることになりました、
0: はい、同じ部屋ではないですが同じホテルをなぜか選んでました
1: 違うでしょ、間違ってホテル取って取り直したら同じホテルだったんでしょ、
0: そうそうち同じホテル名なんだけど、
1: なぜか間違って隣町のホテルを吉田君が取ってました、
0: 予約をしてて、ですぐキャンセルできたんでよかったんですけど、びっくりしましたあれそんなホテルないよとかって言って、っつってそれ平塚じゃないとかって言って、ああ本当平塚になってるっつって、まあまあそんなこともありますよまあそんなね笑い話もあり、面白い話もあり、試合の話やらお土産話をね来週はね、はい、したいと思います、また来週お会いしましょう、この番組は札幌山花内科糖尿病クリニック、グリルスティックバッチガレージ ART 北24条ターミナルシカ、スナックミキ、焼肉たかし、ラーメンリュート、ギークスバージャビス、居酒屋コウキチーフの店、北海道しゃぶしゃぶポッケ、フラワーショップ丸一、たこ焼きバル銀平の提供でお送りしました。それではさよなら、さよなら、さよなら。

0: 出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動についてさまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: 冴えて開拓ラジオ、
1: はい、どうも。
0: さあ、今週も始まりました。毎週水曜日22時からやってます冴えて開拓ラジオ、 MC のナックル三好です。ナックルナックル。そして本日の MC もモヒカン芸人2区。違う、
1: あ、
0: 違う、え、モヒカン芸人2区じゃないですか。
1: じゃないんです。
0: 誰ですか。
1: 私ガッツハムスターというコンビのカメラカオマンガイと申します。
0: 誰ですか。
1: よろしくお願いします。
0: あ、ガッツガッツまでやるんですね。
1: ガッツガッツ
0: 似てるな、ナックルナックルと。
1: ちょっとかぶっちゃいました。
0: ありがとうございます。いや、え、誰ですか結局。
1: 誰なんですかね、私は一体。
0: カメラ顔漫画って言われてもそれはそれで誰ですかみたいな。
1: そうですね、
0: 感じなんですけど、
1: はい、
0: すいません、ゲストですよね。
1: あ、はい、すいません、はじめましてでございます。
0: 今日のゲストがちょっと、まあ、オープニングいつもね、MC のニー君と一緒に、
1: はい、
0: ナックル三好とニー君でやってるんですけど、はいはい、ニー君がちょっと仕事で遅れてまして、
1: あ、
0: それでちょっとゲストをね、オープニングから出てもらってるって感じですね。
1: お邪魔しております。
0: あと、ガッツハムスターってコンビじゃないですか。
1: はい。はい、
0: で、ガッツハムスターで今日出る予定だったんですよ、ね。
1: そうなんですよ。
0: でも、その相方の、佐藤くんも、はい、ちょっと仕事で。
1: 仕事の方が。
0: 来れないということで。
1: はい、いやいや、ちょっと皆さん忙しい。
0: 暇人二人だけ集まってやってるみたいな。いや、そんな暇じゃないですよ、僕も。
1: そうですよね。
0: アルバイトとか忙しいですからね。
1: 私も仕事終わりに来させていただいて。
0: バタバタしてね、
1: はい、
0: 来てね。それで、こう、二人はね、ちゃんと時間を守ってきてるわけですからね。
1: そうですね。はい。
0: いや、ほんとね、ちょっと、すごいですね、こういう。
1: そうですね、いろんなことが起きますね。
0: 普通待つんですけどね、
1: はい、
0: その来るまでね、
1: はい、
0: でもちょっとね、いろいろ都合がありまして、
1: はい、
0: 今日3本撮りなんで、
1: お疲れ様でございます。
0: 詰まっていくんでね、ちょっともう始めてるんですけど、
1: はい、
0: いや、カメラ顔漫画さんね、
1: はい、
0: はい、すごい名前ですね。
1: そうですね。
0: カメラ顔漫画って。
1: はい、もう純粋に顔漫画が好きなだけなんですけど、はい、それだけです。
0: 顔漫画、見ましたね、最近、生で。
1: あ、見ました。食べてはいないですけど。あ、そうです。
0: タイ料理屋さん行って。
1: あ、見ました。
0: 結構なんかシンプルじゃないですか、はい、食べ物として。
1: そうですね、結構シンプルですね。
0: なのに好きなんですか、顔漫画が一番。
1: 大好きなんです。
0: 普通にいろいろあるじゃないですか、もっと美味しい、なんか。いや、顔漫画

0: ちろん美味しいですけど、
1: はい、
0: なんかあの芸名にしやすい、
1: あ
0: いろんなインパクト強い食べ物がある中で、
1: はい、
0: カオマンガイということで。
1: そうですね、まあ、やっぱタイ料理も大好きで、
0: あ
1: その中でもやっぱそのご飯が好きなので、
0: はい、
1: カオマンガイのあのタレの味とかがやっぱ好きで、
0: あそれ好きだからカオマンガイ、
1: あそうですね、
0: まあ、響きはでも確かにいいかもしれない。
1: そうです、意外としっくりくるようになってきました。
0: あ、はい、
1: 自分でも。
0: 亀田は
1: 亀田はもうそのまんまです。本名、
0: 本名が亀田、はい、いやいいな、
1: 本名でございます。
0: 亀田って本名いいですね。
1: あ、ありがとうございます。
0: 何でもありそうですもんね。
1: そうですね、確かに。
0: 亀田ジンギスカンとかね。
1: あ、亀田ジンギスカン、ちょっと将来お店を出すときに。
0: なんか、亀田に何でも合いそうだから。
1: あ、そうですね、まあ亀田製菓さんとか。
0: あるしね。
1: はい、
0: あ、そっか、でもね、はい、その相方の佐藤くんとは僕長くて。
1: そうですよね、お話は、はい、伺ってますけれども。
0: 10年以上前から、北海道時代から知り合ってて、
1: はい、うん。すごいですよね。
0: で、それからずっと、佐藤くん早めに上京したんですよね、東京に。
1: あ、
0: そこから僕は先に上京したからずっと会ってなかったんですけど、
1: は
0: い、まあでも去年とか、
1: うんうん、
0: 一昨年ぐらいに、
1: うんうん、
0: 僕上京するの遅かったんですよ、
1: うんうん、
0: 一昨年ぐらいに上京してきたんで、
1: はい、
0: そこからなんかちょいちょい会ってるんですけど、
1: あそうなんですね。
0: でなんか頑張ってるなって思って、
1: はい、
0: まあラジオにも出てほしいなと思って。
1: いやそうですよ、せっかくの1回目が
0: いなくて、
1: ちょっと寂しいことに。
0: そうですね、で顔漫画屋さんが、
1: そうですね、
0: あの単品で来るという、
1: はい。でも結果的には、はい、その三好さんのおかげで、あのこう引き合わせていただいたというか。
0: あ、それは話聞いてるんですね。
1: あ、そうですね、あのシーンに入るきっかけを、
0: そうなんですよ、
1: くださった方と聞いてるので。
0: そうなんです、サンミュージックの、
1: はいはい、
0: 無料塾。
1: そうですね。
0: シーンに僕が2期生で通ってて、
1: はい、
0: その話をしてたら、あの、
1: はい、
0: 3期生で、
1: あ、そうです。
0: 佐藤くんが行ったんですよね。
1: そうですね。
0: そこに、カオマンガイさんも入って。
1: はい。たまたま3期生で入って、
0: 入って、
1: 組むことになって。
0: なって、
1: で、所属までなんとか。
0: 所属したんですもんね。
1: そうです、
0: ね。サンミュージック。
1: はい、今年
0: の。1年目ということで。
1: そうですね。1年生です。
0: いやー、ほんとね。だから僕のおかげなんですけどね。
1: いやー、ほんとそうです、それも。
0: 僕のおかげなんですけど、はい、佐藤くんは事後報告でしたけどね。入りました、みたいな。
1: あ、そうなん
0: です。入りました、だいぶ後になってから、
1: あ、
0: 実は入ってたんですみたいな感じで、
1: まあ、確かにその最初お話、三好さんのお話聞いた時は、はい、その三好さんがいると思って行ったらいなくなったっていうのを聞いて、ショックだったみたいな。
0: あ、そっか、それは申し訳ないこと。確かにちょっと僕も迷走して、
1: はい、あ、そうだったんですね。
0: あの結構言われるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 塾、無料塾で、
1: はい、
0: こうしたらいいよっつって。
1: まあそうですね、アドバイスいただきましたね。
0: スランプに陥って。
1: あ、そうなんですか。
0: たった3ヶ月の無料塾でスランプに陥って、
1: すごい、
0: 一時撤退したんですよ。ちょっとフリーの場所でいっぱいライブ出て頑張ろうみたいな。
1: あ、なるほど。でもまあ方向転換みたいな。
0: 方向転換して頑張ろうと思って、はい、またなんか塾入ろうかな、入り直そうかなと思ったんですよ。
1: はい。
0: でもなんかもう人気になっちゃって。
1: そうですね。増えてってますね。
0: 入れなくて。
1: あ、
0: そっからさらにあれですよね、所属するのって本当に一握りですもんね。
1: そうですね。結構少ない数が。
0: そこにちゃんとガッツミスター入ってるっていうね。
1: ありがたいですね。佐藤さんにもネタを全部書いていただいて。
0: 書いてね。
1: 苦労かけさせて。
0: いや、ほんとね。
1: 頑張らなきゃなっていう
0: 感じ。不思議なコンビで。
1: そうですね。
0: まあでも会えてよかったです。
1: いや、こちらこそです。やっと会えました。
0: あ、佐藤くん、本当ね、よろしくお願いします。
1: いや、こちらこそです。
0: ありがとうございます。ということで今日はですね、12個遅れてるんですけども、はい、ガッツハムスターのカメラカオマンガイさんを、
1: はい、
0: カオマンガイさんを迎えて、
1: はい、
0: 時間をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: たちの聞け本日のゲストトーク
1: よい
0: しょということでまだ、はい、もう悲観芸人2区は到着してないんですけどどんどん進めていきたいと思います。
1: はい、
0: この企画はですね、ゲストの芸人さんの、開拓ということでね、北海道から上京してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: その時の苦労話など、
1: はい、
0: いろいろ聞きたいなっていうそういうコーナーなんですけど、
1: はい、
0: まあ今さらっと言っちゃったんですけど、はい、北海道出身ですもんね。
1: はい、そうなんです。私も北海道出身で、
0: 北海道で、
1: まあ、はい、そうですね、そのまあ本当にたまたまだ

0: ったんですけど、はい、そのガッツアムスターどっちも北海道出身。
1: やっぱ北海道出身だからそのおーみたいになるんですか。
0: あ、なりましたね、やっぱりそのあ、まあ、それぞれ一人で入ってきて、はい、その講師の方と、まあ、喋ってる中でその、まあ、どこ出身みたいな話になった時に、まあ、自分北海道でとか言ってたら、その終わった後にその佐藤さんの方から、はい、あ、北海道なんですかって声かけてくれて、 あ、そうなんですよって、僕もなんです、って言って喋ってたら、まあ、私が北広島出身なんですけど、はい、佐藤さんは恵庭出身なので、隣町じゃんみたいな、
1: あ、近い、確かに、
0: はい、盛り上がったりして、あ、で私もよくその親の車で一緒に東宝シネマ8という恵庭の映画館によく行ってたんで、はい、あその話をしたら、はい、佐藤くんが俺そこでバイトしてたよみたいな、みたいな、だからそのもしかしたらその佐藤くんが映写した映画を私が見てたかもしれない。
1: 映写までできないと思います、多分。あ、でもバイトで。
0: でもなんか映写のバイトしてたって言ってました。
1: 映写のしてたん
0: ですか。そうなんですよ。
1: じゃあもうニューシネバパラダイスみたいに火事になったりとかしたのかな。フィルム燃えてよなとかやった
0: の
1: かな。あ、そうなんですね。
0: みたいでびっくりしてみたいなご縁がありました。
1: あ、そういうので組むんですね、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: え、カモマンガイさんはコンビ組もうとは思ってたんですか、シーンに入って。あ、
0: そうです、相方を探すために入ってたんで、お互い目的は一緒だったというか。あ、でも C もまあ蓋を開けるとというか、皆さんみんなその既存のコンビとかで入ってくる方が多かったん で、ね、はい、意外となんか相方探しの場みたいな感じじゃないんだと思って、はい、ちょっとびっくりはしちゃったんですけど、あ、まあ、うまいことちょっと良かったなって。
1: あ声かけてもらって、
0: あ、そうですね、ありがたかったです、
1: ま
0: あ、
1: 佐藤くんも助かってると思いますけど、ね、
0: いや、本当ですか。
1: 結構女性と組んでたんです、北海道時代
0: も。はい、ちょっと聞きました。
1: うん、女子高生だったんですけど、その時若い女の子とやってて、
0: お、若い女の
1: 子楽しそうにやってたんで、あ、だから女性がいいんだろうなっていう。
0: まあでもなんか女性が合うとは言ってました、そのお笑いのね、なんかお笑いの相性が女の方がいいみたいな。まあ女性の方が
1: 本当かな、それ本当に、
0: まあ、聞きました。
1: あ、はい、そうなんですね。で、なんか僕もなんか顔漫才さんの話を佐藤さんから聞いてて、
0: はいはい、
1: なんか札幌の NSC に通ってたんです
0: よ。あ、そうなんですよ、実は
1: ちょっとね、結構 NSC 生って一応アマチュア扱いだから、うん、フリーでずっと北海道やってたんですけど、
0: はい、
1: 絡みあったんですよ、 NSC 生とはいろいろ。
0: あ、そうなんですね。
1: だから知ってるはずなんですよ、結構。
0: あ、
1: でも知らなくて。
0: そうですね、私もち
1: ょっと顔漫才さん
0: 存じなかった。
1: お互いそうですよね。
0: そうですね。
1: その時は顔漫才さんだったんですか。
0: いや、その時はもうついてなかったですけど、
1: ね、あ、だからか。
0: だからピンとこなかったですよ。
1: そう、顔漫才だったら、え、顔漫才って人いるのっつって。
0: いや、そうですよね。
1: フリーライブに声かけてたと思うんですけど。
0: あー、うわー、そっか。その時はちょっと地味地味でしたね。
1: なんで、NSC の何期生なんですか。
0: 一期なんですよ。
1: あー、一期か。確かに一期の印象も、確かにちょっと薄いなと思って、
0: は
1: い、
0: まだ。今所属してる荒井ひかりちゃんが同期で、はい、その時まさにコンビを組んでる。
1: あ、荒井ひかりさんの元
0: 相方です。
1: そうです、元
0: 相方の。で、はい、
1: 2人いいバランスだと思うんですけど。
0: そうですね。
1: いや、もう卒業はしたんですか。
0: あ、そうですね、卒業は一緒にして、で、まあ、それぞれちょっと札幌吉本に所属するかどうかっていうところで、はい、まあ、私もなんか東京に戻ってちょっとやろうかなみたいな。
1: あ、東京志向だったんですね。
0: そうですね、そこでちょっと道が分かれてしまって、
1: もったいないですよね。
0: いや、ちょっとすごい申し訳なかったですね、当時のことは。
1: 僕はもう札幌吉本は昔オーディションで入るのが主流だった時の人間なんですけど、
0: はいはい、あ、
1: 今はもうオーディションなくなって、で、卒業したら所属できるじゃないですか。
0: はい、そうです、
1: 所属の権利得て。
0: そうですね、ありがたいのあったんです
1: けど、その上で東京って。
0: そうですね。で、その時ちょっとで、まあ、まあ、一応その札幌 NSC に入った経緯をお話しすると、はい、まあ、その前からまあすでにも上京はしてたんですけど、はい、その大学で。
1: あ、なるほど、
0: はい、でも20歳の時とか 10年ちょっと前に上京してて、その時は演劇をやってたんですけれども、
1: あ、はい
0: はい、でもやっぱお笑いやりたいなと思って、はい、まあ、そのちょうど2020年だったんですけど、コロナに入る時に、はいはい、まあ、お笑いの養成所探してたら、ちょうど札幌 NSC できますみたいなのを見つけて、あ、はい、まあ、1期生ってちょっと面白
1: そう。 あるある、それ
0: ありますよね、ちょっと美味しいかもみたいな。
1: そのパターンあるわ、東京からわざわざ来る人。
0: そうです、
1: 太田プロも1期生の時に、
0: はいはい、みんなにすごい変な動きしてるねと言われるんですけど、あ、まあ、それでまあちょっと戻ってみるかと思って戻ったんですけど、まあ、1年通って、はい、やっぱりちょっとで、その演劇の時の友達とも、はい、繋がってたり、はい、その時の

0: ちょっと東京で話題やってみるみたいな話ちょっと出て初めて通ってる途中で、はい、それでちょっと戻ってみようかみたいなちらついてて、
1: あ
0: ちょっとこう揺れる乙女心の中
1: 出た
0: ところが、
1: ね、東京を経験してるがゆえに、
0: そうですね、
1: 東京の方がちょっといいんじゃないかっていうのが、
0: そうですね、ちょっと思ってしまってその時は、
1: あと顔漫画も東京の方が食えるからみ
0: たいな、あそうですね、それはあります
1: ね、あんまないもんね、札幌に、
0: ね、
1: アイドル屋さん、
0: そうですね、まあ、ちょこちょこあると思
1: います、札幌もあるし、
0: そうです、
1: まあそうだけどね、北海道大量
0: に、そうですね、でっていうのと、その時にちょっと我々やるって東京でなってた人が、はい、本当にたまたまその佐藤くんとも一緒にお笑いユニットをやってた人だったんですよ、演劇で。
1: いや、そうなんです
0: か。だからすごく狭いところで繋がった。
1: 狭い、
0: そうですね。それも偶然で。
1: 顔漫画さん飛び回っていろんなとこね、東京、北海道、広いね、移動してるのに。
0: 確かに。
1: あの、狭いですね。
0: そうです。選ぶ人はなんか、あれ、また知ってる人だ。
1: 動き広いのに、
0: そうなんですよ。
1: 関係性狭いってどういうことだ
0: ろう。不思議な動きを。
1: あ
0: そうですね、っていうのがありまして、
1: あそうなんですね、
0: はい、
1: よかったんですか、その新井ひかりさんと、
0: いやそうですね、
1: 解散するときに引き止められたりとか、
0: まあでもやっぱりね、新井ちゃんとしてはその2人このままやっていこうって思ってくれてたんで、本当にちょっと
1: 申し訳似てるというかね、雰囲気もなんか、
0: そうですね、
1: メガネのなんか縁の細さが、
0: はい、確かに
1: 一緒だし、
0: そうですね、
1: なんか年齢もなんか似てる、
0: そうですね、私の2個下とか
1: めちゃくちゃ気が合いそうだし、
0: そうですね、すごいあの、ね、当時もその
1: びっくりしたでしょうね、私東京に行く、
0: いや
1: 東京行くだって言ったらね、
0: 行くだちょっと小出しにやったんですけど、新井ちゃんとしてもそんなすぐすぐだと思ってなかったらしくて、
1: あ
0: そんなすぐ行っちゃうんだみたいな、
1: そうですよね、
0: を受けさせてしまったのすごい覚えてて心苦しかった、
1: ちょっとでもこれ見たら、まあ、新井ひかりさんとは連絡取ってます、
0: あそうですね、ちょこちょこ会ったりとか、
1: あ
0: 連絡も
1: らってもいいんですね、
0: 東京にその2回戦あの賞レースの2回戦の県に来る時は連絡くれるんで、はい、去年とかもあったりはして、
1: ああ
0: すごい頑張ってるよっていうのを教えてもらって、
1: ああ
0: のいやすごいなと思って、もうすごいって思
1: ってすごい、 いやいいですね、
0: まあ、でもいつかあの、ね、共演したいねっていう話は、
1: そうですね、どこで共演ですかね、
0: いやでもやっぱ地元で共演できたらすごい熱いなとは思います、みんな北海道なんで、
1: なるほど、
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、そうです、
1: 結構今北海道の札幌吉本を
0: 含め
1: てファイナリストとか呼んだりとか、
0: はい、うん、あ
1: 売れてる芸人さん呼んでやってますもんね、
0: はいはい、
1: まず東京で売れて、
0: はあ、
1: ガッツ・アムスターが売れて、
0: 熱いですねお互いにこうガシみたいな、
1: そうですね、
0: できたら熱いです、
1: あそうだったんだ、
0: はい、
1: いやすごいな、新井ひかりさんもねピンになっていきなり、
0: いやそう、いやそうですね、
1: プロ始まった途端ピンみたいな
0: っていうのはあったと思いますね、
1: あ
0: 本当に申し訳ないという
1: 気持ち、いやでも今頑張ってますからね、
0: そうですね、はい、
1: あそっか、じゃあ大学頼んだきっかけで東京出てきたんですね、
0: あそうですね、はい、
1: あその時になんか苦労話とかありますか、苦労話、
0: そうですね、でこれもまた紆余曲折あるんですけれども、はい、普通に高校を卒業して最初、はい、あの地元の大学に入ったんですよ、
1: はい、
0: 北星学園、
1: あはい、
0: はい、
1: うわ大学が北海道じゃん、
0: あそうですそうです、最初
1: そっから
0: めっちゃもう家からも一番近い大学だったんですけど、
1: はい、
0: 通ってたんですけど、まあ、ちょっと、うん、なんかこううだつの上がらないというとあれですけど、
1: はい、
0: なんかこう刺激が欲しいなみたいなのがあって、でまあ、そのなんか免許取るのに通って大学の授業を受けるだけの毎日みたいなのがあって、そこからなんかなんだろう、こうなんか断ち切りたいなって思ってしまって、はい、でその当時の私はなんか一丁前になんか大学って自分の好きなことするとこでしょみたいのがあったんで、はいはい、まあ、なんか子供の時からそのなんかこう怖いものとか怪談とか妖怪とかが好きだったので、
1: はい、
0: その時なんかネットでなんか大学妖怪の授業をやってるところみたいなを調べて、ピンポイントで荒探ししたら、まあそのまあ、全然言えるんですけど、その東洋大学がヒットして、なんか東洋大学をあの東京なんですけども、はい、東洋大学を作った人がなんか妖怪研究をしてたみたいな、妖怪博士だったみたいなのを見つけて、はい、まあ、そんな魅力的な人が作った大学行ってみたいって思って、ちょっと再受験をしたっていう、
1: 再受験、
0: はい、
1: 編入とかできなかったですね、
0: そうですね、編入試験も受けに行ったんですけど落ちてしまって、でその時点でももう私はもうそのそっちに行く気満々になっちゃったんで、もう諦めきれないと思って、 受験勉強をそこでし直すという
1: 妖怪妖怪って言って、
0: そうですね、妖怪妖怪って言って
1: 早く妖怪の授業受けたいなと思
0: って、そうですね、その時はその一心で頑張ってやったら、まあなんとか浮かれて、はい、なので、まあ、結果的に仮面浪人みたいな感じになったというか、
1: あ
0: で、まあ晴れて受かって、まあ、上京して再入学
1: 再入学して
0: 1年生2回目みたいな感じで入ったという。
1: じゃあ大学は卒業して、
0: あ、そうですね、無事東洋大卒業して、
1: 演技とかやってる矢先に、
0: はい、
1: ちょっと一期生、
0: そうですね、
1: 札幌に戻って、
0: あ、そうですね、感じですね。
1: で1年でじゃあ部屋とかも引き払ったんですね、札幌は。
0: あ、引き、あ、いや、あの実家に、
1: あ、実家か、
0: あ、そうですね、
1: 実家
0: ありがたいことに実家に戻って、
1: 実家引き払ってないですね。
0: 実家は引き払わない
1: 、あ、東京来てないですよね。
0: あ、そうですね、連れてこず、はい、置いて戻ってきたという感じ。
1: 妖怪が好きなんですね。
0: そうですね、はい、
1: 妖怪検定とかあるじゃないですか。でも
0: ありますね。これは受けなきゃいけないですね。
1: まだ受けてない
0: 受けようよって、
1: それね、受けようはね、いいです
0: よ。あの、今年の目標、妖怪検定受けます。本当に。
1: いや、4年生大学とか行かなくても
0: そうです
1: ね、妖怪検定とかで、
0: そうですね、
1: はい、いや
0: もっとあるのにっていう。
1: 好きな妖怪何なんですか。
0: 好きな妖怪はなんか、まあ、みんなには言ってるんですけど、はい、なんかヌッペフコフっていう
1: ロシアの妖怪。
0: いや、
1: ヌッペフコフ、
0: いや、確かに、何のコフみたいな、オルマチョフ的な、
1: オルマチョフ的な、
0: でもひらがなで、はい、ヌッペフコフとか、まあ、ヌッペッポーっていう、まあ、いろんな言い方があって、はい、まあ、あの、のっぺらぼうのなんか元になったんじゃないかと言われている、まあ、の
1: っぺらぼうでいいじゃん、だったら。
0: そうですね、
1: 妖怪。なんでちょっと変わって、
0: 別の、そうですね、
1: おしゃれに思われたいから、なんかちょっとマイナーくな
0: る。そう、なんか 目が垂れてる、なんて何にもしない妖怪、かわいい。
1: かわいいって思うんだ。
0: かわいいんですよ、その何もしない感じもかわいいというか、ただそこにいるだけなの、かわいいの。なんか他にも、だからその、まあ、最近、あ、もう一個かわいいなと思ったのが、なんか腹踊りをする妖怪みたいな、腹出し、
1: 腹
0: 出しって、まあ、
1: 人間じゃん、
0: ような、
1: 人間っていいじゃん、腹出して踊るみたいな。
0: でそっちもなんかただの肉の塊で、なんかその腹踊りの顔みたいのが書いてあって、なんかその縁石に現れてこう腹踊りをするだけの妖怪。
1: 全然強くない。
0: そう、可愛いんですよ。そう、強くない
1: とか。妖怪ってそっか、別に危害与えるだけじゃない
0: んですか。そうなんですよ。そういう人も、そういう妖怪もいますけど、そういう何にもしないやつとか、何のためにこいつはいるんだっていうのがいるのがいいなって思います
1: ね。いいですね、そういう知識があって、
0: はい、あ、いえいえ。
1: どうやってそれは勉強してるんですか、妖怪は。新しい妖怪って出てきてるんですか。
0: いやーちょっとでもまだ私も全然勉強不足で、なんか妖怪ウォッチとかも見れてないんで、
1: ちょっと
0: 見ろよって感じ
1: で。ミーハーじゃミーハーですね、妖怪ウォッチとか、まあ、そうじゃないぞと。
0: そうですね、だからまあね、あの、やっぱ源流は水木しげる、
1: 水木しげるさん
0: とか、はい、そうですね、私はやっぱりその、まあ、怪談とかも好きだったんで、それこそね、あの、この間朝ドラになってましたけど、小泉八雲さんの怪談も好きで、
1: はい、
0: それ子供の頃たまたまなんか父親が本を持ってたんで、
1: はい、
0: それ読んで育ったりして、やっぱ子供の頃に読んだものが知識になってるっていうのはあります
1: から、ね、すごいですね、サブカルチャー的な。
0: まあそうですね、今で言う
1: そういうのいろいろ好きなんですね。
0: そうですね、
1: ネタに生きていきますよね、それは結構。
0: まあそうですね、ちょっと生かしていきたいなと。
1: でも佐藤君書いてるんですよね。
0: そうなんです、これはちょっともう、もう本当に言われてるんですけど、
1: リズムネタみたいな感じじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、今もう、
1: まあ、好きだったんですか。
0: あ、でも全然好きでした。あの、歌も大好きなんで、カラオケとか歌うのも
1: 家で小4の男子みたいな。
0: あ、そうです、
1: 妖怪と歌ないです。
0: あの、本当にそう思っていただいて、もう、そうですね。で、あの、学生時代、ガールズバンドを組んで、歌ったりもしてたので、
1: ボーカルで。
0: はい、ボーカルやらせてもらってて、まあ、それもちょっと活かしていただいてるというか、うまいことこう向こうが曲作ってくれて、
1: はい、
0: 私が歌ってみたいなネタもちょっとやってるので。
1: いいなぁ。やっぱ。キャラクターありますね。
0: あ、
1: サンミュージック向きだし。
0: ああ、よかったです。
1: ね、やっぱ佐藤くんもね、多分顔漫画さんと組んだからね、所属できたんじゃないですか。
0: あ、そう思ってくれてるといいな。
1: ここのキャラクターすごいですね。
0: あ、
1: それ生かしてる佐藤くんもやっぱね。
0: いやー、本当にありがたいですね。ちょっと。そうですね。
1: 佐藤くんって声でかいですもんね。
0: 声めっちゃでかいですね。
1: なんか、あの、表情ない、なくて、
0: 確かに
1: 声でかいから、ちょっとなんか、妖怪ですよね。
0: あ、ある意味。確かに。妖怪かもしれない。
1: 俺妖怪みたいなの
0: ね。結構ね、あの、色白い。ちょっと妖怪に、あの、いい意味で。
1: 声なんかあんま出なさそうなのにめちゃくちゃ声でかくて。
0: そうですね。
1: なんか、どっから声出てんだろう
0: ね。確かにすごい ですよ。
1: あれも妖怪声でか、
0: 妖怪声でか。そうですね。
1: そうなんです、ね。
0: はい、
1: いいキャラクターが、ね、

0: まあ、今なんかその、はい、あのどんな活動されてるんですか。
1: 今はそうですね、まだちょっと事務所ライブにこう月1で出たりとかしかできてないんですけど、あ、はい、まあ、やっぱりその、まあ、佐藤くん本当に何でもできるんで、その編集業もね、はい、
0: そうですね、
1: まあ、今お忙しい
0: 編集業で
1: ね、はい、なんですけど、やっぱそれをね、その

0: なんかシール交換会と、はい、あのコンビニ各社 の, あのアメリカンドッグ食べ比べっていうザ・ YouTube みたいなのは撮ってて、はい、まあ、もうちょっとね増やしてからこう定期的に出すようになったらいいなっていうのがあるんですけど、っていう感じです、ね、
1: 再生数伸ばすための。
0: あ、そうですね、
1: やってるんですね。
0: そうですね、
1: まあ、あと妖怪とかも詳しいから妖怪のね。
0: そうですね、ちょっともっと勉強していっぱい喋れるように会をちょっとできたらいいなと思います。ま
1: あ、今 YouTube とかですね、
0: はい、そうですね、
1: まあ、あとライブを主にやってて。
0: そうですね、で、まあ、こっからはやっぱりそのまあ、この間佐藤君には言われたんですけど、やっぱその私のこういう、まあ、まさに今もですけど、こうピンの力を伸ばして、はい、まあ、そのね、2人で出るネタに生かしたいということを言ってもらってまして、ちょっと今それのまず第一歩にいるって感じです。
1: あ、なるほど、はい、漫才とかもね後々は。
0: あ、そうですね、ちょっと
1: 今コント一本ですよね。
0: そうですね、漫才もちょっとやって行きたいので、はい、私のこういうトークスキルとかがまだちょっと赤ちゃんなので。
1: いやいや、その
0: ちょっと伸ばしていくように頑張ってる
1: んで。いや、本当ね、いいですね、そのオレンジのね、
0: あ、
1: T シャツに。
0: そうですね、これも
1: オーバーオールの、
0: はい、
1: 私服ですか。
0: あ、これは衣装として、ね、はい、着てきました。
1: それはもう佐藤君が決めて。
0: あ、そうですね、決めてこれにして、
1: こういうキャラクターにしようみたいな。
0: そうですね、
1: やってるんですね、
0: はい、多分これで宣材写真も載るのかなと思います。これから。
1: そうですよね、
0: はい。
1: え、仲いいですか、サンミュージックの芸人同士は仲いいですか。
0: あ、芸人さん同士です
1: か。仲いい人とかいます。
0: あー、でも
1: 2期生なんで一応。
0: あ、そうですよね、
1: サンミュージックは少し
0: 確かに
1: あの片足どころじゃなくて、もう本当爪の先ぐらいは。
0: そうですね、2期生って相当もうレジェンドというか、そうです、ね、最初のね、はい、そうですね、まあでもそれこそその C で一緒だった同期の子とか結構仲良くなって、所属した人だとあのカニスイッチちゃんとか。
1: カニスイッチさんと一緒に所属したんですか。
0: いや、入ったのは一緒だったんですけど、カニスイッチちゃんのが先で、でそのカニスイッチちゃんと一緒に所属したのがあの東蔵さんっていう女性の芸人が、その2組があの同期ではって一緒に入った仲間で、そうですね、そのあの結構あったりしてたりして、そうですね、
1: 仲いいですね。じゃあ、
0: そうですね、あとあれです、あの山田セット佐久間くんはこの間出てたと思うんですけど、もうその私たちより1個あと4期とかで入ってきて、はい、私たちより1期先ぐらいで所属一足先に所属したという。
1: そうですよね、
0: そうですね。
1: でも C から所属した人って後輩になるんですかね、はい、その後から入った場合。なんか芸歴長い人いっぱいいますよね。
0: そうですね、確かに。
1: でも芸歴浅いですね、顔漫画さん
0: は。あ、全然浅いですね。
1: ですよね、
0: 皆さん長くやってらっしゃる人が。
1: そうです
0: ね、流れ着くところみたいになってます
1: よね。ですよね、はい、どういう関係性なのかって思ってたんですけど、まあでも仲いい、やっぱ
0: そうですね、その C の人たちは割と普通なんかタメ語で喋ったりとか、あんまり芸歴関係なく喋ったり、その先に所属したり後に所属したりしても、なんか割と同期の人は同期の意識というか感じはありますね。なんか
1: じゃあ仲良くやってるんですね。
0: そうですね、はい、
1: 頑張ってください、サンミュージック背負って
0: 頑張ります。
1: じゃあぜひまたね、佐藤くんにも、は
0: い、そうですね、ぜひ、はい、あの2人でも出させていただきます。
1: 佐藤くんともいろいろ話したいと思いますので、
0: はい、お願いします、はい、
1: ということで、はい、ね、この後ちょっと曲を挟んで、はい、また企画に行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: 花デリバリー
1: おいしょフラワ
0: ーはい、フラワーいやー、ほんとね、モヒカンがまだ来ないですけども
1: 。あー、すごいですね。実は初対面なので、
0: はい、
1: ここは。
0: 初対面ですか、
1: はい、初対面で二人でラジオ。
0: そうですね。
1: 新鮮な。
0: 佐藤くんもいないしね。
1: そうなんですよ。
0: 佐藤くんいたら昔の話とか
1: そうですよ、ね、
0: でしたけど。
1: いろいろと。
0: 初対面同士でやってますけども。
1: はい、そうですね。
0: ここからの企画はですね、花デリバリーと言いまして、
1: はい、
0: ゲストの方がお花を送るとしたら誰に送りたいか語るコーナーになってます。
1: はい、
0: 今までお世話になった方や、うん、今からお世話になりたい人、誰でもいいので、うん、誰かいますか？
1: そうですね。もう一旦これまっすぐで申し訳ないんですけど、まあ、つい先日母の日だったんで、まあ、お母さんに、一旦お花を送りたい、
0: はい。それはね、もう当然ですからね。
1: まあそうです。ちょっと当たり前なの。
0: 当たり前のことが送った上で別の人って話なんです
1: まあそうですね。
0: 母親には送ってないですね、じゃあ。
1: そうなんですよ。なので今ちょっと言葉で伝えるのに雑なことをしてしまった。
0: 北海道
1: の
0: 大丈夫だから。
1: そうですね。ちょっと見てもらえたらなと思うんですけど。
0: 私は東京にいるからね、なんか送る間に枯れちゃいますもんね。
1: あ、そうですね。配送だとちょっと。キューピットさんとか。
0: 速達とかだったらいいですね。
1: そうですね。
0: いいけど、ね、大体通常で送る。
1: 送る場合はちょっと
0: お金ケチりたいから。

0: ね、お金ないんで、
1: そうですね。
2: そっか。
0: まあ、となると、やっぱりちょっと、今日、あの、せっかくなんで、
2: はい、
0: 今日出会えた三好さんに。
2: 怖い怖い
0: 怖い怖い。
2: なんか、もらってたから。
0: 確かに、ちょっと。
2: なんか、これ、どこかなんかあんじゃないかみたいな。
0: 怖いですね。怖い感じ出しちゃい
2: ます。まあね、花はね、送るとしたら、なんか、
0: はい、
2: この企画だったら、
0: はい、
2: あの好きな芸能人の方に送ったりとか、
0: あ、
2: まあ、ある。
0: そういうことですね。
2: 花橋本、
0: はい、はい、
2: 先輩。
0: 大先輩。
2: 大先輩。
0: 大先輩
2: ではない。
0: 学園の、そうですね。あれ学園じゃないか。ごめんなさい、違う。
2: 学会学園です。
0: 学会ですね。あ、よかったよかった。
2: この漫画さ、北西。
0: そうですね。
2: 違うじゃない
0: ですか。もっと、
2: 偏差値は近いけど。
0: そう、北、学園も落ちちゃったんですよ。
2: あ、落ちたんですか。
0: その
2: 北西の方が頭いいと思ってましたけど。
0: 多分、学科によってですかね。
2: ああ。
0: 学園落ちて、北西だけ受かりました。先生、ベラベラ。
2: 何学科ですか。
0: あの、経済学科だったんですよ。
2: あ、そうなんですね。
0: めっちゃ文系だったんで、ちょっと経済学の、
2: はい、
0: ちょっと数学の授業があって、そういうちょっとついていけなかった
2: っていうのがありました。あ、そうなんですね。はい、いや、原橋本ですね、
0: はいはいはい。
2: なんか小田切丈さん
0: が
2: 好きらしくて、
0: あれ、そういう
2: 橋本くんが送りたいっていう、はい。
0: なるほど。
2: そういうのなんか、会いたいみたいな。
0: あ、
2: はい
0: はい、
2: この今にね、やってるわけじゃないですか。芸人をやってて、憧れてるとか。
0: あります、
2: ね、誰ですか。
0: あ、そうですね。好きな俳優さんが、松田龍平さんなんで。
2: あ、は
0: い、で、つい先日誕生日だったんで、
2: はい、
0: じゃあもうまさにですね、お花を送りたいです。
2: 誕生日覚えてるんだ、好きな人の。
0: そうですね。
2: じゃあ、
0: 投稿とかでも出てくるんで、
2: あ、
0: 誕生日の投稿が、あ、そうだった。
2: 結構ちゃんとした、
0: まあちゃんと、ね、そうですね、ちょっとそういうオタクの、そうですね、オタクと言ったらね、あれですけれども、
2: あ
0: とか、まあそうですね、好きなアイドルとかもいるので。
2: 誰ですか。
0: あの女性なんですけど、
2: はい、
0: あのハロプロの、
2: はい、
0: ハロプロジェクトのビヨンズさんがすごい好きで、
2: はい、
0: すごい、まあその
2: 知ってますよ、ビヨンズ。
0: ああ、ビヨンズ、そう、
2: あの名前がね、
0: 王
2: が多い、
0: はい、はい、ここあるんです。
2: 個人名は誰も知らないんですけど、
0: はい、あ、でももう
2: 王の数が多いっていうのは
0: 知ってます。あ、そうです、
2: はい、
0: はもうすごい推してます。
2: あ、
0: はい、
2: じゃあもう共演したいみたいなのが、
0: あ、でも
2: どっちですか、松田龍平さんかビヨンズかだってどっち。
0: いや、共演だと
2: 被りましたと、ガッツハムスターが頑張って、あのね、
0: 究極ですね、
2: 同じ日ですけど、ドッサミュージックのね、あのマネージャーからどっちかしか言ってないけど、どうする。
0: そうですね、はい、共演だったらちょっとビヨンズさんですね。
2: ああ、ビヨンズさん、
0: はい、会いたいなっていうのはあるんで。
2: ああ、会いたいんだ。
0: そうですね、
2: まあでも佐藤くんが大体ね、このコミバランスは
0: 確かに
2: 佐藤くんが上だから。
0: そうですね、
2: 松田龍平って言ったら松田龍平
0: さん、ああ、になるかもしれないですけど、それでももう、もう十分ありがた
2: い。えってなってる、まあ、松田龍平かいみたいな。
0: まあめっちゃ嬉しいですけど、
2: どっちも好きなの、
0: どっちも。どっちもそうですね。おっと思いながら、まあそうしたいことな。
2: じゃあ、花をビヨンズさんにね。
0: あ、もうぜひ。
2: 誰ですか、ビヨンズさん、誰が好きなんですか。
0: あの、一番推してた方は、その島倉里香さんっていう方、卒業しちゃったんですけど。
2: あ
0: の、でも今はもう全員、まあもともと全員大好きで。
2: あ、もう卒業したから興味ないとかじゃなくて。
0: 今も大好きで、はい、で、あの、今度その高瀬くるみさんっていう方がもう、はい、もうすぐ卒業しちゃうので、
2: はい、
0: まあ、その方に
2: 卒業する人好きなんですね。
0: いや、そういうわけじゃない
2: ですけど。そうだから好きみたいな。
0: いや、そうじゃないですけど、なんかまあ今お花を送るって考えたら、卒業なんでちょっとお花を送りたいなという気持ちになってるって感じです
2: ね。ライブとか行って。
0: あ、そうですね、
2: 今回。最善で花をこうやって振って。
0: あ、振りたいですね。
2: 花取りに来てくれるかもしれない、それ。
0: あ、そういう、こうやって撮って
2: ます。いや、昔すぎる。昔の、
0: 昔の、
2: セキュリティ甘い時代。
0: そうです。
2: 演歌歌手とか。
0: 確か
2: そうですね、席回ったりしないと思うけどね、ビヨンズさんはね。
0: はい。まあ、今はもうあの、ね、あの、よくある、その、あの、芸能人でハロープロ。プロオタクの方とか、その花、本当にあの、なんて言うんですかね、立てる花。
2: あ、はい。
0: あれを送ったりと
2: か。応援花を送った
0: り。あ、そうです、そうです。あれ、なんとか様より。
2: 一般のファンとかも送れるんですか、
0: ね、あれはなんかオタクよりみたいな感じで。
2: 個人だって、個人ででっかい花だったらどうなんですかね。
0: あ、でもまあ、権力を持ってる人は、お金ある人は多分できるんじゃないですかね。
2: いや、お金だったら別にそんな高くないですもんね、でっかい花で。
0: ですかね、何万か。
2: 10万ぐらいだ
0: った。まあ確かに10万ぐらいあれば。
2: 10万で。カメラ顔番外で送ってみたいんだよ、ビヨンズに。
0: あ、ちょっとやってみたい。
2: 企業だと思います、カメラ顔番外
0: っていう。あ、株式会社。
2: 株式会社つければいい
0: です。あ、つけたいですね、
2: じゃ
0: あ。
2: 前株カメラ顔番外で送ればいい。
0: 届けたい
2: です、ね。芸名も前株つけたらいい。
0: 前株いけるんですか、
2: 前株。ごめんな。
0: 株式側が許してくれ
2: る。全然大丈夫。
0: いけますか。

0: あ、俺のね、有限会社佐藤ね。
1: あ、いいっす。それぞれ
0: 乾杯。あ、いいですね、
1: これ。ガッツ乾杯になるかもしれない。
0: 個人事務所の
1: ガッツ乾杯。これは個人事務所でしょ、独立。
0: いいですね。
1: そうです、夢ありますね。
0: 好きな 芸能人はね、松井さんだけど、
1: はい、
0: 好きな芸人さんとかいらっしゃいますか、
1: は
0: い、
1: そうですね。まあ今ちょっと、まあロールモデルにしてると言っちゃうと大げさなんですけど、はいはい、熊本プロレスさんとか、
0: あ、はい、
1: まあ今ね、熊間さんでもね、すごい人気がありますけど、はい、アイドル。みたいな。
0: ああ、確かにね。
1: とか、そうですね。ユリアンさんとかも憧れてますね。
0: ああ、なるほど、
1: ね。クリエイティブな、はい、面白い女性というか。
0: 確かに、女性芸人って結構大変ですよね。
1: そうです。
0: どうしていきたいんだっけ？結婚したいんですか？
1: いや、でも全然今願望とか特になくて、はい、でも周りの、やっぱちょうど今の私の年齢とかだと結婚出産すごい多いんで、
0: はい、
1: 周りもどんどんやっぱ子供産んでる人とかもいるんで、
0: ね、
1: やっぱりちょっとまあ意識はするというか、
0: あ、
1: まあ別に全くしたくないと言ったら嘘になるのかみたいな、だんだん自分の中でも揺らぎが
0: 出てきてます。そういう時期ですね。
1: はい、人生の選択。
0: まあでも今の時代はちゃんとね、家庭を持った上での活動とかもあるから、
1: はい、
0: いいですよね。
1: はい、いい方がいたらって感じ。
0: そうですね。
1: 待ってますみたいな。
0: いや、いい家庭持ってほしいな、でも、
1: ね。そうですね、ちょっとそういうの夢では、
0: ね。いい両親の元育ってね、
1: 多分。まあそうですね、一人っ子なので、
0: 一人っ子
1: 愛されて育ちました。
0: ああ、なるほど。
1: はい、もう見るからにといったらですけど。
0: はい。
1: はい、
0: じゃあ幸せな家庭を築いて。
1: はい。頑張ります。
0: 旦那さんに花を。
1: あ、そうですね、未来の旦那。そうです、それ答えすごい時間経っちゃってす
0: み
1: ません。
0: それ一発目で来られたら結構困ってたかもしれない。
1: あ、ほん
0: と
1: ですか、
0: 未来の旦那にとか言われ
1: て。あれだよ。じゃあよかったです、ここで見つかって。はい、
0: そうですね。
1: はい、
0: 以上、花デリバリーのコーナーでした、
1: はい。ありがとうございました。
0: 続きましてのコーナーは、
1: はい、
0: この際聞いてみて。
1: はい、よいしょ。
0: MC のですね、ナックル三好もしくは、モヒカン芸人ニック
1: さん。
0: 質問したいことを質問するコーナーです。
1: おー、ま
0: あ、ニックでもいいですよ。今いないですけど。
1: あ、ほんとですか。あ
0: とで LINE で聞いとくんで。
1: あ、じゃあ私、まあでもそのシンプルにお二人のことあんまり存じ上げてなかったので、はい、本当申し訳ないんですけれども、
0: そうですよね、
1: なんか関係性とかどういう感じでこのラジオが起こったかみたいな。
0: ああ、そうですね、
1: はい、
0: いや本当ね、ミニ君の今の相方が、
1: はい、
0: 豊弘君って言いまして、
1: はい、
0: ガンなんです今。
1: ああ、
0: 心臓ガンで。
1: はいはい。あ、SNS で見ました。
0: そうなんですよ、はい。今、ガンでも、すごく余命1年って言われながらも、長生きしてて、この前、久々に1年ぶりぐらいに舞台にも立ったんですけど、
1: すごい。
0: その、豊弘君とは昔は知り合いだったんですよね。
1: はいはい。
0: で、その豊弘、僕が上京してきた時に、豊弘君に会った時に、はい、実は相方が劇場やってますと。
1: お
0: お。劇場やってるのがその、ニー君で。
1: ああ。
0: まだ若いですよ、ニー君。34歳ぐらいで。
1: あ、そうなんですね。
0: 偉いなぁと思って。
1: うん。
0: で、そこに出させてもらったのがきっかけです、
1: ね。ああ、そうなんですね。
0: そっから、
1: なるほど。
0: そしたら、豊弘君つながりみたいな感じで。
1: そこから。
0: そうですね。
1: お
0: で、僕も、その、上京してきた時にはもうすでに豊弘君はガンガンだったんで、はい、
1: 4
0: 年1年って言うから。
1: わ、
0: だからもうね、ちょっと、先輩なんで一応、
1: はいはい、
0: 豊弘君の方が年上ですけど、
1: あ、
0: もう北海道凱旋してライブやろうみたいな。豊弘君もね、いつまでも、
1: はいはいはい、
0: ね、余命1年って聞いてるから、
1: うん、
0: もう凱旋して、うん、北海道ライブした方がいいよって言って、
1: うんうんうん、
0: もう上京してまだ半年ぐらいなのに、
1: はい、
0: 東京に何人か連れて、
1: まあ、
0: リンクにも協力してもらいながら、
1: はいはいはいはい、
0: ライブやったんですよ、
1: ね、
0: 北海道で。
1: すごいですね。
0: そういうのもあって、うん、まあ、どんどん仲良くなりましたね、やっぱ。
1: なるほど、つながりがどんどん。
0: そうですね。
1: 盛り上げなきゃみたいな。
0: もう最後、豊弘くんの北海道の勝ち姿とか、
1: はい、
0: 最後だぞって気持ちで
1: 言
0: って、まだ生きてますから。
1: いや、もう、ここからも。
0: もうね、年内かなと思ったらね、それでそこからまだ1年半ぐらい。
1: いや、私もぜひ会いたいです。
0: いや、そうですね、はい。まあ、ラジオも今後出てくれるかもしれない。まあ、今ちょっと、本当舞台にやっと立てるぐらい回復したんで。
1: はい、すごい。
0: もう本当にあのまま、サイボーグになって生きてほしいなと思いますけど、その佐藤くん、相方の佐藤くんと豊弘くんもともと同じ事務所ですし、
1: ああ、そうなんです。あ、確かにちょっと聞いたかもしれないです。
0: そうなんですよ。だそういう
1: だ、
0: 繋がりますよ、ね、
1: ああ、すごいですね、ご縁が。
0: そうです
1: ね、ご縁ですね、本当に。
0: だまた来年豊弘くんがまだね元気だったら、
1: はい、いや、ぜひともそれは
0: ガッツハムスターと凱旋して、
1: いやそれも熱すぎます
0: ね。豊弘くんとか、
1: はい、
0: あとイエス・アキトってね。
1: ああ、もちろんもう。
0: あの、サンミュージックの。
1: そうですね。
0: すごい本当大先輩。
1: ね、
0: イエス・アキトもその事務所にいたん
1: です。そうです。あ、もうよく聞いてます。
0: 佐藤くんと、
1: はい。同じ事務所だった
0: と。佐藤弘くんも同じ事務所にいたから。 アキトのね、ちょっと、はい、一緒に。
1: 夢カンパニーの凱旋。
0: 夢カンパニーの凱旋。
1: 激アツすぎますね、それちょっと。
0: みんな弱ってんじゃねえか。
1: 大丈夫
0: か。アキトも休止中だし、トリフル君もボロボロだし、
1: 頑張らなきゃ。
0: 佐藤君もなんか顔無表情だし。
1: そうですね。
0: 顔番外さんが一番元気じゃねえ
1: か。あ、よかった。何分まで。い
0: や、もう、顔番外さんみんなこう、よたれかかって、ネタとかやってほしいです。顔番外さんがこう、なんかね、介護しながら。
1: そうですね、みんなの。
0: 俺もアキトの肩とか持ってた。みんなでこう、肩に手を。フラフラの、ね、凱旋ライブ見たいです
1: ね。やりたいですね。
0: ほんと、LINE にはみんな元気になってほしいですね。
1: いや、ほんとですね。
0: 佐藤くんも元気になってほしいですね。
1: そうですね。
0: ということで、はい、以上、まあすいません、なんか質問ちゃんと答えてたかわかんないですけど。
1: いやありがとうございます。
0: 質問コーナーでした。
1: はい。
0: じゃあ、最後のコーナーですね。最後のコーナーは、はい、あなたの人生開拓しまーす。
1: おいしょ
0: このコーナーはですね、はい、リスナーから来たあとメールの相談の、はい、に対してゲストが答えるというそういうコーナーになっております。
1: はい、
0: じゃあ早速メール読みたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネーム紅の豚さんからいただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: 常にお金がカツカツです。はい、どうすればお金が増えますでしょうか。
1: わあ、
0: ね、シンプルすぎるわ。
1: 同じ気持ちですね。
0: あ、そうなん
1: ですか。いや、カツカツカツカツカツですね。
0: カッツハムスター？
1: カッツハムスター、本当に
0: 佐藤くんもカツカツだから。
1: そうですね、
0: カッツハムスター、
1: カツカツでもう仕事いっぱい受けちゃってこっちに出れないっていう。
0: 顔ばっかりはしっかりしそうですけどね。
1: ありがとうございます。
0: なんでお金そんなに大変なんですか。
1: いやー、まあシンプルに、はい、まあその正社員ではないので今派遣社員で働いてて、
0: はい、あ、はい、
1: なのでやっぱ時給なんで。
0: いや、もうみんな時給ですよ。
1: ですよね。
0: 芸人は。
1: ボーナスあるわけないし。
0: まあ、そっか。あれでも正社員でやってたことはあるんですか、
1: ね、あ、でも正社員本当に4ヶ月だけです。
0: じゃあ、
1: 新卒の4ヶ月。
0: じゃあ時給慣れてるじゃないですか。
1: いや、そうです。もうずっと時給人生なんですけど。
0: いや、全然。
1: やっぱもうプラマイゼロですね。貯金はないですし。あ、っていう意味でのカツカツというか。
0: そうなんですね。
1: はい。
0: 意外と僕は、まあ、上京してまだ3年目とかですけど、
1: はい、
0: 生活できてるんですよね。担当してるんで。
1: はい。
0: だから、なんか原因があるはずですね。
1: あ、もう、でも考えられるのは完全にもう食費です。もうエンゲル係数バカ高いと思います。食いすぎて。
0: あー、そっか。コンビニですか。
1: そうです、もう。
0: コンビニダメです
1: よ。買い食いしまくっちゃうんですよ。
0: あー、コンビニ高いしね。
1: そうです。
0: 自炊で。
1: そうですね、自炊ずっともう、だからもう、
0: なんで自炊した方がいいですよ、
1: ね。そうですね、状況、やっぱ東京歴も10年以上経ってるはずなのに、はい、ほとんど買ってるんで、そりゃ金ねえなって。
0: そりゃそうです。コンビニで買うとお金なくなるし、ね、量少ないからね。
1: そうですね、結局コスパが。
0: 買っちゃいますもんね、なんか、はい、なんか、おにぎりプラス弁当。
1: いや、もう絶対そうですよ。セットしちゃって、
0: 何がおすすめですか、なんかコンビニの
1: 弁当。ああ、そうですね、結構もう写真とかもよく撮るんですけど、飯の
0: コンビニの。
1: あ、そうです、
0: 弁当写真撮るの。
1: あ、撮ります。
0: 全然インスタ映えしない、そんなの。
1: そうです、
0: なんでコンビニ弁当
1: まあ結構自撮りで撮ったりとか、自撮り飯みたいなインスタにあげたり。
0: 自撮り飯って別になんか珍しくないよ、まあ、自分と飯撮ってるだけ
1: でしょ。あ、そうです、あ、無表情で撮るっていうコンセプトしてて、元気だけどその時だけ無表情
0: コンセプトで格好つけて。
1: そうです。うわ、最近美味しかったの。でもやっぱ最近あのマーラータンブーム、空前絶後の、
0: はい、
1: マーラータンブームで、はい、私もまあお店にも食べに行っちゃうんですけど、はい、やっぱコンビニもマーラータン溢れ返ってて。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、カップ麺。
0: あ、
1: 本当ですか。カップ麺のマーラータンとかは、
0: あ、
1: まあよく食べてます。
0: あ、美味しいですか、それカップ麺の。
1: 美味しいですね。まあ飽きちゃうやつもあるんですけど、やっぱりその、はい、タレがあのこの味かって分かっちゃったら、
0: あ、
1: で美味しいって思うやつはめちゃめちゃしつこく食べるんですけど、
0: あ、
1: みたいな感じで、そのまあリピートするマーラータンと1回で終わるマーラータンがしますね。
0: あ、コンビニのハッシュタグマーラータンの方がなんかバズりそうですね。
1: あ、そうですね、確かに。
0: 自撮り飯とかじゃなくて。
1: あ、そうですね、マーラータンつけた方がいいかもしれない。
0: マーラータン、あ、そっか。
1: そうですね、結局食べちゃってます
0: コンビニ。本当僕行かないから。
1: あ、本当ですか。
0: 行ったとしてもそこのマーラータンまで目が届かないから。
1: ああ
0: 、マーラータンあるんですね、は
1: い、そうですね、セブンイレブンとか結構多い。
0: カップ麺じゃなくて普通のもあるんですか、はい、その。
1: あ、そうですね、商品としては。
0: お弁当コーナーに。
1: あ、そうですね、セブンイレブンが一番多いです、マーラータンは。なんかマジでその一度に3種類ぐらいのマーラータン売ってて、
0: あ、
1: こんなに作ってるんだと思って感動しちゃいます。
0: 食べたくなってきたな、マーラータン。食べたことなくて。
1: あ、本当ですか。
0: はい、今 ブームだけど、
1: ああ、
0: ちょっとそこで体験して、まあ、
1: そうですね、ぜひ、そうですね、セブンとかにちょっと手出してもらって、
0: 店行かなくてよかったわーって思いたいから。

0: まあそうです、でもそれぐらい美味しい。
1: 逆パターンもあるしね。あ、店行きたいってなるかも
0: そうですね、なるかもしれない。
1: 食べてみないと分かんないですもん
0: ね。ぜひぜひ食べてみてください。
1: そうですね。はい、まあ一応ね、これです、お悩み相談コーナーなんですけど。
0: カツカツ。そうですね、どうしたらいい
1: か。カツカツの人にね、どうすればいいって聞いてもね。
0: そうですね、この紅の豚さんが何を今、収入を得てるかによりますね。
1: この人、実は知り合いで。
0: あ、そうなんですね。
1: アイドルオタクなんですよ、まさに。
0: あ、
1: で、そのビヨンズとかじゃなくて、地下アイドルオタクで。
0: はいはい。じゃめちゃめちゃ。
1: そうですね、
0: 重課金。
1: 課金しちゃったりとか。
0: あ、いや、そうですよ、
1: ね。あるもの使っちゃうんですよ、全部。
0: あ、でもわかります。
1: だから、そうっすね、食べ物もやっぱ確かに、
0: 買っちゃう。
1: お寿司とか結構食ってる。
0: ああ、じゃあ結構いい生活をされて
1: る。そうだから収入は結構入ってくるのはそんなにあるんですけど、全部使っちゃう。めちゃめちゃ。だから一緒ですよね。
0: そうですね。ある分だけ使っちゃうと。
1: そうですよね。収入は別に、はい、普通に生活できるぐらいはちゃんとあるみたいな。
0: あ、まあそうですね、家賃と、そうですね。まあ一応、でも本当プラマイゼロぐらい。
1: プラマイゼロで、我慢できないんですか、食べ物は。
0: はあ、そうですね。まあ、もう短期集中で、この1ヶ月だけは、あれするぞって決めたらできるかもしれないですけど、はい、現時点できてないんで、まあ本当にもう企画みたいな感じで、やるしかないかもしれないですね。
1: その、アルバイトとかは、はい、増やしたりとか、
0: いや、そうなんですよね。
1: 少ないですか、アルバイトはそんな週のどのぐらいで働いてるんですか。
0: あ、でも全然週5フルタイム。
1: ああ、やっぱ、そっか。
0: なんか逆に入れられないんですよね、他のバイトというか。そのスナックとかでバイトしたいなとかも思うんですけど。
1: きついですよね、その週5で働いてて。
0: うん、
1: お弁当代でお金消えてて、はい、わざわざまたスナックで働きたくないですよね。
0: そうです。
1: お弁当のために働いてるみたいな。
0: まあ確かに、そう、ほぼそうなっちゃうんで。あ、やっぱりそうなると支出を減らすしかないかなというのはありますよね。
1: そこですね。
0: はい。本当、どうシンプルになっちゃう。
1: 同じすぎる、その、恋愛の豚さんとそれは。
0: 全く一緒だった。
1: それなりにお金入ってきてるけど、お金が、
0: そうですね、
1: 出てっちゃうという。
0: うん、
1: で、この人、本当にお弁当とか買うし、
0: 恋
1: 愛の豚さんも。
0: はい。
1: ねえ。どうしよっかな、ね、本当ね。
0: 支出をいかに少なくするかに尽きるなと。
1: そうですね、
0: はい。結局そうですね。食べ物もこう、やり過ごしてれば食べずに終われる日もあるんで、
1: はい、
0: それをちょっとでも続ければ、ちりつもで、そうなれるかもしれないので、
1: 確かにね。
0: っていう希望がありますね。
1: ああ、はい、もう、なんかその、なんか趣味とかあります？
0: 趣味ですか？まあ、たまに映画館一人で行ったりとか、まあありません、ね。まあ、とか、まあ、全然 YouTube 見るとかあるんですけど。
1: あ、
0: はい。
1: なんかそういう趣味に没頭して、
0: そうですね、
1: うん、食べることを忘れるぐらい没頭する。
0: いや、そうですね、だからそれこそお笑いに没頭しろよっていう。お前お笑いがあるだろそれはっていう。
1: そう、
0: あると思う。
1: お笑い没頭する、
0: そうですね、しかないなって今。
1: そうですね、
0: ですね、
1: うん、時間あったらちょっと食べちゃいますもんね。
0: そうです、もうよくわかってらっしゃる。
1: だからそうですね、だから平野豚さんもなんか、はい、趣味に没頭して、
0: そうですね、まあそのアイドルの方面でもなるべく課金しないように、その厳選してみるとか、その全メンバーの買うんじゃなくて本当に推してる人のだけとか、
1: そうですね、
0: まあそのグッズをなんかに絞るとか、とか、まあなんか手段はあるかなと思います、その地下アイドルのとこでもし課金してるとしたら。
1: そうですね、
0: はい、思いますね。まあチェキとかね、いっぱいあるんで出しちゃうと思うんですけど、応援する気持ちとかあるんで。
1: ああ、そうですね、
0: すごいめちゃわかります、その気持ちは。
1: 確かに、
0: はい、オタク心、
1: いろんな人にこうお金使ってる人だったんで。
0: ああ、じゃあやっぱ絞った方がいいですね。
1: 絞った方がいいですね、
0: はいはい、人を厳選するという、じゃあ回答で。
1: そうですね、
0: はい、はい、行きたいと思います。
1: ということで、
0: はい、
1: 以上、あなたの人生開拓しますでした。
0: よいしょ、ありがとうございました。
1: それではエンディングでーす。
0: あっという間ですね。
1: あっという間にエンディングの時間になりました。
0: はい、
1: あっという間なんですけど、あっという間すぎてね、はい、2分が間に合わなかった。
0: そうですね、結局、タイマー張らせていただ
1: いて。いや、本当ね、
0: はい、も
1: うすいません、本当に。ということで、
0: はい、
1: ね、エンディングなので、
0: はい、
1: なんか告知などあれば、
0: ちょっ
1: とお聞きしたいんですけど、
0: ま
1: あ、この放送がですね、
0: はい、
1: 5月の27日なので、
0: 27日、
1: はい、それ以降の告知で、
0: なるほど、
1: ありますかね。
0: そうですね、でも今のところ未定と言ってしまったら未定。
1: 事務所ライブは毎月やってますよね。
0: そうですね、やってはいるんですけど、ちょっと今後どういう動きになるか分かんないか、私たち。
1: ああ、そうなんですね。
0: まあちょっとなんか YouTube とかも撮りたいなと思う、
1: はい、
0: ちょっと未来の YouTube をちょっと楽しみにしていただけると大変ありがたいです。

0: ガッツハムスター検索したら出てきますかね。
1: あ、そうですね、ぜひちょっとあの出した時は報告させていただきます。
0: あ、ぜひ見たいですね、はい、佐藤君の
1: 編集。いや、そうですね、プロの編集なので、はい、私もすっごいそこはありがたいな。いや、手伝えるものなら手伝いたいんですけど、多分逆に手伝ってたら邪魔かな。
0: 編集手伝うのよかった
1: ね。そうですね、多分こだわりとか絶対あると思う。
0: もう多分ね、まあ、全然ね、顔漫画じゃね、トーク全然うまいし、
1: あ、本当ですか、はい、あのエピソードトークみたいなのがちゃんとこう用意してこれなかったなっていうのが
0: あ
1: ったので
0: 、あ、本当ですか、
1: あのそういうちょっとあのなんそういうオチのある話じゃないんですけど、はい、でも何個かちょっと持ってきなよっていうのは言われてたんで、あ、そうやっぱその先生が指導が入ったんで、ちょっとあんまり長いかなと思いながらちょっと来たんですけど、今日ちょっとすごい話を聞かせていただいて、ありがとうございます。い
0: や、 YouTube とかどうなってるのかなみたいな。
1: あ、そうですね、
0: 顔漫画さんがめちゃくちゃこう定点でカットされてたら面白い。どうポジでカットするやつ YouTube。
1: あ、そうですね、この感じで
0: 一文字ずつカットされて、
1: それは面白いかもしれない
0: ですね。でもそれでもなんか見れますもんね、今 YouTube。 編集ありきで、
1: そうですね、
0: 佐藤くんの本当に編集技術見たいですね、はい、
1: そうですね、ちょっと顔漫画うまいこと調理していただいて、
0: そうですね、はい、ガッツハムスターの2人のやりとりちょっと見てみたいなと思いました。
1: 楽しみにしててください。
0: YouTube もあるし、まあライブもね、
1: そうですね、出るときは
0: 三人軸のライブって、はい、なんか 3段階ありますよね。
1: そうですね、
0: プレゲットシアター、
1: そうですね、下からだと、そうですね、で今そのプレゲットシアターが最近 A と B にさらに細分化したので、
0: あ、 B の方が下とかですか。
1: B が一番下です。
0: あ、そうなん
1: だ。プレゲット B、A、A、G3、G2、G1 になったので5段階。
0: 今どちらにいらっしゃいますか。
1: 私たちは今、プレゲット A に
0: A に
1: まずこの間あったんですけど、
0: あ、
1: でもでデビューその C に所属、あ、 C から所属した場合は G3 から始まる。
0: あ、はい、まあ、そうですよね、
1: まあ、皆さん所属したらそうなん
0: ですね。所属したらなんかサービスみたいな、
1: ね、そうですね、最初のサービス、
0: 普通ね、そのプレゲット B からなのに、はい、
1: そうですよね、
0: G3 から
1: 何か
0: 入れてくれるんですよ、
1: サービス。そうです、恩恵ですよ、
0: ね、恩恵で、
1: それ一回初めてその G3 で出た時に、うん、なんかあのビギナーズラックですごい売ってて、なんかその音響トラブルみたいなのがあったんですけど、それがうまいこと私たちの出番の直前にあったの で、はい、でそれで急遽 MC とか入って、であのなんか音が出る調整をしてた時に、はい、私たちの音響がちょうど出て、あ、出ましたみたいな、ちょっとその出番前に盛り上がりがあったんで、それで私たちが出ていて、そのさっき出たってなった音が実際に出たりして、はい、盛り上がって、
0: めちゃくちゃビギナーズラックだ。そんなことないよって言おうと思ったんですよ。それはめちゃくちゃ。
1: でそれでなんか17票入って、具体的な票数みたいな。でそれであのの残れたんですよ、 G3。
0: あ、はい、
1: まあ普通だったら落ちちゃったりするんですけど。
0: そうですね、あれ結構みんな落ちるって言いますね。
1: そうなんですよ、
0: G3 スタートで。
1: そう。でまあ奇跡的に1回残れたんですけど、やっぱりその2回目の G3 で落ちちゃったん でそれがその前あった。感じでしたね。
0: で A にいるという。
1: A にいると。ここからちょっとどうなるか。
0: なんなんすかね。真ん中からしてどんどん落ちていく様を見せる。
1: 確かに。あ、そうだよね。
0: タングステンとか。
1: タングステン。
0: 石田トンカシ君とかね。
1: そうですね。
0: 2期生だから。
1: ああ、そうですね。どう
0: 落ちていくみたいな。
1: そうですね。
0: だからもうその G1 スタートからでもいいっすよね。
1: 確かに。
0: どんどんどんどんみんな一気に落ちていくの見て。
1: 晒し物み
0: たいな。晒し物で、まだまだだぞお前らだって思ったんですよ。ライオンがね、崖から落とすみたいな。
1: そうですね。
0: 子供落とすみたいな。なんで微妙に G3 か。G1 から落としてくれよ、
1: ね。そうですね。確かに。
0: そうですね。まあでも今頑張って、
1: はい、
0: A にいるということで。
1: はい。ここから踏ん張りたいですね。
0: ガッツハムスター皆さんぜひ覚えていただき、
1: はい、
0: サンミュージック所属してます、
1: はい、頑張ります。
0: サンミュージックのベースラインぜひ足を運んでほしいなと思います、
1: はい、
0: ということで今日はですね、はい、あの人気が来なかったのでゲストの初対面の亀田顔漫画さんと、
1: はい、
0: 私ナックルにおしてお送りいたしましたということで、
1: はい、
0: このラジオですね、はい、6月いっぱいで終わりますので、
1: はい、
0: 残り今日含めて5回になってます、
1: ね、わー、数少ない、
0: はい、最後までぜひ、
1: はい、この
0: 最適化ラジオ、
1: はい、
0: 最後までぜひ聞いてほしいなと思います、
1: はい、
0: ということで今日はここまでです。ゲストの亀田顔漫画さん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、最適解釈ラジオでした。さよなら。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにき

0: イミーダットクローバーの富さんです。 78.1MHz ラジオカロス札幌、僕たちも応援してます。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで目指そう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。

はい、皆さんこんばんは。深夜0時を回りました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りします。日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間ですがお付き合いください。

はい、今日も始まりました日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。今日は自由に語るフリートークその2日目です。はいはい、まあ毎日ね、外国人、ね、中国人、それからロシア人、そしてアメリカ人のね、人たちと、なんて言うんですか、携帯で言うと LINE ね、まあ中国だと WeChat とかねありますけど、ね、そういうメッセージ交換をね、するんです。で、ビデオ通話をしたりね、ボイスメッセージで交換したり文字で交換したり、まあ結構ビデオ通話が多いですけど、そうでね、まあいろんな話をするんですね。で、まあ、なんでね、アメリカ、ロシア、中国ねの人と話をするね、やっぱりね、こう大きなね、大きな国じゃないですか。でね、いろんなこうね、共通して言えるのはみんな自由なんだよ。そう、ロシアも結構みんな自由にやってる、中国もかなり自由だ、アメリカも自由だ、自由な国の人たちと話をするとね、なんかね、いろいろ勉強になるね。なんかこんなことで考えてたことがくだらねえなとね思うこともあるわけだ、僕は日本人として。そう、それでね、まあ自分の中でのこう視野を広げるためにね、毎日話をしてる。そうですね、もうね300日ぐらいになるね、毎日切れることなくね、ずっと連絡をやり取りして電話をして、います毎日。

そう、朝は早くから、ね、夜遅くまで、うん、でもね、なんかやっぱりね、そうだね、自由の自由が多いからっていうか、なんか自由だなっていう考え方が、責任もね、もちろん自分たちにね、その分いろいろ降りかかってくるものはねあるでしょうけど、でもね、話を聞いてたらね、自由だね、本当、うん、ね、アメリカはね、もうよくテレビやなんかでもね、いろんなドキュメンタリーもあれば、いろんなねバラエティでもね、アメリカ人こんな生活してるよってね、そういうのやってるからね、わかるけど、ロシアの人たちとかもね、やっぱり結構自由だね、うん、そうで、中国の人もね自由で、ね、美味しいものをね、食べたいね、そしてね、デリバリーでね、すぐ来てくれるね、中国はすぐ来てくれるね、ね、そして果物もね、すごい美味しいのがねあるよね、で美味しいと思ったらね、実はそれはね、甘くて美味しいのはね、元から美味しいんじゃ、甘くて美味しいんじゃなくて、何かね、生産者がね、ちょっと悪いことして甘くしてたとかね、そういうもうインチキみたいなのも結構あるんだよ。そう、中国はひどいな、うん、自由すぎる、あそこは少しね、コントロールしなきゃね、うん、やばいな、ね、そんな、ね、中国の人たちともね、よく毎日話をしますけどね、うん、日本はいいなってね、よく言われる、うん、そう、まね、日本にまた戻りたいとか、日本にまた旅行行きたいっていう人がね、たくさんいますよ、うん、ね、ロシアの人もそうだよね、友達がねロシアに、ね、20年いるとかね、ロシアじゃない、大阪に、うん、ね、やっぱ日本がねいいんだって。そうこうしてるうちに、ここで一曲お送りします。

はい、一曲お送りいたしました。お聴きの番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、フリートーク

2日目です。海外の人とね毎日、アメリカ、ロシア、そして中国、ね、この3つの国の人たちと毎日僕は電話やメッセージや、ね、ビデオ通話とか、ね、メールとかやり取りしてます、ね、もう一応ね今年はそれをやるというふうに

そうだね、去年秋ぐらいからかな。いやもう今年は絶対ずっと続けるんだってね、そう思ってから、うん、もう過去にも何回かねそういうのはあったんだけど、でもこんだけぶっ続けでやってるのはね、あの初めてですね、うん、そう。そして今回はね、もう国限定でね、まあアメリカ、ロシア、そして中国でねやってますけど、うん、みんな自由の国ですよね。ね、もう好き勝手にね、責任もねいっぱい自分に降りかかってくるけど、その分好き勝手にやってるね。そう。そして、ね、中国はね本当自由だね、あそこもね、うん、そう思います。ね、みんな勝手、もう自分勝手ね、あの犬の散歩もね、あの首紐をねつけないでね、そして知らない、ね、ワンワンとね、くっついちゃってね、木陰でくっついちゃって、なんかしばらく経ったらね、全然わけ見たことないねワンワン生まれちゃった話とかね、うん、でどこでそんなことやっていくから。いやまあね、まああとはなんか野菜とかね、果物とかね、美味しいのが食べたいね。そして、ね、自分のところでも作ってるけどね、農薬が多いね。そして、ね、いざ食べるとなったらね、まあ日本のやつの方がね体にいくと美味しいよ、それ分かってんだろ、お前もやれよとね。やってもいいんだけど、虫がつくから生産できん、出荷できない、もう知らねえよそんなね、もうもっと農薬だっていいのあるじゃない ねまあそんなのね、聞きましたけどね、まあ、ロシアはロシアでね、もうちょっと喧嘩早いとことかね、うん、いろいろ聞かされました。これ言えねえなこれでも、うん、そうで、まだねアメリカ自由と言ってもね、うん、あまだまだこの国はいい国だななんて、ね、思いますけどね、うん、まあ、ロシアと中国はねすげえ、もうまあご近所同士でね、ロシアと中国の境目のあたりのねエリアの人はね、もうロシア人の顔した中国人とかね、そういう人もねいっぱいいるんだよね。あとね、中国人の顔のロシア人とかね、うん、もうごちゃごちゃになってんだよ、もうみんなチューチューしちゃうからすぐね、ね、そんなんでね、まあ日本はね、日本もだいぶ国際化してきましたけどね、うん、そう、外国人がすごくね多いよね、うん。そしてね、ハーフとかね、クォーターとかね、だんだんそういう増えてきて、ね、だいぶ外国のようになってきましたよね。うん、見た目がね、外国人なんだけど、ね、体の方はね、見た目は外国人で、ね、そして、喋ってるのはね、思いっきり、ね、綺麗な日本語です。ね、ね。本当そんなね、そういう人増えてるね、うん、僕の行ってるね近くのねドラッグストアの人もそうですよ、はい、顔はロシア人なんだけどね、ペラペラの日本語ね、袋いりますかね、いりません、ね、そういう人いますよね、わー素敵とか思うけどね、うん、そうこうしてるうちにね時間です。いつも同じこと言うけど、戸締まり防犯対策、火の元、火気点検しっかりお願いします。暑くなってきたんで窓をね気をつけて、終わったら歯磨いて乾

0: トイレしてお薬飲み忘れ、血圧記録などなさっている方お忘れなく。終わったら電気を消してお休みください。明日の朝までお仕事の方ご安全に、夜勤の方どうもお疲れ様でした。また明日この時間にお会いしましょう。おやすみなさい。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
2: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
3: ラジオカロス札幌、0時15分になります。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージック

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。

0: 木横丁セカンドは日曜朝11時から1時まで。
1: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。

お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチに

あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: 安定の味、ことに大和屋。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。

そりゃ無学なこの俺を親に持つおめえは不利なやつ。泣くんじゃねえ、泣くんじゃねえよ。あんな薄情なおっかさんを呼んでくれるの、おいらも泣けるじゃねえか。ささいこだねんねしな。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森一条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

小岩木山のてっぺんを綿みたいな白い雲がぽっかりぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃はおらたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱりの女なめっこさふって白い花びら散らす頃、おらあの頃東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、おら

FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

いやつだとお思いでしょうが、古いやつこそ新しいものを欲しがるもんでございます。どこに新しいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今の世の中右も左も真っ暗闇じゃございませんか。

ついた惚れたとけだものごっこがまかり通る世の中でございます。ついた惚れたはもともと心が決めるもの、こんなことを申し上げる私もやっぱり古い人間でござんしょうかね。

なんだかんだとお説教じみたことを申してまいりましたが、そういう私も日陰育ちのしねくれ者、お天道様に背中を向けて歩くバカな人間でございます。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
0: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香り

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
2: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
3: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時。この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里佳で検索して

0: ください。検索してみて。
1: 世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハートオブジャパン。
2: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
3: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチ

創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

はようございます。2026年5月28日木曜日になりました。5月28日木曜日です。最初から普通に言えばいいのにね。ちょっと分かりにくいかなと思って、あんまりねふざけたらね、木曜日ふざけてるわけではございませんね。木曜日は朝からおるるるのいつも週の最後になりますので、ちょっとだけなんでしょうか、こうほっとする気持ちが現れてしまうってね、小さなね濁点じゃなくて小さなつが立ちつつ、タは入ないな、ちとかちとか、まあね、こう浮かれた気持ちがちょっと入るというわけでございますね。午前8時を今ね3分回ったところです。あなたの今朝のお目覚めいかがですか。こちらちょっとどんよりした空の下、 FM78.1MHz ラジオカロス

札幌です。札幌市中央区北海道神宮すぐそばの宮の森というところから朝からをルルル、今日も元気にスタートしました。私ケリッコと申します。よろしくお願いいたします。今日鼻声じゃないですよね、自分には大丈夫そうに聞こえてるんですけど、どうかな。毎週月火水木の朝8時から10時、ここからの2時間、あなたからのメッセージも楽しみにお待ちしながら進めてまいります。メールの宛先はリクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM です。その他メールの送り先は2つございます。 FM プラプラのアプリからも聞きながらすぐに送ることもできるのですよ。毎日朝をありがとう。今週も言い続けてこられたことに感謝です。 FM プラプラの他にもね、カロスのホームページからリクエストフォームがございますので、そこからも入ることができます。そしてファックスもこちらご用意がございます。ファックス番号は札幌011-622-2223、 011-622-2223 番です。いろんな方法がございますので、どうぞお好きな方法を見つけていただきましてですね、毎朝の習慣にいかがですか。ぜひあなたの朝をお待ちしております。今週ラスト、では今日の1曲目、リーコさんからリクエストを頂戴していたのですが、実は5月ラストの朝カロはね、この曲からスタートしようとね決めていたのですよ。いやーね、笑い事じゃないですよね。今月いっぱいでね、ファンの方にとっては嵐が活動終了になる。いやー、ファンの皆さんにはどんな思いでこの日を迎えるのか分かってはいたけれどもっていう、もう何とも言えない気持ちなんでしょうね。31日に東京ドーム公演を持ってで、まあ、活動終了ということは事実上の解散ということになるんですもんね。生配信もあるそうです。ね、それぞれの道をまた輝きながら進んでいかれることとは思いますが、ね、皆さんの個々の活躍を、ね、これからも楽しみにしながら、もう姿は見ていけるわけですけれども、でもやっぱり嵐としてっていう気持ちはね、わかります。さ、ね、こんな、いろいろ自分の話をしていたら時間がなくなっちゃう。いきますね。リコさんからリクエスト頂戴してました。嵐で5。

0: リコさん、リクエストありがとうございました。嵐で5でした。この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。歩道に駐輪している自転車の盗難被害が増えています。自転車を駐輪するときはルールを守り、鍵を2つ以上かける2ロックをお願いいたします。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を。

0: 刻は午前8時11分です。ここからは道路交通情報、日本道路交通情報センター。今朝の担当は大熊ココナさんです。大熊さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。道央道、札損道、知留市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。国道276号線の美笛峠は雨や霧のため少し見通しが悪くなっています。37号線の静狩峠は雨が降っています。どちらも路面は濡れています。霧のため38号線の刈勝峠と243号線の美幌峠は視界が50メートルぐらいになっています。230号線の中山峠などこの他の峠は曇りの天気です。いずれも路面は乾いているところが多くなっています。札幌市内の一般道路に1キロを超える渋滞はありません。札幌市内の西7丁目線が工事のため車線が規制

0: 定されています。札幌市内の西7丁目線は北5条と北6条の間が工事のため北行きが3車線のうち2車線が規制されています。日本道路交通情報センターの大熊がお伝えしました。
1: 大熊さん、ありがとうございました。次の情報は午後2時過ぎです。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

ただいまの時刻は午前8時15分、8時15分を回っています。改めましておはようございます。ラジオカロス札幌から朝カロルルルお送りしております。さあ、1曲目におかけした嵐の5ですが、まずはね、リクエストをくださっていたリーコさんが、ケリコさん5をありがとうございます。朝から涙して聴いていますとね、5つの色のハートマークを送ってくださってね。そしてゆきんこさんからもすぐ届いたんですよね。ゆきんこさんおはようございます。またご無沙汰になりました。けりこさんの嵐の話を聞いて涙が、最近は CM でも泣いちゃいます。日曜日が来ないでほしいのが本音ですがね。りーこさんリクエストありがとうございますとね、ゆきんこさんも涙してくださったと。そしてちろりんさんからも、ね、姫路からですよ、トゥートゥートゥートゥー、はい、けりこさんおはようさん、ぺこり、うん、母ちゃんにはまだちょびっと鼻声に聞こえるな。本当ですか、まだちょっと鼻声かな、うん、熱が出なくてよかったって。ここまで書いたら嵐、朝から泣いちゃう。りーこちゃんリクエストありがとう。あかん、どんどん涙こぼれてきた。そっか、どうしよう、ワンコたちが心配そうにやってきちゃった。よっしゃ、気合い入れよう。今週も爽やかな朝のお届けありがとうでした。しっかりハートをキャッチ。漱石ちゃん、今週もお留守番ありがとうでした。ママちゃんと健やかな週末でいてねとね、うちの猫にも声がけしてくださっているチロリンさんですが、そうですか、やっぱりファンの皆さんにしてはもうその日を思うだけで、ね、曲を聴いたり CM を見るだけで涙が出ちゃうっていうね、もうこの気持ちはね、わかりますわかります。うん、私は嵐は普通にね、このあえてこの言い方、普通に好きっていうね、特にファンクラブに入ってとかコンサートに行ったりしたことはないのですが、もうそれぞれがいいですよね。本当にこんなメンバーみんながいいって、うん、この人だけ特化してとかじゃなくって、それぞれの個性が本当に素敵な5人だな、みんな好きでしたね。私もね、誰が一番ということなく、この人の演技がいいとか、この人ダンス上手だなとかね、もうそれぞれ、この人優しそうだねいつもねとかね、バラエティーにも皆さんも、うん、

さんとはまれるっていうか、まあ、器用で優しい人たちだったんだろうなっていうふうにね思っていましたね。でまあ私もねこう大好きな、うん、ミュージシャンが解散ね、まあ特にねこの嵐の解散の仕方とは全然違いましたが、やっぱりねチャゲ&アスカの胸を痛めたこととかね、やっぱりあの分かりますね。このファン心理っていうのはもう非常に、ね、私もそうだよねっていう気持ちには一緒になれますので、ね、この日曜日を皆さんはどんな思いで迎えるんだろうっていうふうにね思ってますね今からね。ありがとうございますね。1曲目おかけしたらこんなにね喜んでいただけてよかったなと思います。で、あの別に5月以降もね、これからもかけたいときかけますんで、ね、普通に他の嵐の曲もね、かけていきますんでね。嵐曲もいい曲いっぱいありますもんね。うん、さあさあ、そしてね、お天気に行く前にもう一つだけメッセージを読ませてください。ねえ、いつも。朝早くこの時間にご出勤されてて、8時半過ぎにはもうねお仕事に入っちゃうから聞けなくなっちゃうっておねかさんなんですよ。おはようございます。今にも雨が降り出しそうな天気ですねって。そうなんです、まあどんよりしてますね今こちら札幌の空。番組が始まる頃には降ってるかもしれないですが、今朝窓を開けていたら学校の鳴く声が聞こえてきました。さすが東区の端っこだなと思って聞き入っていましたが、どこかの家の目覚まし時計だったら笑っちゃいますねってこれ私も考えたことなかったなと思って、ね、でも今こういう目覚ましありますでしょ。目覚まし時計あの昔みたいにジリリリリとかピーピーピーとかね、私もあの音でああいう音であの起きるの起こされるのダメなんですよもうすごい不快な気分で起きちゃうってね。だからあのね私の今使っている目覚まし時計もちょっと柔らかい音楽がいろいろ流れるようなシステムにはなってるんですけど、鳥の声ってのもありますあります確かに。だからもしかしたらね今日は格好の声で起きようと思ってた、ね、近所の方が、うん、窓を開けていてそれが鳴ったっていう可能性もなきにしもあらずですねこれは面白いなね、目覚まし時計のお話、うん、ちょっと、いろいろしたいなと思ったんですが、まあダメだ今は時間がない、今度また時間があったらとマシュマロでもね、うん、少し、トークテーマになるかな、ね、面白いかもしれないですね。皆さんの目覚まし時計遍歴みたいのを聞いてみたいなって今すごく思った、ね、ヒントにもなりました。おねかさんありがとうございます。そして気をつけていってらっしゃい。今ねおねかんさんは番組が始まる頃には降ってるかもしれないですねっておっしゃってたんですが、今のところはまだ降り出してはいないようです。こちら中央区宮の森ですがね、それでもいつ降り出しても本当におかしくないような空にどんどんなってきています。ではお天気いきましょう。昨日の気温から見てみますが、昨日は午後12時24分の 25.4 度、昨日も夏日になりましたよ。これが札幌の最高気温でした。そっか 25.4 度あったんですね。そして8時の気温、今朝8時の気温は 18.9 度とね、もう20度に近くなってきています。今日も気温はどうやら上がるようなんですが、でも雨がっていう感じの空ですね。あ、そうそう、注意報を先に見ていこうかな。はい、あ、やっぱり雷注意報出てますね。今現在札幌市には雷注意報と濃霧注意報が出ています。雷注意報、濃霧注意報が発表されています。雷注意報か、そんな降るのかな、では気になるここからのお天気を、まずはこちら。5月28日午前4時40分札幌管区気象台発表の石狩空ちしりべし地方天気概況から見ていきます。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき、明日にかけて低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日は曇りのち雨で雷を伴うところがあります。明日も曇りで、そして時々雨ですね。明日はね雷

のところがあるでしょう。海の波の高さ、今日は1メートル、明日は1メートルのうち3メートルと高くなりますということなんです。今日も明日も雷という字が出てきてますね。それでは改めて、石狩空知尻別地方で今日から来週の水曜日までの週間天気を見ていきます。ここからの3日間は傘マークですか。これずっと変わらないな。土曜日運動会という学校が多いみたいなので、いやーちょっと今からもう延期なら延期ってした方が、ね、いいのかもなんていう感じでね、きっと学校側でも競技が始まっているとは思うんですがね、グラウンドの状態も悪いでしょうし、降り続いたらね。まず本日曇りのち雨、降水確率は午前中 10%、 正午から午後6時が 50%、 午後6時以降は 70% とね、午後からどんどん高くなっていきます。日中の予想最高気温は札幌で昨日よりは1度ちょっと低くなりますが、それでも24度、今日も24度まで上がるでしょうということなんです。だから、まあ、寒くはないですね。向こう1週間の平年値と比べてみると、平年値の最高気温は 20.4 度ですってね。それよりも4度ほど高いですね。最低気温の平年値は 11.3 度です。では明日以降です。明日雨、あ、ごめんなさい。曇り時々雨。明日は曇り時々雨です。降水確率朝6時まで 60%。朝6時から正午は 20%。正午から午後6時がまた 50% と上がって、午後6時以降は 20% と。降水確率は上がったり下がったり、上がったり下がったりっていう明日になりそうですね。明日の最低気温は14度で、最高気温は今日よりかなり下がります。17度、ね、7度も低くなって平年値よりも下回ってしまうという、明日は17度と非常に寒く、そして雨が降るというね、そんな金曜日になりそうなんですよね。そして土曜日です。ここね、注目してる方が多いんだろうな、心配してる方が。30日土曜日は曇り一時雨、降水確率は1日 50% になってますね。土曜日の最低気温が12度で、最高気温は20度となっています。今日明日明後日はどうやらお天気は良くなさそうという札幌です。こちらね、石狩空知尻別地方です。で、日月とようやく晴れ間が戻ってくるようなんですよ。1日ずれてたらね。31日日曜日と6月1日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率日月ともに 20% です。おー、日曜日から気温もどんどん上がってきます。日曜日の最低気温11度、最高気温は25度、夏日を予想してますね。でもここ寒暖差が14度もあるの、あら、これがねちょっと油断できないとこですね。そして6月1日月曜日の最低気温は14度、最高気温は28度です、ね、ここも14度も寒暖差がありますね。そしてね、2日と3日火曜水曜はどちらも曇りの1日が2つ並んでいます。降水確率は火曜水曜ともに 40%、2日火曜日の最低14度、最高は28度、そして3日水曜日最低気温14度、最高気温は25度でしょう。まあ、つまり今日明日明後日は雨が降りやすい3日間、そして金曜土曜に至っては気温も低め、そして日曜日からはずっと夏日が続く、日月といいお天気、火水は曇り、気温はねもう月曜火曜なんて28度予想ですから、28度って言うともう真夏ですね。北海道はね30度手前はもう真夏。いやそうですか、この気温差ね、明日なんて最高気温17度ですからね。そして日中25度以上になっても最

低気温がまだそこまで上がらないので、この寒暖差というのが一日の中でも大きいんですね。ということは引き続きもう体調管理、ね、脱いだり着たり着たり脱いだりできるものを用意しながらということでしょうね。いろいろ用意するものが多くて大変なんですが、ね、それでもまあ初夏ですから夏に。

0: 西四丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: 朝カロルルルラジオカロス札幌。

時刻は午前8時30分になりました。カロリルさんがね、おはようございます。青空大好き、太陽さん大好き、夏男カロリルです。カロリルの目覚ましの音は真空献血の曲で起きていますよ。今度目覚ましの曲特集してちょうだいっていいですね。曲特集、曲はねみんなそれぞれだと思うんですが、いやいいですね。真空献血なの今日は誰かの力になれたかも、いやなんだかもうかからないと思ったら寂しいいいですね、ナイスチョイスだと思います。カロリルさんありがとうございますね。では、ね、まだメッセージを頂戴しているのですが、30分過ぎちゃったからね、なんだかんだ私のおしゃべりが長いのかなここからは今日にまつわるエトセトラのお時間でございますよ。本日5月の28日です。ん、何の日かと言いますとね、あ、間違えました、間違えました、あ、ん、私今28日って言いました、ちゃんと、ね、時々自分が喋っている声の記憶っていうのがね、ふっと後からあれなんか違うこと言ったような気がするみたいになっちゃうんですよ ね、言ってることわかるかな、変なこと言ってますかね、私ね、なんか違うこと言ったような気がするけどどうっていう、皆さんに聞いてみたい時が多々あります。私ね、ちゃんと覚えて責任を持って発言するべきだっていうのは分かってるんですけどね、うん、思いつきとかね、ただただ口元でね、適当なこと言ってるような時もあると思うんですね、本当に申し訳ない。まず今日はですね、花火の日なんだそうですね。そうか、もう季節的にも花火いいですね。享保18年の5月28日、隅田川で水神祭りの川開きが行われて、その際に花火が打ち上げられたんだそうです。新暦でいうところの1733年のことだったそうですが、花火が打ち上げられたのは前年に発生した大飢饉やコレラによる死者の慰霊を祈願したものだったのですが、この時の花火が両国川開きの花火の始まりとなり、現在も7月下旬に開催されている隅田川花火大会につながっていることから記念日となりましたということなんです。最初の打ち上げ花火ってどうやって作った、ね、作り方とかどうやって分かったんでしょうね、一番最初って、ね、そこら辺がすごく不思議。そしてね、花火大会に関しては日本三大花火大会というのが、秋田の大曲花火大会、茨城の土浦全国花火競技大会、そして新潟の長岡祭り大花火大会というのが日本三大の花火大会なんですって。へー、行ってみたいものです、本当に。まあ、豊平川の花火大会もそばまで行って見てきたことはありますが、なんせ人で

校で本当にみんな花火好きですよね。やっぱ近くで見たいですもんね。迫力も違うしね。あまりの人でもう帰る時ももうみんながみんなで駅にゾロゾロゾロゾロ行くものだから、もうぎゅうぎゅう詰めの地下鉄にもなるし、なんかもうね、行くだけ帰るだけでヘッドヘッドになっちゃってね。そして外ですからね、まあ、お手洗いに行きたくなったとかね、うん、ちょっと買い物に行きたいと、ちょっとコンビニまで行ってきたいとかって言っても、まあ、全然ままならないわけですね、うん、でちょっと疲れちゃってねそれからもう直接近くで見るっていうことは、うん、もうここ何年も、うん、どのぐらい20年ぐらい行ってないのかな、近くではね。まあ、どこかに車を止めてとかね、家の窓から見える範囲でとか、そんな感じでももちろん大いに楽しみますけどもね。皆さん、花火大会は近くに行く方ですか、ね、行けるものなら行ってみたい。またやっぱり近くで見る迫力は、いや感動は違ったなと思いますね。それから今日はゴルフ記念日でもありますよ。1927年、昭和2年の5月28日、第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が横浜にあったゴルフ場で開催されたことにちなんで、エスポート水野が記念日を制定しましたよということなんです。昭和2年のことだったそうですよ。この時アマチュアだった赤星六郎さんという方が2位のプロに10打差をつけて優勝しました。アマチュアの優勝だったんですね。いやゴルフ大好きな方も今いいシーズンなんですかね。ゴルフもやってみようって、ね、真剣に思って、中古の本屋さん、古本屋さんと思いますね、古本屋さんで、ね、ゴルフ初めてのゴルフレッスンみたいな本を買ってきて読んだこともあったんですが、結局、ね、ゴルフプレイヤーになるには至らずでございました趣味としてもね、結局自分にできる気はしなかったですね。とすごく、ね、健康に良さそうだなっていうのと、私の周りでねゴルフ好きな人がその当時何人もいて、いいよいいよって誘ってもらって、いや、 やってみようかなってちょっと思ったんですけどね、至らずでしたね。あとは電柱広告の日なんていうのもありますし、コインランドリーの日でもあるんですね。あ、これはね語呂合わせでね、コインランドリーでふわふわそうか、今日ふわふわっていう風にできるんだ、2と8でね、っていう語呂合わせだそうですよ。あと骨盤の日っていうのもあるんですね。これも語呂合わせ、骨盤、ほう、そして生理をジェンダーレスで考える日なんていうのもあるんですね。一般的に女性の生理は28日周期でおよそ5日間続くことから、そういうことか、この数字をとって沖縄キリスト教学院大学の学生たちによって結成されたチームレディーバードがクラウドファンディングを通し、多くの支援を受けて5月28日に制定した記念日ですよということなんです。そうだったんですね。昔の人たちってどうしてたんだろうってね、やっぱりね、思いますね。大変だっただろうなって、今みたいにいろんな、ね、生理用品がないですからね。まあね、ちらっとね、読むものによっては、ね、女性はその生理の時になったら、家から出されて、なんか馬小屋みたいなところでその期間を過ごさなければいけなかったとかね。いや、もうなんでって、もうマジかと思ってね、かわいそうに、そんな時代も確かにあったんだなと思いますね。今はね、本当に理解が深まってきているなとは思います。私たちの子供の頃って、生理の勉強の時って男の子は外でサッカーかなんかやってましたからね、女子だけ集められてそういう話をします、学校で習いましたけれども、今はね、男の子みんな一緒になってそういう話は聞くようになったんでございましょうね。もうそれで当然だと思いますね。え、みんな知っていなくちゃいけないね。あとはね、
こんな感じかな。いろんな日があるんですが、 iPad が全世界で発売開始された日、 iPad ね。ね、うちにも一つありますが、ね、映画見るときとかやっぱりいいですね。 iPhone よりは画面が大きいからね。では今日誕生日の有名人の方々を見ていきますが、氷河期の発見者である地質学者ルイ・アガシーさん、1807年生まれ。大相撲力士、第14代横綱、境川波右衛門さん、1841年生まれ。それから小説家のイアン・フレミングさん、ジェームズ・ボンドなどを書いた方ですって。1908年、ブルースミュージシャンのティー・ボーン・ウォーカーさん、1910年。それから、NBA 選手のジェリー・ウエストさん、1938年。作曲家の堤恭平さん、1940年。そしてサッカー水沼貴史さん、1960年。シンガーソングライター唐島みどりさん、1961年。笑い飯の西田浩二さん、1974年。野球の五十嵐亮太さん、1979年。こちらも、野球の今は指導者、能見篤史さん、1979年。タレント若月千夏さん、1984年。俳優の黒木メイサさん、1988年。サッカー柴崎岳さん、1992年。などなどまだいっぱいいらっしゃいますね。おめでとうございます。では今日の星誕生星を見てみます。誕生星は今日誕生日の方の守護星にもなるんだそうですよ。今日の星はですね、こちらファイタウリーという名前、ファイタウリーという星の名前です。お牛座ファイ星で、お牛の背中で輝く星なんだそうです。星言葉は意欲あふれる想像力。次は誕生花、これは花ではなくて果実の方です。誕生日の果物、果実はブラジルナッツですって。ブラジルナッツ、アマゾン川流域周辺の熱帯雨林原産の高い木になる実だそうで、1本で300個以上の果実が取れるんだそうですね。味が濃く油分は 70% と高いことから燃料用にもなるんだそうです。ブラジルナッツの果実言葉は旅、驚愕ですよ。そしてお酒です。今日の誕生酒は緑カイピリーニャ、緑カイピリーニャね、デジナーニャみたいですけどね。ブラジルの伝統的なカクテル、カイピリーニャをアレンジしたお酒です。ベースはライムと緑メロンキュール、爽やかでフルーティーな味わいだそうですよ。酒言葉は最先端に立って娯楽を楽しむ情熱家ということでございますね。え、今日誕生日の方がこのお酒で乾杯なんてしていただけるといいですね。おしゃれですね。

それでは今日お誕生日のあなたの使命、そして未来へのビジョンをご紹介いきますね。今世のあなたは無償の愛とは何かを人生のテーマにし、人生で触れ合うすべての人に対して無償の愛を配ることを使命に掲げて生まれてきました。どんな時でも仲間や家族との絆を大切にするあなたは、ついつい頑張って他人の世話を焼きすぎる傾向があります。しかし頼まれてもいないのに勝手に口出しをし、感謝の言葉が足りない、指示通りに動かないなどと相手に不満をぶつけるのは本末転倒。本当は自分自身が一番愛を欲しているのに愛を届けなくちゃと思ってやる

行為は残念ながら無償の愛ではなく偽善です。本当の愛とはまずは自分自身を目で満たし、そこから自然に溢れ出るもの、普段あなたが無視したり無関心の素振りを装っていることに自分自身を満たすためのヒントが隠されています。そこに興味関心があることを認め、それを受け入れた時、無償の愛とは何かに気づけるでしょう。それではあなたのソウルメイトをご紹介。ソウルメイトとは前世からのご縁を持つ魂の仲間のことです。恋人や家族、友人などとして現世で出会い、お互いの成長を助け合う特別な存在のことを言うそうです。では参りましょう。あなたのソウルメイトのお誕生日は3月20日、4月10日、5月18日、6月20日、7月10日、11月12日、12月14日。以上です。あなたの誕生日入っていましたかね。改めまして、今日がお誕生日というあなたへ本当におめでとうございます。幸せな一年になりますように。では次回はですね、金土日を挟みますので、なんと月をまたいでしまいます。来週月曜日は6月1日なんですね。この日に注目してみましょう。以上、今日にまつわるエトセトラでした。

0: 初恋列車 iTunes、 Apple Music、 Spotify で配信中。国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。

読む。今日もお読みしますね。5月、6月の本にしようかなと思っておりますが、こちら三笠書房から出ている山崎竹也さん、ちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人、もっと快適に生きる100の人間関係術っていう本をご紹介しておりますね。ちらっとも流していただければ、そしてね、気になる言葉があれば、ああそうかもねなんてねそんな程度で構いませんのでね。今日はこの中から進んで使い走りをする人、まあ、使いっ走りっていう言い方もしますがね、そんな人は可愛がられるんじゃないっていうお話です。私がコンサルティング契約をしていた顧客先に、代々特定の業界向けに機械を製造している小さな会社があった。事務所は表通りから少し外れたところにある自社所有ビルの1階と2階。行くときは会社の前までタクシーに乗っていくが、帰るときは表通りまで出てからタクシーを拾わなくてはならない。その頃の私は現在のようにできるだけ歩くという主義ではなかった。大通りまでは100メートル強ぐらいではあるが、ちょっとした登

盛り坂になっているので面倒だと思う人にとっては嫌な距離だ。しかし大通りに出ればタクシーの空車がひっきりなしに走っているので、電話をしてタクシーを呼んでもらうほどではない。すると一人の若い男性社員がそのような気配を察してかどうかわからないが、私が帰ろうとするとタクシー拾ってきますと言って飛び出していってくれるようになった。そうするようにと社長が命じたわけではない。また私は社長のところに来ているのであって彼とは直接関わりがないのだが、彼は自分から進んでサービスの提供をしてくれていたのである。彼は私にだけではなく他の客たちに対しても心配りをしていた。タバコを切らした人がいたらすぐに近所の店に走って行って買ってくるといった調子である。会社が家内工業的な雰囲気を持っていたこともあって、彼は名字の上の字を取ってクラボーと呼ばれ、みんなに可愛がられていた。社長に聞いたのであるが、そのような使い走りをしていても自分に与えられた本来の業務に支障をきたすようなことはなかったそうだ。社内でも同じように進んで走り使いをしていたので、みんなに重宝がられていたようである。若い時の苦労は勝手でもせよと言われている。自分から進んで骨身を惜しまない姿勢に徹すれば将来必ず役に立つというのだ。しかし将来役立つだけではなく、骨身を惜しまず働けば人から可愛がられるので、その場で得をする結果にもなる。使い走りをする人には体の機敏さと頭の俊敏さが必要。とっさの判断力も駆使しなくてはならない。自主トレーニングと思ってすればよい。県のクラボーは現在は独立して商売をしているが、会社勤めをしていた頃から知っている人みんなに目をかけられ引き立てられて、仕事は順調である。まさしくこういう人は可愛がられるでしょうねまあいかにもですよね。ちょっと思うのは、何か例えばね、タクシー拾ってくる、お客様のタバコを買いに行く、どんなことでもいいんですけれども、ここで言葉の違いっていうのがあるなと思っていて、例えばタクシー拾ってきましょうかとか、あ、タバコ買ってきましょうか私がと、タクシー拾ってきます、お、タバコ買ってきます、何のタバコですかとかね、この違いってすごく大きいと思いますよね。来ましょうかっていう疑問形で聞かれたら、あ、いいよいいよ、悪いからいい、自分で行くからというふうにも答えてしまいがちになってしまいます。あ、いい、お願いねっていう場合もあるでしょうけど、疑問形でね、こちらにどうしますかというふうに聞かれると、あ、大丈夫大丈夫、自分でやるからいい、あなたそんなことまでさせたら悪いわよっていう気持ちになっちゃいますけれども、そこを何て言うんでしょう、迷わせずに行ってきます、はいっていう、もう立ち上がっていく素振りになっているっていうね、ふうにしてくれる人って、あ、 ありがとうってなりますよね。その行こうとしてる人を引き止めてまでね、自分で行く行く行くっていうことにはなりにくい。まあ、100% ではどちらもないですけれどもね。そんな風にできる人は、さらに素敵だなというか、ね、尊敬に値するなと思ったことは今まで私もありますね。送っていきましょうかって言われたら、あ、大丈夫です、歩きますんでって言われるけど、送りますよ。でもうね、車の鍵を取ってもう立ち上がっている人に対して、はあ、いいんですか、ありがとうございますってなりますよね。ですごくその人に感謝の気持ちっていうのは残りますよね。助かったっていう感謝の気持ちね。なんかそういう行動プラス言葉のチョイス一つで、ね、人の印象って随分変わるもんだなというふうには思いますね。無理することはないですが、ね、本当に自分忙しくてどうしようもない時もあるでしょうし、ね、無理することはないですが、ね、そういったことをちょっとできる人っていうのはやっぱりね、あ、さすがだなと、ね、その後も可愛がられて仕事がうまくいくっていうのもありだろうなとは思いますね。以上、今日の読むでございました。お子様の学習にお悩みの保護者様、山花行慶通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、

0: 登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩井大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
2: ありめつ、ありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
3: 時刻は午前8時、今まもなく55分になろうとしておりますが、猫好きさんからね、まあすぐ来ました、すぐ来ました。ハゲておきましょうか。これ疑問形なので、いや大丈夫ですって言ってもいいんですね。
4: 78.1 MHz Radio Kalau。

0: 続けて三重県お米ちゃんからも頂戴しました。私率先してタクシー拾いしてますよ、すすきのでブハッとね。三重県在住なのにすすきのでもう何回すすきの行ったのっていうまあ分かりますけれども、いやこれもこういう人です、こういう人です、率先してタクシー拾いね。もうこういう飲み会の帰りなんてこのタクシー拾いしてくださる人ものすごいありがたいですよね。特になかなか空車のタクシー捕まらないっていうような時にね、もうバーッと走っていてね、タクシー捕まりました、どうぞ乗ってくださいなんて大きな声出して言ってくれてる人を見たら頼もしいなと思いますよね。この行動力がね、人から可愛がられることなんだと思いますね。いやでもお米ちゃんはそういうタイプじゃないですかね。うん、もう率先してそういう いろんな場面においてそういうタイプの方なんだろうなというふうに思いますよ、ね、見てたら分かりますもんありがとうございますね。うん、ではね、うん、もう少しメッセージあと1分ぐらいですが、こちらケリコさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもおはまるです、スーパーポンチマンさんです、ありがとうございます。今日は木曜日安定の言わない町と今日は町でのお仕事です。だから何も言わないで。昨日は割と早めに仕事終わりましたんで、寿都町の湯別の湯に寄って帰ってきましたよ。疲れた後の温泉最高ですね。では本日もよろしくお願いします。いやーいいですね。そうですか、仕事帰りの温泉なんて言って私もそこから離れなくなっちゃうからね、次の日に支障をきたすっていうね。あ、湯別の湯のね、お写真もつけてくださいました、ありがとうございます。行ってみたいな。ポンチマンさん、いろんなところのお風呂を行ってるんでしょうね。今度ね、あのポンチマンさんの、ね、好きな温泉、好きな銭湯ベスト3とかってあったら教えていただけませんか、この風呂好きの私にねえ、うーん、行ってみたいなと思っております。ぜひぜひね、まあ、行けない距離のところもあるかもしれないけど、もうすぐ CM です。9時でまた読みますね、9時台でね。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか。良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。

0: 以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーション、エゾで検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
3: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポート札幌が午前9時をお知らせします。
0: 朝9時になりました。おはようございます。FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。朝カロルルル、月から木の8時から10時のお届けでございますので、本日木曜日、今週ラストの朝カロとなっています。そして残すところ今週もあと1時間となりました。本当にね、この週もよく喋りました私ね、お付き合いくださった皆様にありがとうございますね。嫌になることないですか？ね、嫌になったらね、聞かなくなるから。そうですね、今残ってくださってる皆さんは、ふるいにかけて勝ち残った皆さん、おめでとうございます。嬉しくない？そんなんでおめでとう言われても嬉しくないねえ。本当にね、今日初めましての方もいらっしゃるかもしれませんがね、ラジオカロス札幌、これからも何卒ね、いろんな番組、いい番組いっぱいありますよ。メッセージも引き続きお待ちしておりますね。request@radiocaros.com、 アルファベット小文字で req u e s t@radiokaros.com、 FM プラプラのアプリからも、そしてカロスのホームページからもメッセージを送れるところがございます。全部簡単ですので、どうぞお好きな方法でいらしてください。ファークシミリもございますのよ。ファックス番号札幌011-622-2223番です。では参りましょう。今日も9時になりましたら、こちらのコーナーです。
4: 聞いてみよう。
0: 聞いてみようのコーナーでございます。何を聞いてみようなのかと言いますと、月曜日はアニソンや特撮もの、ファミリードラマの主題歌などです。火曜日は演歌や歌謡曲、懐かしいポップスとかね、J-POP なんて言われたあの時代や、そしてアイドルの曲なんかが火曜日ですね。いろいろごちゃ混ぜになってますが、だんだんとね。水曜日はノンジャンルで企画ものや特集などしております、主に。そして木曜日は洋楽でございます。本日も洋楽をなんとかお送りすることができる運びとなりました。ありがとうございます。ね、だんだんと、もしかしたらもう1000回以上の中で、ダブったものがあるかもね。特に洋楽はダブってる可能性があるかもしれない。ごめんなさいとね、最近言うようにしています。自信なくなってきました。記録はあるんですが、自分の記録、いつ何の曲をかけたか、何を、ね、特集したかとかいうのは全部記録はとりあえずはしてあるんですけど、ちょっとね、それでもね、手書きなものですからね、自信がなくなってまいりました。今日はでも大丈夫。この方、このシンガーは今まで、紹介したことはないというふうにね、思ってますね。ホージアさん。ね、ないですよね、今までね。ホージアというお名前の、今日はシンガーをご紹介したいと思っております。ね、お前に紹介されなくても知ってるよっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですよ。で、たくさん。ねえ。まあ、それでもね、ちょっと話したいという、そんなコーナーなんです。ではまずはお聞きください。